0: rukoukset on kuultu. Ja tässäkin hetkessä me saadaan rukoilla perheiden puolesta. Tuomas, voisitko johdattaa meidät rukoukseen?
1: Joo. Kiitos rakas taivaallinen isä tästä hetkestä täällä aurinkoissa Helsingissä. Ja kiitos siitä, että saadaan tulla sun eteen näiden rukoukseen kanssa jokaisen Suomen perheen puolesta. Ja me tahdotaan pyytää isää semmoista sun ilmestymistä ja sun rakkauden ilmestymistä jokaisen suomalaisen perheen ylle, jokaiselle lapselle ja nuorelle ja vanhemmalle ja isovanhemmalle. Ja me kiiretään sua siitä, että isä, kukaan ei ole sun suuruudelta piilos tai kukaan ei ole sun kätestä tavoittamattomissa siellä, mihin sä et näkisi ja et voisi kykenisi koskettamaan. Pyydetään Herra, että sä voisit siunata jokaista Suomen perhettä ja me pyydetään sitä, että todella niinku isien sydämet saa kääntyä lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen ja ennen kaikkea Herra, meidän kaikkien sydämet sun puoleen sinne korkeampaan, missä meillä on meidän pelastus. Kiitos Jeesus. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me saadaan tässä hetkessä erityisesti muistaa niitä perheitä, joissa on ihmissuhteissa ongelmia. Ehkä on käynyt niin, että on tullut riitaa, ehkä on satutettu toinen toisiaan, joten jostain syystä välit mennyt. Ja mäkin rukoillaan sitä, että niin semmoinen eheytyminen saisi tapahtua näissä perheissä, että voisi tosiaan perheenjäsenet löytää ihan kuin uudestaan toisensa ja löytää voima antaa anteeksi ja pyytää anteeksi ja päästä eteenpäin. Jotenkin löytää semmoinen yhteinen sävel ja että nekin perheet, joissa on jotenkin ehkä sukupolvelta toiselle siirtynyt semmoisia traumoja. Että kiitos, että säkin voisit ilmestyä näissä perheissä ja jotenkin parantaa ja eheyttää, koskettaa. Että ei tarvitsisi niin kuin ikään kuin ne ikävät asiat aina siirtyä eteenpäin, vaan että voisi tulla apu ja löytää voima niin kuin, ikään kuin rikkoa ne semmoiset kahleet tai semmoiset asiat, mitkä niin kuin sitoo ja ikään kuin siirtyy vaan eteenpäin. Kiitos, että sä näet myös monenlaiset muut haasteet, oli ne sitten taloudelliset tai terveydelliset tai ehkä erilaiset addiktiotkin perheenjäsenillä ja mitkä saattaa rikkoa sitä perheyhteyttä ja perhettä. Kiitos, että sä et kulje kenenkään ohi. Sä näet jokaisen, joka kamppailee näiden asioiden kanssa ja mä rukoilen sitä, että jos joku kuulija kokee, että on nämä haasteet omassa perheessä, että sais kokea sen, että sä välität, sä näet sen tilanteen ja sä haluat auttaa ja myös lohduttaa niissä vaikeissa tilanteissa. Kiitos siitä, että sä välität jokaista perheestä ja ihmisestä. Amen.
1: Joo, kiitos rakas taivaallinen isä jokaisesta lapsesta ja nuoresta ja kiitos isä, että sä näet heidän kotiolonsa ja kiitos isä, että sä näet heidän, oliko sitten koulut tai työt tai opinnot, mitkä tahansa, niin pyydetään Herra, että sä voisit siunata jokaista Suomen lasta ja nuorta heidän taipaleellaan siellä, missä menevätkään ja pyydetään Herra, että näissä kodeissa, missä on lapsia ja nuoria, niin todella saa Herra valita semmoinen sun lämpö ja läsnäolo ja rakkaus ja me pyydetään Herra, että kaikki, jotka ei sua vielä tunne, niin sais oppia tuntemaan sut ja sä voisit Herra ilmestyä heille, heidän elämässään. Herra, rukoillaan kaikkien, jotka on ehkä kokenut koulukiusausta tai kiusausta. Me rukoillaan Herra heidän puolestaan, pyydetään, että sä voisit antaa semmoisen ilon ja varmuuden siinä, että keneksi sä oot Herra luonut meidät ainunlaatuiseksi jokaisen meistä ja me pyydetään vaan, että se, mihin sä jokaista kutsut lasta nuorta ja aikuista vanhempaa, niin se saisi olla sellainen kirkas jokaisen ihmisen mielessä ja se sun hyvä tahto ja suunnitelma saisi olla vaan semmoinen meidän ainainen kiitosaihe.
0: Kiitos, että me saadaan myös rukoilla kaikkien niiden tahojen puolesta, jotka tekee työtä perheiden kanssa, oli ne seurakuntia, eri kunnan toimintoja, neuvolat ja muut. Kiitos, että on erilaisia apuverkkoja, on erilaisia tahoja, jotka on perheiden tukena ja me rukoillaan sitä, että sä voisit antaa heille viisautta ja taidollisuutta olla perheiden tukena ja perheet vois kokea, että he eivät jää yksin, vaan että heidät huomioidaan ja heitä autetaan ja heidän ne ilut ja surut jotenkin otetaan vakavasti ja että sillä heidän tilanteella ja heidän perheellä on merkitystä. Kiitos, että sä otat seurakuntiakin ja luomaan semmoisen hyvän ilmapiirin, että niin perheet kuin jokaisetkin ihmiset sais jotenkin tulla sinne seurakuntaan ja kokea sitä perheyhteyttä myös siellä seurakunnassa. Ehkä on niin, että ei ole omaa perhettä tai on niitä haasteita omassa perheessä tai ehkä kaipaa semmoisia korvaavia kokemuksia, niin kiitos siitä, että myös sä voit antaa niitä korvaavia kokemuksia, oli se sitten äidin, isän, veljen, siskon rakkaudesta myös siellä seurakunnassa. Ja mä rukoilenkin sitä, että seurakunnat vois olla ikään kuin semmoisia hengellisiä perheitä, jossa jokaisella, joka tulee sinne seurakuntaan, niin olisi semmoinen olo, että hei, mut nähdään, mut huomataan, mut kohdataan todella. Kiitos Jeesus, että sulla tosiaan hyvä tahto jokaiselle Suomen perheelle. Me vaan halutaan jättää kaikki perheet Jeesus sun käsiin. Ja me halutaan tässä hetkessä myös tuoda ne meidän perheenjäsenet, jotka eivät Jeesus sinua tunne, niin sun eteen. Ja me todella rukoillaan sitä, että hekin voisivat Jeesus oppia tuntemaan sinut henkilökohtaisesti. Ja että meilläkin voisi olla viisautta ja rakkautta loistaa Jeesus sinua meidän perheiden keskellä. Kiitos Jeesus, että sä kuulet kaikki nämä rukoukset. Aamen. Tuomas, olet toivonut Jeremy Riddlein kappaleen We Are Here For You. Miksi juuri tämä kappale?
1: No mä mietin tätä aihetta ja tämä perhe ja se, että me tullaan niinku yhdessä niin seurakuntaperheenä kuin perheenä meillä on mahdollisuus tulla aina tuomaan Jumalalle kunniaa, niin mun mielestä tämä biisi laulaa upeasti siitä, kuinka rohkaistaan toisemme tulla rohkeasti ylistämään ja kiittämään meidän Jumalaa, kuka on meille antanut tämän seurakuntaperheen ja ruumiin ja kuka on sitten se meidän tärkein pää ja meidän päämäärämme.
0: Aivan. Kuunnellaan se nyt.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Mirva Backwell ja Tuomas Nykänen. Rukoillaan seuraavaksi meitä suomalaisia koskevien asioiden puolesta. Tuomas, millainen yhteiskunnallinen aihe on lähellä sinun sydäntäsi?
1: Äsken vähän sivuttiin jo, mutta nyt on ollut tämä perheet ja nuoret ja lapset erityisesti ja semmoinen herätys Suomessa ja se, että niinku kaikki lapset ja vanhemmatkin saisi oppia tuntea asemasta ja taustasta riippumatta Jeesuksen.
0: Kyllä. Rukoillaan sitä ja jatketaan siitä myös muiden aiheiden puolesta. Tuomas, haluaisitko aloittaa?
1: Joo. Joo, rakas Jeesus, me pyydetään, että sä voisit laskea sun herätykseen ja semmoista sun sateet tänne Suomen ylle ja jokaisen meidän Suomen jäsenen ja kansalaisen ja niin yksinäisen kuin perheellisen ja jokaisen elämää. Ja kiitetään siitä, että sulta ei jää yksikään näistä meidän rukouksista kuulematta ja pyydetään Herra vaan, että sä voisit niinku avata uusia näkymiä myös meille kaikille rukoilemaan ja unelmoimaan siitä, kuinka täälläkin maassa niin ihmiset saisi oppia tuntea sua yhä enemmän ja menivät he sitten kouluun tai töihin tai muualle, niin saisivat isä nähdä siellä ja kuulla sinusta. Herra, pyydetään jokaiselle yksinäiselle ihmiselle myös lohdutusta ja sellaista yhteyttä ja kokemusta siitä, että sä oot läsnä oleva Jumala ja sä oot meidän jokaisen kanssa, meidän jokaisena elämän hetkenä. Vaikka näyttäisi, ympärillä olisi yksinäistä, niin kiitos siitä, että sä oot Jeesus aina vierellä.
0: Kiitos Jeesus siitä, että sä näet myös ne, jotka kamppailee erilaisten vaikeuksien kanssa. Oli se sitten työttömyyttä tai erilaisia riippuvuuksia tai sairauksia tai muita. Kiitos siitä, että sinulla on voima ilmestyä näissä tilanteissa ja sulla on voima auttaa ja viedä ihmistä oikeaan suuntaan eteenpäin. Kiitos siitä, että ne, jotka jotenkin ahdistuneita tällä hetkellä oli ne minkälaiset syyt tahansa, niin jotenkin haluan rukoilla semmoista rauhaa ja toivoa niille, jotka kokee itsensä jotenkin toivottomaksi ja ahdistuneeksi elämän eri haasteissa. Kiitos Jeesus siitä, että sä kuulet ne pienimmätkin huokaukset ja sä et jotenkaan vaan niin kuin olkaa kohauta ja jatka matkaa, vaan sä todella ikään kuin pysähdyt kuuntelemaan ja sä oot siinä lähellä ja sä haluat auttaa. Kiitos, että me saadaan rukoilla myös ihan semmoisia konkreettista apua näille ihmisille, että saisivat nähdä elämässä, että hei, asioita menee eteenpäin ja ne niihin haasteisiin löytyy vastauksia. Kiitos, että me saadaan rukoilla Suomen seurakuntien puolesta. Erityisesti haluan rukoilla keskinäisen yhteyden puolesta, että seurakunnat, riippumatta taustasta, niin voisi tehdä yhdessä työtä, voisi yhdessä etsiä Jeesus sinua ja sinun hyvää tahtoasi ja niin kuin palvella ympärillä olevia ihmisiä ja olla tavoittamassa ihmisiä, että he voisivat oppia Jeesus tuntemaan sinua. Mä rukoilen sitä, että eri seurakunnat voisi tosiaan tuntea siitä keskinäisestä yhteydestä sinun rakkaudesta ja että sekin saisi jotenkin puhua koko tälle maalle sitä tosiasiaa, että Jeesus, sä oot todellinen Jumala, koska sun seuraajatkin pitää yhtä ja etsivät yhdessä Jeesus sinua.
1: Joo, kiitos Jeesus jokaisesta ihmistä, joka on tavalla tai toisella niin perheiden kanssa tekemistä tai työssä, perhetyössä, seurakunnissa kuin, niin kuin kaupungilla tai kunnilla tai missä tahansa. Me rukoillaan Herra heille voimaa ja viisautta siihen työhön, mihin sä oot heitä asettanut ja kutsunut ja pyydetään vaan, että sellainen perhetyökin saisi niin kuin tuottaa hedelmää ja se, miten halutaan palvella ja auttaa, niin se saisi isä näkyä semmoisena sun kaltaisena, niin kuin halunnut auttaa ja palvella ja nähdä muut. Me rukoillaan, Herra, myös, että auta meitä jokaista näkemään toisemme ja niin kuin jokainen meistä niin kuin enemmän kuin sä näet. Että me voidaan olla todella yksi iso perhe kaikkia, niin että kukaan jäisi ikinä ulkopuolelle tai yksin, vaan saisivat tulla mukaan siihen yhteyteen ja iloa ja kiitokseen, mikä me tahdotaan sulle tuoda. Pyydetään, Herra, Tanna, myös viisautta meidän päättäjille ja kaikille tahoille kaikissa kysymyksissä, aiheissa, yhteiskunnallisissa. Ja kiitos siitä, että sä oot myös heidän kanssaan ja sä näet heidän kaikki huolet ja rukousaiheet. Ja sä oot, Herra, tämän kansan Jumala myös todella.
0: Kiitos, että me saadaan rukoilla myös rauhaa niin tälle maalle kuin muuallakin, missä on sotia, on erilaisia konflikteja. Rukoillaan sitä, että todella rauhaa saisi syntyä siellä, missä sitä ei ole, että erilaiset neuvottelut ja muut voisi mennä siihen suuntaan, että sodat ja konfliktit voisi päättyä, että voisi löytyä yhteinen sävel niin maidenkin välillä. Kiitos, että sä haluat, että me elettäisiin rauhassa ja sovussa keskenämme. Ja kiitos siitä, että me ollaan saatu täällä Suomessa elää rauhassa ja me rukoillaan, että edelleenkin saisimme. Kiitos, että me saadaan jättää tämä meidän maa ja kaikki muut asiat, Jeesus, sun käsiin ja luottaa siihen, että sä oot voimallinen auttamaan niin pienissä kuin isoissa asioissa, oli ne sitten meidän yksilöelämässä olevia asioita tai sitten koko maata koskevat asiat, niin me saadaan kaikki ne jättää, Jeesus, sun käsiin ja rukoilla, että sun hyvä tahto saisi tapahtua niin meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin tässä maassa. Kiitos, Jeesus, että autat meitä jokaista uskovaakin elämää todeksi sitä, mihin sä oot meidät kutsunut, että me voitaisiin olla levittämässä sitä rauhaa siinä meidän omassa elinympäristössä. Auta, että me ei oltaisi levittämässä riitaa tai puhumassa pahaa tai juoruilemassa, vaan todella, että me voitaisiin olla semmoisia ihan kuin rauhan ja levon välittäjiä, että me voitaisiin olla tuomassa sopua, me voitaisiin olla kannustamassa ihmisiä ja tukemassa ihmisiä ja rukoilenkin, Jeesus, sitä, että me voitaisiin enemmän tulla, Jeesus, sun kaltaiseksi. Ja että siellä meidän elinympäristössä, oli ne meidän naapurustossa, töissä, kouluissa, perheissä, niin me voitaisiin loistaa, Jeesus, sitä sun valoa. Kiitos, että sä oot jokaisen meistä asettanut tiettyyn paikkaan. Ja kiitos, että sä näet jokaisen ihmisen meidän ympärillä ja mä rukoilenkin sitä, että me voitaisiin tarttua niihin hetkiin ja tilanteisiin, joita sä meille annat, että me voitaisiin, Jeesus, kertoa sinusta tai sanoilla tai teoilla osoittaa, kuinka, Jeesus, sä oot meitä niin paljon rakastanut, että sä oot meidän edestä kuollut ja sä olet noussut ylös kuolleista.
1: Joo, me tahdotaan kiittää totisesti sua, Isä, siitä, että sä oot jokaisen meidän kiitoksen ja ylistyksen arvoinen ja tahdotaan pyytää, Isä, että sun tahto saisi tapahtua tässä maassa ja jokaisen ihmisen elämässä ja pyydetään, Herrat, nosta rohkeita ihmisiä, tee meistä rohkeampia. Me ei omassa voimassa voida mitään saavuttaa eikä tehdä, mutta kiitos siitä, että sä annat meille voiman myös tuoda sun nimelle kunniaa ja kertoa susta niille, jotka ei ole susta vielä kuullut. Pyydetään, Herra, että koskettaisit jokaista perhettä Suomessa ja jokainen, joka haluaisi sä kokea sen, mitä on olla rakastettu ja osa perhettä, niin saisi sä kokea sen niin seurakunnassa kuin muuallakin. Ja semmoinen sun rakkaus saisi vaan levitä tässä maassa.
0: Aamen. Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän -rukous tähän loppuun. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Lämmin kiitos Tuomas Nykänen, että pääsit mukaan rukoilemaan tänne näin. Toivotan elämääsi runsasta Jumalan siunausta.
1: Kiitos.
0: Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan uusintana vielä perjantaina kello 23.30. Jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin Kristityt yhdessä ry:n rukoustyö ottaa niitä mielellään rukoiltavaksi. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 0401727000. Tai voit lähettää aiheitasi kirjeitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki tai nettisivujen kautta www.kry.fi kautta rukouspyyntö. Näiden puolesta rukoillaan valintasi mukaan joko rukousasema ohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos sinulle vielä rakas kuulija, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme ja oikein siunattua loppuviikkoa sinulle.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Oikein siunattua suvea sinulle, joka kuuntelet Radio Dayta. Tämä on taas se hetki, jolloin saamme yhdessä rukoilla Radio Dayn kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Kiitos, kun olet mukana ja liitythän mukaan rukoilemaan. Minä olen Marja Salminen ja tämän ohjelman tarjoaa Radio Day ja Kristityt yhdessä ry. Ja tänään meidän kanssamme rukoilemassa on Vantaan Minttukirkolta pastori Markus Makki Bäckroos. Makki, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Esittelemme sinut sitten lyhyen alkurukouksen jälkeen. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä näet meidät kaikki, niin kuulijat radion äärellä kuin minun ja Makken. Isä, siunathan meitä, kosketathan meitä ja muistutathan meitä sinun rakkaudestasi ja armostasi, Jeesuksen ristin työstä, pelastuksesta. Kiitos, että se tulee armosta, ei meidän teoistamme. Herra, siunaa tämä yhteinen hetkemme ja näet, että on paljon tullut rukousaiheita kuulijoilta. Jos jokin näistä jää lukematta, niin isä, sinä näit sen jo siinä kirjoitusvaiheessa. Herra, siunaa jokaista, joka on lähettänyt omat rukouspyyntönsä tähän ohjelmaan. Ja Herra, me tahdomme nähdä sinun valtavia tekojasi ja kuulla sinun hyvän paimenen äänesi. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen. No niin, Makke, esittelepä itsesi.
1: No, yhden vaimon mies, kolmen lapsen isä ja tietysti omien vanhempieni poika ja siskon veli. Ja, niin, ja nyt ehkä itse olen alkanut miettiä sitä, että voi vielä ehkä esittelyyn liittää, että nyt on yli neljännes vuosisataa ollut täysaikaisessa Jumalan valtakunnan työssä.
0: Miten sä johdattauduit tähän työhön? Tuliko kutsu taivaalta?
1: No siis ihan pienenä, niin mä koin valtavaa kutsua lähetystyöhön lähetyslääkäriksi. Ja ennen kuin varmaan olinkaan edes, no ehkä alaluokilla, Niin se oli siis mun tavoite. Mutta sitten itse jouduin sairaalaan ja leikkaukseen ja sitten mä ajattelinkin, että mä vaikka ymmärrän, että lääkäri tekee hirveän paljon hyvää, mutta ajattelin, että mä oon ehkä liian herkkä, että mä voi tehdä kaikkia niitä operaatioita, vaikka se parantaisikin tai auttaisi paranemaan, niin se jäi sitten siihen. Mutta sitten myöhemmässä vaiheessa jotenkin huomasin, että mä haluaisin olla kertomassa ihmisille Jeesuksesta ja olin pari vuotta Israelissa ja sitten sen vapaaehtoistyön kautta erityisesti kehitysvammaisten hoitolaitoksessa niin sai kertoa vaikka kuinka paljon ihmisille, jotka kyseli, että miksi sä oot täällä. Niin sai kertoa, että no oikeasti sen takia, että mä rakastan Jeesusta, mä rakastan juutalaisten Messiasta ja haluaisin, että kaikki muutkin vois löytää hänet elämäänsä. Ja siitä sitten sisko meni Raamattukouluun ja houkutteli mua vuoden menemään kanssa ja siitä oikeastaan se sitten lähti.
0: Ja vuosikymmeniä olet ollut jo pastorina. Sinusta ei tullut lääkäriä, mutta tämä evankeliumi, sehän on paras lääke ihmisen sielun hätään, synteihin. Saat olla kyllä eräänlaista parasta lääkettä jakamassa.
1: Kyllä, on ehkä enemmän nyt lääkärin avustaja.
0: Niin, aivan suuri lääke.
1: Koska meidän niin, ylilääkäri Jeesus ei ainoastaan paranna fyysisiä, vaan nimenomaan niin kuin ikuisuutta käsitteleviä asioita.
0: No Makke, sun sydämellä tänä aikana erityisesti Jumala antama rauha. Mitä sä haluat sanoa kuulijoille siitä?
1: No, Johanneksen evankeliumissa 14. luvussa ja 27. ja Jeesus lupaa antaa oman rauhansa. Ja, no ensinnäkin olen saarnaamassa siitä sunnuntaina, mutta muutenkin olen pohtinut tänä levottomana, rauhattomana ja sotaisana ja ja vaikka minkälaisena aikana kiirettä on, paineita on, ahdistusta on, pahoinvointia, mielenterveyshaasteita, siis kaikkea.
0: Pelkoja.
1: Pelkoja. Mm. Ihmisiä revitään joka suuntaan. Ja jotenkin mä itse halusin sitten pysähtyä sen jakeen äärelle, että mitä Jeesus, mitä tämä rauha niin kuin oikeasti tarkoittaa. Mm. Ja Ja sitä me tarvitaan erityisesti tässä ajassa, jos ei aina, mutta nyt varsinkin. Mä sanoisin, että Jeesuksen rauhan omakohtainen kokeminen ja siihen sisään pääseminen olisi vastaus moniin ahdistuksiin ja murheisiin ja pelkoihin.
0: Tuohon voi sanoa vaan aamen ja Maikki, palataan tuohon aiheeseen, mutta ryhdytään nyt rukoilemaan. Meidän kuulijoilta on tullut paljon rukousaiheita, niin aletaan rukoilemaan ja sinäkin siellä radion ääressä. Liitythän mukaan.
1: Kiitos Jeesus tänäänkin armostasi. Kiitos, että me saadaan jättää kaikki meidän nämä rukousaiheet ja samoin siellä radio vastaanottimien ääressä olevat ajatuksin ja huokauksin Jeesus sun eteen. Kiitos, että sä näet ne kaikki. Ja kiitos, että sulla on hyvä suunnitelma, sulla on valta ja voima. Ja kiitos, että saadaan pyytää sun tahtos tapahtumista näiden ihmisten elämässä, mutta myös näissä rukousasioissa, mitä he pyytävät. Kiitos, että sä oot johdattanut läpi pimeän. Sä oot kuullut läheistä, sä oot kuullut hädän huudot. Sä oot antanut apua ja vastauksia. Kiitos Herra, että sä oot myös parantanut tyttären syömishäiriön ja kiitos, että sä viet myös työsi loppuun asti ja teet tyttären täysin terveeksi. Jeesus, kiitos työpaikasta, huoneiston myynnistä, kiitos kaikista niistä rukousvastauksista, mitä sä oot antanut Herra tähän mennessä. Hallelujaa.
0: Monenlaisten riippuvuuksien puolesta pyydetään myöskin rukoilemaan lasten isän puolesta, että ne riippuvuuden kahleet katkeaisi. Jonkun sisarella on myöskin riippuvuuksia. Pyydetään, että Jumala, koska

0: ruumeista. Isä Jeesuksen nimessä me tuomme nämä kaikki ihmiset nyt sun valtaistuimesi eteen. Ja me tiedämme, että sinulla on, Herra, kaikki valta. Niin moni kertoo siitä, kuinka ovat päässeet irti päihteistä ja alkoholista, monenlaisista vaikeista riippuvuuksista. Sinä, Jeesus, olet todella maailman vapahtaja, myöskin henkilökohtaisella tasolla ihmisten vapauttaja ja parantaja. Herra, vastaa näiden ihmisten rukouksiin. Vapauta nämä henkilöt. Anna heille uusi ilo ja anna heidän kokea sinun hoivaasi. Ja jos he tarvitsevat ammattiapua, niin johdata heidät myöskin jonkun hyvän ammattilaisen luokse. Isä rakas, Jeesuksen nimessä.
1: Jeesus, pyydetään vielä tässä yhden äidin someriippuvuuden puolesta, että Jeesus, sä voisit vapauttaa siitä ja antaa lasten kasvaa ja kokea sitä, että heidän elämänsä on yksityinen eikä sitä tarvitse jakaa tuolla somessa. Jeesus, kiitos, että sulla on valta ja voima. Kiitos, että sulla on valta ja voima kaikista riippuvuuksista vapauttaa ihmiset. Ja kiitos, että sä hoidat ja parannat ja vahvistat ja johdatat. Amen.
0: Ihmissuhteisiin liittyy myöskin paljon kipua ja kärsimyksiä ja kysymyksiä. Täällä pyydetään erittäin paljon rukousta erään naishenkilön puolesta. Rukousta, että heille, jotka joutuvat olemaan hänen vaikutuspiirissään, niin tulisi myöskin apua. Ja toinen kuulija kirjoittaa, Herra, kuule minun hätähuutoni, sinä näet nämä tunnemöyryt. Auta meitä kommunikoimaan ja anna viisautta ja poista negatiivisuus sieltä henkilöiden väliltä. Sitten pyydetään rukousapua kolmilapsisille perheelle. Ja täällä on myöskin henkilö, joka on ollut väkivaltaisessa avioliitossa monta vuotta, on kärsinyt suuresti tästä ja vain Jumala tietää, kuinka rikki hän sitten on ollut tämän avioliiton takia. Ja myöskin sisaren tytöt tulevat sinne sitten äitiä auttamaan kesäksi erään henkilön luo ja pyydetään Jumalan siunaamaan tuo aika. Jeesus rakas, sä tiedät, että ihmissuhteisiinkin niihin liittyy pettymyksiä ja kärsimystä ja tuskaa. Herra, sinä olet tullut korjaamaan ihmisten välejä, tuomaan rauhaa ja anteeksi antoa ja rakkautta. Herra, näet kaikki nämä henkilöt ja näet heidän pitkän kärsimyksensä ja vaikeat kysymyksensä. Rukoilemme yhdessä suurella joukolla, että sinä, Jeesus, jo pian vastaisit heille ja toisit apua ja helpotusta. Rakkaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Hei Jeesus, auta sä, että sisarusten välit säilyisi ja olipa sitten olosuhteet ja tilanteet minkälaiset tahansa. Mutta kuitenkin, että perheessä säilyisi rauha. Ja kiitos, että sä voit myös niitä jo syntyneitä riita- ja tulehtuneita tilanteita parantaa, Jeesus, ja lopettaa sellainen pahan puhuminen ja kiusaaminen ja panettelu ja epäsopu. Jeesus, kiitos, että saadaan rukoilla uskovia ystäviä meille kaikille. Ja sitten täällä on useampia rukouspyyntöjä aviomiehen tai aviopuolison löytymisen puolesta. Jeesus, kiitos, että sä johdatat. Mä pyydän erityisesti tässä asiassa sun johdatusta ja sun tahdon tapahtumista ja sun sellaista puhetta, että vois levosta ja rauhasta käsin turvautua, Jeesus, sinuun ja sinun johdatukseen, eikä liian hanakasti etsiä sitä oikeaa ja joutua vaan kärsimään vääristä valinnoista. Jeesus, kiitos, että sä oot armollinen ja sä siunaat avioliitot, sä siunaat tämän kesän, annat lepoa kovan työvuoden jälkeen ja autat, että voi sun harteille purkaa kaikki huolet ja murheet. Aamen.
0: Jaksaminen on tällaisina aikoina monilla koetuksilla. Tulee ikäviä uutisia, on irtisanomisia töistä, sairautta, monenlaista vaikeutta. Täällä eräs henkilö kirjoittaa, että pyytäisi voimia irtisanomistilanteeseen. Hän kokee olevan hyvä ratkaisu päästä pois huonosta työpaikasta. Näinkin voi olla. Herra, me rukoilemme kaikkien puolesta, joilla on uupumusta ja joiden jaksaminen on nyt tosi koetuksella. Herra, sä oot sanonut, että tulkaa minun luokseni, niin minä annan teille levon.

0: Auta meitä kaikkia pysähtymään Herra sun sanasi äärelle ja hiljaiseen rukoukseen. Anna meille voimaa, auta meitä kestämään tässä vaikeassa maailman tilanteessa ja kosketa erityisesti tätä henkilöä, joka lähti tuon rukouspyynnön siihen irtisanomistilanteeseensa. Kiitos Jeesus, että kuulet. Sitten pyydetään kodin puolesta. Täällä eräs henkilö pyytää Jumalaa auttamaan löytämään koti. Joudun elämään äitini kodissa edelleen. Ja että voisi myös nauttia kesästä, sillä hän murehtii kaikesta jatkuvasti. Ja sitten on toinen henkilö, joka pyytää auttamaan ihmistä, että hän saisi asunnon, niin että mies saisi hyviä uskovia ystäviä. Ja kolmas henkilö pyytää myöskin rukousta, että hän saisi rauhallisen kodin ja että sinne saisi myös lemmikkieläimen ottaa. Herra Jeesus, näet, että koti on ihmiselle tärkeä. Se on se levon ja rauhoittumisen paikka. Herra, siunata näitä henkilöitä ja johdatathan heitä. Sinä olet luvannut, että sinä johdatat, kun me kuulemme rukoilen ja yhdessä näin pyydämme. Rakkaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Rukousasemalla ovat kanssanne Marja Salminen ja Vantaan Minttukirkolta pastori Makke Bäckroos. Makke, sä oot toivonut tähän kappaletta Häikäisevän kirkas ja se laitetaan soimaan nyt tähän sitten.
1: Hienoa, kiitos.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Rukousasema.
2: Se oli häikäisevän kirkas Pekka Simojoen musiikkia. Oikein siunattua suvea sinulle. Kiitos kun kuuntelet Radio Daytä. Tämä on rukousasema-ohjelma, jonka tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Minä olen Marja Salminen ja meidän seurassamme rukoilemassa on Vantaan Minttukirkon pastori Macke Bäckroos. Macke, sä oot pohtinut viime aikoina paljon Jumalan rauhaa, niin mietitäänpä sitä kolikon kääntöpuolta. Mitä rauhattomuus voi sitten ihmisessä aiheuttaa?
3: No, eri ihmiset ehkä oireilee vähän eri lailla, mutta ehkä sellainen yksi, mitä itsekin olen välillä kokenut, sellainen rauhattomuus ja levottomuus, että ajatuksissa pyörii niin monta asiaa, että loppujen lopuksi ei mitään pysty tekemään eikä mitään aloittamaan. Ja ehkä siis just se, että pelko ja sellainen murhe ja huoli ottaa enemmän otetta.
2: Tunnistan kyllä.
3: Ja toi Pekka Simojoen laulu toivottavasti meidän vaikuttaa meissä, että meidän katse nousee välillä niin kuin siihen johonkin tulevaan, johonkin todelliseen, mutta ei aina niin konkreettisesti täällä läsnä olevaan. Mm. Mutta sieltä tulee, mä uskon, että tulee se ainakin omaan elämään se rauha ja voima nähdä taas, että kaikki mitä me nähdään ja koetaan ympärillä ei ole kaikki. Vaan on olemassa jotain suurempaa ja jotain rauhan valtakunta, rauhan ruhtinas, joka itse on se rauha. Ja kun hän pääsee vaikuttamaan esimerkiksi minussa, niin se rauha vaan niin kuin tulee ja niin kuin Paavali kirjoittaa, että se varjelee mun ajatukset ja mun sydämet Jeesuksessa. Että se joo.
2: No Macke, miten sä pääset tuohon rauhaan sitten? Onko se sanan tutkimista, rukousta, ystävien kanssa? Miten sä pääset?
3: No mulla se on ainakin ihan käytännössä silleen, että mä pysähdyn. Mm. Mä niin kuin ajatuksissani pysähdyn Jeesuksen eteen, Jeesuksen läsnäoloon. Ja se voi olla ihan missä tahansa. Mm. Ei tarvii mennä lukittujen ovien taakse, vaan ihan missä vaan on.
2: Vaikka niin, ruuhkabussissakin.
3: Vaikka on ruuhkabussissa ja pysähtyä siihen, keskittyä niin kuin Jeesukseen, niin varsinkin jos on kauhean hätä ja levoton, niin kaikkein paras lääke siihen on, että ei yritä niin kuin itse selvittää ja ajatella niin kuin halkina ja niitä asioita, vaan lopettaa sen ja pysähtyy ja vaan yksinkertaisesti sanoo Jeesukselle, että hei, tässä mä tarviin sua. Mä en pärjää.
2: Se on eräänlaista lapsenomaisuutta.
3: Kyllä. Mm. Mutta niinhän Jeesus sanoi, että lasten kaltainen on taivasten valtakunta ja siinä on iso salaisuus.
2: Mm. No Macke, niinkin voi uskon elämä sujua, että kantaa ikään kuin vähän semmoista hengellistä naamaria, että kun menee vaikka seurakuntaan, niin pitää näyttää kauhean hurskaalta, mutta se ei välttämättä sitten edesauta sen rauhan löytymistä.
3: Ei, ja se onkin surullista, koska se vaikuttaa aivan käänteisesti. Eli jos tottuu siihen, että sä elät ikään kuin kahta elämää, niin mihin Jeesus voi tarttua? Mm. Silloin on niin kuin liukas saippua, josta ei saa otetta. Ja Jeesus niin ehkä haluaisi pysäyttää.
2: Ja hoitaa omalla armolla.
3: Kyllä, ja purkaa kaikki naamarit, koska siinä ihminen ehkä pettää kaikkein eniten itseään.
2: Mm. Taustalla siellä voi olla tietysti vaikka lapsuuden traumoja. Ei ole tullut hyväksytyksi, rakastetuksi sellaisena ja on sitten joutunut vähän kantaa semmoista reippaa roolia vaikka. Mm.
3: Kyllä. Että sellainen mun mielestä kaikkein parhaiten siihen auttaa se, että saisi kokea todellista rakkautta. Ei ainoastaan niin kuin Jeesuksen puolelta sitä rakkautta, vaan että sitä voisi kokea myös lähimmäisiltä ja antaa sen parantaa niitä haavoja ja päästä kasvamaan sellaisessa rakkaudellisessa, hyväksyvässä ilmapiirissä, koska jokainen meistä on tehnyt virheitä ja ei kukaan meistä ole niin täydellinen. Me tarvitaan toinen toisiamme ja Pekka Simojoista puheen ollen, niin toi mun mielestä se Särkyneiden majatalo on aika hyvä.
2: Kyllä, kyllä. Ansaitsematon armo meidän osaksemme, niin kuin
3: kyllä.
2: Jeesuksen rakkaudesta armosta. Makke, meillä on tässä paljon kuulijoilta tulleita rukouspyyntöjä, niin ryhdytään rukoilemaan ja liity sinäkin siellä radiosi ääressä mukaan.
3: Joo, me tässä on nyt sairauksista, on pitkä lista rukousaiheita ja mä nyt luettelen täällä näitä muutamia, mitä täällä toistuukin useampaan kertaan. Täällä pyydetään vatsan ja suoliston puolesta, että Jeesus koskettaisi ja parantaisi. On psyykkistä oireilua, on mielenterveyttä, psykoosia ja on ylipainoa, on verenvuotoa nenästä, on sydänvaikeuksia, sydämen pysähdystä, on nivelrikkoa. On aivoverenvuotoa, on moninaisia sairauksia, on väsymystä, on silmien puolesta, on hikoiluoireita, on pitkäaikainen syöpä ja kivut ja on uniongelmia, on borrelioosia, valtavasti kaikkia. Ja Jeesus, mä kiitän sua, että sä tiedät, sä tunnet jokaisen näistä henkilöistä, sä tiedät kaiken, mikä ketäkin vaivaa. Ja Herra, Jeesus, me ollaan käännetty sun puoleen, että sä voisit ohjentaa sun lävistetyt käsivartesi ja koskettaa näitä ihmisiä ja parantaa. Herra, sun veressä on ainoa voima, joka kuolleetkin herättää. Jeesus, kosketa ja paranna sää, hoida sää niin mielen alueella kuin fyysisellä alueella ja sosiaalisesti. Jeesus, vahvista sää itsetuntoa. Paranna sää vatsaa ja suolistoa, paranna sää syöpää. Ja Jeesus, jo sen työn, minkä sä oot aloittanut monien näiden kohdalla, niin vie se päätökseen, Jeesus. Ja kiitos, että meillä on kumminkin se iankaikkisuuden toivo, että eräänä päivänä jokainen meistä on täysin terve. Eikä ole mitään, mikä meitä enää vaivaa. Mutta siihen asti, Jeesus, me pyydetään ja rukoillaan, että sä teet vielä ihmeitä, koska sä oot ihmeitä tekevä Jumala.
2: Ja edelleenkin täällä pyydetään parantumista mieleltä. Sitten on naishenkilöllä keuhkosyöpää, on verenpainetautia. Toinenkin henkilö epäilee, että olisi syöpää. Hän on ihan loppu tähän jännitykseen ja täällä pyydetään esirukousta pienen lapsen isän puolesta, joka sairastaa ALS-tautia, että Jumala vaikuttaisi parantavasti ja antaisi iankaikkisen elämän toivon. Uskon sisarella on munuaissyöpä, on kovia kipuja vatsassa ja eräs henkilö kärsii sitten tinnituksesta ja eturauhasvaivasta. Minulla on 3 poikaa, veli, sisko ja hänen perässä, kuka heistä ole uskossa, Jeesus pelasta. Herra Jeesus, kosketa näitä henkilöitä ja sinä olet se suuri parantaja, joka voit parantaa nämä sairaudet. Herra, vaikuta todellakin siellä mielen alueella. Tuo sitä rauhaa ja sellaista uskoa sinun armoosi ja rakkauteesi. Herra, kaikki me olemme, niin kuin Makke sanoi, kaikki me olemme vajavaisia. Tarvitsemme sinun parantavaa kosketusta ja armohoitoasi. Herra, vaikuta näissä fyysisissä sairauksissa, on syöpäepäilyä ja monenlaista vaivaa, niin Isä Jeesuksen nimessä kosketa sinä ja paranna sinä.
3: Jeesus, kiitos, että saadaan tuoda nämä talousasiat, raha-asiat ja täällä on käsileikkausta ja tarvitaan isoa ihmettä. Jeesus, kiitos, että sä tiedät nämä kaikki. Sä tiedät nämä perheet, sä tiedät nämä yksityishenkilöt. Herra, auta sää. Sä oot meidän hyvä paimen, joka on luvannut pitää meistä huolta. Jeesus, pidä sää huolta. Tee sää ihmeitä. Ihmeet ei sulle ole edes ihmeitä, vaan sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, kiitos, että saadaan rukoilla näiden äitien ja vanhempien puolesta, jotka tuovat omat lapsensa ja tyttärensä ja asiansa sun eteen. Jeesus, vaikka tuntuu, että kaikki kaatuu päälle, niin anna sää sun rauhassa, anna sää sun toivon auringon paistaa tonne taloudelliseen ahdinkoon ja Jeesus, toimi sää. Suhun ja sun armoon me luotetaan ja turvataan. Jeesus, sun nimessä. Amen.
2: Sitten on henkilöitä, jotka kärsivät kiusaamisesta. Rukouspyyntö työpaikkakiusaamisen kohteeksi joutuneelle. Voimia sietämättömään tilanteeseen. Ja sitten toinen henkilö kiittää, että ei tarvitse enää ikinä tavata koulukiusaajiaan. Niitä olikin paljon. Loppuelämän toive olisi saada oma kotimaalta ja oma puutarha. Ja kolmas henkilö täällä sitten pyytää, että häntä on mitätöity, nimitelty ja pilkattu syntymästä lähtien ja muistot ei jätä rauhaan. Pyytää rukousta omaan tilanteeseen. Herra, näet, että kiusatuksi joutuminen on todella kipeää. Jeesus rakas, paranna sinä ne todella kipeät haavat ja anna voimaa antaa anteeksi siinä prosessissa, kun sinä hyväksi näet. Ja jos tarvitaan rinnalla kulkijaa siihen tilanteeseen, niin johdata sinä, Herra. Auta näitä henkilöitä, johdattele heitä ja anna näiden rukouspyyntöjen muuttua kiitosaiheeksi Jeesuksen nimessä.
3: Jeesus, sä näet myös nämä kaikki työpaikkarukousaiheet. Jeesus, sä voit siunata työpaikat näiden henkilöiden lapsille, pojille, tyttärille. Että tytär saisi hyvää koulutusta vastaavaa työtä ja pojan työt jatkuisi. Ja Jeesus, johdata sää, vaikuta sää. Jeesus, kiitos näistä vanhemmista, jotka haluavat muistaa rukouksin omia lapsiaan, että he pääsisivät elämässään eteenpäin. Jeesus, auta sää, että vaikka tämä nykyinen tilanne olisi kuinka ahdistava ja työttömiä on valtava määrä, niin johdata sää kuitenkin juuri näitä ihmisiä löytämään sen työpaikan. Ja kiitos Jeesus, että täällä myös pyydetään uutta työpaikkaa, koska nykyinen on loppunut säästösyistä. Jeesus, kiitos, että suhun saa turvata. Sä oot uskollinen Jumala. Sä pidät huolta. Amen.
2: Amen. Marja Salminen ja Vantaan Mintukirkon pastori Markus Macke Bäckroos on kanssasi rukoilemassa kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Macke, sä oot valinnut toiseksi toivebiisiksi Pekka Simiolta Maranata. Sehän kertoo Jeesuksen tulemisesta. Miten sinä suhtaudut siihen asiaan, että Raamattu sanoo, että Jeesus tulee takaisin vielä?
3: No, ehkä tähän vaikuttaa myös tämä ikääntyminen, mitä vanhemmaksi tulee, eli sitä enemmän oikeastaan tajuaa, kuinka paljon odottaakin, että Jeesus tulee takaisin.
2: Mm. Itse muistan ennen uskoon tulla nuorena, kun näin puhelinpylväissä tällaisia julisteita, että Jeesus tulee, oletko valmis, niin silloin ne pelottivat, mutta nyt kun olen saanut Herran seurassa vaeltaa yli 40 vuotta, niin jotenkin, niin kuin sanoit, niin sitä odottaa enemmän, että silloinhan ikään kuin isä tulee kotiin ja kaikki on hyvin. Sodat loppuu ja kärsimykset.
3: Kyllä.
2: Näin. Kuunnellaan tähän väliin tuo Pekka Simojoen Maranata ja sitten jatketaan rukousta kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Rukousasema.
2: Se oli Maranata-kappale Pekka Simojoelta ja Gospel-ryhmältä. Kiitos kun kuuntelet Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry rukousasema-ohjelmaa. Ja kiitos kun rukoilet kanssamme kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Minä olen Marja Salminen ja tänään meidän kanssamme rukoilemassa on Vantaan Minttukirkolta pastori Markus Macke Bäckroos. Macke, jatketaan rukoilemista näiden aiheiden puolesta.
3: Joo, seuraavana on vähän yhteiskunnalliset asiat ja kansainväliset. Täällä pyydetään Herraa siunaamaan, varjelemaan ja parantamaan kaikkia nälkään näkeviä, vaikuttamaan Suomen ja USA väliseen murtajakauppaan ja Suomen yrittäjyyteen ja teollisuuteen. Jumalan siunausta, että työpaikkoja lisääntyisi ja sitä kautta hyvinvointikin niin monen ihmisen kohdalla paranisi. Pyydetään Pyhän Hengen herätystä Kymenlaaksoon ja Kotkaan herättää ihmisiä rukoilemaan ja todistamaan Jeesuksen rakkaudesta. Ja pyydetään siunausta ja varjelua Israelille, rauhaa Jerusalemille, rauhaa ja vapautta Irania ja Libanonin kristityille, varjelua juutalaisille, turvapaikkaa vainotuille ja vangituille vapautta. Jeesus, kiitos, että sä et ole ainoastaan meidän yksilöihmisistä kiinnostunut, vaan myös kansakunnistakin. Jeesus, sen takia me pyydetään, että sä siunaisit, varjelisit, parantaisit ja siunaisit niin, että työpaikkoja tänne Suomeenkin tulisi lisää. Jeesus, kiitos, että sun sydämellä on aina herättää ihmisiä rukoilemaan ja jakamaan evankeliumia, kertomaan sinun rakkaudestasi Jeesuksessa. Ja kiitos, että saadaan myös siunata Israelia ja pyytää rauhaa Jerusalemiin, rauhaa Ukrainaan ja Lähi-Itään. Jeesus, ilmesty sää. Ja Herra, kiitos, että sodankin keskellä sä teet työtäsi ja ihmiset, yksilöihmiset voi kaikessa sodassa ja levottomuudessakin kokea Jeesus sinussa rauhan ruhtinaassa yli ymmärryksen menevää rauhaa. Sitä Jeesus me pyydetään. Ja kiitos Jeesus, että saadaan vielä tässä pyytää ihmisille lähialueelle, missä he asuvatkin, raamattupiiriä ja kotisolua, jos heillä ei sellaista ole. Ja halutaan vielä muistaa rukouksiin ja siunata ison kirjan juhannuskonferenssia. Siunata kaikkia valmisteluja, vapaaehtoisia, palvelemaan tulevia ja juhlavieraita. Ja kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla Pyhän Hengen läsnäoloa, uudistavaa voimaa ja herätystä. Ja sitä kautta pelastusta ihan koko Suomen kansalle. Kiitos sun armosta. Amen.
2: Lapset ja nuoret ovat vahvasti rukoilevien vanhempien omaisten sydämellä. Ja täällä pyydetäänkin rukousta aikuisen lapseni puolesta, opinnot, työ ja koti ja arjen sujumisen puolesta. Pyydetään rukousta epätoivoisen opiskelijan puolesta. Sitten lasten ja nuorisokodin ja sijaisperheen tyttöjen ja poikien puolesta. Itsellä on 3 nuorta tällaisessa paikassa. Avun huuto eräältä vanhemmalta. Apua nuorille, jotka etsii ja hakee opiskelupaikkaa, että voisi löytyä juurikin sopiva ala ja koulupaikka. Pyydetään, että Jeesus siunaisi ja varjelisi poikien ulkomaan matkaa ja enkelit varjelisi siellä. Ja sitten pyydetään johdatusta ja viisautta syksyn opiskeluihin. Herra, kiitos näistä henkilöistä, jotka ovat lähettäneet rukouspyyntönsä. Herra, siunaa vanhempia ja siunaa erityisesti näitä lapsia ja nuoria, joiden puolesta tässä pyydetään rukousta. Isä, johdata sinä ja sulje väärät ovet ja avaa juurikin se oikea ovi, mikä kullekin on se sinun suunnitelmasi. Herra, auta. Anna nuorille voimia opintoihin ja anna heidän myöskin nyt nauttia tästä ansaitusta kesälomasta. Siunaa Jeesus kaikkia perheitä ja kuule nämä rukoukset näiden henkilöiden puolesta Jeesuksen nimessä.
3: Ja sitten täällä pyydetään voimaa antaa anteeksi. Jumalan ihmeellistä voimaa antaa anteeksi jokaiselle, joka on loukannut tai muuten vahingoittanut. voimaa sen sijaan, että valittaisi, niin siunata. Ja sitten pyydetään Jumalan voimaa myös koettelemuksissa ja näkökykyä nähdä jo niiden koettelemusten taakse, miten Jumala haluaa siunata. Pyydetään Jeesuksen veren puhdistusta ja apua ahdistukseen ja suruun. Jeesus, mä kiitän sua, että sä, joka oot antanut meille kaikki meidän synnit anteeksi, niin sä haluat antaa meillekin, jokaiselle näille, jotka täällä pyytää sitä voimaa itse antaa anteeksi niitä vastaan, jotka on heitä rikkonut. Jeesus, sä tiedät, kuinka vaikeeta se on. Ilmesty sä, anna sä sellainen ihmeellinen vapaus. Vapauttaa itsensä siitä katkeruudesta ja anteeksi antamattomuudesta. Jeesus, kiitos, että sä, joka oot kaiken lohdutuksen Jumala, Jeesus, kaikissa näissä vastoinkäymisissä ja surussa sä voit lohduttaa ja antaa sellaisen ihmeellisen lohdutuksen, että myös nämäkin, jotka on kaikkea kokenut, voi samalla lailla lohduttaa niitä, jotka myös on kaikenlaisissa koetuksissa. Jeesus, kiitos, että tänäänkin Golgatan veren voima on vaikuttamassa ja se puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jeesus, sun nimessä.
2: Sitten täällä pyydetään vahvaa uskoa. Henkilöllä on pelkoja ja ahdistusta. Ja pyydetään, että Jumala johdattaisi omissa valinnoissa. Eräällä henkilöllä on tunteita ja haavoja. Jumala, eheytä minut, näin hän kirjoittaa. Olet tuki ja turva minulle. Ja yksi kuulija kirjoittaa, että hän on surullinen ja toivoton ja pettynyt. En enää tiedä, minne mennä tai mitä tehdä. En ymmärrä, miksi en ansaitse löytää onnea elämässäni. Sitten pyydetään rukousta uskon elämän puolesta ja myöskin, että muisti toimisi hyvin ja kahden mieshenkilön puolesta. Pyydetään myös terveyttä ja voimia ja pyhän henkeä vahvistamaan ja uskonlahjaa ja uudesti syntymistä. Ja sitten yksi kuulija kirjoittaa, että toivoo pääsevänsä katkeruudesta ja tuomitsemisesta ja pelosta ja vihasta, että oppisi pyytämään anteeksi, siunaamaan ja kunnioittaa ja rakastamaan. Jumala, nämä ovat sinulle mieluisia rukousaiheita, sillä sinä juuri haluat, että ihmisen sydän voisi eheytyä sinun armossasi ja sinun rauhassasi ja sinun rakkaudessasi. Herra, kohtaathan näitä henkilöitä pyhässä hengessäsi ja auta, että he voisivat uskoa, että he saavat sinussa syntinsä anteeksi ja että sinä myöskin voit mennä sinne menneisyyteen, näet ne pettymykset ja kivut ja katkeruudet. Herra, katkaise sinä ne kahleet ja auta näitä ihmisiä vapauteen. Herra, sinä sanot sanassasi, että sinä olet ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Herra, vapauta nämä henkilöt ja anna heidän oikein konkreettisesti kokea, että sinä olet se rauhan ruhtinas. Sinä tuot, Herra, lohdutuksen myöskin niihin kipuihin ja hoidat heitä, niitä haavoja ja pettymyksiä. Ja auta, että muistikin toimisi ja että he saisivat kaikki kokea sinun huolenpitoa. Aamen.
3: Ja sitten täällä on vielä useampia rukouspyyntöjä ihmisten pelastumisen puolesta. Täällä on 8-vuotiaan lapsen pelastumisen puolesta pyyntö. On oman aviomiehen uskoon tulomisen puolesta, mieshenkilön uudesti syntymisen puolesta, työpaikan esihenkilön uskoon tulemisen puolesta, kahden perheen puolesta ja sitten tuodaan tytölle ja kaikille läheisille tuodaan Jeesuksen siunaavien käsiin ja pyydetään, että saisivat kokea vapautuksen, pelastuksen, parantumisen ja Jumalan ilmestymisen. Sitten pyydetään äiti Savosta pyytää perhekunnan pelastumisen puolesta, mies, lapset ja heidän kumppanit ja puolisonsa. Ja meillä jokaisella on niitä läheisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Jeesus, mä kiitän, että sä tunnet kaikki. Ja Herra, kiitos, että sä oot vuodattanut veres kaikkien näidenkin henkilöiden puolesta. Sä oot heitä rakastanut niin, etteivät he joutuisi kadotukseen, vaan saisivat ihan kaikki sen elämän uskon kautta sinuun. Jeesus, ilmesty sää Ja Herra, sä voit johdattaa ihmisiä, jotka todistaa Jeesus sun rakkaudesta. Sä voit antaa meillekin lähiomaisille ja rukouksen pyytäjille voimaa ja rakkautta olla levittämässä Jeesus ilosanomaa sinusta ja varsinkin näille kaikkein läheisimmille. Herra, näy sä meistä, näy sä meidän teoista, meidän sanoista. Ja Herra, Pyhä Henkes kautta, niin aseta nämä ihmiset meidän sydämiin rukousalttarille niin, että me jatketaan rukousta heidän puolestaan, kunnes he on kääntyneet sun puoleen, Jeesus. Sun nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Amen.
2: Amen. Makke Bäckroos, tuolla kuulijoiden joukossa voi olla henkilöitä, jotka ajattelee, että voisinko minä tulla uskoon, mutta kun en oikein osaa, niin nyt voit johdattaa heitä rukoukseen.
3: Joo, koska sehän on maailman yksinkertaisinta. Siinä ei ole Makke Bäckroos eikä ole Maria Salminen, vaan siinä on henkilö ja Jeesus. Ja Jeesus on juuri siellä, missä sinäkin olet. Ei tarvii olla oikeita tunnelmaa tai tiettyä tilannetta, vaan ihan sama, missä tällä hetkellä oot. Jos haluat saada elämääsi Jeesuksen ja sen elämän, jonka Jeesus itse on juuri sinulle suunnitellut ja räätälöinyt, eikä ainoastaan tämän elämän täällä maan päällä, vaan ihan kaikki sen elämän, joka jatkuu sitten kerran taivaan valtakunnassa loputtomiin. Niin ei tarvii kuin pysähtyä Jeesukseen eteen ja sanoa, Jeesus, tässä mä oon. Anna mulle anteeksi. Mä haluan löytää sinut elämääni. Mä haluan saada sen ikuisen elämän. Ja Jeesus, sä tunnet ja tiedät, kuinka on rikottu sinua vastaan ja sun tahtoa vastaan. Jeesus, puhdista sää. Ja kiitos, että sun verihaavat puhdistaa kaiken vääryyden meistä. Ja me saadaan vastaanottaa, Jeesus, sinut elämäämme ja sen elämän, jonka sä oot meille suunnitellut. Jeesus, kiitos, että sä teet sen. Herra, tuu valtaa meidät. Tässä on meidän elämä. Herra, ota se. Jeesus, kiitos sun lupauksista, että kuka tahansa huutaa sua avuksi, niin pelastuu. Ja sinä sen teet, Jeesus, sun nimessä ja sun veressä. Amen.
2: Aamen. Ja jos luit tuon rukouksen Makken kanssa, niin usko, että todella olet nyt Jumalan lapsi. Jos sinulla on Raamattu, niin lue sitä. Voit hakeutua seurakuntaan ja sinut otetaan siellä vastaan ja saat keskustella ja ohjausta tällä uskon tiellä. Markus Makke Bäckroos, lue tähän loppuun vielä Herran siunaus, johon saamme kaikki yhtyä.
3: Joo. Herra, siunatkoon meitä. Ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Aamen. Oikein lämpöinen iso kiitos Vantaan Minttukirkon pastori Markus Makke Bäckroos, että tulit rukoilemaan kanssamme ja siunattua hyvää kesää sulle.
3: Kiitos. Sitä samaa kaikille teille kuulijoille ja Maria sinulle.
2: Kiitos. Ja kiitos sinulle, joka olit mukana rukousasemalla. Sinäkin voit lähettää omia rukouspyyntöjäsi ja kiitosaiheita nettisivujemme kautta. kry.fi/rukouspyyntö. Siis kry.fi/rukouspyyntö. Rukousasema-ohjelma kuullaan vielä ensi perjantaina ja silloin on mukana Päivi Peittola ja sitten jäämme kesätauolle. Toki voit lähettää omia rukouspyyntöjä edelleenkin tuonne rukouspyyntö.fi-sivulle. Ne menevät sitten rukousryhmälle rukoiltavaksi. Ja joka ilta palvelee sinua myöskin rukouspuhelin numerossa 040 172 7000. Siis Kristityydessä ry:n rukouspuhelin on auki joka ilta 7:00 aina 11:00 saakka ja numero oli 040 172 7000. Kiitos sinulle, kun olit mukana ja oikein siunattua ja hyvää kesää sinulle toivottelee Maria Salminen ja Makke Bäckroos täältä Radio Day -studiosta.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

sound.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio D.

Tässä popkanteletar Ida Elina. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tulilasirikki.fi.
5: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
6: Tulilasirikki.fi.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
8: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

40. Aurinko armas valollansa sai uuden päivän heräämään. Se on ruotsalaisen, varsin kuuluisan virsisepon Johan Kaalin kirjoittama 1700-luvulla. Virsi painettiin ensi kerran herhuntilaisten kuuluisassa kokoelmassa Sion Songer 1745. Johan Kaala oli nuorena vain 25-vuotiaana kuollut ruotsalainen runoilija. Hän oli kotoisin Visbystä, Gotlannista. Hän tuli virkamieheksi Tukholmaan. Siellä hän oppi tuntemaan herhuntilaisia. Sion Songer-kokoelmaan hänen laulujaan otettiin yli 40 kappaletta. Johan Kaalia on pidetty alkuperäisten sionivirsien lahjakkaimpana runoilijana. Meidän nykyisessä virsikirjassamme Kaalin virsiä on 6. Hänen kanssaan mekin saamme veisata, armosi Jeesus sielulleni, kuin aamukaste vuotakoon. Mainitun laulukokoelman Sion Songer suomensi ja julkaisi nimellä Sioni virret Jalasjärven ja Taivassalon pappi Elias Laagus vuonna 1790. Puhutaan siksi vanhoista Sioni virsistä, joka kirja on ollut käytössä monissa 1800-luvun herätysliikkeissä. Siinä siis tämä aamuvirsikin julkaistiin suomeksi. Lähes 100 vuotta myöhemmin, 1886, virsi otettiin virsikirjaan. Siinä välillä suomennosta olivat muokanneet Gustav Rankeen, Jaakko Tengström ja Carl Gustaf von Essen. Vuoden 1886 virsikirjaan otettiin säkeistöt 3, 4 ja 7, siis lyhennetty virsi. Tässä on sama sävelmä kuin virsissä 211. Se ilmestyi Saksassa Johann Balthasar Göningin korallikirjassa 1738. Suomessa se tuli käyttöön Lönnrot Kollianderin julkaisussa 1874 ja sitten Falttinin korallikirjassa 1888. Tämän aamuvirren laulaa psalliit.

Otamme esille virren 408. Joutukaa sielut, on aikamme kallis. Kyseessä on yksi tunnetuimpia virsiä suomalaisten miesten keskuudessa. Ainakin mitä tulee edelliseen virsikirjaan. Sehän johtuu siitä, että tämä virsi

Se on ollut varusmiespalveluksen iltahartauksissa ehkä käytetyin virsi monien ikäluokkien kohdalla. Itsekin muistan vuosikymmenten takaa, että virttä joutukaa sielut laulettiin Niinisalossa paljon, niin sotaväessä kuin sitten myöhemmin kansakoulussa. Mutta sopiva yleisvirsi, se on samalla kaikille kutsuva, kehottava, varoittavakin, oikeaan uskon kilvoitukseen ohjaava, pois maailman houkutusten keskeltä. Aika on lyhyt, kohta jo hetkesi lyö, muistuttaa runoilija. Mutta onko tajunnassamme ollut yhtä vahvana myös virren tämä sana, Jeesus turvansa suu, ja että hän vie taivaaseen Jumalan autuuteen? Virsi on rukoilevaisten halullisten sielujen hengellisten laulujen ensimmäisestä vihkosta vuodelta 1790. Silloin alkusanoilla, sielut, kun kuljette autuuden teillä. Virren muokkasi pastori Simo Korpela 1899 ja runo otettiin hengellisiä virsiä ja lauluja kokoelmaan 1903. Virsikirja 1938. Viimeisessä uudistuksessa tekstiä muokkasi tyylikkääseen tapaansa runoilija ja pastori Niilo Rauhala. Virren sävelmä kuuluu virsikirjassa niin yleiseen ryhmään suomalaiset koraalitoisinnot. Tämä kansan toisinto on merkitty muistiin Laukaalta. Vielä sisällöstä jotakin. Kun virsi on paljon käytetty, helposti veisaaja ja kuulija ei enää kuule, mitä sanotaan. Siksi vielä nostan esille kaksi säettä. Ne ovat, joutukaa sielut, on aikamme kallis. Ja toiseksi, Jeesus ei syntisen sortua sallis, kaikille armosta autuuden sois. Armon aika käy vähiin, mutta Kristuksen rakkaus on joka päivä tarjolla. Nyt virre laulaa yhtye Ecclesia.

Otamme esille virren 315. Valvoa mun Jeesus Anna aina ristis juurella. Sen kirjoitti Onnia Helleen 1894 ja julkaistiin Suomen Viikkolehdessä. Kuka oli Onnia Helleen? Hän syntyi joulukuussa 1862 Kuorvedellä ja kuoli marraskuussa 1948 Helsingissä. Hän oli Kuorveden kanttorin Samuli Helleenin kahdesta tyttärestä nuorempi. Vanhempi Immi Helleen oli runoilijana tunnetumpi. Hän kirjoitti laulun Maankorvessa kulkevi lapsosen tie. Mutta Immi Helleenin runoista ei vielä ole virsikirjassa yhtään. Lisävihkoon 2016 lienee tulossa. Mutta virren 315 tekijä Onnia Helleen oli sairaanhoitaja. Hän julkaisi runonsa Vapaakirkollisten lehdessä otsikolla Rukoukseni. Seuraavana vuonna laulu liitettiin Vapaakirkollisten harpun säveliin ja sitten myöhemmin lähetysseuran hengellisiä lauluja ja virsiä kirjan kautta runo pääsi virsikirjaan. Tämä runo on vakava uskon kilvoituksen runo ja virsi. Maailman teillä on paljon vaaroja. Eksymästä, horjumasta, estä Jeesus, jalkani, pyytää runoilija. Mutta kuitenkin päälinjaksi ja sanomaksi nousee Jeesuksen risti ja siitä seuraava turvallisuus. Jeesuksen risti, sovituksen risti, mainitaan kahdesti, samoin Kristuksen haavat. Rukoillaan, rakas Jeesus, haavoihisi, kätke minut kokonaan. Kauniit kielikuvat ja niiden kautta puhutteleva sanoma on kolmannessa säkeistössä. Rauhan virran anna vuotaa, sydämeeni kaipaavaa. Kasvojesi pyhä kuva paina sieluun loistamaan. Ääretöntä rakkautta, mihin voisin verrata. Syvä on se niin kuin meri, väkevä kuin kuolema. Nyt virren laulaa sopraano Soile Isokoski.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tänään kolmantena sunnuntaina helluntaista päivän otsikkona on sana kutsu Jumalan valtakuntaan. Päivän tekstien keskeisenä sisältönä on kutsu Jumalan valtakuntaan ja kutsun kuulemisen tärkeys. Maallisen elämän tehtävät ja houkutukset saattavat estää ihmisiä ottamasta vastaan Jeesuksen kutsua. Joka epäröi ja vitkastelee, menettää tarjotun tilaisuuden. Päivän antifoni on psalmista 18. Herra avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen. Ja päivän psalmi on psalmista 18. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle. Vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni. Sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Kun tämän päivän otsikkona on kutsu Jumalan valtakuntaan, sopii tämä Sakkeuksen kertomus tähän tunnelmaan erinomaisesti. Se on kertomus kutsusta, kohtaamisesta, muutoksesta ja pelastuksesta. Tämä kertomus kertoo, miten Jumalan kutsu, Jumalan valtakunnan kutsu tulee meillekin. Kristinuskon ytimessä ei ole ihmisen pyrkimys Jumalan luo, vaan Jumalan liike ihmisen luo. Jeesus pysähtyy meidänkin kohdallemme, kutsuu nimeltä ja sanoo, tänään tahdon tulla sinun luoksesi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti Jeesuksen iloiten vastaan, ja ilohan on uskon tuntomerkki. Kun ihminen kohtaa armon, sydän kevenee, hänen ei enää tarvitse puolustella itseään eikä todistella arvoaan. Kaikki eivät tässä tekstissäkään kuitenkaan iloinneet, vaan väki paheksui. Syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Kyllä paheksuntakin on hyvin vanha ilmiö. Ihmiset laskevat helposti, kuka ansaitsee armon ja kuka ei. Mutta Jeesus toimii toisin. Hän menee juuri niiden luo, joiden luokse muut eivät halua mennä. Kohtaaminen muutti Sakkeuksen. Hän sanoi antavansa puolet omaisuudestaan köyhille ja korvaavansa väärin ottamansa nelinkertaisesti. Hyvät teot eivät olleet pelastuksen ehto, vaan sen seuraus. Armo synnytti uuden elämän. Ja silloin Jeesus sanoi nämä suuret sanat. Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tässä on koko evankeliumi. Jeesus etsii kadonneita. Hän ei odota, että eksynyt löytää itse perille, vaan hän lähtee etsimään. Moni meistä tunnistaa joskus itsensä Sakkeuksesta. Olemme etsijöitä, katsomme kaukaa, kannamme taakkoja, virheitä, pettymyksiä, kysymyksiä, mutta evankeliumi kertoo, että Kristus näkee meidät, hän pysähtyy kohdallemme ja kutsuu alas piilopaikoistamme. Jumalan valtakuntaan ei päästä korkealle kiipeämälle, vaan sinne tullaan alas Jeesuksen kutsusta. Ja siellä odottaa armo. Tämän päivän yksi virsi on 452. Jo Herran armopöytä valmiina odottaa. Hän viiniä ja leipää meillekin tarjoaa. Hän kutsuu syömään kaikki. Ei torju yhtäkään. Hän rajamuurit murtaa, luo valon pimeään. Tämän virren tekijä on saksalainen virsirunoilija ja säveltäjä Kurt Rommel. Meidän virsikirjassamme on kaksi Rommelin virttä, nuorten virsi 514 sekä tämä virsi kristittyjen yhteydestä jo Herran armopöytä. Toinen tämän sunnuntain virsi on numero 151. Nyt yhdessä jo lähtekää, iäisiin häihin pyrkikää, ken Herran kutsun torjuen pois jäisi tieltä autuuden. Vilhelmi Malmivaara otti tämän virren toimittamiinsa Sionin virsiin. Hän jätti pois ensimmäisen säkeistön sekä edellä mainitun kertauman. Kahdesta säkeistöstä tuli silloin aina yksi ja virsi lyheni. Tämä virsi kuvaa vaellusta taivaan tiellä määrätietoisesti, vaikeuksia ja taisteluja pelkäämättä. Me taistelemme uskossa, kun odotamme kruunua, ja jo kohta häihin pääsemme, soi silloin uusi virtemme. Ja viimeinen 11. säkeistö. Jo saapuu ylkä taivainen, käykäämme vastaan riemuiten. Nyt valmiiksi jo lamppumme, oi terve rakas Herramme. Rukoilkaamme. Jumala, nykyisyys täyttää ajatuksemme kiinnostavilla ja ahdistavilla asioilla. Tulevaisuuteen, valtakuntasi juhlaan, emme edes aina ymmärrä kaivata. Havahduta meidät tajuamaan, että tulevaisuus on jo läsnä kaikissa ratkaisuissamme. Auta meitä näkemään, että sinä luot uutta. Auta kuulemaan, kun sinä kutsut meitä. Auta liikkeelle sinun tulevaisuuttasi kohti. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkibody.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkibodya. Jatketaan Esterin kirjan parissa. Esterin kirja alkaa kuningas Xerxeen hovissa sattuvalla välikohtauksella, jossa kuningatar Vasti uhmaa kuninkaan käskyä. Kuningas suuttuu ja päättää etsiä uuden kuningattaren Vastin tilalle. Palvelijat järjestävät niin sanotun kauneuskilpailun uuden kuningattaren löytämiseksi. Myös Ester päätyy kuningatar-ehdokkaiden joukkoon. Hän sekä muut nuoret neidot saavat vuoden ajan kauneuden hoitoa, jonka jälkeen heidät esitellään kuninkaalle. Miellyttävin neito pääsisi uudeksi kuningattareksi. Luetaan Raamatusta, miten tässä kilpailussa kävi. Kuningas asetti kuninkaallisen kruunun Esterin päähän ja julisti hänet kuningattareksi Vastin sijaan. Esterin kirja, luku 2, jae 17. Monet tytöt varmaan haaveilevat olevansa prinsessoja tai kuningattaria. Emme tiedä, haaveiliko Ester sellaisesta, mutta kuningattareksi hän kuitenkin päätyi. Vaikka kuningattareksi valinta oli suuri kunnia, ei elämä hovissa ollut aina ihanaa. Kuningatar ja kuningas asuivat erillään, eikä kuningatar saanut mennä kuninkaan luokse ilman kutsua. Arki oli melko pitkä veteistä. Siihen kuului juoruilua, kateutta, vallanhimoa ja jopa hengenvaaraa. Lisäksi Esterin kasvatti isä Mordokai neuvoi kenties ongelmien pelossa, että Ester piilottaisi hovissa juutalaisuuteensa. Esterin uskon elämäkin joutui siis koville. Raamattu ei kerro, miten Ester sopeutui hovielämään. Ehkä kaikki sujui hyvin. Vai olisiko Ester sittenkin mieluummin valinnut tavallisen perhe-elämän, vapauden elää uskonsa mukaan ja päättää omista asioistaan ihan itse? Esterille kuningattareksi päätyminen merkitsi hänen omien suunnitelmiensa kariutumista. Esterin kauneus ja miellyttävä luonne olivat Jumalan hänelle antamia lahjoja. Niiden kautta Jumala johdatti Esterin sellaiseen asemaan, jota myöhemmin tarvittaisiin kipeästi. Joskus elämämme yllättävät ja ikävätkin käänteet voivat viedä kohti Jumalan tarkoittamaa lopputulosta. Jumala voi kääntää myös omat mokailumme ja syntimmekin palvelemaan hänen hyviä tarkoituksiaan. Ester ei päätynyt kuningattareksi sattumalta. Jumalalla oli suunnitelma hänen varalleen, vaikka Ester ei vielä ymmärtänytkään sitä. Rukoillaan. Rakas Jumala, auta minua luottamaan huolenpitoosi. Auta minua iloitsemaan arjestani eikä haikailemaan jatkuvasti muuta. Aamen. Tämänkertainen kysymys tulee tässä. Onko jokin ikävä asia sinun elämässäsi johtanut lopulta johonkin hyvään?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai radioiden aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Risto Nordell, Riston viikon valinnan isäntä tässä. Tervehdys. Juuri nyt en ehdi kesälaitumilta millään ohjelman tekoon studiolle, mutta ei hätää. Jatketaan yhteisiä pyhäaamuja taas heti syyskuun alussa. Onneksi kaikki kevätkaudella tekemäni ohjelmat ovat vielä tallella Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Mars sinne vaikka heti. Tapaamisiin syyskuussa.

0: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
1: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
0: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

0: Radio Rovadei. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.
1: Hyvää huomenta Radio Rovadeista ja tervetuloa Rovaniemen seurakunnan tuottaman ohjelman pariin. Olen kokoonpasi ja seurassasi kello 12 saakka. Tänään on sunnuntai 14. kesäkuuta, kolmas sunnuntai helluntaista. Toivottavasti olet nukkunut yösi hyvin. Nimipäiväonnitteluja saavat Kielo ja Pihla. Onnittelut myös kaikille muille juhlapäiväänsä viettäville. Hetken kuluttua siirrymme messuun Rovaniemen kirkkoon. Messu on seurattavissa suorana lähetyksenä Radio Rovadeissa, virtuaalikirkossa osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi sekä seurakunnan YouTube-kanavalla ja katsottavissa myöhemmin tallenteena Facebook-kanavalla. Messun jälkeen Radio Rovadeissa on seuraavanlaista ohjelmaa. Rovaniemellä kokoonnuttiin toukokuun lopulla rukousaamiaiselle, jossa saman pöydän ääreen asettuivat eri alojen päättäjät, viranomaiset ja vastuunkantajat. Viime sunnuntaina saimme kuulla eri asiantuntijoiden puheenvuoroja rukousaamiaiselta. Tänään Radio Rovadeissa kuulemme rukousaamiaiselta entisen hävittäjälentäjän ja ilmataisteluopettajan kapteeni EVP Olli Seppäsen esitelmän Johtajan elämä paineen alaisena, Suomen sodat ja niiden opetus tänään. Ja tuttuun tapaan tässä lähetyksessä vielä ennen puolta päivää seurakunnan ajankohtaisia kuulumisia ja tietoa tulevista tapahtumista.
2: Meidän on syytä muistaa vastaan ottaa Jumalan lupaukset jokaiseen päivään.
3: Rovaniemen seurakunnassa me luotamme Jumalaan ja puhumme hänestä. Sinä olet meille tärkeä, lähellä sinua ja matkallasi mukana.
4: Rovaniemen seurakunnan tuottamat ajankohtaiset sisällöt ovat kaikkien saatavilla niin äänenä, kuvina kuin teksteinäkin. Linkit hartauskirjoituksiin, seurakunnan YouTube- sekä Facebook-kanaville, virtuaalikirkkoon ja SoundCloudiin löydät Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi. Lähellä sinua myös verkossa.
5: Kelpo, hyvä, pyhä. Vaikuta kirkon tulevaisuuteen ja asetu ehdolle sellaisena kuin olet. Seurakuntavaalit.fi.
1: Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta. Äänestys alkaa 3. marraskuuta ja päättyy 7. marraskuuta. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta. Lisätietoa osoitteesta seurakuntavaalit.fi ja Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta.

Tänään on kolmas sunnuntai helluntaista. Messussa liturginen saarnaajana toimii Antti Kilpi, avustavana pappina Emilia Riihinen, kanttorina Ella Säkkinen. Virret. 452, jo Herran armopöytä 452. 334, armon lapset riemuitkaa, säkeistöt 1, 5, 6, 7 ja 8, virsi 334, ensimmäinen, 5, 6, 7 ja 8 säkeistö. 413, ah miksi taivaan valtakunnan 413. 954, lahjoillasi meitä siunaat 954. 228, vaiti kaikki palvokaamme 228. Ja virsi 344, maan ja taivaan luojan 344. Siirrymme messuun Rovaniemen kirkkoon hetken kuluttua.

0: Hyvät tilaisuutta muualta seuraavat ja kirkkoon kokoontuneet. Tänään on kolmas sunnuntai helluntaista ja aiheena on kutsu Jumalan valtakuntaan. Päivän evankeliumitekstissä kerrotaan Sakkeuksesta.
1: Tunnustamme syntimme yhdessä synnin tunnustuksen 700 sanoin. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen syntymästäni saakka ollut syntinen ihminen. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja tehnyt syntiä ajatuksiin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luonut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen. Anna syntini anteeksi nimesi tähden. Aamen. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteeni sinun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

0: Rukoillaan. Jumala, nykyisyys täyttää ajatuksemme kiinnostavilla ja ahdistavilla asioilla. Tulevaisuuteen, valtakuntasi juhlaan, emme edes ymmärrä kaivata. Havahduta meidät tajuamaan, että tulevaisuus on jo läsnä kaikissa ratkaisuissamme. Auta näkemään, että sinä luot uutta. Auta kuulemaan, kun kutsut meitä. Auta liikkeelle sinun tulevaisuuttasi kohti. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuulemme päivän lukukappaleet.
1: Ensimmäinen lukukappale Sakarian kirjasta luvusta 1. Jumala sanoi profeetta Sakarialle: "Julista kansalle nämä Herra Sebaotin sanat. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Älkää tehkö niin kuin isänne. Aikaisemmat profeetat julistivat heille. Näin sanoo Herra Sebaot: palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa. Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheistani, sanoo Herra. Missä isänne ovat nyt? Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti? Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin palvelijoitteni profeettojen julistaa, ovat kaikki käyneet toteen teidän isienne kohdalla. He tutkivat itseään ja myönsivät, niin kuin Herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntimme vuoksi, niin hän on myös tehnyt."

Toinen lukukappale on ensimmäisestä kirjeestä korintolaisille luvusta 1. Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin yksikään ihminen ei voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Tämä on Jumalan sana.

Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 19. luvussa ja nousemme nyt kuulemaan näitä pyhiä sanoja.

Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunaa puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas, tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle, kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tämä on pyhä evankeliumi.

Kun viikolla sain kutsun tähän sananpalvelijan tehtävään, ensimmäiseksi yhdistin Sakkeuksen seurakuntamme pääsiäisvaellukseen, jota vuosien ajan on toteutettu seurakuntakodin tiloissa. Yhdellä vaelluksen asemista osallistujat kohtasivat Sakkeuksen ja Sakkeusta esittävän roolihenkilön, joka kertoi kohtaamisestaan Jeesuksen kanssa päivän evankeliumin mukaisesti. Sadat lapset ja nuoret, aikuisetkin, saivat näin kohdata seurakuntakodin porraskäytävällä olevan palmukasvin juurella Sakkeuksen ja kuulla hänen todistuksensa, mitä Jeesus oli hänelle merkinnyt. Sakkeus oli tullut kutsutuksi Jumalan valtakuntaan pyhäpäivän aiheen mukaisesti. Se muutti metsäviikunapuuhun kiivenneen Sakkeuksen elämän täysin. Mikään sen jälkeen ei ollut niin kuin ennen. Jeesus löysi Sakkeuksen puun oksalta. Tämän sunnuntain aihe, kutsu Jumalan valtakuntaan, muistuttaa, miten kutsuminen yhä jatkuu Jeesuksen antaman tehtävän mukaisesti. Aina siellä, missä evankeliumia puhtaasti saarnataan ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti toimitetaan. Se on juuri Jumalan valtakunnan tuntomerkki, kuten Luther on opettanut. Kenet tai keitä siis Jeesus saa tänään löytää, ehkä yllättävästäkin paikasta? Kellot ovat kutsuneet meitä ja jatkossa ne kutsuvat kirkkoon sanan äärelle. Kellojen ääni muistuttaa kutsun kuulemisen tärkeydestä, koska se saattoi olla viimeinen kutsu. Eräässä vanhimmista kirkonkelloista lukee, kuolleita itken, eläviä kutsun. Kun Jumala sanansa kautta puhuu ja koskettaa sisintämme, silloin ihminen ei koskaan ole sama kuin ennen. Näin tapahtui Sakkeuksen kohdalla. Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Muutos ei ollut vain jonkinlainen ulospäin näkyvä sisäinen muutos, vaan uusi aika Sakkeuksen elämässä näkyi ja vaikutti koko ympäristöön. Verohallinnon virkamies eli publikaani, jonka tehtävänä oli jakaa varoja yhteiseen hyvään, ei tuohon aikaan ollut välttämättä millään tavalla itsestäänselvyys. Kun ihmiset näkivät, mitä oli tapahtumassa, paheksunta oli ymmärrettävä. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Kuitenkin syntyy vaikutelma, miten Sakkeus tuntuu ikään kuin ajautuvan Jeesusta kohti. Mikä merkitys tällä on tämän ajan ihmisen elämässä? Hänen, joka yrittää paeta Jumalaa, ja silti Jumala suorastaan vetää häntä luokseen. Kaiken huipuksi sinua ei varsinaisesti edes kutsuta Jumalan valtakuntaan, vaan Jeesus itse kutsuu sinun luoksesi ja tuo Jumalan valtakunnan suoraan kotiisi. Niin kuin hän sanoi, minun on määrä tulla sinun luoksesi. On erikoista huomata, kuinka Jeesuksen ja Sakkeuksen kohtaamisessa asiat kääntyvät päälailleen. Puolet omaisuudestani annan köyhille
ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sakkeuksen synnin tunnustuskin kuulostaisi tulevan vasta synninpäästön jälkeen. Kun kaikki näkevän Jumalan katse ja inhimillisen toimijan rajoittunut katse leikkaavat, ihminen joutuu katselemaan omaa toimintaansa ikään kuin ulkopuolisen silmin. Kaikki salattu paljastuu ja verhottu tulee esiin. Syyllistä ei kuitenkaan häpäistä, vaan päinvastoin hänen ihmisarvonsa tunnustetaan ainutkertaisena. Hän saa olla olemassa. Tällaista rippiä ei voi tehdä ilman toista, ei ilman Jumalaa. Nyt kun tuo toinen vihdoin on tullut eteeni, alan nähdä paitsi oman elämäni, myös toisten ihmisten elämän uusin silmin. Kristillinen uskon tunnustamisen elämä on vanhastaan ollut ennen kaikkea myös synnin tunnustamisen elämää. Niin, kesä on nyt kauneimmillaan. Yötä päivää paistava aurinko on viime päivinä aivan erityisellä tavalla tuonut meille valoa ja hyvää mieltä. Luonnon rytmi hallitsee elämää. On aihetta meillä yhtyä tulevan juhannuksen rukoukseen ja tänä keskisuven aikana kiittää taivaan Herraa valosta ja ilosta, joita hän lapsillensa lahjoittaa. Niin myös ihmissydämen uudistavasta Jumalan evankeliumista. Näinä päivinä Jumalan sanaa saarnataan eri puolilla Suomea perinteisillä hengellisillä kesäjuhlilla ja kutsutaan sanan kuuloon, hiljentymään, saamaan hengen uudistusta ja rauhaa sydämelle, mielelle ja ajatuksille. Elämän lähteen Herra lähestyy ja kutsuu meitä myös täällä kirkossa sanansa kautta. Kristuksen kasvot ovat anteeksiantamuksesta kirkkaat ja lämpimät hänen turvaavalle, kuten niin monta kertaa olen lausunut kirkkomme alttarifreskon äärellä. Rakkaudessaan Jumalalla on meille aikaa, mutta meillä elämän haurauden takia ei ole syytä viivyttää kutsuun vastaamista. Siksi Jeesus antoi seuraajille kehotuksen, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kutsukaa. Hengen uudistava työ tapahtuu joka päivä, kuten Luther on katekismuksessa opettanut kasteessa, miten meidän vanha ihmisemme on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa kuoltava, ikään kuin upotettava sinne kasteen armoon, ja sen tilalle nousee uusi ihminen, joka elää vanhurskaudessa, puhtaudessa ja pyhyydessä Jumalan kasvin edessä. Kasteessa olen kerran saanut kutsun Kristuksen kirkon jäseneksi ja taivaan lahjojen perilliseksi. Siksi kastetulla on aina oikeus uudestaan palata tähän arvoliittoon, jonka Jumala on hänen kanssaan solminut. Kutsun vastaanottaminen merkitsee hänen seuraajilleen tehtävää kertoa hyvä uutinen eteenpäin. Ilosanoma Jeesuksesta on meille niin tärkeä, että siitä ei voi vaieta. Paavalikin saattoi sanoa, voi minua, ellen evankeliumia julista. Alttarifreskon Kristus edessämme on kuvattuna juuri syntiemme sovittajana ja ylösnouseena kuninkaan. Sinun tykönäsi on elämän lähde,
Sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Kasteessa alkanut kristillinen elämä ei siksi ole ollut varsinaisesti oman uskon julkituomista, vaan pikemminkin paluuta alkuun, uskon tunnustuksen ensi hetkeen, kasteen armoon. On tärkeää ymmärtää, että pahuus tässä maailmassa ei ole vain jonkinlainen ulkoinen ominaisuus, joka koski vain aikaisempia sukupolvia. Se on osa meitä yhä tänä päivänä. Siksi uudestaan, päivästä päivään, viikosta viikkoon, joudun myöntämään, että kaikki elämän lahjat tulevat ainoastaan ja vain Jumalalta, myös uskon lahja. Tämä myöntyminen tapahtuu juuri synnin tunnustuksen ja synninpäästön elämässä. Sakkeuksen tieto toistuu kristityn elämässä jatkuvasti. Kristillinen elämämme saa olla myös jatkuvaa kasvua, kun olemme vapaita palvelemaan ja antamaan omastamme. Silloin saamme myös ylpeillä, emme itsestämme, vaan yksin Jeesuksesta Kristuksesta. Eläkepappina kohtaan aina silloin tällöin tuttuja seurakuntalaisia, jotka kysyvät, että miten ne eläkepäivät ovat sujuneet. Vastata voi tietenkin hyvin monella tavalla. Nyt voisin vastata, vaikka ei kukaan kysykään, että aika näiden 14 eläkevuoden jälkeen on kulunut käsittämättömän nopeasti. Se on suorastaan kiitänyt. Ajan täyttyminen tässä elämässä kerran on lähempänä kuin koskaan. Toisaalta tämä päivä on jäljellä olevan elämäni ensimmäinen päivä. Ja se rohkaisee elämään tässä ja nyt, mutta myös muistamaan sitä, miten me olemme taivaan kansalaisia täällä maailmassa. Kristityt odottavat ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee, niin kuin apostoli kirjoittaa. Kotia, joka odottaa kerran perillä taivaassa. Iankaikkista elämää ja rakkaiden edesmenneiden jälleen näkemisen toivoa kerran perillä taivaan kodissa. Mutta Jeesus on valmistanut kaikille sinne valmiin tien, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hän saisi iankaikkisen elämän. Nikean uskon tunnustuksen viimeisten lauseiden sanoin: tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Tästä kiitollisina saamme nyt tunnustaa yhteisen kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen sanoin. Löytyy sieltä virsikirjan takakannesta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana.
kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Rukoilkaamme meille tärkeiden yhteisten asioiden puolesta. Pyhässä kasteessa yhteyteesi on otettu. Adessa sini tuuli ja raappana. Jake Julius vedenoja. Leevi Joonas Tuomaala. Olivia Katariina Kenttälä. Sulo Kalervo Varjo. Uule Edvard Kustula. Vivian Elea Maarit Taavettila. Rukoilemme näiden kastettujen, heidän vanhempiensa, sisarustensa, isovanhempiensa ja kummiensa puolesta. Avioliittoaikomuksensa ovat ilmoittaneet Satu Jasmin Peura ja Ville Pekka Juhani Katila.

Kaski Tiiperi, 89-vuotiaana. Raili Sylvi Marjatta Jaakkola, 86-vuotiaana. Sekä Timo Markus Pauna, 44-vuotiaana.

Rukoilemme näiden pois kutsuttujen ja kaikkia heitä surevien puolesta. Rakas Jumala, tahdomme kiittää sinua ihmeistä, lahjoista ja rakkaudesta. Rukoilemme kirkkosi puolesta kotiseudullamme ja kaikkialla, seurakuntamme ja sen palvelijoiden puolesta, oman hiippakuntamme ja piispamme puolesta, kaikkien kirkkojen ja niiden paimenten puolesta. Anna kirkollesi ykseys ja rauha. Anna sanasi levitä kaikkeen maailmaan. Kiitämme sinua perheestä ja kaikista läheisistämme. Siunaa lapsia ja kaikkia koululaisia. Varjele heitä, johdata heidän kasvunsa ja anna heille turvaa. Siunaa avioliittoja ja perheitä, vahvista rakkautta, uskollisuutta ja yhteyttä ihmisten välillä. Muista kaikkia sairaita. Muista myös niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Rukoilemme niiden puolesta, joita painavat taloudellinen ahdinko tai elämäntarkoituksettomuus, raskaat työpaineet tai työttömyyden taakka. Muista niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa. Rukoilemme edesmenneiden rakkaittemme puolesta. Herra, kulje vierellämme ja johdata meidät oikeille poluille ja anna meille rauhasi. Auta meitä kaikkia pysymään seurakuntayhteydessä ja seuraamaan uskollisesti Herraamme. Kuule myös hiljaiset rukouksemme.

0: Kaikkivaltias Isä, kiitos siitä, että kuulet pyyntömme. Ylistys olkoon sinulle nyt ja ikuisesti. Aamen.
1: Kolehti kerätään lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn lasten ja nuorten keskus ry:n kautta.

Totisesti on oikein arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Herra meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoillaan yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

messu Rovaniemen kirkossa jatkuu ehtoollisella. Sinä saat ottaa vastaan Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Lähetys Rovaniemen kirkosta on päättynyt. Messussa liturgina ja saarnaajana toimi Antti Kilpi, avustavana pappina Emilia Riihinen ja kanttorina Ella Säkkinen.

Kiitos sulle Jumalani, lauloivat Eve ja Ossi. Hyvää aamupäivää Radio Rovadeista ja tervetuloa Rovaniemen seurakunnan tuottaman ohjelman pariin. Olen Kokonpasi ja seurassasi kello 12 saakka. Tänään on sunnuntai 14. kesäkuuta, kolmas sunnuntai helluntaista. Nimipäiväonnitteluja saavat Kielo ja Pihla. Onnittelut myös kaikille muille juhlapäivänsä viettäville. Rovaniemellä kokoonnuttiin toukokuun lopulla rukousaamiaiselle, jossa saman pöydän ääreen asettuivat eri alojen päättäjät, viranomaiset ja vastuunkantajat. Viime sunnuntaina Radio Rovadeissa saimme kuulla eri asiantuntijoiden puheenvuoroja rukousaamiaiselta. Tänään kuulemme rukousaamiaiselta entisen hävittäjälentäjän ja ilmataisteluopettajan kapteeni EVP Olli Seppäsen esitelmän johtajan elämä paineen alaisena Suomen sodat ja niiden opetus tänään. Ja tuttuun tapaan tässä lähetyksessä vielä ennen puolta päivää seurakunnan ajankohtaisia kuulumisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Keskiyön auringon maasta lauloi Saila. Rovaniemellä kokoonnuttiin toukokuun lopulla rukousaamiaiselle, jossa saman pöydän ääreen asettuivat eri alojen päättäjät, viranomaiset ja vastuunkantajat. Viime sunnuntaina saimme kuulla eri asiantuntijoiden puheenvuoroja rukousaamiaiselta. Hetken kuluttua kuulemme rukousaamiaiselta vielä entisen hävittäjälentäjän ja ilmataisteluopettajan kapteeni EVP Olli Seppäsen esitelmän Johtajan elämä paineen alaisena, Suomen sodat ja niiden opetus tänään. Äänitallenteen rukousaamiaiselta on koonnut Rovaniemen seurakunnan viestintäpäällikkö Noora Hietanen. Oi kallis Suomenmaa on kuoronjohtaja Heikki Klemetin sanoittama ja kansanlaulun sävelmään sovittama suomalainen isänmaallinen kuorolaulu. Rovaniemellä rukousaamiaisella kanttorit Sari Alakulppi ja Sanna Koivuranta-Virtanen esittivät oman tulkintansa tutusta laulusta. Musiikin jälkeen pääsemme Olli Seppäsen esitelmän pariin.

0: Hyvää huomenta kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän rukousaamiaiseen tänne Arktikumiin. Hienoa nähdä paljon eri tehtävissä ja vastuissa toimivia ihmisiä saman pöydän äärellä. Ja tänään kokoonnummekin paitsi aamiaiselle, myös kuuntelemaan, keskustelemaan ja pysähtymään ja rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta. Me elämme aikaa, jossa turvallisuus, vastuu, johtaminen ja ihmisten hyvinvointi koskettavat meitä kaikkia hyvin läheltä. Juuri siksi tällaisilla kohtaamisilla on merkitystä. Kun kiire hetkeksi hiljenee, syntyy tilaa kuulla toisiamme ja myös Jumalan johdatusta. Nyt pyydänkin Rovaniemen kirkkoherraa Ilari Kinnusta johdattamaan meidät eteenpäin tähän aamupäivään. Minä olen tosiaan Sara Seppänen ja Lapin yksi kuudesta kansanedustajasta ja opettajataustani. Ensimmäistä kertaa nyt sitten täällä tässä juontovuorossa rukousaamiaisilla.
1: No niin, ystävät, hyvät seurakunnan puolesta toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi. On suuri ilo, sydämestä nouseva ilo nähdä teitä tänä aamuna. Sara oikeastaan puhui juuri niitä ajatuksia, mitä minullakin oli tässä mielessä, että kun eletään tämmöisiä poikkeuksellisia aikoja ja paljon epävarmuuksia ilmassa, niin silloin on tärkeää, entistä tärkeämpää kokoontua yhteen ihan fyysisesti. Ja kun joku, joka on asioiden perehtynyt, niin jäsentää ajatuksia ääneen, me sitä saamme kuunnella, niin samalla me pystymme jäsentämään omaa ajatteluamme siitä, että missä nyt mennään ja miten meidän tulisi tässä ajassa toimia oikein. Ja joskus voi olla niin, että kuulemme jonkun puhuvan ja ajattelemme, että no noin se varmasti on ja näin me teemme, mutta emme nyt ihan varmaan voi olla, onko se kuitenkaan niin. Ja ajattelisin, että meidän kannattaa poikkeuksellisena aikoina säilyttää semmoinen hyvin suuri niin kuin maltti ja harkitsevuus ja nöyryys, kun me ajattelemme asioita ja etsiä sitä viisautta yhdessä, jotta osaisimme toimia oikein. Tähän rukousaamiseen liittyy myöskin tämä rukous, että kun välillä joudumme, että ainahan me joudumme tekemään päätöksiä niillä tiedoilla, mitkä meillä on, ja välillä on oikeasti sellainen tunne, että tunnemme, että on vajat tiedot, ja me emme tiedä tarpeeksi, mutta silti me joudumme tekemään päätöksiä, niin on jouduttu tekemään mulloinkin kriisiaikoina, ja joudutaan tekemään nyt. Ja siinä yksittäinen johtaja tuntee monesti sellaista sisäistä epävarmuutta, mitä ääniä kuuntelen ja mihin suuntaan lähden tätä asiaa viemään, niin siihen tilanteeseen tämä rukouksen mahdollisuus on yksi hieno asia, että voi niitä ajatuksia ja epävarmuuksia puhua ylöspäin taivaan isälle ja kokea sen niin kuin helpotuksen ja omassa itsessään, että hän kuulee minua ja asiat järjestyy parhain päin, vaikka minä en tiedä kaikkea. Ja samalla se voi sitten antaa suuntaviivoja myöskin oikeasti eteenpäin. Raamatussa on sellainen kohta, jossa sanotaan, että on parempi kuunnella hiljaisen köyhän ihmisen viisautta kuin poukkion johtajan huutoa. Ja se on ihan hyvä sana. Se kertoo tilanteesta, että kaupunkia piiritti vihollinen ja siinä kaupungissa oli köyhä mies, joka tiesi, miten se kaupunki olisi pelastunut, mutta kukaan ei hoksannut häneltä sitä kysyä. Ja tähän liittyy myös tuo ajatus, mitä Sara toi esille, että hyvä on välillä niin hiljentää ja hiljaisuudessakin kuunnella, mikä olisi hyvä ja oikein. Mutta näillä sanoilla lämpimästi tervetuloa tähän tilaisuuteen kaikki.
0: Päästään nyt kuulemaan esitelmä Olli Seppäseltä. Itse olen näitä Ollin luentoja tuolta YouTubesta kuunnellut, erittäin mielenkiintoisia. Mielenkiintoisia esitelmiä myös Lapin sodan vaiheesta. Suosittelen kuuntelemaan ja minulla oli sellainen haave, että toivottavasti pääsen kuulemaan joskus videnä Ollin luentoa tai puhetta ja nyt se sitten toteutuu. Eli ole hyvä, Olli Seppänen, johtaja elämäpaineen alaisena Suomen sodan ja niiden opetus tänään.
2: Joo, kiitos Sara. Mä lähden käsittelemään tätä pyydettyä aihetta siitä näkökulmasta, että kuinka hengellinen elämä ja rukous voi olla antamassa johtajalle tämmöistä, mutta tänä päivänä sanotaan resilienssiä, eli kriisin kesto. Ja samalla sitten otetaan myös tämmöisen näkökulman, kun ollaan rukousaamiaisissa, että millä tavalla rukous on ollut läsnä kriisiaikoina ja kantamassa niin valtion johtoa kuin sitten koko kansakuntaa hyvin laajasti. Ja näille liikkeelle meille kaikille varmasti hyvin tutusta historian henkilöstä, eli Suomen matkakka Mannerheimista. Ja ihan tämän meidän itsenäisyyden alkuajoista. Eli Mannerheim valittiin Suomen valtion hoitajaksi joulukuun 12. päivä 1918. Ja hän oli tuolloin Ranskassa. Ja hänet oli lähetetty hakemaan länsivaltion tunnustus Suomen itsenäisyydelle ja leipää, kun täynnä osittain nälkää. Ja nämä ympärysvallat ensimmäisessä maailmansodassa, Yhdysvallat ja Britannia eivät olleet tunnustaneet vielä Suomen itsenäisyyttä, joka oli elintään. Ja näin sitten Mannerheim sai hyvin nopealla aikataululla nämä tunnustamaan ja toivottavasti taas vahvistumaan itsenäisyydessä. Mutta se, mitä tapahtuu, kun Mannerheim tulee tuolta Ranskasta Tukholman kautta ja Turkuun ja laivalla, niin hän toi mukanaan myös laivalla viljaa, mutta se mitä hän tekee rantauduttua Turkuun ensimmäisenä, niin Veijo Meri kirjoittaa sitä kirjassaan Suomen matkakka Mannerheim. Turussa Mannerheim meni arkkipiispa Gustav Johanssonin luo ja pyysi, että tämä siunaisi hänet valtionhoitajan toimeen. Menettely oli Suomessa tuntematon. Mannerheim polvistui arkkipiispan eteen ja tämän laski käteensä hänen päänsä päälle ja lausui rukouksen. Hän pyysi, että tämä vastuunalainen toimi suoritettaisiin Jumalan kunniaksi ja isänmaan onneksi. Välittömästi sen jälkeen Mannerheim matkusti junalla Helsinkiin. Muistan, kun 2003 mä luin tämän. Mä olin lukenut useita kirjoja Mannerheimista. Ja mä ajattelin, että nyt meni yksi palanen siinä isossa palapelissa paikalle, missä näkyy Jumalan siunaus Suomen yllä. Ja mä kerroin tästä sitten meidän nuorimman pojan Miikan ystävän rippijuhlissa kahvipöydässä tohkeessani. Ja siinä istui vanha, jo silloin vanha, toi siis vuonna 2003, Körtti Rovasti, Jussi Mänty. Ja hän on ollut kyyneleet silmistä, kun mä kerroin. Ja mä ihmettelin, että mistä on kyse. Ja hän sanoi, että hän oli Oulun piispa avustajana tuolla, eikä Hannes Leinosen avustajana kirkolliskokouksessa 70-luvulla Turussa. Ja illalla silloinen arkkipiispa Simo Jukki vei heidät tyhjälle iltateelle. Ja ensimmäisenä arkkipiispa oli esitellyt sen huoneen ja penkin, jonka eteen Mannerheim pohjistui ja otti vastaan tämän siinä. Ja mulle tuli tietenkin semmoinen riemullinen olo, että kun olin juuri lukenut tämän Veijo Merin kirjasta, ja nyt sitten henkilö, joka on ollut tuolla paikan päällä arkkipiispa niin teetilaisuudessa, niin vahvistaa tämän tiedon, että oli semmoinen turvallinen olo. Mutta on hyvä niin meidän ymmärtää, että minkälainen mies jo tuossa vaiheessa polvistuu arkkipiispan eteen ja pyytää siunaa. Hän oli suurmies. Hän oli palvellut tsaarin armeijan Chevalier-kaatissa, joka oli arvostetuin ratsuväkiyksikkö ja toimi myös tuon henkivartijana, eli ikään kuin tuon tsaarin ja lähin henkivartija. Hän oli Japanin sodan veteraani, evestiluttajana, taisteli eturintamassa kovissa paikoissa 1904-1905. Keski-Aasian tutkimusmatkan johtaja 1906-1908 ja vielä Venäjän 6. ratsuväkiarmeijakunnan komentaja pääosin Itävalta Unkarin rintamalla ja Romanian rintamalla ensimmäisessä maailmansodassa. Ja Suomen valkoisen armeijan päällikkö. Hän on takuu varmasti kokenut painetta, epäilemättä näissä tehtävissä, missä hän on ollut. Ja nyt hän menee ja pyytää siunausta valtio-oikean toimeen. Ja mä ajattelen, että hän sai tämän pidemmän käsivarren, sen inhimillisen taidon, koulutuksen ja ymmärryksen lisäksi, mikä hänelle oli annettu. Marraskuun lopussa 1939 Suomi oli historian tiukimmassa paikassa. Neuvostoliitto aloitti sodan koko itärajan pituudelta, joka oli tuolloin noin 1500 kilometriä ilman sodan julistusta. Mä lähetin silloin vielä Karjalan evankelisen seuran sihteerille sähköpostia ja pyysin, että lähetätkö minulle talvisodan alkamispäivän nuo päivän tunnussanan Raamatun lukukappaleen. Tämä on semmoinen pieni kirjainen, varmasti monille tuttu, jossa on joka päivänä Raamatun lukukappale. Tätä on julkaistu vuodesta 1905 saakka ja tänä päivänä sitä julkaisee Hiljaisuuden ystävä ry. Ja tuo sihteeri lähetti mulle ystävällisesti aukeaman tuosta talvisodan alkamispäivän päivän tunnussanan lukukappaleista. Ja yksi noista lukukappaleista talvisodan alkamispäivänä oli ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 17, jakeesta 31, jakeeseen 41. Ja siinä kerrotaan tilanteesta, jossa Daavid kohtaa Goliatin. Ja mä haluan painottaa, että tämä kirjainen on julkaistu, painettu vuotta aikaisemmin. Kukaan ei ole voinut tietää, että talvisota alkaa seuraavana vuonna marraskuun viimeinen päivä 39. Mutta mä uskon, että Jumalalla on jollain tavalla voinut olla sormen pelissä. Me oltiin täsmälleen tässä tilanteessa. Goliat, vahva, hyvin varustettu neuvostoliitto. Suomi, hento, pieni, Daavid, heikosti varustettu. Mutta niin kuin Daavid lähti kohtaamaan inhimillisestä näkökulmasta mahdotonta tilannetta, niin niin teki Suomikin. Valtion ylimmästä johdosta alkaen laajoin kansan joukoon. Ja mä rohkenen ajatella, että monet tässä paineisessa tilanteessa, kun Neuvostoliitto hyökkäsi, niin on turvautunut tähän tekstiin ja tähän näkökulmaan, että meillekin voi käydä samalla tavalla. Hotelli Kämpissä Helsingissä kokoontui talvisodan aikana kansainvälinen lehdistö. Ja kun Neuvostoliiton sotatoimet eivät edennytkään niin kuin arvioitiin lännessä myös, ja mitä Neuvostoliitto oli arvioitu, niin ruvettiin kirjoittamaan englanninkielisessä lehdistössä Daavid vastaan Goliat, kun näytti siltä, että pieni Suomi pärjääkin tässä tilanteessa. Joulukuussa 1939 silloinen tasavallan presidentti Kyösti Kallio, joka oli taatusti paineen alaisena. Hän lähestyi koko Suomen kansaa, erityisesti Suomea puolustavia miehiä, seuraavalla kehotuksella. Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingossa ja vainoissa, että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja loppua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luomaa voimaa. Omaksutaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunauksen. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeän. Siteeraa lopuksi sanalliskien kirjailusta 14. Mä ajattelen, että tämä on hyvin ajankohtainen tänäkin päivänä. Ja mun rukoukseni on se meidän valtioiden puolesta, että jollain tavalla tässä nykytilanteessa tultaisiin rohkaisemaan kansaa turvautumaan Jumalan sanaan ja rukoukseen. Eli saataisiin tällaista kriisin kestävyyttä, resilienssiä myös niin kuin omien voimavarojen ulkopuolelta. Ja kun korona alkoi ja otettiin valmiuslait käyttöön, Uusmaa pantiin kiinni, tuli rajoituksia, kokoontui ja niin edespäin, niin mä mietin, että olisiko nyt ollut se aika, että jollain tavalla valtiojohto rohkaisisi kansaan Kyösti Kallion tavoin. Ei tapahtunut. Mä en lopeta rukousta. Kun Venäjän laajamittainen hyökkäys alkoi helmikuussa 2002 Ukraina, mä mietin, että olisiko nyt? Ei. Tänä päivänä mä mietin, että mitä pitää tapahtua ennen kuin se toteutuu. Mutta Jumala vain odottaa, että hänen puolensa käy. Hän on uskollinen ja luotettava ja tahtoo antaa paineistetun alaisena olevalle kansalle ja ihmiselle oman apunsa. Otan tähän Sallan suunnan ratkaisutaistelut aivan lyhyesti esille. Eli ne alkoivat Pelkosenniemellä ja Joutsijärvellä 16.12.1931. Ja rohkenen sanoa, että nämä Sallan suunnan taistelut ovat jääneet sotahistoriassa liian vähälle huomioon. Näistä luennoin eri puolilla Suomea laajemminkin. Ja jos täällä olisi hävitty, niin miten tavallisella tapahtumassa on jatkuvaa? Ja otan tähän myös tämän hengellisen näkökulman. Eli 16. päivä alkoi taistelut joulukuuta 39 täällä Sallan suunnalla ja ratkaisutaistelut. Ja 17. päivä Kyösti Kallio, joka on varmasti tilannetietoinen myös tilanteessa täällä pohjoisessa. Saman aikaan käytiin muun muassa Summassa kovia taisteluja, mutta nyt rajaan tämän tähän. Ja tässä on yksi sitaatti Kyösti Kallio radiopuheesta seuraavana päivänä, kun nuo ratkaisutaistelut täällä pohjoisessa oli alkanut. Te sotilaat siellä rintamalla saatte joka päivä nähdä, ja me täällä kotona olevat saamme ihmeeksemme kuulla, miten elämää johtava käsi antaa teille voimaa seisoa väkivaltaa vastaan ja voittaa silloinkin, kun vastassanne on valtava ylivoima. Ja tuon Kyösti Kallion puheen jälkeen ne vaimonsa Kaisa Kallio puhui radiossa. Ja hän kehotti Suomen kansaa rukouksiin. Mä kerron tästä ensimmäistä kertaa, oikeastaan luennon tästä aiheesta ensimmäisen kertaa 2014 Turun Martti-seurakunnan sinaatin kurssikesyksessä lokakuussa 2014. Ja mun puheeni jälkeen mun juttusille tuli vanha herrasmies, joka halusi kertoa mulle seuraavaa. Hän sanoi, että hän muistaa kun eilisen päivän tuon Kaisa Kallion rukouskehotuksen. Hän oli 6-vuotias, kun äiti oli vienyt hänet ja hänen sisaruksensa kauppaan kuuntelemaan Kyösti Kallion puhetta, kun kotona ei ollut radio. Kauppa oli ollut ihan täynnä ihmisiä, ja kun Kaisa Kallio oli kehottanut rukoukseen, kaikki kaupassa olleet olivat menneet polvilleen, itkeneet ja rukoilleet. Ja mun yleisön joukosta saanut 2 muuta vahvistusta, mutta ajan säästämiseksi jatkan tästä eteenpäin. Mitä tapahtuu vuorokauden sisällä Pelkosenniemellä? En näe tarkemmin noihin tapahtumiin, mutta siellä tapahtuu selkeästi. Inhimillinen ponnistus on mahtava, mutta inhimillisestä näkökulmasta huolimatta voidaan nähdä hengellinen näkökulma, jossa 25 vuotta tuon taistelun jälkeen siihen osallistuneet miehet pyysivät professori Ensio Seppästä tekemään muistomerkin tuon taistelupaikan välittömään läheisyyteen. Eli 3,5 kilometriä Pelkosenniemen kirkonkylän pohjoispuolelta Vitostien eteläpuolelle. Ja he pyysivät, että siihen hakkautetaan heidän uskontunnustus. Eli Pelkosenniemen taistelu 18.12.1939 ja tässä auttoi Herra. He ymmärsivät, että nyt tapahtui jotakin sellaista, mitä ei voi inhimillisesti loppuun saada selittää. Ja 20. päivä oli Joutsijärven taisteluihin liittyvä Mäntyvaaran taistelu, jonka muistomerkin teki kuvaveistaja Vilho Aalto. Ja tähänkin taisteluun osallistuneet niin halusivat, että siihen hakkautetaan teksti Mäntyvaara. Tässä auttoi Herra. Ja nämä on mielenkiintoisia nämä tapahtumat, mutta nyt kerron vaan tämän näkökulman. Taistelut alkaa 16. päivä, 17. päivä kehotus turvata Jumalaan valtion ylimmältä johdolta ja rukoukseen. Ja Pelkosenniemeltä tulee voitto ihmeellisellä tavalla 18. päivä ja Joutsijärven Mäntyvaaran taistelussa 20. päivä. Vaikka tuon työn tekivät suuresti arvostamani miehet rintamalla tukijoukossa olevia naisia unohtamatta, niin Jumalan hyvä käsi oli Suomen kansan yllä tuossa kovassa paineistetussa tilanteessa. Tämä henkilö on, ei varmaan esittelyä kaipaa, suuresti arvostettu kenraali Arvo. Hän oli hyvät, pahat ja rumat ohjelmassaan Simo Rantalaisen haastateltavana 1994. Ja tuon haastattelun kyllä muista. Ja siinä Rantalainen sitten kysyy Arvo Andrewilta historiaan liittyvistä tapahtumista. Ja yhteenhän vastasi tällä tavalla. Se on ihmeellistä, miten vähän Suomen jopa vaikuttajapolvi tunsi kansansa lähimenneisyyttä. Vedettiin niin kuin risti sen yli ja lähdettiin taivaltamaan eteenpäin unohtaen, että kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta vaan. Ja ajattelen myös tämän niin kuin hengellisen näkökulma, joka vahvistaa tämmöistä henkistä kriisin kestävyyttä. Tämäkin on näkökulma, jota kannattaa pitää esillä, koska tuo avoin ovi, elävä Jumala, on koko ajan valmis auttamaan. En malta olla ottamatta esille, kun tuo Simo Rantalainen kysyi sitten Ääryltä samassa ohjelmassa, te täytätte pian 90 vuotta. Teidän älynne leikkaa varsin hyvin noin vanhaksi sotilaksi. Missä on tuo älyn salaisuus? Ja Arnold vastaa siinä kameroiden edessä. Sitä minä en tiedä. Minä luulen, että se on Herra, joka on huolenpitänyt siitä, että minulle on annettu terveys, henkinen terveys, niin että minä voin tuoda tämän testamentin ja ajatuksen Suomen kansan tietoisuuteen. Kansa, joka ei tunne menneisyyttä, ei hallitse nykyisyyttä, ei ole valmista rakentamaan tulevaisuutta varten. Ja kun hän sanoo tuossa, että se on Herra, ja mä luin kaikki kirjat, mitä sain käsin Aaron Andrew, eikä jäänyt yhtään epäselväksi, kun luin hänen tyttärensä, Karin Andrewin kirjan, isäni oli nuori sotilas. Kaunis kirja kertoo vaikeasta tytär isäsuhteesta, joka lämpenee loppua kohti, ja jossa tulee esille se, että mikä oli se elementti, joka antoi kestävyyttä Andrewille, ja se oli Jumalan pidentti tai käsivarsi. Hän paineen alasena sai myös turvata tähän. 10. päivän kesäkuuta 1944 alkoi suurjohtajas Kannaksella ja Suomi oli äärimmäisen tiukassa paikassa. Ja siellä Adolf Andrew johti Evesti luutnanttina jalkaväkirykmenttiä 7. Monet muistaa Siirrämäki, Äyräpää, Vuosalmi, erittäin kovia taisteluita. Kertaakaan tämä joukko ei jättänyt vihollisen murtautumisen takia aseen. Otti vastahyökkäyksellä uudelleen takaisin ja sitten käskystä vetää. Ja mä mietin monta kertaa, että mitä tuo legendarinen jatkoväkirykmentti 7, että mitä siellä on taustalla ollut. Ja nyt kun mä luin tuo Ääroote, että siinä on uskovainen evestiluutnantti vetänyt sitä, joka on turvannut Jumalan paineen alas. Ja sitten kun Suomi täytti 100 vuotta, niin haastateltiin tuona vuonna, juhlavuonna, veteraaneja. Ja Olavi Sorvari oli yksi näistä veteraanista. Silloin 102-vuotias Alajärvellä vielä elänyt, nyt poistunut veteraan. Ja hän kertoo, miten jalkaväkirykmentti 7. vahvistettiin paineensietokykyä, eli kriisin kestävyyttä. Ja suora sitaatti hänen puheestaan. Joka tapauksessa leikki on kaukana kovissa paikoissa. Kyllä siellä rukoillaan. Rukoillaan, sillä minäkin jouduin. Oikeastaan oli minun tehtäväni aina lukea päivän tunnussana pojille. Oikeastaan siellä ei lauleta mitään. Kyllä miehillä on laulunääni pois. Kun on oikein kriittinen tilanne, niin kyllä kaikki on vakavia ja kaikki kuuntelee. Meillä oli annettu sellainen kirja, jossa oli joka päivä aina tunnussana, oli sanottu, että lukee sitä aina joukko-osastossa. Eli jalkaväkirykmentti 7. jokaisessa joukkoyksikössä oli mies, jolle oli annettu päivän tunnussana. Ja sitä piti lukea näille miehille rohkaisuksi tuossa äärimmäisen paineen alaisessa tilanteessa. Ja tämä lähti johdosta, tämä rohkaisu näille miehille liikkeelle. Tappiot oli kovat välillä, eli menetyksiä, mutta legendaarinen maine jalkaväkirykmentti 7. Ja niin kuin mainitsin, suurhyökkäys on kesäkuussa 1944, ja silloin Suomi oli aivan veitsen terällä. Ja silloin ruvettiin soittamaan Turun tuomiokirkon kelloja, jotka soivat tänä päivänä Yle Radio yhdessä maanantaista lauantaihin kello 12. Ja noiden kellon soittajien tarkoituksena oli kutsua Suomen kansaa rukoukseen. Tästä puhuu silloisen tasavallan presidentin Risto Rydin puoliso Gerda Rydin radiossa ja kehotti. jotenkin ajattelen tänä päivänä, että jospa Suomen kansa laajoin joukoina rukoilisi, on se sitten kello 12, mutta joka päivä tämän meidän rakkaan isänmaan puolesta ja tämän valtion johdon puolesta niin, että paineen alla kestettäisiin ja osattaisiin tehdä oikeita ja viisaita päätöksiä. Saataisiin apu sen inhimillisen koulutuksen ja kokemuksen ja viisauden lisäksi elävältä Jumala. Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan sen jälkeen Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö muuttui tosi paljon. Ja meidän ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka, eli turvallisuuspolitiikka olennaisesti liittyvät asiat. Liityttiin NATOon 4. huhtikuuta 2023. 18. joulukuuta allekirjoitettiin puolustusyhteistyösopimus, DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa Washingtonissa. Ja 2017 oltiin liitetty brittiä tällaisen yhteisen nopean toiminnan joukkoon. En ollenkaan epäile, etteikö nämä inhimillisesti lisää Suomen turvallisuutta ja nosta sodan kynnystä. Mutta on sitä mieltä historiaan ja Raamatun ilmoitukseen liittyen rohkeen sanoa, että edelleen meidän kansallisen turvallisuuden perusta on elävä Jumala, hänen sanansa kunnioittaminen, siihen turvautuminen ja rukous. Se on se pohjimmainen pilari. Ja jos mä ajattelen johtajan elämää paineenalaisena, ja mitä nämä Suomen sodat ja niiden opetus voi tänään meille kertoa ja rohkaista, on se, että on mahdollisuus turvautua Jumalan sanaan ja rukoukseen tänäkin päivänä. Uskotaan luottaa oma itsensä ulkopuolelle ja saada se apu, viisaus ja ymmärrys. Voi jopa joskus ihmetellä, kuinka jotkut asiat sitten menee kohdille. Kun on rukousaamia, niin mä päätän tämmöisiin teoihin, joilla mä kutsun rukoilemaan tämän kansan puolesta, niin kuin varmasti teettekin laajoin joukoin. Eli Ilomantsin kunnan Hattuvaran kylän Virmajärvellä on Suomen ja Euroopan unionin itäisin piste. Ja tuosta pisteestä raja on kulkenut Stolbovan rauhasta vuodesta 1617 alkaen, joka tehtiin Ruotsin suurvallan ja Venäjän välillä. Tuolla Stolbovassa tuli Laatokan vähän eteläpuolella oleva paikkakunta. Ja kun mä huomasin, että tuo rajapyykin numero on 577, niin se nosti mieleeni isänmaan virren. Sun käteesi Herra voimakkaan, suo olla turva Suomi. Olen sitä laulannut parateissa monta kertaa sotilasparateissa, jos en ollut ylilennolla juhlatilaisuuksissa. Ja ajattelen, että tuo virsi on niin rukousvirsi, se liittyy historiaan, se tulee tähän päivään ja se katsoo tulevaisuuteen. Ja jotenkin se tuli erittäin rakas virsi ja erityisesti tämä, mihin päätän. Ja ikään kuin olkoon rukous. Oi Herra, käy se siunaamaan nämä rannat rakkaat synnyinmaan. Suo aina rauha suloinen ja estä sota verineen. Ja rukoilla, että tuo rajapysti saa olla kurssa seuraavien sukupolvien aikana. Kiitos.
0: Kiitoksia Olli Seppänen tästä erittäin koskettavasta ja havahduttavasta esitelmästä.
3: Herra, siunatkoon teitä ja varjokoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kelpo, hyvä, pyhä. Vaikuta kirkon tulevaisuuteen ja asetu ehdolle sellaisena kuin olet. Seurakuntavaalit.fi.
1: Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta. Äänestys alkaa 3. marraskuuta ja päättyy 7. marraskuuta. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta. Lisätietoa osoitteesta seurakuntavaalit.fi ja Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta.

on aika käydä läpi tulevia tapahtumia. Rovaniemen kirkko on auki 30. elokuuta asti joka päivä kello 10-20 ja opas on paikalla. Pappi on kirkossa maanantaista perjantaihin kello 11-14. Tänään kello 13 Korkalovaaran kappelissa messun toimittavat Tero Saapunki, Merita Orell-Kiviniemi ja Aapo Tähkäpää. Tiistaina kello 9-12 kirkkopuistossa vaunupiknik. Lämpimästi tervetuloa mukaan vaunupiknikkiin viettämään rentoa aamupäivää yhdessä muiden vauvaperheiden kanssa. Ja näitä vauvapiknikkejä on vielä seuraavan kerran 7. elokuuta ja 14. elokuuta. Luvassa on iloista seuraa, jutustelua ja leppoisaa yhdessäoloa sekä pientä naposteltavaa. Kurjalla säällä olemme kirkon kryptassa muskaritiloissa, käynti Vapauden tien puolelta. Ja edelleen tiistain tarjontaa kello 11.30 Muurolassa hävikkiruuan jakamista. Hävikkiruokaa jaetaan parittomilla viikolla joka toinen tiistai kello 11.30 alkaen paikallisen diakoniatyön ruoka-avun tarvitsijoille. Ja osoite on Suomen Punaisen Ristin napapiirin osaston tila Totontie 9. Keskiviikkona kello 13 kirkossa kesäpäivän musiikkihetki. Tervetuloa pieneen kesäiseen päiväkonserttiin Rovaniemen kirkkoon. Päivi Hinti.

0: jotka esiintyy. Vapaa pääsy, kolehti yhteisvastuu keräykselle, tervetuloa. Kesäpäivän musiikkihetki on myös seurattavissa suorana lähetyksenä Rovaniemen seurakunnan YouTube-kanavalla. Kello 18, kirkkolampi-ilta. Kirkkolampi-illat koostuvat musiikista, hartaudesta ja yhdessäolosta. Tervetuloa Lammelle seurakuntakeskuksen alaparkkipaikan viereen tai sadepäivinä kirkkoon. Kirkkolampi-illassa palvelemassa seurakunnan vastuunkantajia kesäkanttori Elena sekä kesäteologi. Torstaina 18. kesäkuuta kello 12.14 nuotiolaulut Juhonkolon laavulla Auttissa. Makkaranpaistoa, kahvit ja yhteislaulua. Ja torstai-iltana kello 19 kirkossa Hittiparit konsertissa barokkifuusioyhtye Detritus, Linnea Sundfer Catherly Soprano ja Kaisa-Maija Uljas Teorbi eli bassoluuttu. Hittiparit-sarja on barokkifuusioyhtye Detrituksen kokoelma barokin ajan hittilauluja ja niiden pariksi nykysäveltäjiltä tilattuja teoksia sopraanolle ja teorbille. Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! Perjantaina 19. kesäkuuta on juhannusaatto kello 16.19 seurakuntakodilla kesän nuorten ilta. Kesän nuorten illat nuorisotoimisto Raikulla osoitteessa Rauhankatu 70 D. Ja jos D-ovi on lukossa, niin paina ovikelloa ja pääset sisään. Ja nuorten illan aikataulu etenee seuraavasti. Kello 16 välipalaa tarjolla. Kello 17 esitellään teemaa ja toimintaa. Kello 18 hengaillaan vaan ja kello 19.40 loppuhartaus. Lauantaina 20. kesäkuuta on juhannuspäivä. Kello 10 kirkossa juhannuspäivän sanajumalan palvelus saarna Emilia Riihinen, liturgina Topi Liitendaal ja kanttorina Sanna Peltola. Sunnuntaina 21. kesäkuuta kello 10 kirkossa messu, liturgia ja saarna Ilari Kinnunen, avustavana pappina Jeremias Laitamäki ja kanttorina Päivi Hintikka. Messu suorana lähetyksenä Radio Rovadeissa, virtuaalikirkossa osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi ja seurakunnan YouTube-kanavalla. Messu on katsottavissa myöhemmin tallenteena seurakunnan Facebook-kanavalla. Kello 11 Aapakirkossa messun toimittavat Tero Saapunki ja Elena Rontti. Ja vielä sunnuntain 21. kesäkuuta tarjontaa kello 13 Jouttikerron kappelissa messun toimittavat Tero Saapunki ja Elena Rontti.
1: Meidän on syytä muistaa vastaan ottaa Jumalan lupaukset jokaiseen päivään.
2: Rovaniemen seurakunnassa me luotamme Jumalaan ja puhumme hänestä. Sinä olet meille tärkeä, lähellä sinua ja matkallasi mukana.
3: Rovaniemen seurakunnan tuottamat ajankohtaiset sisällöt ovat kaikkien saatavilla niin äänenä, kuvina kuin teksteinäkin. Linkit hartauskirjoituksiin, seurakunnan YouTube- sekä Facebook-kanaville, virtuaalikirkkoon ja SoundCloudiin löydät Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi. Lähellä sinua myös verkossa.
4: Radio Rovade. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.

Mustarastas yhtye ja laulu Kesä on kaunis. Olet kuunnellut Rovaniemen seurakunnan tuottamaa ohjelmaa seurassasi Kokon Pasi. Radio Rovade palaa ääneen viikon kuluttua sunnuntaina 21. kesäkuuta kello 9.55 alkaen. Ensi sunnuntaina Radio Rovadeissa haastateltavina ovat saattohoidon vapaaehtoiset Tiina Notko ja Tuula Törmänen. Tämän lähetyksen päätteeksi Gaudiate kuoro vie kohti keskikesän juhlaa laululla Juhannus. Hyvää ja siunattua päivää sekä alkavaa juhannusviikkoa sinulle.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomessa asuva mies tuomittiin tällä viikolla Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee viittä Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Helsingin Sanomat tapasi miehistä 4 Helsingin Mellunmäessä. Miehet kiistävät lehdelle syyllistyneensä rikokseen. Britannian viranomaiset ovat ottaneet haltuun epäillyn Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin Englannin kanaalissa, kertoo maan puolustusministeriö. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan alukseen nousivat merivoimien erikoisjoukkojen sotilaat sekä erikoiskoulutuksen saaneet poliisit. Kyseessä oli puolustusministeriön mukaan ensimmäinen brittijohtoinen varjolaivaston aluksen haltuunotto. Alus siirretään ankkuriin Englannin etelärannikolle, missä se pysyy viranomaisten valvonnassa. Sveitsissä järjestetään tänään kansanäänestys maan asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Ehdotuksen takana on maan suurin puolue, oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen Sveitsin kansanpuolue SVP. Enemmistö muista puolueista vastustaa ehdotusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viettää tänään syntymäpäiväänsä. Presidentti täyttää 80 vuotta. Trumpista tulee toinen maan virassa istunut presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen kunnioitettavaan ikään pääsi hänen edeltäjänsä, demokraattien Joe Biden. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaaottelijat kohtaavat. Trumpin toisen kauden alkaessa hänestä tuli Yhdysvaltain historian vanhin virkaan astunut presidentti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Ohjelma on uusinta.
2: Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisistakin aiheista. Tänään vieraanani on pitkän linjan Tansanian lähettiä pappi Riitta Heino. Minun nimeni on Sari Savela ja olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja, tämän podcastin toimittaja. Riitta, viime toukokuussa osallistuimme yhdessä Suomen lähetysseuran toimittajamatkalle Tansaniaan. Minä olin siellä toimittajana ja sinä matkanjohtajana, swahilin tulkkina ja Tansanian asiantuntijana. Olit meidän ryhmälle korvaamaton aputuki ja tiedon lähde. Mitä matka sulle itselle antoi?
3: Se oli hieno matka. Se tuli mulle henkilökohtaisesti täysin yllätyksenä. Olen mä 5 vuotta ollut suunnilleen eläkkeellä ja pyydettiin. Ja oli ihana mennä tuttuihin paikkoihin, tuttuihin seutuihin ja sitten vielä niin kuin ehkä jakaa sitä, mikä oli mulle aika sillä lailla helppo. Mutta oli hieno matka. Mähän jäin sitten vielä viikoksi eriksi ystävieni luokse sinne. Se vielä niin kuin jotenkin lisäsi sitä matkan arvokkuutta. Olin erittäin iloinen ja onnellinen ja kiitollinen Jumalalle ja teille kaikille tästä matkasta, kun tulin kotiin.
2: No kun me laskeuduttiin sinne Kilimandžaron kansainvälisen lentokentälle, oli aamu ja satoi vettä, niin miltä se Tansania sulle tuoksui?
3: Mulla on 4 lasta, jotka asuu ympäri maailmaa, niin meillä on aina sellainen pieni keskusteluaihe, että miltä Tansania tuoksuu, kun astut lentokoneesta. Ja lapset sanoo savannille. En mä tiedä, onko siinä savannia lähellä, mutta se on ihan selkeästi tuoksuu, siis Tansania tuoksuu, että siinä on ihan omat tuoksunsa. Me sanomme sitä savannin tuoksuksi.
2: Mikä on ollut sulla itselläsi? Sä oot ollut niin kuin miehesi kanssa noin 20 vuotta peräti Tansaniassa eri pituisilla työjaksoilla työssä, niin mikä on ollut sulla ensi kontakti lähetystyöhön?
3: Nyt alkaa melkein hauskat osastot, kun mä tulen itse Pohjois-Suomesta, siellä semmoista liikemiesperheestä ja meillä ei koskaan puhuttu mitään tämmöistä uskonnollisista eikä lähetystyöstä. Ja sitten jo eka opiskeluvuonna tutustuin diakonissan ja suntion poikaan, joka oli asunut lapsuutensa rukoushuoneella. Ja minä sitten joskus sille sanoin, että mitähän se tuo lähetystyötä, niin hänellä oli semmoinen oma käsityksensä, että ai jaappa niin lähetit. Ja hän oli nähnyt niitä lähetystyöntekijä. Mulle kaikki oli ihan uutta. Sitten kun me lähdimme nuorina vastavalmistuneena teologeina Ouluun sinne minun kotipaikkakunnalle, niin muistan, kun minun teki valtavan suuren vaikutuksen, kun tutustuin semmoisen Eirolan perheeseen, jotka oli ollut siellä oikein kunnon ampomaalla. Ja kun mä näin niitä ja aloin juttelemaan Irjan ja Arvon kanssa, niin mulla avautui joku semmoinen uusi maailma. Ihan semmoinen pieni asia, kun me mentiin käymään niillä kotona kerran. He olivat hyvin tämmöisiä avoimia, niin aina otettiin uusi tuoli vaan, että nyt tulee naapurista kehitysvammainen poika, nyt tulee joku naapurissa semmoinen ja semmoinen. Ja se avoimuus ja jakaminen, niin mä olin aivan ällistynyt ja silloin mä sanoin mun miehelle, että toi lähetystyö, tuossa on jotain.
2: No sitten vuonna 1986 te lähditte ensimmäiselle työkaudelle Tansaniaan. Miten te päädyitte nimenomaan Tansaniaan?
3: Joo, se oli ensinnäkin koko lähetyskurssille meno ei ollut hirveän yksinkertaista. Me jo silloin, olisiko 83 tai 84 vähän pyrittiin, mutta psykologisia testejä ja muita, niin se aina hidastui. Ja sitten meidät otettiin vähän niin kuin myöhäsyntyisenä sinä lähetyskurssille kuitenkin itse lähetysjohtaja silloin Henrik Smedepak, että meidät henkilökohtaisesti otti, vaikka meitä oli jo vähän torjuttu, älkää tulko. Ja meille annettiin kentäksi Pakistan. Ja meitä molempia kiinnosti se islamki siellä Pakistanissa ja oli selkeät ohjelmat, että mitä tehtäisiin. Olisi ollut tämmöistä uskontokirjojen tekemistä, aikuiskasvua, hirveän mielenkiintoisia asioita. Ja me laitettiin jo silloin ne Pakistanin viisumit ja niitä piti odottaa. Kaikki muut melkein lähti lähetystyöhön, me jäätiin odottamaan. Sitten meille tarjottiin seuraavaksi, meillä oli varakenttänä Hong Kong. No, sekin kuulosti vähän oudolta. Sitten meille sanottiin, että ei tästä Pakistanista tule mitään. Että lähettekö Taiwanille? Ja mieheni oli jossain matkalla, mä soitin, lähdetäänkö Taivalasta? Ei, no ei sitten. Sitten meni pari päivää, niin mä olin lähetysseurassa vähän niin kuin tiedottaja-apulaisena, niin mä tuli vastaan tämmöinen Erkki Helminen, Afrikan työsihteeri, ja sanoi, että miten olisi Tansania? Niin mä soitin mun miehelle sinne johonkin, ei ollut kato kännyköitä eikä mitään, ja sanoi, että hei, miten olisi Tansania? Joo, se on. Ja meillä molemmille tuli, ja sitten mä näin sitä Erkki Helmistä, joo. Me ollaan lähes Tansaniaa. Sitten kaikki kysyivät, no miksi te nyt vaihoitte niin kuin ihan? Mä sanoin, eikö meistä nyt vaan tuntu. Ja sittenhän se oli hirveän riemastuttavaa alkaa niitä Tansanian asioita miettimään ja opiskelemaan. Yksi meidän lapsista, joka on nytkin musikaalinen, niin se katsoi mua pitkään ja sanoi, että vaan onko siellä rumpuja? Hän oli silloin, olisiko 2-vuotias? Mä sanoin, on. Okei, lähdetään sinne.
4: Okei. No rumpuja varmaan sai rummuttaa tämä nuori kaveri sitten ihan
3: kyllä
4: sydämensä kyllyydestä. No teillä oli ensimmäisellä työkaudella ja ilmeisesti useammalla muullakin niin kuin lapset mukana. Tai oliko teillä kaikki 4 lasta silloin jo olemassa?
3: Ei, meillä oli vain 3 lasta. Meillä oli ja ne kaksi vanhinta meni siihen kansainväliseen kouluun. Ne oli semmoisia 10 ja 7, kun ne oli. Ja sitten se Lari, just tämä rumpalipoika, oli 5, hän oli kotona. Ja kuinka ollekaan se afrikkalainen hedelmällinen maaperä, niin kuin meidän johtaja sanoi, että aina se on hyvin hedelmällinen se, että ei tarvitse kuin lentokone. Maahan kiitäen niin jopa on raskaana joku, niin siinä sitten ensimmäisenä työkaudella sain tämän lapsen, joka aina kysyi pienenä, että äiti, mistä mä oon kotosi? Kaikki kysyy, mistä mä oon kotosi, niin mä sanon, että made in Kilimanjaro.
4: Okay.
3: Kyllä mä tulin Suomeen hänet synnyttää. Hän syntyi siellä ollessa, mutta kävin Suomessa synnyttämässä.
4: Miten te perheenä viihdyitte Tansaniassa?
3: No perhe, tätähän me ollaan paljon pohdittu, koska ne on isoja kysymyksiä, jotka ehkä aikuisena lapsena sitten, miksi meidät pantiin oppilaskorille. Mutta tosiaan ne ensimmäiset työkaudet oli, että me vietiin lapset sinne oppilaskorille siihen rinnettä alas ja haettiin perjantaina pois sinne. Ja he oli kuitenkin 3 päivää ja meillä oli iso talo, meillä paljon heidän vieraitaan kävi ja pienemmät lapset ja pienen oli kotona. Siellä saa apua, lastenhoitoapua ja kaikkea. Ja sitten meillä oli ihanat lomat. Me aina suunniteltiin 3 kuukautta aikaisemmin. Me yleensä saatettiin mennä Nairobiin ostoksille. Siis Tansaniassa oli todella vähän tavaraa siihen aikaan. Tai sitten Mombasaan. Ja meillä oli aina suunniteltu, että mennään sinne. Niin mä luulen, että nämä teki meistä aika yhtenäisiä nämä lomat. Me pelattiin lautapelejä ja vietettiin lomaa yhdessä. Niin kyllä mä luulen, me ollaan monesti mietitty, mitä olisi tapahtunut, jos emme olisi lähteneet Afrikkaan. Mä melkein väitän, että me ollaan yhtenäisempi perhe, koska olemme olleet siellä kaukana yhdessä. Ja sittenhän me myöhemmin muutamme Muansain, joka on siis Koronkoreinen Serengetin läpi ajetaan. Voi niitä matkoja kuule, kun koko perhe laulaa takapenkillä, vaikka hiekka onkin joskus kuumaa. Ja se sattuu rengasrikkoja ja leijonat katsoo meitä, urosleijonat, kun rengasta vaihdetaan nopeasti ja hiljaa. Niin kyllähän nämä yhdistää perhettä paljon.
4: Ja jättää upeita muistoja, yhteisiä kyllä muistoja. Mitä työtä sä teit siellä Tansaniassa?
3: No pääasiassa meidät kutsuttiin tosiaan Muikan raamattukoululle, tai raamattuopisto, miten sanotaan, ja sitten kouluttamaan. Ja sehän oli sillä hirveän hyvä, että 4 kuukauden suahelin kielen kurssin jälkeen, joka loppui vähän ennen joulua, niin tammikuussa kuule astutaan luokkaan ja yritetään suahiliksi
4: sujuvalla suahilillä.
3: Sujuvalla, ja kato, lauseet oli kirjoitettu, mutta liitutaululla, ja sitten me huomattiin, että osa oppilaistakaan ei osannut kirjoittaa ainakaan nopeammin kuin me. Niin sehän oli hirveän armollista aikaa opiskella sitä suahilia. Ja sitten oli todella mielenkiintoista hypätä raamatun maailmaa suahiliksi ja avata aina suahiliksi se raamattu ja sitä apua. Näin sanotaan näin. Ja sehän on aika vaikeitakin raamatun kieli. Mehän opetettiin siis vanhaa ja uutta testamenttia. Mun pääaine siellä Muikassa muodostui tämmöinen kuin uskonnon pedagogiikka. Sitä ei oikein kukaan muu halunnut, kun siinä oli myös sitä materiaalin tekemistä ja käytiin koulussa harjoittelemassa uskonnon. Koulutettiin myös uskonnonopettajia. No sitten kun me sieltä siirrymme sinne enemmän mission alueelle sinne Sukumamaalle Muansaan, niin erään päivänä vanha piispa, joka oli ihana, Manasse Joona hengellinen, joka oli pyytänyt minua. Mä olin eka työkaudella lehtori, en ollut pappi, niin hän sanoi, että me tarvitsemme tänne naisia papiksi. Ja mä olin ensimmäinen naispappi ja siellä oli hirveä pappispula. Meitä oli noin 1000 verran ja saarnapaikkoja oli 110, seurakuntia 30, niin hän sitten kuitenkin tuli meille ja sanoi, että voisitko sinä, pastori Riitta, ottaa tämän naistyön? Mä olin aivan kauhuisemmasta, eikö anna mulla nyt sitä uskontopedagogiikkaa. Täällä on kauhea tarve pyhäkouluopettajan koulutuksesta, päiväkerran. Niin hän sanoi toisen kerran, niin, mutta jos sinä nyt ottaisit tämän naistyön, mulla on sulle semmoinen maallikko, niin hän tarvitsisi sinua. Mä sitä, en mä halua sitä niin kuin se kolmannen kerran se samana iltana, että mutta jos sinä kuitenkin ottaisit tämän naistyön, niin eihän mä voinut enää kieltää. Mä, että siinä on joku juju, vaikka olin aivan kauhuissa seuraavana päivänä, eli hippakunnan kokous. Mun mies tuli sieltä ja sanoi, että no niin, siellä julistettiin kovalla äänellä, että pastori Riitta Heide on naistyön kouluttaja. Sehän olikin aivan mahtavan hedelmällistä. Sain semmoisen maallikon naisen. Olemme vieläkin hänen kanssaan erittäin hyviä ystäviä. Eilen opetin hänelle, miten villapuseroa kudotaan tuossa WhatsApp-viestissä montako. Mun pitäisi keksiä muuten sanat näille niin kuin oikea ja nurin, ja kun ei ollut suahelin kielestä, niin keksin, että montako silmukkaa, niin se oli ihanaa aikaa sitten olla hänen kanssaan naistyössä monta vuotta. Me loimme sen alueen naistyön, että se oli kyllä mahtava juttu. Mutta koko ajan olin myös kouluttamassa, ja siellä oli ensin semmoinen etäopetussysteemi, että me menimme oppilaiden luokse kylille, annoimme kotitehtävät, juteltiin koko päivä ja sitten kahden viikon päästä uudestaan ja saatiin koulutettua evankelistaa, josta oli hirveä pula. 70 evankelistaa koulutettiin ja ihan loppuun asti myös siellä Tuara Lindissä siellä alhaalla Intian valtameren rannalla, niin sielläkin tätä koulutusta. Kyllä se koulutus oli niin kuin se pääasia.
4: Kuuntelet viikon seurakuntainen podcast ja tänään keskustelemme pastori Riitta Heinon kanssa Tansaniasta, missä hän on ollut pitkään lähetystyössä. Mainitsit tuossa noin, että papeista oli pulaa ja on ilmeisesti edelleenkin pulaa Tansanian luterilaisella kirkolla. Ja Tansanian luterilainen kirkkohan on perustettu 1960-luvulla, eli on paljon nuorempi kuin Suomen luterilainen kirkko. Mutta siellä oli varsin varhain hyväksytty naispappeus, eikö niin?
3: No yhtä aikaa kuin täällä Suomessa sitten tuli, meillä joku lähettitoveri otti siellä pappisvihkimyksen. Silloin 88 tuli, että yhtä aikaa, että se on siis suhteellisesti kirkon nuoruuteen. Ihan kaikki hiippakunnat, niitä oli noin 20 siinä vaiheessa, ne eivät heti hyväksyneet, mutta nyt taitaa olla, että melkein joka hiippakunnassa on naispappeja, joo.
4: Kohtasitko koskaan niin kuin haasteita tavallaan sen vuoksi, että olet nainen, joka on pappina?
3: Mä voin sanoa, että en siellä. Mä olen sieltä Oulusta kotosi, ja sitten kun yksi työkausi oli Suomessa, niin haasteita oli huomattavasti enemmän siellä Oulussa kuin kentällä. Että mä muistan kerrankin, kun me mentiin pitää naistyön seminaaria siellä Tvaaran Lindissä, niin hän sanoi, että kylän johtajan pitää hyväksyä, että te nukutte täällä. Nukuimme omissa autossa, niin tuli semmoinen muslimimies ja ajatteli, että mitä hän se meille sanoo. Niin mulla oli varmaan papinpaita päällä, niin se hyvin ystävällisesti sanoi, tervetuloa pitämään ja kouluttamaan meidän naisia. Että minun naisia siis tarkoittaa varmaan musliminaisia, niitä tulikin valtava määrä. Ja sitten hän sanoi, että pastori varmaan pitää alkurukouksen. Ja käytin tätä muin Jeesi munkin kaikkivaltias Jumala, joka käy myös muslimeille. Ja hän oli erittäin tyytyväinen ja kiitteli. Ja mä ajattelin, että no näin se käy.
4: Millä tavoin tansanialaisten usko eroaa suomalaisten?
3: Ainakin semmoista niin kuin aina on toivoa. Siis koskaan ei niin kuin masennuta tai sillain niin kuin, että ei tästä tule mitään. Aina labdakeissa ehkä huomenna on paremmin, ja vaikka osa heistä on kyllä todella absoluuttisessa köyhyydessä, ei ole ruokaa, ei tiedetä miten huomisesta, niin ainakin semmoinen toivon näkökulma. Ja sitten kyllä se on se yhteisöllisyys, että tullaan sinne kirkkoon, lauletaan yhdessä, tanssitaan ehkä siellä ja kuoroja on monta. Nyt sillä matkalla kun oltiin, niin mä sitten tietenkin menin kirkkoon tai saarnasin tietenkin. Mua pyydettiin saarnaamaan, mutta mä nautin niin suunnattomasti laulaa niitä virsiä yhdessä. Ja sitten kaksi kuoroa tanssii täysillä siinä mun edessäni. Ja mä en vieläkään osaa oikein mennä sinne itse tanssimaan, mutta se yhteisöllisyys ja mä tiedän, että siellä on ihmisiä, joilla on vaikeuksia. Mutta kun ne laulaa yhdessä, ne tanssii yhdessä, he paranee siinä yhteisöllisyydessä, jota me ei Suomessa niin vaan löydetä.
4: Ja se ilo. Tuntuu, että sitä iloa oli paljon siellä, kun osallistuttiin Jumalan palvelukseen.
3: Kyllä.
4: Että se oli todellakin Jumalan väen yhteistä juhlaa. Ja oltiin tuntikausia siellä Jumalan palveluksessa.
3: Kyllä. Joo, ja meilläkin oli kun me autolla kuljimme, niin me sen opetustyön ohelle pidimme parista seurakunnasta huolta, niin mieheni jätti mut tuohon Maagun seurakuntaan ja se meni itse sinne kauas Bukoliin ja mulla oli sitä aikaa olla siinä omassa ja hän sitten tulomatkalla otti mut kyytiin, niin eihän siinä katsottu kelloa, kunhan ennen pimietä ehdittiin kotiin eikä sekään aina onnistunut.
4: No mitä sä opit Jumalasta tansanilaisten siskojen ja veljen kautta?
3: Jumala on kaikkivaltias. Että se on kaiken yläpuolella. Siihen aina on helppo turvata. Että mä oon monesti miettinyt, että mikä on se ero. Siellä puhutaan enemmän Jumalasta kuin Jeesuksesta ja nimenomaan luoja Jumalasta ja kaikista sitten. Esimerkiksi sukumilla oli 7 Jumalaa, jos he eivät ole kristittyjä, niin kyllä sieltä löytyy armollinen Jumala ja kaikkivaltias Jumala. Ja mä sanon, että minä puhun tästä kaikkivaltiasta. Kuolemattomasta Jumalasta, joka ei kuole. He sitten, tämäkö on suuri, joka on iänkaikkinen Jumala. Että kyllä niillä on niin kuin auki sinne taivaaseen, joten niin kuin portti lähemmin, että me sitten naurettiin, kun eka työkausi oli loppu, niin jompikumpi meistä sanoi toisille, että aloitetaanko me ensi työkaudella sitten puhumaan sitä Jeesuksesta. Että meillähän meni tähän Jumalaan tämä eka työkausi. Ehkä siinä opittiin sitten sitä heidän tapaa suhtautua Jumalaan, joka on kaikkialla ja kaiken yläpuolella ja joka on rakastava Jumala, jonka ihmiset tuntevat henkilökohtaisesti.
4: No Tansaniassa on kaikkiaan yli 120 heimoa, tuossa mainitsitkin sukumaheimon, ja jokaisella on vähän niin kuin oma kielensä ja kulttuurinsa. Miten tämä niin kuin heimokulttuuri näkyy, tuli vastaan sun työssä?
3: Se tuli hyvin voimakkaasti varsinkin juuri tuolla Muansassa, kun yhtäkkiä alkoi tulemaankin eri heimoista ihmisiä. Mutta mun täytyy myöntää, että kesti kauan ennen kuin ymmärsin. Yhtäkkiä alkoi kysymään, että miksi sen tietyn heimon naisia ei opiskele täällä. Ja sitten, että mitä, ketä nämä on nämä muutamat naiset, jotka tulee tänne. Ne ei ole siitä eikä siitä heimosta. Sitten alettiin vähitellen kysellä, mikä siellä on suhtautuminen naisiin. Tai se tuli sillä lailla esille, kun me mentiin kerran tämän Mamaluka Missan tämän mun työtoverin kanssa yhteen kylään ja naisten seminaaria pitämään. Ja siinä oli mun oppilaita, istui 2 edessä, miestä siis huomaa. Ja sitten me kysyttiin, että naisilta, jotka istuivat siellä takana, että mitä te haluatte? Niin nämä miehet vastasivat, että ne haluaa ompelukoneen. Sitten me käännettiin ne naisten puoleen ja sanoi, että mitä te haluatte? Niin ne miehet sanoivat, että ei ne osaa kieltä. Silloin mä vedin ne 2 oppilastani kädestä ulos ja sanoin, ja annoin naisten puhua, ne naiset nousikin ylös ja kyllä me osataan suohelia, eikä me haluta etes sitä ompelukonetta. Ja niin siinä kulttuurissa nainen ei voi nousta miehen aikana ylös ja alkaa vaatimaan tai sanomaan mitään. Miehet puhuu niiden puolesta. Kilimantsaarolla nainen oli vahva ja sillä oli aina bisnestä ja kyllä oli oikeastaan loppuun asti oli niin kuin mielenkiintoista tutustua erilaisiin. Ja kyllähän joku maasai, meillä oli maasai oppilaita, myös naisia. Kilimantsaarolle tuli ihan ensimmäiset kristityt, niin kyllä oli mielenkiintoista. Yksi kerta myöhemmin yksi opettaja, että se maasaitytyttö pesi itsensä aina hiekalla. Niin me opetettiin se täällä käyttämään vettä.
4: Joo, se on niin kuin, se on maailma, jota meidän on vaikea ehkä niin kuin hahmottaakaan, että tämä niin kuin heimokulttuurien maailma yhden valtion sisällä, että miten voi olla niin monia erilaisia todellisuuksia.
3: Niin, ja sitten monethan näistä olivat niin kuin ensimmäisen polven kristittyjä. En mä tiedä, tarviiko se kristinusko kovin paljon muuttaa sitä käyttäytymistä, mutta kyllä sieltä löytyy tyttöjen ympärileikkauksen ja monta muuta semmoista asiaa, joka vielä vaikutti näiden nuorten naisten ja elämään. Ja se, meihän ei sitä heti ymmärretty, mutta sitä pikkuhiljaa alkoi sitten ymmärtämään, että tämä tulee niin eri maailmasta ja tämä on sukunsa ensimmäinen. Ja mihin se palaa lomalla? Miksi se myöhästyy aina lomalta? Mitä siellä onkaan? Meillä oli esimerkiksi yksi oppilas, joka tuli lukutaidottomana vähän niin kuin puolivahingossa sinne ja hän oli 2 tämmöisen kansanparantajan tyttö. Ja hän sanoi, että ei meidän kylällä kukaan lapsi mennyt kouluun. En minäkään. Minulle opetettiin niitä kansantaitoja. Ja sitten hän niin kuin vahingossa kerran meni yhteen kirkkoon ja alkoi kysymään, että mikä tuommoinen valkopukunen nainen. Ja sitä tietä sitten pikkuhiljaa tuli kristityksi. Mutta hän tuli sinne ja hän siellä vasta tajusi, että ai niin, mun pitäisi osata lukea ja kirjoittaa. niin me opetimme häntä lukemaan ja kirjoittamaan.
4: Tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Riitta Heino. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
1: Ohjelma oli uusinta.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.

Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
3: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
4: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € 37 soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Suomessa asuva mies tuomittiin tällä viikolla Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee viittä Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Helsingin Sanomat tapasi miehistä 4 Helsingin Mellunmäessä. Miehet kiistävät lehdelle syyllistyneensä rikokseen. Iran ei ole tehnyt vielä lopullista päätöstä siitä, hyväksyykö maa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Iranin valtiollinen media. Uutistoimisto Fars kertoi lähteensä tietoihin vedoten, että sopimusluonnosta käydään edelleen läpi poliittisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten osalta. Qatarin valtuuskunnan kerrottiin niin ikään saapuneen tänään Teheraniin osana rauhanvälitysprosessia. Iranin median mukaan vierailun tarkoituksena on käydä läpi tuoreimpia diplomaattisia käänteitä neuvotteluissa. Britannian viranomaiset ovat ottaneet haltuun epäillyn Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin Englannin kanaalissa, kertoo maan puolustusministeriö. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan alukseen nousivat merivoimien erikoisjoukkojen sotilaat sekä erikoiskoulutuksen saaneet poliisit. Kyseessä oli puolustusministeriön mukaan ensimmäinen brittijohtoinen varjolaivaston aluksen haltuunotto. Alus siirretään ankkuriin Englannin etelärannikolle, missä se pysyy viranomaisten valvonnassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viettää tänään syntymäpäiväänsä. Presidentti täyttää 80 vuotta. Trumpista tulee toinen maan virassa istunut presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen kunnioitettavaan ikään pääsi hänen edeltäjänsä, demokraattien Joe Biden. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaaottelijat kohtaavat. Trumpin toisen kauden alkaessa hänestä tuli Yhdysvaltain historian vanhin virkaan astunut presidentti.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Ohjelma on uusinta.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Johanna Linna Pietarsaaresta. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sä olet vaimo, kyllä, äiti, lähihoitaja, hieroja ja voimanostaja.
2: Pitää paikkansa.
1: Sen takia mun pitää tähän alkuun kysyä, että paljonko penkki?
2: Tämä hetkinen penkki on noin 100 kiloa ilman penkkipaitaa. Penkkipaidan kanssa 120 kiloa.
1: Wow, olet sekä fyysisesti että hengellisesti vahva nainen. Ootko aina ollut uskossa?
2: En ole aina ollut uskossa. Vuonna 2016 tein uskon ratkaisun. Puoli vuotta sen jälkeen sitten tuli syöpä ja usko sai vahvistaa koko ajan siinä, että myös parannun tästä syövästä. Ja kasteella kävin 2018.
1: Mikä vaikutti siihen, että sinua rupesi kiinnostaa uskon asiat?
2: Muuhun vaikutti se, että mun poika kävi seurakunnassa ja mun alkoi kiinnostaa, että mitä mun poika tekee siellä. Ja sitten mä sairastuin ja jouin osastolle hoitoon ja tapasin siellä erään uskovan naisen ja kerroin hänelle, että minun poikani käy seurakunnassa. Ja hän sanoi myös, että tuu käymään joskus Johanna siellä. Sitten mä ajattelin, no mikä ettei jo. Kyllähän se oli semmoista, että Jeesus alkoi kutsumaan ja semmoinen etsikkoaika lähti siitä sitten käyntiin. Ja itse asiassa sitten, kun mä annoin elämäni Jeesukselle, niin en mä ollut päättänyt mitään semmoista, että tänään mä menen seurakunnan ja annan elämäni Jeesukselle, vaan se tuli siinä hetkessä, että kävele sinne alas alttarille ja anna elämäsi Jeesukselle. Tuli siinä sen saarnan yhteydessä niin kuin vahvistui semmoinen tunne, että nyt on se hetki, että Johanna menee.
1: Sait itse päättää ja se oli sun henkilökohtainen päätös.
2: Kyllä, kyllä se näin oli.
1: Mitenkä sitten sun aviomiehes suhtautui asiaan?
2: Pauli suhtautui ihan hyvin asiaan, mutta häntä oli painostettu tosi paljon niin kuin uskonnollisesti, ei kotona, mutta niin kuin työkavereiden, ei nykyisten, mutta sen hetkisten työkavereiden kanssa painostettu ja ajattelin kyllä Paulista näin, että hän ei tule ikinä uskoa. Että se olisi ihme, jos se tulisi uskoa. Mutta mä aloin rukoilemaan tietenkin sen puolesta, että Pauli tulisi uskoa. Mutta loppujen lopuksi mä en itsekään oikein uskonut siihen. Sitten kumminkin pyysin aina Paulia mukaan, kun lähdin seurakuntaan, että tuukko mukaan. Aika useasti oli silleen, että hän pystyi välttelemään asiaa ja mutta sitten kumminkin alkoi pikkuhiljaa tulemaan, että no voin mä lähteä. Ja seurakunnassa myös, Pietarsaaren Salem-seurakunnassa silloin olin, niin he pyysivät myös Paulia mukaan, kun näki meitä. Ja sitä kautta sitten niin Pauli tuli 2019 antoi elämänsä Jeesukselle. Ja rukouksiini vastattiin. Toissa kesänä Pauli kävi kasteella sitten. Kyllä, ja se oli tosi iso rukousvastaus, kiitos Jeesukselle. Ja sitten niin kuin, mitä mä itse ajattelen näin, että sitä painostusta, että se on turha lähteä painostamaan niin kuin sitä kaveria tai lapsia tai jotain. Sitten pitää antaa se ratkaisu tehdä itse. Rukoilla, pyytää mukaan, ei missään nimessä lähde uhkailemaan. Sulle käy huonosti nyt, jos et tule uskoon, että ei vaan se lähimmäisen rakkaus. Ja antaa Jeesuksen vaikuttaa.
1: Sanoit, että sairastuit syöpään. Sait siitä sitten uskosta rohkaisua ja vahvistusta ja siihen syöpätaisteluun.
2: Kyllä, joo. Että jos nyt niin kuin ajatellaan näin, että monet ajattelee, että no mä tuun uskoon, että mun sitten tulee mersut pihaa ja rahaa tulee pankkitilille ja ajatellaan näin, että kaikki menee hyvin, niin ei todellakaan, vaan puoli vuotta siitä sain syöpädiagnoosin ja se usko kumminkin oli se, joka niin kuin vahvisti mua koko ajan, mä sain rukoilla, mulla oli rauha. rauha sen sairauden kanssa. Ja sitten mä kävin seurakunnassa voideltavana sen jälkeen, kun mulla oli tehty leikkaus. Ja seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin mä en osaa sanoa, olinko mä nähnyt unta tai mitään muutakaan, mutta mulle tuli semmoinen olo, että mä paranen tästä syövästä. Ja mun ystävä soitti mulle silloin aamulla ja sanoi, että Joanna, sä paranet tästä syövästä. Mä sanoin, tiedätkö mitä, että mulla on ihan samanlainen fiilis tullut, että sitten mä kumminkin ajattelin, että onkohan mä tullut ihan hulluksi. Että mä aloin sanomaan tätä näin niin kuin ihmiset, että mä tuun paranemaan syövästä. Ne varmaan ajattelin, että nyt se on sekaisin. Mutta ei. Puoli vuotta siitä niin lääkäri sanoi mulle, että sä oot terve. Kiitos herralle.
1: Ihan mahtava juttu. Ja tämä rohkaisuksi kuulijoillekin, että kannattaa turvata kaikissa tilanteissa Jeesukseen.
2: Joo, ja sitten justiin, niin kuin, että nyt kun mä oon käynyt niissä, mulla on elinikäiset kontrollit. Niin se rauha, mikä on siinä, kun menee kontrolleihin, niin että on parantunut. Ja sen on Jeesus parantunut. Se pysyy poissa.
1: Aamen.
2: Ja vielä sitten se, että niin kuin silloin muistan sen, että joku tuli kysymään multa, että miten sä ajattelet tämän sairauden kanssa. Niin mulla oli semmoinen tunne, että no kävi miten kävi, niin mulle käy hyvin. Jos mä kuolen, mä pääsen taivaaseen. Jos mä paranen, niin silloinkin käy hyvin. Tämä oli semmoinen rauha, ihan mitä tahansa tapahtuu.
1: Ja tätä tekee vain Jeesus.
2: Kyllä.
1: Mitä sä haluaisit sanoa kuulijalle rohkaisun sanaksi tähän, varsinkin tämmöiset ihmiset, jotka rukoilee puolison puolesta ja tuntuu, että ei puolestutu koskaan uskoa?
2: Ehdottomasti jatkaa sitä rukousta ja pyytää aina välillä mukaan ja vaikka ei lähtiskään, niin suhtautuu siihen tosi rauhallisesti, koska kyllä Jeesus tekee sitä työtä puolisoissa koko ajan, että ne näkee niin kuin kun ne näkee sinussa sen työn, mitä Jeesus tekee, niin huomaa sen kyllä. Ja sitä kautta varmasti ne puolisot tulee myös uskoon ja antaa elämänsä Jeesukselle. Samoin usko, että läheiset, ystävät, kaikki näkee sen, mitä on tapahtunut. Helpompi alkaa uskoa, koska vain Jeesus pystyy siihen.
1: Onko sulla jotain muuta vielä, mitä sä haluaisit kuulijalle sanoa?
2: Mä haluaisin sanoa, että muistakaa kiittää. Ei aina pyytää, anoa, vaan muistakaa kiittää joka ikisestä hetkestä, mitä saatte. Oli se päivä huono tai hyvä, niin kiittäkää.
1: Kyllä, meillä on ainakin hyvä syy joka päivä kiittää Jumalan hyvyydestä.
2: Kyllä.
1: Vaikka elämässä olisi minkälaisia vaikeuksia.
2: Joo, kyllä. Ja ylistää Jeesusta ja Jumalaa, että saa kulkea hänen kanssaan tätä maallista elämää.
1: Tähän on hieno lopettaa tämä jakso ja kiitos Joanna Linna vierailusta ja mä toivon sinulle ja perheellesi todella paljon siunausta loppuelämää.
2: Kiitos ja siunausta sinulle myös.
0: Ohjelma oli uusinta.
3: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut. Se toimii, se
8: toimii. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne ettei se huomista varten. Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
10: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
11: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumin luvusta 16, jakeen 22. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Jeesus on luvannut antaa nykyisille opetuslapsilleen saman ilon kuin ensimmäisille opetuslapsilleenkin. Pääsiäispäivänä he saivat nähdä Jeesuksen, ja he olivat iloisia ja hämmästyneitä. Mekin iloitsemme, kun alamme uskossa ymmärtää, että Jeesus elää, ja hän on meidänkin Herramme ja turvamme. Tämä ilo on niin syvää, ja armo niin suurta, että voimme sitä tuskin käsittää. Meidät syntisparat on todella päästetty täysin vapaaksi kaikista synneistämme. Meidät on pesty puhtaaksi Jeesuksen verellä ja puettu hänen vanhurskauteensa kasteessa. On totta, että tässä synnin ja kuoleman maailmassa Herran omilla on edelleenkin myös pimeitä hetkiä, kiusauksia ja ahdistuksia. Me kuljemme aina surusta iloon, tuskasta voittoon ja kuolemasta elämään. Herran omat kulkevat täällä Herransa jäljissä, ristin tietä taivaaseen. Jeesus on sanonut, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Kuitenkin hän on myös sanonut, minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Vaikka siis suru ja murhe ovat usein vierainamme, murheemme on lopulta muuttuva iloksi. Tule ja kohtaa Jeesus sanassa ja sakramenteissa Lähetyshiippakunnan seurakunnissa. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteesta lhpk.fi. Lähetyshiippakunta, Jumalan palvelus elämäksi, seurakuntakodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.
2: Koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retro-äijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retro-äijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
4: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Lähetys Raamattu kouluja jo vuosikymmenten ajan. Näiden kurssien kautta on koulutettu tuhansia uskovia lähetystyön tehtäviin erityisesti entisen Neuvostoliiton alueella. Idäntyön asiantuntijan ja lähetyspastori Rauli Lehtosen aikanaan ideoiman kurssin on käynyt läpi jo noin 4000 opiskelijaa yli 20 maasta. Ensimmäinen Raamattukoulu järjestettiinkin jo vuonna 1994. Ja nämä Raamattukoulut jatkuvat edelleen. Tänä keväänä on jo vuorossa 150. kurssi ja tällä kertaa kurssi on järjestetty Kaukasuksella. Aikaisemmin keväällä Avaimedialta oli jo kouluttajia mukana ja nyt parhaillaan tuolla Kaukasuksella on Avaimedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Tänään saamme siis kuulla tuoreita terveisiä lähetyskoululta ja minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Ilpo, sieltä Kaukasukselta.
2: No kiitos, kiitos. On mukava olla mukana.
1: Enää ei linjat suhise niin kuin ennen vanhaa, jos vähäkään Viipuria kauemmaksi soiteltiin nyt. Linja on kirkas ja kuuluva. Ilpo, todella viime viikolla matkustit sinne lähetysraamattukouluun ja sinulla oli siellä ihan selkeä tehtävä odotettavissa.
2: Joo, no kaikista eniten mä halusin tutustua tähän toimintaan. Tämähän on tällaista uraa uurtavaa toimintaa ollut jo pitkän aikaa, niin kuin tuossa kerroitkin. Ja Avaimedia on tukenut hyvin kauan tätä koulutusta ja mä halusin tulla ihan paikan päälle katsomaan, että miltä se näyttää, minkälaisia oppilaita ja minkälaisia aineita. Ja itsekin vähän puhuin siitä, että minkälainen vastaanotto joskus tuollaisissa maissa on, että ihan aina ei oppilaita tai lähetystyöntekijöitä toivoteta tervetulleeksi punaisen maton kanssa.
1: Aivan, vähän lähetysnäyn toista laitaa olet siis valottanut. No nyt todella tuossa sanoin, että tämä on jo 150. kurssi ja aikaisemmin tässä keväällä sinne matkustivat täältä Suomesta Avaimedian tuotantopäällikkö Markus Kujala ja pastori Timo Pellinen ja he toivat kurssilaisille tietoa median lähetystyöstä ja nyt todella olet siellä sitten lisätietoa antamassa, niin nyt kun siellä omin silmin olet tätä kurssin toimintaa katsellut ja seurannut, niin miltä vaikuttaa?
2: Onhan tämä mahtavaa, tällaisia nuoria, innokkaita ihmisiä, jotka haluaa käyttää elämäänsä siihen, että he voisivat saavuttaa evankeliumilla niitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan sitä kuullut, niin onhan tämä tosi hyvää seuraa. Ja sitten tämä on ollut tärkeä, mitä Avaimedia pitää esillä. Me tietysti kerrotaan mediatyöstä ja myös nyt esimerkiksi kun Markus on ollut täällä, niin ihan sellaista konkreettista apua kädestä pitäen on katsottu, miten tehdään lyhyt videoita sosiaaliseen mediaan ja muuta. Ja se on auttanut ja avannut monien silmiä näkemään sitä, miten tehokas media oikeasti tänä päivänä on, että nämä kaksi asiaa kun kulkee yhtä aikaa, että sekä tämmöinen sanotaanko perinteinen kohteeseen menevä lähetystyö, että sitten median kautta tehtävä työ, niin se niin kuin media laajentaa moninkertaistaa sen. Mä esimerkiksi eilen juttelin uzbekistanilaisen piispan kanssa, sehän on hyvin hankala paikka, evankelisia kristittyjä noin 0,2 miljoonaa kovassa, siis 0,2% väestöstä ja kovassa tämmöisessä islamin puristuksessa. Hän kertoi yhdestä seurakunnasta. Siellähän ei ole montaa kymmentä seurakuntaa, mutta yhdessä on herätystä. Ja hän sanoi, että siihen on vaikuttanut sosiaalinen media, että siellä on alkanut herätys.
1: Mahtava kuulla, että evankeliumi kuitenkin askeleita ottaa eteenpäin ja ihmisiä tulee uskoon niinkin vaikeassa maassa kuin Uzbekistan. No Ilpo, mistä kaikkialta nyt tämän kurssin osallistujat ovat tulleet?
2: Mäpä luettelen. Georgiasta, Armeniasta, Moldovasta, Kirgisiasta, Tadžikistanista, Turkmenistanista, Azerbaidžanista ja kurdeja on myös, jos voidaan sanoa, että Kurdistanista. Eli tämmöinen kattaus. Ja niin kuin jo nimistä kuuluu, niin moni näistä kohdemaista on todella rajuja, että näissä on tällaista Kirgisiassa 0,1% evankelisia kristittyjä, Tadžikistanissa 0,1%, Turkmenistanissa samoin, Azerbaidžanissa päästään peräti 0,2%, kurdien keskellä 0,1%. Eli nämä on niin kuin todella rajuja kohteita, missä nämä opiskelijat sitten toimii ja tulee toimimaan nyt, kun he saa tätä opetusta ja koulutusta, joka innostaa ja auttaa heitä vielä menemään eteenpäin. Ja sittenhän tässä on tosiaan muutamia oppilaita tällaisista jo kristillisemmistä maista, ja heidän on tarkoitus sitten mennä tuollaisiin lähetyskohteisiin.
1: Eli ei liene tarpeen kysyä, miksi nämä lähetysraamattukoulut ovat niin tärkeitä juuri näille kohderyhmille ja näille kohdemaille.
2: Just näin, että he kuitenkin monesti, mikä voi olla yllättävää, että tällaisissa paikoissa, joissa tarve on suuri, niin siellä välttämättä, jos siellä on seurakunta, niin siellä ei välttämättä opeteta lähetystyöstä tai siihen liittyvistä asioista, niin sen takia on hyvä, että he voi tulla tänne, olla useita viikkoja, keskittyä ihan nimenomaan lähetystyöhön asiantuntevien opettajien kanssa, niin se niin kuin tosiaan tosi paljon vaikuttaa koko siihen näiden seurakuntakenttien tulevaisuuteen myös noissa kohdemaissa.
1: Tästä lähetysraamattukoulutyöstä, kun olemme aikaisemmin kertoneet muun muassa Avainmedia-lehdessä tässä keväällä, niin silloin kerroimme, että on tehty selvitys näiden kurssin suorittaneiden tilanteesta, ja silloin on ilmennyt, että noin viidennes kurssin läpikäyneistä toimii edelleen aktiivisesti evankelistoina, pastoreina, lähetystyön tekijöinä tai muissa hengellisen työn tehtävissä, ja näitä oppilaita työskentelee niin näissä omien kansojensa parissa, mutta muun muassa Afrikassa, Kiinassa ja Thaimaassa. Ja monet näistä toimii jopa herätysliikkeiden johtajana, joten vaikuttaa siltä, että tämä kurssimuoto on ollut todella tehokas ja on todella voinut antaa eväitä siihen käytännön evankeliumityöhön.
2: No en mä yhtään ihmettele sitä, kun mä kuulen itsekin nyt ensimmäistä kertaa näitä asioita, mitä kerrot, niin täällä on nämä oppilaat on tosissaan asian kanssa ja he paneutuu, kyselee paljon, he on niin kuin tutkii asioita, kokoontuu yhdessä, pohtii yhdessä, on jatkuvassa vuorovaikutuksessa opettajien kanssa, niin se myös osoittaa sitä, että tämä on sellainen porukka, joka haluaa mennä eteenpäin tämän asian kanssa. Tosi hienoa.
1: Avainmedia on todella vuosikymmenien ajan ollut tukemassa tätä työtä ja lähettänyt aina aika ajoin myös kurssille opettajia, niin miksi Ilpo näet sen tärkeänä, että Avainmedia, joka on medialähetysjärjestö, on mukana tämän kaltaisessa toiminnassa?
2: No, medialähetysjärjestönä meillä on sellaista tietoa, jota hyvin harvoilla muilla on. Eli me pystytään antamaan heille niin kuin kohdennettua opetusta nimenomaan median käytöstä, eikä vain sellaista yleistä, vaan sellaista, mikä on toiminut ja mikä toimii. Eli me pystytään kertomaan, että millä tavalla kansoja on tavoitettu, mitä virheitä kannattaa välttää, minkälaisia asioita nyt kannattaa viedä eteenpäin, millä media-alustoilla kannattaa olla. Eli he saa tämmöistä todella konkreettista ja koettua opetusta, niin en mä tiedä, mikä voisi olla sen arvo. Kyllähän niin kuin semmoista yleisopetusta saa tosi monista paikoista, mutta tämä on ihan ainutlaatuista, että meillä on kokeneet kaverit, jotka sitä opetusta heille on jakamassa. Ja toinen asia, kun he tulee tällaisesta ympäristöstä, niin siellä ei välttämättä ole tiedostettu vielä, että kuinka tehokas media oikeasti voi olla. Ei heille tule Avainmedian lehteä tai jotain tällaista, mistä he lukis tai katselisi meidän ohjelmia, missä kerrotaan, että miten ihmisiä tavoitetaan. Monille median käyttö voi olla jotakuinkin uusi asia, vaikka toki heillä on puhelimet, he on tottunut selailemaan sitä, mutta se toinen askel, että he itse käyttäisi sitä, niin se saattaa olla ehkä, tai on ollut ehkä vieras ajatus, mutta että nyt kun mä juttelin, kyselin vähän oppilailta tästä ja kuulin, mitä he tuumas näistä aiemmista mediaan liittyvistä opetuksista, niin oli todella innoissaan. Ja mä uskon, että se kantaa hedelmää aina sinne ikuiseen elämään asti. Yhä useampi ihminen saavutetaan evankeliumilla käyttämällä myös mediaa siinä apuvälineen.
1: Kun luettelit, Ilpo, noita maita, mistä kurssille on henkilöitä tullut nyt opiskelemaan lähetystyöstä ja median käytöstä sen rinnalla, niin mikä merkitys mielestäsi on sillä, että juuri tällaisiin staan valtioihin menevät heidän oman kansansa edustajat?
2: Jos ajatellaan median kautta tehtävää työtä, niin siihen helposti katsotaan jotain eurooppalaista tai amerikkalaista julistajaa, heidän tekstejään ehkä käännetään paikalliselle kielille. Mutta kaikkein tehokkain tapa viestiä ihmisille evankeliumin käyttää heidän omaa kieltä, heidän sydämensä kieltä, toimia heidän oman kulttuurinsa mukaisesti. Ja sen takia me nimenomaan halutaan opettaa näitä paikallisia ihmisiä tekemään omalla tavallaan ohjelmia heille, tavoittavia ohjelmia ja muita juttuja, mitä sosiaalisessa mediassa ja muussa mediassa voi tehdä. Että he, ihmiset, jotka sen katsoo ensimmäistä kertaa elämässä jotain kristillistä ohjelmaa tai kristillistä lyhyt videota, niin he huomaankin sen, että tämä onkin niin kuin meidän juttu. Että Jeesus voi toimia tässä meidänkin kulttuurissa, meidän tavalla. Jeesus puhuu meidän kielellä. Että se ei joku semmoinen ulkomainen tuontitavara tai amerikkalaisten agenttien suunnitelma, että miten kaapataan valta jossain maassa, niin kuin he saattaa ajatella, että kristillisyys on sellaista. Vaan heille kerrotaan Jeesuksesta, joka rakastaa kaikkia ihmisiä, haluaa pelastaa kaikki kansat. Ja siinä on silloin ihan eri kaiku, kun se kerrotaan heidän omalla tavalla ja oman kulttuurinsa mukaisesti.
1: Sillä sydämen kielellä. No Ilpo, nyt kohta matka päättyy ja olet sieltä palailemassa koti Suomeen. Millaisia eväitä ja ajatuksia ehkä tuot tullessasi nyt, kun katselet työtä tästä eteenpäin? Mitä voimme oppia tästä lähetysraamattukoulusta?
2: No ehkä mä oon itse ainakin taas aavistuksen innostuneempi asiasta tällaisten nuorten parissa, kun hetken viettää, niin se into. Ja sitten tietysti tämä, että tapaa näiden tämmöisten kohdemaiden ihmisiä, niin se on hirveän tärkeää, että tällaiset maat kuin Turkmenistan tai Azerbaidžan tai jotkut vastaavat, ne saa kasvot ja ne jää mieleen. Niin on ihan erilaista ajatella työtä saavuttamattomien kansojen parissa ja sitten myös näkee, että kuinka suuri haaste vielä on edessä ja siihen tarvitaan näitä uusia sukupolvia, jotka jatkaa ja kantaa Jumalan sanaa vielä eteenpäin tuleville vuosille.
1: Nämä aiheet suljetaan myös täällä kuulijoiden puolesta sydämeen. Ilpo, kiitos oikein paljon näistä tuoreista terveisistä ja innostavista haasteista koskien myös näitä saavuttamattomia kansoja. Työtä on vielä paljon ja sitä täällä Avainmediassa myös jatkamme. Siunausta vielä sinulle loppupäiviin sinne Kaukaasiaan ja toivotamme sinulle turvallista kotimatkaa ja paljon siunausta ja terveisiä sinne kurssilaisille vielä täältä Suomesta. Kerrothan sen heille.
2: Okei, kiitoksia Rei.
0: Avainradio.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän Avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta medialähetystyöstä, niin saat itsellesi tietoa näiden radio-ohjelmien lisäksi, kun tilaat ilmaisen Avainmedia-lehden, joka on muuten juuri nyt aivan uudistunut ja uuden näköinen. Voit tilata lehden itsellesi menemällä osoitteeseen avainmedia.org. Siitä etusivulta löydät lehden tilauslomakkeen. Jos haluat tukea työtämme taloudellisesti, se onnistuu muun muassa MobilePay-numeron 30330/ ja muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Minun nimeni on Reija Taupila ja toivottelen sinulle oikein siunattua päivän jatkoa. Hei hei!
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
1: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
2: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
5: Helmikuussa pankkilakko sulki kaikki pankit yli kuukaudeksi postipankkia lukuun ottamatta.
4: Tampere-talossa järjestettiin ensimmäinen konsertti, esiintyjänä Juice Leskinen.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle.
4: Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
6: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntai-seurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntai.sark.fi.
8: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Syöpätarinalla noin 800 000 euron huijaamisesta syytetty nainen on määrätty mielentilatutkimukseen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti asiasta perjantaina antamassaan välituomiossa. 38-vuotiasta naista syytetään muun muassa petoksista. Syyttäjän mukaan nainen kertoi kymmenille ihmisille sairastavansa syöpää ja pyysi rahaa hoitokustannuksiin, vaikka hän ei ollut sairas. Rahoilla nainen osti muun muassa kryptovaluuttaa. Oikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli toiminut syytteessä kuvatulla tavalla useimmissa syytekohdissa. Syytekohtia on kaikkiaan yli 50. Syyttäjä on vaatinut naiselle rangaistukseksi ehdotonta vankeutta. Iran ei ole tehnyt vielä lopullista päätöstä siitä, hyväksyykö maa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Iranin valtiollinen media. Uutistoimisto Fars kertoi lähteensä tietoihin vedoten, että sopimusluonnosta käydään edelleen läpi poliittisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten osalta. Qatarin valtuuskunnan kerrottiin niin ikään saapuneen tänään Teheraniin osana rauhanvälitysprosessia. Iranin median mukaan vierailun tarkoituksena on käydä läpi tuoreimpia diplomaattisia käänteitä neuvotteluissa. Sveitsissä järjestetään tänään kansanäänestys maan asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Ehdotuksen takana on maan suurin puolue, oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen Sveitsin kansanpuolue SVP. Enemmistö muista puolueista vastustaa ehdotusta. Tänään on huomattavan tuulinen päivä. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa sekä merialueilla iltaan saakka. Selkämerellä ja Merenkurkussa tuuli voi yltyä 21 metriin sekunnissa. Voimakas tuuli on aiheuttanut sähkökatkoja. Energiateollisuuden mukaan tänään aamupäivällä Suomessa oli hieman alle 3000 sähkötöntä asiakasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.

Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään tarkastelemme maata, joka sijaitsee kirjaimellisesti keskellä Afrikkaa. Se on sisämaan valtio, jonka yhteiskuntaa ovat pitkään leimanneet poliittinen epävakaus, köyhyys ja toistuvat aseelliset konfliktit. Luonnonvaroistaan huolimatta maa kuuluu maailman köyhimpiin ja suuri osa väestöstä elää epävarmoissa olosuhteissa, vaikka kristityt ovat siellä enemmistönä. He kohtaavat silti äärimmäisen vakavaa vainoa. Puhumme Keski-Afrikan tasavallasta.
2: Kyllä. Keski-Afrikan tasavalta on noussut Open Doorsin World Watch List 2026 vainoraportissa sijalle 22. Se on siis noussut 5 sijaa ylöspäin viime vuodesta, mikä kertoo tilanteen huolestuttavasta kehityksestä. Pistemäärä on nyt 75 sadasta, kun vuosi sitten se oli 72.
1: Tämä voi aika monista kuulijoista tosissaan tuntua hämmentävältä. Yleensä ajattelemme, että vainoa tapahtuu siellä, missä kristityt ovat pienenä vähemmistönä. Mutta Keski-Afrikan tasavallassa kristittyjä on noin 4,47 miljoonaa, eli yli 73% koko väestöstä. Miksi tällaisessa maassa kristittyjen tilanne sitten on niin vaikea?
2: No, tilanne johtuu pitkälti siitä, että valtio on heikko ja lainvalvonta puutteellista. Ja maa on siis käytännössä pirstaloitunut ja hallinnon vaikutus ulottuu lähinnä pääkaupunki Banguihin. Suurta osaa maasta hallitsee siis erilaiset aseistetut ryhmät ja jihadistiset toimijat, jotka sitten hyödyntää tätä valtatyhjiötä. Erityisesti siellä maan pohjois- ja itäosissa niin tilanne tai alueet on hyvin turvattomia ja vaarallisia. Lisäksi väkivaltaa ylläpitää se, että tekijöitä ei juuri saada vastuuseen ja rankaisemattomuus sitten lisää pelkoa ja epävarmuutta entisestään. Ja kun katsotaan maan historiaa, niin käännekohta taisi olla vuosi 2013.
1: Kyllä. Silloin pääosin muslimitaustainen Seleka-liittouma nousi valtaan vallankaappauksessa, mikä sai aikaan uskonnollisia jännitteitä ja laukaisi väkivallan kierteen. Vastapainoksi syntyi niin sanottuja antibalaka-ryhmiä, joita usein siis kutsutaan kristityiksi ryhmiksi, mutta todellisuudessa monet näistä taistelijoista seuraavat perinteisiä afrikkalaisia uskontoja. Ja monet kirkon ja seurakuntien johtajat ovatkin tuominneet heidän väkivaltaisuutensa.
2: Eli kristityt ovat itse asiassa vähän niin kuin kahden tulen välissä. He kohtaa väkivaltaa sekä näiltä entisiltä Seleka-taistelijoilta että sitten näiltä antibalaka-ryhmiltä. No lisäksi naapurimaa Sudanin konflikti on lisännyt painetta rajojen yli ja siellä lisääntyvä väkivalta uhkaa levitä myös Keski-Afrikan tasavaltaan.
1: World Watch List -vainoraportissa mainitaan myös sellaiset ulkoiset toimijat, kuten venäläinen Wagner-ryhmä, joka on nyt osittain brändätty uudelleen nimellä Africa Corps. Heille, kuten myös muille ulkomaisille ryhmittymille, on omat agendansa, jotka usein vain lisäävät epävakautta. Wagnerin palkkasotilaat on liitetty muun muassa alueella tapahtuneisiin tappoihin ja kidnappauksiin, joiden kohteena on ollut myös kristittyjä.
2: Kyllä. No, mennään vähän konkreettisemmin siihen, miltä vaino näyttää arjessa. World Watch List-raportissa Keski-Afrikan tasavalta saa väkivallan osalta itse asiassa todella korkeat pisteet, 16,1. Viimeisimmällä raportointijaksolla kristittyjä on tapettu, kidnappattu ja raiskattu vähintään 100 kussakin näistä mainituista kategorioista. Ja on tärkeää huomata, että nämä on vain vahvistettuja tapauksia ja todelliset luvut on todennäköisesti paljon suurempia, koska kaikkia ei pystytä dokumentoimaan. No lisäksi väkivalta on ajanut tuhansia kristittyjä kodeistaan ja moni elää nyt pakolaisleireillä hyvin vaikeissa oloissa.
1: Tämä on todella synkkää kuultavaa. Lisäksi kristittyjen koteja ja kirkkoja ryöstetään ja tuhotaan systemaattisesti. Myös seurakuntaelämä on jatkuvan uhan alla. aseistetut ryhmät keskeyttävät jumalanpalveluksia ja hyökkäävät pastoreiden kimppuun. Joillakin alueilla kristittyjen on jopa maksettava niin sanottua suojelurahaa rikollisryhmille, jotta he ylipäätään voivat harjoittaa uskoaan. Ja samaan aikaan moni yhteisö toimii täysin vailla minkäänlaista suojaa.
2: Ja sitten on nämä niin sanotusti hiljaisemmat vainon muodot, jotka näkyy arjessa hiukan eri tavoin miehillä ja naisilla. Erityisesti naiset ja tytöt on kyllä tässä konfliktissa erittäin haavoittuvassa asemassa. Heitä käytetään sodankäynnin välineenä ja raiskaukset, sieppaukset ja pakkoavioliitot on valitettavan yleisiä keinoja pelotella kokonaisia yhteisöjä.
1: Ja eloon jääneet kantavat usein raskaita seurauksia, häpeää, traumaa. Ja joskus seurauksena voi olla toki myös ei-toivottuja raskauksia. Erityisesti alueilla, joita aseistetut ja jihadistiset ryhmät hallitsevat, riski väkivaltaan kasvaa merkittävästi.
2: Kyllä, näin on. Ja esimerkiksi kristittyjä tyttöjä voidaan siepata matkalla kouluun. Ja tämä pelko on kyllä niin todellinen, että monet perheet ei enää uskalla lähettää omia lapsiaan kouluun.
1: Miesten kohdalla väkivalta on puolestaan usein suorempaa ja näkyvämpää. Puhutaan teloituksista, sieppauksista ja pakkovärväyksestä aseellisiin ryhmiin. Monia kristittyjä miehiä käytetään myös pakkotyövoimana kulta- ja timanttikaivoksissa. Raporttien mukaan jopa ulkomaiset palkkasoturit ovat toisinaan olleet mukana näissä sieppauksissa ja surmissa. Lisäksi erityisen haavoittuvassa asemassa ovat seurakuntien johtajat. Pastoreita saatetaan syyttää valheellisesti esimerkiksi vakoilusta. Seurakuntiin voidaan hyökätä jumalapalvelusten aikana ja osa joutua siepatuiksi tai tapetuiksi.
2: Ja tähän päälle tulee sitten vielä taloudellinen paine, joka koskettaa kokonaisia perheitä.
1: Niin monilla alueilla markkinoita hallitsevat nämä aseelliset ryhmät tai uskonnolliset ryhmät, jotka yliverottavat kristittyjä yrittäjiä. Tai suoraan ryöstävät heidän kauppojaan. Ja tämä voi siis romahduttaa koko perheen toimeentulon. Ja lisäksi syrjintä esiintyy myös valtion rakenteessa, esimerkiksi armeijassa. Kun tähän yhdistyy väkivalta, pakkovärväys ja taloudellinen painostus, seuraukset näkyvät koko perheessä ja usein pitkälle tulevaisuuteen.
2: No entäs sitten ne kristityt, jotka asuu nimenomaan siellä muslimienemmistöisillä alueilla, erityisesti maan pohjoisissa osissa?
1: Niin, he ovat ehkä kaikkein ahtaimmalla. Jos joku kääntyy islamista kristyksi, hän kohtaa valtavaa painetta omalta perheeltään ja yhteisöltään. Siksi uskoa ei käytännössä voi elää julkisesti, etenkään pohjoisen muslimienemmistöisillä alueilla. Jo pelkkä Raamatun hallussa pito voi herättää epäilyksiä ja johtaa väkivaltaan, joten moni joutuu pitämään uskonsa täysin salassa. Monet myös menettävät perintöoikeutensa ja yhteisön tuen, ja pahimmillaan heidät suljetaan jopa peruspalvelujen, kuten terveydenhuollon tai ruoka-avun ulkopuolelle. Joissain tapauksissa seurauksena on myös täydellinen eristäminen omasta perheestään.
2: Ja juuri tässä näkyy tilanteen ongelma ja iso ristiriita, sillä Keski-Afrikan tasavallan perustuslaki periaatteessa takaa uskonnon vapauden. No silti valtio ei pysty tai ei halua suojella näitä oikeuksia. World Watch List Vainon raportti toteaa suoraan, että maa rikkoo monia kansainvälisiä sitoumuksia.
1: Kyllä. Ja valitettavasti maan poliittinen tilanne näyttää kiristyvän entisestään. Presidentti Tou Adera muutti perustuslakia vuonna 2023 niin, että presidenttikausien määrää ei enää rajoita lainkaan. Tämä on lisännyt vallan keskittymistä ja herättänyt laajaa tyytymättömyyttä. Tämä kehitys lisää huolta myös demokratian tilasta ja samalla se luo lisää epävakautta, mikä taas hyödyttää aseistettuja ryhmiä, jotka pyrkivät kasvattamaan omaa valtaansa.
2: No kaiken tämän keskellä herää kyllä kysymys, että onko toivoa? Mitä siis Open Doors ja paikalliset seurakunnat tekevät?
1: Aina on toivoa. Työ on haastavaa, mutta tärkeä. Open Doors on toiminut maassa aktiivisesti vuoden 2013 vallankaappauksesta lähtien. Työn tavoitteena on rakentaa seurakuntaa, joka on kestävä ja kykenee vastaamaan jäsentensä tarpeisiin kokonaisvaltaisesti.
2: Ja kyse ei ole pelkästään tällaisesta hengellisestä tuesta, vaikka toki tärkeää sekin. Eli Open Doors tukee Keski-Afrikan tasavallan kristittyä siis paikallisten kumppaneiden kautta hyvin käytännönläheisesti myös. Järjestetään esimerkiksi selviytymiskoulutusta vainojen uhreille, tarjotaan lukutaitoja, opetuslapseuskoulutusta sekä tällaista psykososiaalista tukea ja myös lakitietoutta.
1: Myös nuoria tuetaan vahvistamalla heidän asemaansa ja tarjoamalla heille mahdollisuuksia koulutukseen ja toimeentuloon. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään kristityiksi kääntyneisiin, joita autetaan sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen, usein tilanteessa, jossa he ovat menettäneet lähes kaiken.
2: Ja on hyvä muistaa, että vaikka Keski-Afrikan tasavalta on kaukana, niin siellä elävät ihmiset on kuitenkin meidän lähimmäisiä. He asuu maassa, jossa on paljon luonnonvaroja, mutta jossa arkea leimaa silti jatkuva turvattomuus.
1: Juuri näin. Erityisesti rukous on yksi tärkeimmistä tavoista tukea heitä. Voimme rukoilla turvaa.

0: läsnäolollasi. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet rakkaitaan. Ole lähellä surevia ja anna heille toivoa keskellä surua ja kaipausta. Herra, ole kansasi kanssa. Hoida särkyneitä sydämiä, kanna kärsiviä ja pidä heistä huolta. Anna toivoa sinnekin, missä kaikki tuntuu pimeältä. Jeesuksen nimessä, aamen.
1: Aamen.
0: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa maailmankatsausjaksossa. Keski-Afrikan tasavallan kristyt elävät keskellä jatkuvaa väkivallan ja epävarmuuden varjoa. Aseelliset ryhmät, pelko ja menetykset koskettavat monia ja arki voi muuttua hetkessä. Silti usko ei ole murtunut. Se elää sitkeästi seurakunnissa ja kodeissa. Se on koeteltua uskoa, joka tarttuu toivoon myös silloin, kun olosuhteet ovat kaikkein vaikeimmat. Jos haluat kuulla lisää Keski-Afrikan tasavallan kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Keski-Afrikan tasavalta. Sieltä löytyy myös lisää ajankohtaisia uutis- ja rukousaiheita. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 euroa ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Syöpätarinalla noin 800 000 euron huijaamisesta syytetty nainen on määrätty mielentilatutkimukseen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti asiasta perjantaina antamassaan välituomiossa. 38-vuotiasta naista syytetään muun muassa petoksista. Syyttäjän mukaan nainen kertoi kymmenille ihmisille sairastavansa syöpää ja pyysi rahaa hoitokustannuksiin, vaikka hän ei ollut sairas. Rahoilla nainen osti muun muassa kryptovaluuttaa. Oikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli toiminut syytteessä kuvatulla tavalla useimmissa syytekohdissa. Syytekohtia on kaikkiaan yli 50. Syyttäjä on vaatinut naiselle rangaistukseksi ehdotonta vankeutta. Iran ei ole tehnyt vielä lopullista päätöstä siitä, hyväksyykö maa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, kertoo Iranin valtiollinen media. Uutistoimisto Fars kertoi lähteensä tietoihin vedoten, että sopimusluonnosta käydään edelleen läpi poliittisten, oikeudellisten ja teknisten kysymysten osalta. Qatarin valtuuskunnan kerrottiin niin ikään saapuneen tänään Teheraniin osana rauhanvälitysprosessia. Iranin median mukaan vierailun tarkoituksena on käydä läpi tuoreimpia diplomaattisia käänteitä neuvotteluissa. Sveitsissä esitys asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä ei näytä olevan menossa läpi, kertoo alustava ennuste. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Toinen kansanäänestyksessä ollut esitys, jolla vastustettiin asepalveluksesta omatunnon syistä kieltäytymisen ehtojen kiristämistä, oli ennusteen mukaan menossa läpi. Tänään alkuiltapäivästä myräkän seurauksena sähköttä oli vajaa 1000 asiakasta, kertoo Energiateollisuus. Vielä aamupäivällä Suomessa oli hieman alle 3000 sähkötöntä asiakasta. Sähkökatkoja on aiheuttanut tuulinen sää. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa sekä merialueilla. Iltapäivällä matalapaineen keskus on Selkämerellä ja liikkumassa kohti Ruotsia. Se vie samalla kovimmat tuulet mennessään.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itä-raportti-ohjelman pariin. Ohjelman, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja pöydän toisella puolella studiossa on Andreas Wirt.
1: Terve.
0: Lasin takana äänityksessä meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tässä jaksossa me kuulemme juuri haastattelua edeltävänä aamuna Ukrainasta Suomeen tulleen pastoripariskunnan Kosteshinin perheen haastattelun, tai ainakin osan siitä. Volodymyr, vaimonsa Oksana ja heidän pieni poikansa Oleksii junior, he ovat Ternopilin seurakunnasta ja kuulemme heidän elämästään koskettavia vaiheita. Aivan ohjelman lopuksi me rukoilemme yhdessä Isä meidän -rukouksen Ukrainan kielellä ja rukoukseen meidät johdattaa heidän pieni reipas poikansa Oleksii. Kuulemme myös Iisak Liukon mietteitä Ukrainan avustuksesta. Hän oli täällä isänsä Arto Liukon kanssa käymässä. Arto Liukkohan on Ukrainan avustustyön veteraani. Kuulemme myös Keravalta Ukrainaan lähteneiden ambulanssisaattueiden tilanteesta juuri tällä hetkellä. Ja tämän jälkeen menemme Israelin tilanteeseen. Kuulemme, mitä on tällä hetkellä siinä tarjottimella ja mitä tuolle työlle kuuluu. Kuinka me voimme yhdessä olla tukemassa Israelia, lohduttamassa Jumalan kansaa, kuten Jesajan kirjassa sanotaan. Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan. Kun äänitämme tätä ohjelmaa, Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, valtuutettu Erkki Kauranen, Päivi Vileen ja moni muu ystävä tuolta Keravan kaupungin johdosta ovat juuri palanneet takaisin Suomen kamaralle. He nimittäin lähtivät edellisenä lauantaina täältä IRR-TVn pihalta viemään yhdessä Hannu ja Juha Haukan kanssa 5 ambulanssia ja 2 maastoautoa Ukrainan erilaisiin tarpeisiin. Olimme saaneet myös Kiovan keskussairaalasta kiireisen pyynnön, voisitteko toimittaa 1 varustellun ambulanssin tänne. Ja saimme sen heti sitten heille viedä yhdessä teidän kaikkien kuulijoiden kanssa. Mutta puhuimme Kosteshinin perheestä. Kuulemme nyt heiltä haastattelun. Volodymyr Kosteshin, tervetuloa tänne IRR-TVn radiostudioon.
2: Thank you very much for inviting here. It's a pleasure and I must say great honor.
0: Kiitos hyvin paljon tästä kutsusta ja tämä on suuri kunnia saada tulla tänne Suomeen vieraaksenne. Lensitte perheenne kanssa tänne Ukrainasta juuri tänä aamuna. Millainen tilanne kotimaassanne on juuri tällä hetkellä?
2: Living in Ukraine more than 4 years of full-scale invasion and even more when the Russian attack Crimea under constant stress, it does influence life of people.
0: Elämä Ukrainassa nyt jo yli 4 vuotta Venäjän hyökkäyksen alettua, se on jatkuvaa pelossa ja stressissä elämistä.
2: Even being here, we still getting on our apps information about what is happening. And right now, we have a red map of Ukraine. That's mean air alert over all country.
0: Vaikka olemme täällä Suomessa käymässä, niin meillä on luonnollisesti puhelimemme ja siinä oleva tämä ilmahälytysapplikaatio jatkuvasti toiminnassa. Ja juuri nytkin, kun puhumme täällä Keravalla, niin siellä on koko Ukrainan kartta loistaa punaisena, eli ilmahälytysvaara on juuri nyt päällä.
2: We are here enjoying nice company of people, nice peaceful country, but still our minds are there.
0: Olemme täällä, nyt saamme nauttia tästä ihanasta maasta, joka teillä Suomessa on ja valtavan hienoista ihmisistä, mutta silti meidän mieltämme askarruttaa koko ajan se tilanne kotona. Johdat seurakuntaa Ternopilin kaupungissa pastorina. Miten seurakuntanne voi tällaisena aikana?
2: Well, through this time we had many people in the church. I mean, we were located in the area which has a university and we have a number of students coming to us.
0: Meillä on kirkossamme ollut suuri ja hieno virta ihmisiä, sillä olemme yliopistokaupunki ja paljon nuoria ihmisiä on perinteisesti liikkunut tuolla, ja tämä siis tapahtuu ennen sotaa.
2: We never been to a big number in our congregation, but we always were like a small church which has a different age of people.
0: Me emme ole koskaan ollut lukumääräisesti suuri kirkko, mutta olemme olleet elävä seurakunta, jossa on ollut laajasti kaikenikäisiä ihmisiä.
2: We have children, young people, we have young families and older people.
0: Meillä on ollut aina lapsia, meillä on ollut lapsiperheitä sekä vanhempia ihmisiä, aivan kaikenikäisiä.
2: But even being in Chernobyl when the full scale war started, I have to confess many people were shocked by reality and brutality of Russian and many left not the church but Ukraine.
0: Mutta kun sota alkoi, sen raakuus ja kaikki sodan kauheus iski meille sinne Ternopiliin täydellä voimalla ja se yllätti meidät. Ja moni ukrainalaisista lähti tuolloin pakoon ulkomaille pakolaisiksi.
2: So sadly, but we lost one generation, young generation.
0: On hyvin surullista todeta, että Ukraina on menettänyt kokonaisen yhden nuoren sukupolven.
2: But even being with the few now in numbers, we realize that this is time of yes challenges, but also opportunities.
0: Ja vaikka olemme tällä hetkellä vähäisempi lukumäärältämme, mutta silti meillä on valtava etuoikeus nähdä, että mahdollisuuksia näinä kauheina aikoina on paljon.
2: So we try to be involved in different kind of activities in Chernobyl and also encourage each other to stay firm in the faith and be a good example for others to follow.
0: Ja olemmekin kokeneet kutsumuksessamme säilyä vahvoina uskossa siellä, missä me olemme, ja rohkaista toisiakin tekemään näin.
2: We are like chaplains in the front line. We are chaplains to other people. We are staying with you. We are staying next to you. We are here to face the challenges.
0: Me olemme ikään kuin sotilaspastorit eturintamalla, jotka vakuuttavat, että me olemme teidän kanssa, me emme jätä teitä, vaan me pysymme yhdessä. Oletteko tehneet työtä yhdessä vaimosi Oksanan kanssa jo ennen sotaa? Vai oliko hänellä tuolloin toinen ammatti?
2: When we got married back in 2003.
0: Kun menimme naimisiin vuonna 2003.
2: In 2005, God bless us with a wonderful son,
0: ja Zachariah. Vuonna 2005 Jumala siunasi meitä valtavan upealla pojalla Sakarialla.
2: To our surprise, he had a disability.
0: Meidän yllätykseksemme hänellä olikin kehitysvamma.
2: Yeah, he was severely disabled all his life, and Oksana, although she graduated from university and has a successful career before the marriage, she stay home and look after him.
0: Vaimoni jäi kotiin hoitamaan poikaamme Sakariaa, ja vaimollani on yliopistokoulutus ja menestyksellinen ura työelämässä, mutta hän valitsi jäädä tekemään tätä rakkauden työtä poikaamme kohtaan.
2: And through him actually we both Oksana and I we were able to show something to our people which we think our society need to see.
0: Ja poikamme opetti meille, minulle ja vaimolleni, miten tärkeää on näyttää jotain aivan uudenlaista mallia sille yhteiskunnalle, jossa me elimme. Me opimme pojaltamme.
2: Yes, disability used to be considered as a curse from God.
0: Nimittäin meillä Ukrainassa oli sellaista ajattelua, että jos joku ihminen syntyi esimerkiksi vamman kanssa, tuon katsottiin olevan Jumalan kirous tuolle ihmiselle.
2: But we actually because of Zechariah we learned that it can be a mighty tool in the hands of God in changing life of people.
0: Mutta Sakarian avulla me saimme oppia, että tämmöinen vamma voikin olla valtava työkalu Jumalalta, jolla voi kohdata ja auttaa toisia ihmisiä.
2: So his life was a big story of God's witness and his faithfulness to us, to both Oksana and myself.
0: Joten Sakarian elämä oli valtava todistus Jumalan uskollisuudesta minun ja vaimoni elämässä, mutta kaikille muillekin.
2: And to other people, and also I very grateful that Oksana stayed all these years of his life with us.
0: Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että vaimoni jäi hoitamaan poikaamme kotiin.
2: To be faithful to the call of a pastor's wife and mother of a precious boy.
0: Ja Oksana, vaimoni, oli uskollinen sille kutsulleen, joka hänelle oli annettu, pysyä pastorin vaimona ja tehdä näitä rakkauden tekoja ja töitä.
2: Who although had a severe disability, but he did had was created by God and in his image. This is what we must always acknowledge and communicate in any time when we have a chance to our society, to our people.
0: Ja tästä meille tulikin tehtävä, jossa me muistutamme jatkuvasti ihmisiä, että minkälaisen vamman tai sairauden kanssa tahansa ihminen syntyykin, hän on Jumalan kuva. Tätä me haluamme tehdä.
2: And it's really amazing how the question is why for what kind of wrongdoing change into how can we help others and what does it mean for many others change actually.
0: Ja tämä kysymys, miksi tämä tapahtui, kääntyikin siunaukseksi. Me aloimme johtaa toisia Herran luo, aloimme voida siunata toisia ihmisiä tämän sairauden kautta, joka muutti meidän elämämme ja se muuttui siunaukseksi toisille.
2: Again, I can tell a lot about our life and
0: voisin kertoa hyvin paljon elämästämme.
2: Sometimes it's like I keep saying this to people. Sometimes we see our life like a river, which we don't see much, just to the next curve of the water.
0: Ja usein kerronkin ihmisille puhuessani, että elämämmehän on kuin joki. Joki, josta me emme välttämättä näe kuin ainoastaan sinne seuraavaan joen käänteeseen tai mutkaan asti.
2: Which in sense is really good that we can't see much, because otherwise it will really be very painful for us if we see all our life through.
0: Ja tämä on usein siunaus, että me emme näe tuota elämämme jokea sinne perille asti, vaan näemme vain sen pätkän, mikä meidän tarvitsee nähdä. Muu olisi liian kivuliasta joskus.
2: Yes, because we are still sinful people and we can act against God if we see all the challenges of our lives and say no God, I don't like it, this kind of life to live, please give me something else. No, he just show us as first curve.
0: Me olemme kaikki vain syntisiä ihmisiä ja me tarvitsemme Jumalan armoa. Jos me tietäisimme itse liikaa, saattaisimme ylpistyä ja kieltää tarvitsemamme Jumalaa, mutta nyt me voimme olla positiivisella tavalla riippuvaisia Jumalasta, hänen armostaan.
2: Yes, but as we travel through the life.
0: Mutta kun me menemme tätä elämämme jokea eteenpäin.
2: Like a boat on the river.
0: Kuin joella lipuva vene.
2: In the end we reach in the big waters and we know the past experience and we say, that's for what all these challenges I face. Just to meet this ocean.
0: Ja kun me lopulta saavumme niille valtaville avarille vesille tuota jokea pitkin, siellä me kerran ymmärrämme, ahaa, tätä varten kaikki nämä tapahtuvat siellä elämämme joella täytyivät tapahtua. Kiitos paljon haastattelusta, Volodymyr Kostesin.
2: Thank you very much. Kiitos.
0: Ja siirryn seuraavaksi, Iisak Liukko, kysymään sinulta, että minkälainen tämän matkan tarkoitus on, jota olet yhdessä isäsi Arton kanssa nyt isännöimässä?
1: Ajatuksena oli se, että me ollaan saatu avustustyön kautta olla tukemassa Ukrainan kanssa seurakuntia siellä, mutta me halutaan ehkä myöskin olla nytten tukemassa näitä henkilöitä, jotka tekee siellä paikan päällä työtä ja toivotaan, että tämä matka voisi olla Kostisineen perheille sellainen virvoittava matka, mutta toisaalta toivotaan, että he voisivat olla virvoittamassa meitä samalla tavalla. Ja myöskin ehkä se ajatus, että kyse ei ole pelkästään siitä, että me teemme sellaista avustustyötä ja me tuemme, annamme apua, vaan että me voitaisiin myöskin keskinäistä yhteyttä rakentaa ja me ollaan samaa seurakuntaa Ukrainassa kuin täällä Suomessa ja meidän seurakuntamme jotenkin voisi olla oppimassa Ukrainan seurakunnalta. Mä ajattelen, että Jumala on varmasti näiden olosuhteiden kautta, heidän elämänsä kautta ollut paljon opettamassa heitä ja saadaan sitten Vaajakoskella tämän tulevan viikon aikana kuulla heitä parissakin tilaisuudessa ja tämän yhdessä viettämän ajan kanssa, niin toista voimme oppia tuntemaan toisiamme ja oppia se, että mitä Jumala on heille opettanut. Ja toista tämä voisi olla sellainen molemmin puolin virvoittava hetki. Oikeastaan isäni on se syy, että tänään tässä ollaan tällä porukalla, että hän sai vahvasti sydämelleen kutsun olla auttamassa, tukemassa Ukrainaa sillä tavalla, kun pystyy. Ja tässä se nähdään, että yhden ihmisen kutsu ja uskollisuus tälle kutsulle voi olla sitten saamassa muitakin siihen mukaan ja meidän seurakuntammekin sitä kautta mukaan. Itse olin viime marraskuussa yhdellä reissulla mukana ja ehkä se oli kanssa sellainen itselle silmiä avaava reissu monella tavalla, että huomaa sen, että mikä se todellisuus siellä Ukrainassa on ja ehkä just se, että helposti täällä Suomessa tulee sellainen ajatus, että on niin paljon asioita, mitä tapahtuu maailmalla. On Ukrainan tilanteen lisäksi, on Israelin tilanne, on Iranin tilanne, Syyria. Me helposti siirrytään aina vaan seuraavaan asiaan ja unohdetaan, että se tilanne Ukrainassa ei ole muuttunut mihinkään. Ja se oli itse asiassa sellainen muistutus kanssa, että niin kuin tämä asia ei ole ohi ja yhä edelleen sitä apua tarvitaan ja ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
0: Kuulimme siis Volodymyr Kosteshinia, joka oli täällä yhdessä vaimonsa Oksanan ja poikansa Oleksin kanssa käymässä. Vieraana oli myös Iisak Liukko, isä Liukko, eli Aarto Liukko oli tuolla tarkkaamon puolella myöskin mukana, mutta häntä emme kuulleet. Minkälaisia ajatuksia, Andreas, sinulla herätti tämä haastattelu?
3: Minusta on mielenkiintoista kuulla, millä tavalla eri ihmiset kokee sodan tilanteen siellä Ukrainassa, kun ne kokee sitä eri näkökulmasta. Miten paikallinen pastori, seurakunnan pastori tai perhe kokee tämän sodan tilanteen tai jonkun avustustyöntekijän, joka on valmis lähtemään ja viemään apuja sinne. Tämä on mielenkiintoista kuulla, mikä heitä liikuttaa, mitä he ovat oppineet ja miksi he tekevät, mitä tekevät. Mikä sua kosketti tai puhutteli tässä haastattelussa?
0: No myös tuo juuri, mihin viittasit, tuo mikä ajaa ihmisiä auttamaan. Me tiedetään, että Arto Liukko, tämä vanhempi yrittäjä, autoilija Liukko, niin hän on käynyt kymmeniä kertoja Ukrainassa viemässä yhdessä IRTVn kanssa. Ja olemme Vaajakosken baptistiseurakunnan kanssa saaneet monia matkoja tehdä yhdessä. Mutta se, että hänen poikansa Iisak, joka myös on ollut aiemminkin siellä, niin hän puhui niin vahvasti siitä, että tässä on jotain yhdistävää. Me voidaan kokea yhteyttä. Me ollaan samaa Kristuksen ruumista, vaikka se seurakunta on kaukana Ukrainassa, ei itse asiassa kovinkaan kaukana, mutta silti se tuntuu meistä kaukaiselta. Mutta se meidän kokemus ja kipu on kuitenkin yhteinen, niin kuin Paavali meille opettaa.
3: Joo, musta tämä oli erittäin hieno, miten hän koki yhteyttä Ukrainan seurakunnan ja veljen kanssa. Hän koki sen, että me olemme yhtä. Mutta sitten, että se rakkaus, voisiko sanoa, että Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa meissä, laajentaa sitä rakkautta, ei pelkästään niitä kristittyjä uskovia kohtaan, jotka ovat siellä Ukrainassa, vaan koko kansaa kohtaan, joka kärsii ja tarvitsee evankeliumia, tarvitsee käytännön apua, tarvitsee välittämistä.
0: Tuo perhe, kun tuli, niin siinä hiukan aiemmin ennen haastattelua puhuttiin näistä heidän kokemuksistaan, heidän seurakuntansa vaiheista. He ovat siis Ternopil-nimisestä kaupungista, joka on enemmän siellä läntisessä osassa Ukrainaa, mutta yhtä lailla hyökkäysten kohteena, ohjuksia, droneja ja niin edelleen. Mutta he ovat siis yliopistokaupungin seurakunta, joka on ollut tämmöinen vireä paikka aina. Paljon ihmisiä, kaikenikäisiä on mennyt seurakunnan toiminnasta, tulleet opiskelemaan, olleet mukana, jatkaneet eteenpäin. Mutta edelleen, vaikka väki on pienentynyt, niin se aktiivisuus on heillä jäänyt. Ja minua kosketti, mitä tämä Volodymyr pastori kertoi, että he kokevat, että heidän paikkansa on olla siellä. Moni on lähtenyt pakoon Ukrainasta ja se on täysin ymmärrettävää. Miljoonia ihmisiä on painut ulkomaille sotaa, mutta he kokivat, että heidän pitää jäädä ja vakuuttaa muille kaupunkilaisille, me olemme täällä yhdessä teidän kanssanne. Mitä tahansa sieltä tulee, me olemme täällä. Seisomme teidän kanssanne. Ja se, mitä he jakoivat sitten tästä heidän nyt jo edesmenneen Zakarias-poikansa heille opettamista asioista. Vammaisena syntynyt poika, joka ikään kuin kantoi tämmöistä stigmaa otsassaan, että hänessä olisi jotain vikaa. Jumala rankaisisi nyt tätä poikaa jostain tai tätä perhettä. Niin se on jännä kuulla, että vain parikymmentä vuotta sitten Ukrainassa on ollut vielä tällainen ajattelumalli. Mutta toisaalta eihän se kauhean kaukana ole meillä Suomessakaan ollut.
3: Ja voisin uskoa, että edelleenkin jossain voidaan tulkita näin.
0: Muistan erään lähetyssaarnaajan perheen, jonka poika oli syntynyt Downin syndrooman kanssa. Niin he kertoivat, että kun he yhdessä tuolla heidän kohdemaassaan menivät, niin tämä heidän poikansa oli kaikista paras tien avaaja ja sydänten avaaja siellä kentällä. Tuolla pojalla ei ollut minkäännäköisiä pelkoja mennä tuntemattomien oville, koputtaa ja halata ihmisiä ja kävellä sisään. Ne kaikki ottivat tuon Down-pojan vastaan suurella innolla. Totta kai alkuun hämmästelivät, että kuka sinä olet ja mistä sinä tulet. Mutta yhtäkkiä huomasivat, että tuo poika on heidän keittiössään ja vanhemmat menivät perässä. Ja yhtäkkiä syntyi valtava yhteys näiden perheiden välille. Eli he kertoivat, että tuo heidän poikansa oli se kaikista paras lähetystyöntekijä, joka avasi heille ovet. Ja se oli hienoa kuulla myös tässä Volodymyrin ja Oksanan kertomuksessa tästä heidän nyt jo edesmenneestä Zakarias-pojastaan. Hän opetti heille.
3: Ja miten ehkä tämmöiset ulkopuolelta ehkä semmoiselta niin kuin tappiolta ja vammalta ja niin kuin heikkoudelta näyttäviä asioita kääntyykin Jumalan kädessä voimavaraksi ja siunaukseksi. Tämä on hienoa.
0: Me ollaan tosi iloisia siitä, että me saadaan tämmöisiä vieraita aina välillä käymään täällä. Mm. Ja ollaan myös todella iloisia siitä, että tuolta Keravan kaupungin hallinnosta tuli juuri viestiä, että kaikki ovat palanneet turvallisesti takaisin ja että reissu on mennyt hyvin. Ja on todella poikkeuksellista, että joukko Keravan kaupungin valtuutettuja ja muita aktiiveja ja itse kaupunginjohtaja lähtee ajamaan yhtä ambulansseista matkalla kohti Ukrainaa. Tämä on ihan esimerkin näyttämistä niin kuin koko muulle Suomelle. Hmm. Mutta mennään meidän tähän evankelioivaan PTSD-kirjaprojektiimme. Me olemme kertoneet siitä, että Ukrainassa siitä odotetaan juuri lisäpainosta kipeästi, sillä tarvehan on miljoonia kirjoja. Ja ensimmäinen painos, joka tuli, niin se oli mennyt saman tien käsistä ja seuraavaa kovasti puuhataan ja kiitetään kaikkien teidän kuulijoiden esirukouksista tämän aiheen kanssa. Mutta Israel. Me tiedämme, että Israelissa tarve on tismalleen sama. Moni kuulija muistaakin sen, kuinka Hannu Haukka on kertonut tapaamisista Israelissa seurakunnan johtajan kanssa, joka on kertonut sitten Israelin karut luvut. Noin kolmannes kansasta tällä hetkellä on diagnosoitu tämän PTSD-trauman kanssa. Eli käytännössä se tekee sen, että itsemurhaluvut ja kaikki räjähtävät kasvuun. Tismalleen samalla tavalla kuin Ukrainassa on tapahtunut. Perheet hajoavat, alkoholismi, huumeiden käyttö, kaikki tämä, mikä tulee tuosta traumasta, mitä kokee kaikenikäiset. Niin tämän kirjan tilanne, minkälainen on Andreas viimeinen päivitys työn etenemisestä? Käännöstyö useammalle kielelle on menossa ja olet siitä hiukan jutellut.
3: No joo, siis me ollaan nyt siinä vaiheessa, että me käännetään PTSD-kirja ja me tullaan kääntämään se hebreaksi, venäjäksi, arabiksi, englannin kielen lisäksi. Eli meillä on niin kuin neljä eri kieltä, ainakin tämä on nyt se tämän hetken tieto. Sen takia, että kun siellä on paljon eri kielestä kansaa, että me tavoitetaan niitä. Tietenkään me ei sitä kirjaa sellaisena Ukrainan kirjaa käännetä. Siellä on ne asiasisällöt, mitkä liittyy siihen PDST:hen ja sen käsittelyyn. Ne ajatukset on samat, mutta sinne tulee sitten omat todistuksensa, omat ihmisten kertomukset, jotka tukee sitä, että ihmiset voi samaistua ja ymmärtää, että minä en ole yksin, vaan muut on kärsinyt ja löytänyt avun omassa elämässään. Ja sitten rakennetaan yhteistyötä eri seurakuntien kanssa. Me saadaan sille laaja levikki. Eli tehdään monella rintamalla työtä, edistetään asiaa. Ja tässä vaiheessa oikein pyydän esirukousta, kun tällä kirjalla voi olla massiivinen vaikutus hyvin, hyvin laajasti Israelin ja juutalaisten elämään, että nämä kaikki asiat etenisi, että oikeat ihmiskertomukset tulisi siihen kirjaan, että me saadaan riittävät myöskin varat tämän koko homman eteenpäin viemiseen. Tässä on monta askelta vielä otettavaa, mutta tämä on tärkeä ja sen vaikutus on todella merkittävä, kun me saamme sen vietyä loppuun.
0: Työ Israelissahan on ollut IRTVn mediatyön ytimessä jo vuosikymmenten ajan. Olemme toteuttaneet siellä aikaisemminkin suuria missioita, mistä on saatu valtavasti palautetta. Ja samaan aikaan kaikessa hiljaisuudessa myös IRTVn juutalaistyön osastolla Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat järjestäneet evankelioivia retkiä Israelissa. Bussilasteittain ihmisiä saattaa tulla tällaisiin auditorioihin, missä kerrotaan sanomaa siitä Jeshuasta, Messiasta, joka eli tuon maan maaperällä noin 2000 vuotta sitten. Ja joka Raamatun mukaan tulee ottamaan vielä vastaan näkemään tuon Messiaan, sen, jonka he ovat lävistäneet, niin kuin Sakarian kirjan luvussa 12 sanotaan, ja roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa tässä luvussa 10, 11 ja 12. Jokainen voi sieltä sen käydä tarkistamassa. Mutta olemme iloisia, että saamme olla kaikkien teidän kuulijoiden kanssa yhdessä näiden töiden ääressä. Koemme, että meidän tehtävämme on tuoda sitä ääntä esiin, joka liian harvoin valtamedian keskeltä kuuluviin pääsee. Näin on ollut myös suuren naapurimaan Iranin suhteen. Tiedämme, että sieltä on hyvin yksipuolista tietoa tullut, mutta tiedämme myös sen, että siellä on elävä, kasvava seurakunta, joka myös tarvitsee meidän rukouksiamme. Joten kiitos, jos muistatte rukouksissanne Israelia, kaikkia sen naapurimaita ja myös Iranin kristittyjä sekä Ukrainaa. Ukrainan seurakuntia, jotka ovat hyvin vaikeassa tilanteessa, mutta jotka ovat valtavan kasvun keskellä. Rukoilemme lopuksi yhdessä, kuten ohjelman alussa totesimme, mutta tällä kertaa tämä Isä meidän -rukous, jonka yhdessä saamme rukoilla, se tuleekin ukrainan kielellä. Kostyšinien nuori poika Oleksii rukoilee meille nyt Isä meidän -rukouksen ukrainaksi.
4: Отче наш, що вес на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Єдини нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.
0: Амінь. Siitähän sen tunnistin, ne säkeet ja niiden intonaation, tämän painotuksen kulun, missä me siinä menimme. Mutta kiitos, kun olit mukana. Tämä oli siis Itäraportti-ohjelma ja kaikkea sitä työtä, mitä yhdessä IRTV juuri sinun kanssasi eri puolilla maailmaa saa tehdä, voit seurata osoitteessa irtv.fi. Seuraa myös Suomen ohjelmatuotantoamme, jonka voit Antenni TV:ssä missä tahansa Suomessa virittää televisiostasi kanavalle 16. Mutta missä tahansa ja milloin tahansa voit seurata kaikkia ohjelmiamme suoratoistopalvelussamme osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustallamme. Muistutamme myös ilmaisesta kotiin kannettavasta ystäväkirjeestämme, jonka voit myös tilata osoitteessa irtv.fi. Kiitos, kun olit seurassamme ja suuresti Jumalan siunausta seuraavaan kertaan. Moi moi!
5: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
6: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
7: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
8: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tulilasirikki.fi.
3: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
4: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
3: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
4: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
3: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
4: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
5: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa lähetysvartissa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetysvarttia, jonka aiheena tällä kertaa on lähetystyö ja liike-elämä. Tervetuloa lähetysvarttiin lähetysyhdistys Kylväjän diasporatyön erityisasiantuntija Taneli Skyttä. Minä olen Kylväjän viestintäpäällikkö Danielle Miettinen.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
0: Taneli Skyttä, mitä ajattelet sanonnasta Moses is Moses ja business is business? Eli tämä tarkoittaa suomeksi varmaan suunnilleen, että pidä uskonto ja liiketoiminta erillään.
2: Näinhän sanotaan joskus, mutta mä ajattelin, että tähän pätee ihan sama kuin kaikkeen muuhunkin oikeastaan, että eihän meidän kutsumus ole pitää meidän uskoa erillään muusta elämästä. Että jos sun oma tekeminen ja oleminen liittyy liiketoimintaan, niin ei sen pitäisi olla joku erillinen saareke, jota usko ei millään tavalla kosketa. Tai jos sä vaikutat yhteiskunnassa jollain muulla sektorilla, niin samalla tavalla olisi hyvin keinotekosta ja nähdäkseni hyvin epäraamatullista jotenkin mieltää, että meidän usko ei läpäise myös tätä osaa meidän elämästä, meidän ammattia, meidän ammattiidentiteettiä, meidän ajankäyttöä, jota sen ammatin harjoittaminen vaatii. Eli olisin hyvin eri mieltä tämän väittämän kanssa.
0: Iso osa lähetysjärjestöjen varoista saadaan nykyään lahjoituksina. Sinä olet viime aikoina puhunut paljon yrittäjäyhteistyöstä. Mitä kaikkea lähetysjärjestön ja yrittäjän yhteistyö voi olla?
2: Ensimmäisenä varmaan tulee just mieleen se, että me toivotaan saavamme rahoitusta tähän tärkeiseen työhön myös yrittäjiltä, yrityksiltä. Mutta se voi olla myös esimerkiksi sitä, että kristitty yrittäjä voi tulla jonkun ensimmäisen sukupolven kristityn rinnalle, joka on yrittäjä. Esimerkiksi täällä Suomessa. Moni kristitty maahanmuuttaja on yrittäjä ja tarvitsisi kipeästi coachausta ja mentorointia liittyen siihen, että mitä on pyörittää liiketoimintaa ja miten tehdä se myös kristittynä, kristillisestä maailmankuvasta käsin. Kaksi asiaa, mitkä nousee mieleen. Kolmantena, mä näen, että me lähetysjärjestönä hyödytään todella paljon kaikesta sellaisesta kompetenssista, mitä yrittäjillä yleisesti on. He voi antaa paljon konsultointiapua ja mä mietin esimerkiksi joitain meidän työntekijöitä, jotka on tullut tämän kristillisen järjestömaailman ulkopuolelta, nimenomaan yrittäjäpuolelta, niin heillä on todella paljon annettavaa liittyen prosesseihin ja rakenteisiin ja työkaluihin ja tavoitteen asetteluun ja strategiseen ajatteluun ja niin poispäin. Me ilolla toivotetaan tervetulleeksi kaikki se osaaminen ja myös drive, mikä yrittäjillä on.
0: Onpa mielenkiintoinen tämä nuoren yrittäjän coachaamisajatus. Onko sinulla, Taneli, joku esimerkki antaa, että miten tämä on hienosti toiminut tämmöinen mentorointisuhde kahden yrittäjän aloittelevamman ja kokeneemman välillä?
2: Ei valitettavasti voisi sanoa, että mulla olisi niinkään kokemusta siitä, että miten se toimisi, mutta mulla on keissejä mielessä, joissa tästä olisi ollut apua ja olisi apua. Siihen liittyy myös ihan kulttuurivalmennusta ja jotenkin kaikissa byrokratian kuvioissa auttamista ja rinnalla kulkemista ja uusien asioiden oppimista, että jos nyt joku kuulija siellä on kristitty yrittäjä ja haluaisi tutustua johonkin ensimmäisen sukupolven kristittyyn, joka harjoittelee yritystoimintaa täällä Suomessa ja haluaisi tehdä sen hyvin, niin voin mielelläni linkittää teitä heihin.
0: Kertoisitko muutaman käytännön esimerkin siitä, että miten yrittäjä voi omassa arjessa, verkostoissa ja näissä päätöksissä, mitä joka päivä tehdään, niin viedä evankeliumia eteenpäin?
2: Kun tunnen kristittyjä elämän eri sektoreilla, niin olen heiltä oppinut ja ymmärtänyt, että se heidän arjen toimintaansa voi merkittävällä tavalla olla todistuksena. Miten yrittäjänä kohtelet omia alaisia? Miten oot tekemisissä eri verkostojen kanssa? Kunnioittava kohtaaminen, lain noudattaminen, ihmisten mukaanottaminen päätöksentekoon. Kyllä mä ajattelen myös näin, että siinä määrin kun on uskallusta, olisi onnellista, että myös sanoittaa sitä omaa uskoaan niissä arjen tilanteissa. Että itse ainakin uskon sen tyyppiseen johtamiseen, että johtaminen tapahtuu parhaimmillaan suhteessa ja kun me rakennetaan autenttinen suhde meidän vaikutuspiirissä olevien ihmisten kanssa, niin kun rukoilen sitä työtä ja elämää eletään, niin meille tarjoutuu myös tilaisuuksia puhua ihmisten elämän todellisista kysymyksistä ja myös rukoilla heidän puolestansa. Läpinäkyvyys siinäkin, että se meidän kristityn identiteetti ei näy pelkästään hyvinä tekoina myöskään yritysmaailmassa, vaan myös sanallisena todistuksena sopivien tilanteiden niin salliessa. Mä näen, että hyvä yrittäminen ja hyvä johtaminen on ehdottomasti Raamatun periaatteiden mukaan toimimista. Ja jos tänä päivänä luetaan eri bisneskirjallisuutta, niin ne prinsiipit, periaatteet nousee hyvin pitkälle Raamatusta ilman, että sitä eksplisiittisesti otettaisiin esiin, että mikä näiden arvojen tai periaatteiden lähde on. Ja kristittynä me voidaan sitten olla myös avaamassa, että itse asiassa tämän meidän johtamisfilosofian tai yritysajattelun liiketoimintamallin taustalla on kristillinen ajattelu, jossa me pyritään lisäämään hyvää tässä maailmassa.
0: Aihe, josta on usein aika vaikea puhua, mutta puhutaan nyt vähän siitäkin. Kerro Taneli Skyttä, että millaisia lahjoitusmalleja yrittäjille on olemassa?
2: Teillä on aika lailla samat mallit kuin mitä yksittäisellekin lahjoittajalle, eli voi tulla mukaan haluamallaan summalla ja kohdentaa sen haluamaansa työhön. Toki sitten myös me voidaan olla, ja ollaan tehtykin yrittäjien kanssa sitä, että me tarjotaan yritykselle mainostilaa, jotta me voidaan sitten vastapalveluksena olla edistämässä sen yrityksen tunnettuutta tai brändiä. Mä näkisin myös, että yrittäjät voi olla mukana joissain tällaisissa hyvinkin strategisissa hankkeissa, joista me ei välttämättä voida edes avoimesti kovin paljon puhua. Ja heittäisinkin pallon yrittäjille, jotka tätä kuulee, että jos teillä on sellainen kaipuu olla mukana jossain mielekkäässä, jolla on merkittävää Jumalan valtakunnan vaikutusta, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Meillä on paljon erilaisia hankkeita, jotka edellyttäisi sekä jatkuvaa investointia että sitten merkittävää kertainvestointia, jotta me päästään hankkeissa liikkeelle. Tämmöinen kohdemalli, joka sitten voi olla räätälöitynä tavalla, joka sitten resonoi sen yrittäjän oman henkilökohtaisen vision kanssa. Mä uskon vahvasti siihen, että kun me tehdään mitä tahansa varainhankintaa, niin Jumala itse pyhä henkensä kautta on se, joka tekee sen varainhankintatyön. Me ollaan niitä, jotka pitää näitä mahdollisuuksia esillä. Mä oon aika monta vuotta lähestynyt erilaisia toimijoita ja mulla on tullut hyvin ilmeiseksi se, että me ei omilla sanoillamme edes hyvin kehittyneellä retoriikalla kyetä taivuttamaan ihmisten mieltä puhumattakaan avaamaan heidän lompakoitaan, että kysymys on rukouksesta ja näin ollen meidän jokaisen tehtävä tulisi myös olla rukoilla sen puolesta, että Jumala puhuu myös yrittäjille. Sillä tavalla, että kun yrittäjä kuulee mahdollisuudesta osallistua lähetystyöhön, niin se ei olisi taakka tai se ei aiheuttaisi kipua, vaan se olisi nimenomaan mahdollisuus omalla ammatillisella panoksellaan ja omalla kovalla työnteolla, jota yrittäminen aina on, sillä olla mukana luomassa merkityksellisyyttä itselle ja sitten sen lahjan vastaanottajalle, lähetysjärjestölle sekä sitten tietenkin viime kädessä sille hyödyn saajalle, joka kuulee ensimmäistä kertaa evankeliumia tai jonka elinolosuhteet paranee sen seurauksena, että tämä yrittäjä on mukana työssä, jota me tehdään.
0: Mitä lähetystyötä tukeva yrittäjä sitten saa vastineeksi vai onko tämä turha kysymys, että kun kerta kysymyksessä on lahja, niin onko meidän silloin mitään tarvetta puhua vastineesta?
2: Kyllä me toivotaan ja ajatellaan ja uskotaan siihen ja ollaan moni koettukin, että tämä on ehdottomasti win-win tilanne. Itse olen käyttänyt tällaista ilmaisia, kun tämä työ vaatii kaiken ja antaa enemmän. Ja mulle tulee myös toi Malakian kirjan kohta mieleen 3:10, jossa sanotaan, että tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. On lukenut ja ymmärtänyt, että tämä on ainoa kohta Raamatussa, jossa sanotaan, että koetelkaa Herraa. Mä uskon näin, että jos ja kun me osallistutaan anteliaisuuteen, niin Jumala ei jätä meitä siunausta vailla. Se ei ole mikään tämmöinen transaktio, että jos mä annan 100 euroa, niin sitten mä saan jostain 100 tilalle tai moninkertaisena 1000. Mutta että Jumalan siunaus on meidän elämän yllä.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Tämä on kyllä todella vaikea aihe ja varmaan moni pitää tätä ihan tabuna. lahjoittaminen ja raha ja uskonto, kun ne yhdistetään, niin siitä monen niskakarvat nousee pystyyn. Mutta Jeesus kuitenkin puhuu omaisuudesta yllättävän paljon. Hyvin iso osa hänen vertauksistaan.

0: koska se myös mahdollistaa merkittävän anteliaisuuden muun muassa.
1: Tuleeko sinulle mieleen Raamatusta joku kertomus, joka olisi vaikuttanut omaan suhteeseen, rahaan ja omaisuuteen?
0: Mulle tulee mieleen tämä klassinen leskeropo siitä syystä, että yksi lähetyskoulutuskokonaisuus, jota tällä hetkellä vedän, puhutteli mua, kun me käsiteltiin nimenomaan anteliaisuutta. Kävi ilmi, että siinä koulutuksessa mukana ollut oppilas, joka on myös jo kristillisessä palvelutyössä mukana, sanoi, että ensimmäinen lahja, jonka hän sai, voidakseen toteuttaa omaa kutsuaan lähetystyöntekijänä, tuli toiselta, ensimmäisen sukupolven kristityltä, jolla käytännössä ei ole juuri mitään. Eli siinä toteutui se lesken ropo, että naishenkilö antoi 50 €, joka oli hänelle erittäin suuri summa, siunatakseen muita kristittyjä. Ja hän joutui ehdottomasti tekemään luopumistyötä omassa arjessaan, pystyäkseen antaa se 50 €. Eli tämä lesken ropo on hyvin totta. Varmaan monella meillä on kiusaus ajatella, että mulla ei ole rahaa, taikka mulla ei ole tässä kuussa rahaa, taikka mun pienellä antamisella ei ole mitään merkitystä. Mä ajattelin, että nämä on kuitenkin viholliselta tulevia ja meidän lihasta nousevia kiusauksia, koska jokaisella antamisella on merkitystä. Koska Jumalan rakkaus virtaa antamisen ja anteliaisuuden kautta. Kysymys on paljon suuremmasta kuin siitä summasta, minkä mä annan. Lopultahan Jumala vaatii ja pyytää ja tarjoaa sitä mahdollisuutta, että me annetaan koko elämämme, koska hän on antanut koko elämänsä meidän puolesta. Ja kun me päästään siihen tilanteeseen, että me ollaan valmiita nostamaan kädet pystyyn ja sanomaan, että Herra, tee mitä haluat myös mun taloudenhoidon kanssa, niin mä ajattelin, että jo siinä hetkessä toteutuu se, että me ollaan saatu palkkamme siitä, että me ollaan luovutettu elämämme Herralle.
1: Haluaisitko, Taneli Skyttä, rukoilla lopuksi kristittyjen yrittäjien puolesta?
0: Aivan, Isä, kiitos siitä, että oot kutsunut meitä omaksesi. Kiitos Jeesuksesta. Kiitos, että on jättänyt sitä siihen, vaan olet kutsunut myös meitä työtovereiksi. Herra, näet, että me ollaan eri taustoista ja meillä on erilaiset työt ja kutsumukset ja tehtävät. Ja tänään me rukoillaan erityisesti niiden puolesta, jotka on kristittyjä yrittäjiä ja kokee sen omana palvelutehtävänä. Herra, mä pyydän, että he saa kokea mielekkyyttä ja mä myös rukoilen sitä, että he saisivat menestyä. Siunaa heitä. Me tarvitaan tässä maassa onnistunutta, menestyksekästä yrittäjyyttä ihan jo työllisyydenkin vuoksi. Ja työ on lahja ja työ on siunaus. Me ymmärretään se Raamatusta. Herra, voimaannuta ja vahvista kristittyjä yrittäjiä. Anna heille näkyä, anna heille rohkeutta, anna heille kaikki tarvittavat resurssit noudattaa sitä kutsua ja paloa, jonka olet heille antanut. Ja Herra, kutsu myös antamaan omasta. Se on joka kerta ihme, kun me suostutaan vapaaehtoisesti antamaan jotain, koska meillä on monta hyvää syytä kaksin käsin pitää kiinni saavutetuista eduista. Kiitos Herra niistä välähdyksistä, kun me ollaan nähty omassa elämässä ja meidän lähipiirissä, jossa sun valtakunta murtautuu läpi anteliaisuuden kautta ja murtaa muureja myös evankeliumilla. Herra, me jätetään itsemme ja koko olemuksemme ja koko omaisuutemme sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
5: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
3: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
6: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi kautta toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
3: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Syöpätarinalla noin 800 000 euron huijaamisesta syytetty nainen on määrätty mielentilatutkimukseen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti asiasta perjantaina antamassaan välituomiossa. 38-vuotiasta naista syytetään muun muassa petoksista. Syyttäjän mukaan nainen kertoi kymmenille ihmisille sairastavansa syöpää ja pyysi rahaa hoitokustannuksiin, vaikka hän ei ollut sairas. Rahoilla nainen osti muun muassa kryptovaluuttaa. Oikeus katsoi näytetyksi, että nainen oli toiminut syytteessä kuvatulla tavalla useimmissa syytekohdissa. Syytekohtia on kaikkiaan yli 50. Syyttäjä on vaatinut naiselle rangaistukseksi ehdotonta vankeutta. Sveitsissä esitys asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä ei näytä olevan menossa läpi, kertoo alustava ennuste. Sveitsissä asuu hieman yli 9 miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28%. Toinen kansanäänestyksessä ollut esitys, jolla vastustettiin asepalveluksesta omatunnon syistä kieltäytymisen ehtojen kiristämistä, oli ennusteen mukaan menossa läpi. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun toimisto kertoo maan iskeneen äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Israelin mukaan iskut tehtiin Beirutin eteläisille Dahiehin esikaupunkialueille. Libanonin valtion median mukaan iskut osuivat Kobeirin kaupungin osaan. Netanyahun toimiston mukaan iskut olivat vastaus Hizbollahin Israelia kohti suuntautuneisiin tulituksiin. Israelin ja Libanonin välillä on voimassa aselepo, mutta Israel ja Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet taisteluita. Tänään alkuiltapäivästä myräkän seurauksena sähköttä oli vajaa 1000 asiakasta, kertoo Energiateollisuus. Vielä aamupäivällä Suomessa oli hieman alle 3000 sähkötöntä asiakasta. Sähkökatkoja on aiheuttanut tuulinen sää. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa sekä merialueilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
9: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
10: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Day! Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
3: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
6: Mä kävin siellä Riksussa.
7: Sä meit aina sinne Riksuun salaa multa, että mitä puhuu.
6: Kyllä mä vähän puhuin.
7: En mä muista.
6: Mä tiesin, että sulla on karenssi sinne.
7: Niin mä en pääse sinne. Pääsen mä tapaamaan jotain, jos mä haluan mennä, mutta en saa mennä juuri.
6: Mennään ensi kerralla yhdessä. Tänään ollaan täällä Riihimäen vankilan kirkossa ja vieraana on Jani Berg. Tervetuloa ohjelmaan.
8: Kiitos.
6: No hymyilet.
8: Joo.
6: Ei kaikki olekaan niin huonosti.
8: Ei kaikki ole niin huonosti.
6: Ja sä kerroit mulle äsken, että sä jopa iltaisin rukoilet siellä sellissä.
8: No joo.
6: Tässä alkaa valo paistaa.
8: Kyllä. Joo.
6: Ja kevät tulee ja muuta.
8: Niin.
6: Mutta Jani, mennäänkö vähän sinun nuoruuteen ja sinne, että tänne ei kuitenkaan tulla ihan tosta vaan.
8: No niin.
6: Varmaan aika monta kertaa jo sanottu so, mutta on ne sanottu. Ei auttanut.
8: Ei ole auttanut.
6: Kerro vähän nuoruudesta.
8: No, mulla oli silleen ihan hyvä nuoruus ja lapsuus, että yksinhuoltaja äiti piti sitten huolta ja teki siinä 2-3 työtä samaan aikaan ja koitti mua sitten siinä välillä vähän rauhoitella sitten, kun rupesi nuo kaikki tappelut ja päihteet sitten vähän kiinnostaa. Ja no siinä se yläaste meni sitten, jotenkuten pääsin siitä läpi ja mitäs muutama. No sitten rupesi enemmän tulemaan vaan sitten nämä päihteet. Ja mitäs muuta mä oikein kertoisin? No aika sekasta se oli kyllä se nuoruus. Että.
6: Mites toi väkivallan puoli? Sä oot iso kokonen. No hurjan paksut kädet on kuin tukit.
8: No joo.
6: Että niillä onko tehty paha paljon?
8: Sitten? Niillä on tehty paha. Että. Aika paljon on tullut satutettua ihmisiä. No aluksi ne lähti tuommoisista ihan semmoisista noista nakkikioskitappeluista niin sanotusti. Sitten vähän huomasi, kun sieltä rupesi saamaan semmoista hyväksyntää ja vähän semmoisia kavereitakin sitten. Että sitten ne vaan ne tilanteet vähän lähti niinku käsistä sitten sitä kautta.
6: Siinä tuli pientä tuomioja.
8: No joo, mä sain ensimmäisen tuomio, sain 3 vuotta 6 kuukautta. Ja oli yhdet synttäripileet oli siinä ja oli lähdössä sitten kotiakin siinä pilkun päätteeksi sitten. Ja no sitten tuli riitaa yhden jätkän kanssa siinä. Ja no se eteni sitten siihen, että mä niinku hakkasin sitä vaan. Ja se ei ollut niinku, että moksiskaan ollut se heppu. Että sillä aina vaan silmä pyörähti ympäri ja uudestaan päälle. Ja mä ajattelin, mikä tässä on, kun tämä jätkä ei niinku nukahda ollenkaan. No se tilanne meni sitten ohi siinä ja hetken päästä muistaa, että poliisi piiritti mut joka paikasta. Putkaan siitä ja aamulla heräsin ja mä katsoin, että on vähän käsissä verta, että varmaan kohta pääsen pois. Että no sitten avaa se tutkija oven, että joo, että pärin mihinkään lähe, että kaveri hätäleikkauksessa Tampereella, ettei tiedä selviikö. Siitä lähti niin se ensimmäinen. Sitten ovi kiinni ja hirveä rapula päällä.
6: Mä oon ne raskaita tekoja.
8: No joo.
6: Että no miksi siinä... kädet ristiin siinä vaiheessa yhteen, kun tutkija laittoi sellioven kiinni?
8: No kyllä siinä taisi mennä
6: siinä, joo, että Jeesus autanut mua.
8: Kyllä, että jos mä tästä selviän, niin sitten mä en enää tee pahaa. Että...
6: Mutta se ei ollut vielä.
8: Se ei ollut vielä sitten kumminkaan sitten. Että luisin sen tuomioon ja siinä vähän aikaa jakson olla sitten nätisti. Ja... Sitten rupesi tulemaan vielä pahemmin vaan nämä päihteet sitten. Ja... Sitten vähän tuommoista velanperintää ja tuommoista sitten siinä sivussa. Ja...
6: Miltä se tuntui sitten, kun tuota viimeinenkin sä sait tuomari sanoa siellä, sä sait aika pitkän kakun, niin se eikä varmaan mietit, että mites mun lapset?
8: No sehän se oli se kaikista isoin homma just, että pitää olla 4 vuotta sitten olla vähintään erossa lapsista, että se oli aika raskasta.
6: Tuliko mietittyä silloin siellä kentällä, että yhtään vastuuntuntoa, voisiko sanoa näin?
8: No ei kyllä tullut, että tuli vaan mentyä. Että mä oon aina elämässä, mä oon niinku tehnyt vaan, ja sit mä oon siellä putkassa viimeistään vähän miettinyt, että kannattiko.
6: Antaako tota, me ollaan täällä Riihimäen vankilassa nyt, niin antaako tää vankila sulle työkaluja päästä irti päihteistä ja syttyä vaikka hengellisestä jotain, että sun elämä muuttuu tän aikana?
8: No on tää kyllä itse asiassa antanut aika paljon. Että mä päätin sitten silloin tuossa tutkariosastolla silloin, että kyllä mä yritän hakea apua tuohon päihdeongelmaan, että ei tämä lusiminen koskaan lopu sitten, jos ei toi kamaveto niin lopu. Niin mä pääsin sitten siihen karikkakuntoutukseen ja mä kävin sitä 11 kuukautta sitä ja sitten sen jälkeen hain sitten tuohon omakurssille, kun just ne väkivaltainen päihteet on ollut aina mulla se iso ongelma. Nyt on saanut niihin molempia apua.
6: Onko talo motivoitunut sun kanssa tekemään yhteistyötä?
8: No kyllä mä koen. Meillä on täällä aika hyvät ohjaajat, että joka asia on saanut apua.
6: Meillä on tässä paikalla myös Jukka Vänskä.
8: Joo, Vänskä on aina auttanut. Ja...
6: Kuinka mitenlaisen roolin sä näet vankilassa, pastorin rooli, papin rooli?
8: Onhan se varmasti aika iso rooli. Että Vänskäkin se on niin tosi ammattitaitoinen mies ja osaa niin auttaa, se on helppo jutella ja...
6: Ihan ehdoton.
8: Ihan ehdoton, kyllä.
6: Tämä menee taas sinne viestiin päättämään.
8: Niin.
6: Näitä miehiä ei täältä lopeteta.
8: Ei saisi lopettaa, niin.
6: Ei missään nimessä.
8: Ei missään nimessä, joo.
6: Joo. Se on kiva kuulla. Sullakin mennyt kädet ristiin kuitenkin lopulta ja sä oot vähän lukenut raamattuakin. Että tämmöistä hengellistä heräämistä alkanut tapahtua sun elämässä.
8: No joo, vähän sen kyllä. Että...
6: Koet sä itse, että se Jeesus on kuitenkin ratkaisu sun tavallaan kaikkiin ongelmiin, kun se...
8: Kyllä mä koen jo, että...
6: Se ei ole sulle enää niin kuin salassa.
8: Ei se ole niin kuin salassa, mutta jotenkin se on silti vähän niin kuin jäänyt. Mä oon antanut vähän niin kuin aikaa sille, että sitten kun se osaa kunnolla jotenkin kolahtaa, että... No niin, mitä mä oikein saisin sen sanoiksi, mitä mä tarkoitan. Mutta...
6: Voidaan sanoa kuulijoille, että muistakaa Jani Bärjä Riihimäellä esirukouksiin. Haluatko tämmöisen viestin?
8: Voin kyllä, joo.
6: Joo. Sitten tätä kuunnellaan myös muissa vankiloissa ja muille vangeille. Vankilojen omaiset kuuntelee.
8: Joo.
6: Kerro jotain viestiä tai terveisiä, että mitä kantsi tehdä?
8: Mitä kantsi tehdä?
6: No sä oot tehnyt ainakin nyt oikein ja hymyilet.
8: Niin. No kyllä ne kannattaa ne kädet lyödä vaan ristiin ja lopettaa ne kaikki pahan teot. Ja... Kyllä se elämä on muutakin kuin tätä lusimista.
6: Ja lastenkin tähden.
8: Lastenkin tähden, etenkin lasten tähden.
6: Jos Suomessa pyörii 3000, sanotaan semmoista vankia vuodessa, ja sitten niihin omaan, että siinä on semmoinen 10 000 ihmistä, on tämän asian ympärillä pyörii enemmän ja vähemmän. Se on aika iso joukko.
8: Se on aika iso joukko.
6: Ihmisiä. Heille voisi kaikille sanoa, että kädet ristiin.
8: Kädet ristiin kaikki vaan. Niin.
6: Kyllä, kyllä se totta on.
8: Kyllä.
6: Mitenkälaisia haaveita ja unelmia sulla on tästä eteenpäin elämässä?
8: No tästä eteenpäin, että mä saisin tämän tuomion aikana ammatin itselle ja sitten pääsin siihen velkasaneeraukseen ja pääsin sitten ihan oikeisiin töihin. Että mä oon ikinä oikein noita oikeita töitä tehnyt ja eikä mitään ammattiakaan ole, että... Nyt on niin kuin ekaa kertaa semmoinen kiinnostus ja semmoinen palo, että laittaisi elämän järjestykseen.
6: Mä ainakin toivotan ja varmaan jokainen kuulijakin sulle tähän, että sä tulisit joskus sitten meidän ohjelmaan. Ja...
8: Kyllä voin tulla, että ilo mieli.
6: Joni on hyvin on kantanut ja Herra kantaa.
8: Kyllä.
6: Mites tapaat sä sun lapsia? Ja... Oletteko te avioliitossa vielä? Onko sulla tämän suhde kunnossa tämän entisen?
8: No se ei ole enää. Että se suhde meni vähän sitten samalla, kun tuli tämä huumekeissikin. Samalla, kun mä jäin kiinni poliiseille, mä jäin sitten vaimolle kiinni. Ja okay. Se oli sitten vähän niin kuin viimeinen niitti sitten sille. Mutta paljon mä oon lasten kanssa tekemisissä, että niin paljon kuin täältä vaan pystyy ollakin. Et 40 minuuttia viikossa on noin lapsitapaamiset ja sitten kerran kuukaudessa perhetapaamiset 2,5 tuntia. Et senkin takia olisi tästä toivossa päässyt pikkuhiljaa eteenpäin.
6: Täällä on paljon osastoja, 18 ilmeisesti tällä hetkellä osastoja.
8: On aika paljon, joo.
6: Hankaloittaako se esimerkiksi sua henkilökohtaisesti sun lusimista tämmöinen osastoiminen?
8: Ei, mä oon huomannut mitään. Että...
6: Entäs pelkäätkö sä mitään? Onko täällä semmoisia tilanteita, että sun pitäisi pelätä jotain?
8: Ei täällä ole mitään. Että...
6: Sä lusit omaa kakkua?
8: Mä lusin omaa kakkua vaan. Että... Silloin mä tuun kaikkien kanssa toimeen.
6: Se on Jani, hyvä mies.
8: Niin.
6: Ja Jeesuksen kanssa toimii.
8: Kyllä. Niin kyllä mä tuossa, kun mä oon tuossa rappusiivouputsarina on, niin mä näen siinä kaikki melkein tämän päädyn vangit aina sitten.
6: Joo.
8: Ihan hyvin tulee juttua kaikkea.
6: Joo. Että onko se vähän väärä kuva tästä riksusta, että on niin kauhean raskas paikka? Sano nyt sinne julkisuuteen.
8: No kyllä se on ehkä vähän väärä. Mä en ainakaan koe, että tämä on niin kuin raskas paikka. Mä tuun kaikkien kanssa kumminkin toimeen ja mulla on kaikki asiat silleen ihan hyviä, että ei tarvitse pelätä ja jännittää. Ja...
6: No ja henkilökuntakin antaa tukea ja apua. Onko teillä ammattitaitoista henkilökuntaa sun mielestä?
8: No on. Että kyllä tuossa on esimiehetkin. Heti kun mä tulin tähän taloon, niin heti sain PT pyörimään ja tommoset. Ja on päässyt saattolomillekin jo. Ja...
6: Rämö sanoi aikanaan mulle Kylmäkosken vankilassa, että sitä saa mitä tilaa. Eli hänhän on vankilan johtaja varmaan, en tiedä tunnetko häntä. Niin se sanoi, että täällä ainakin niin kuin, että sitä, mitä metsähuutauksina tai niin vastauksina huudetaan. Eli onko semmoinen reilu meininki kuitenkin? Että...
8: No joo, kyllä mä uskon, että jos täällä törttöilee ja tappelee koko aika, niin kyllähän aset vaikeutuu. Että... Täällä on niin kuin mahdollisuus, niin kuin, että voi lusia hyvinkin tankaa, kun tästä voi lusia tuolla bunkkerissa.
6: Kyllä, kyllä.
8: Se on niin kuin oma valinta.
6: Otetaanko Raamattua vähän?
8: Otetaan vaan.
6: Psalmi 107, tähän tämä vankien paikka Raamatusta. Löytyy yksi paikka, missä vangit on huomioitu hyvin paljon.
8: Niin.
6: Joo, otetaan tästä. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuna kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Hän maasensi heidän sydämensä kärsimyksellä, he sortuivat eikä ollut auttajaa. Mutta hädässään he huusivat. Tässä voidaan sanoa, että hädässään Jani Bäri huusi Herraa ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksissaan. Tämä on psalmi 107 ja 10 eteenpäin. Hän vei heidät ulos, eli Jeesus, pimeydestä ja synkeydestä. Hän katkaisi, eli Jeesus, heidän kahleensa. Ja kiittäkö he Herraa hänen armostaan, hänen ihmeellisestä teoistaan ihmislapsia kohtaan, sillä hän, eli Jeesus, särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautasalmat. Tässä on oikeastaan sana vangeille ja vankilaan. Jos käännyt Jeesuksen puoleen, niin sisäisesti vapaa ja kaikki niin menee hyvin. Ja sinua katsoo, niin sä oot tosi iloinen.
8: Kyllä. Mulla on kaikki jotenkin pitkästä aikaa, niin kuin voi sanoa, hyvin, vaikka mä oon täällä.
6: Mutta tänne asti piti tulla, että voi olla tuolla siviilissä, niin sä olisit tuolla jossain piiripäissä tekemässä tai lyömässä, hakemassa rahaa tai
8: niin,
6: ja taas karussa ja piilossa.
8: Kyllä, että se olisi joko itseltä lähtenyt henki tai sitten joltakin muulta.
6: Niin, se lopulta sitten menee
8: sinne. Niin. Esimerkiksi kuin lautoihin tai rautoihin toi.
6: Mutta Jeesus on se, joka tekee vapaaksi.
8: Kyllä.
6: Sen viesti haluat välittää kaikille.
8: Kyllä.
6: Rukoiletko paljon?
8: No kyllä, mä iltasin ja aamusin aina. Että...
6: Siitä on tullut sulle sitten.
8: Siitä on tullut semmoinen vähän kuin tapa.
6: Tämä pitää säilyä siviilissäkin.
8: Kyllä, joo, niin pitää. Että...
6: Mitä sä muuta haluaisit Radio Dayhin lähettää sinne uskoville kuulijoille? Aika paljon myös uskovaista kuuntelijoita. Millä lailla seurakuntien pitäisi huomioida vankeja? Kun heittoa tulee, sä pääset siviiliin, niin mitä sä toivot seurakunnalta?
8: Jaa. No kyllä aika monessa seurakunnassa otetaan aika vapaamielisesti ja aika asiallista otetaan aina vastaan. Ja kuunnellaan vähän sitä ihmistä ja ymmärretään, että ei se elämä aina ole niin, mitä sitä suunnittelee. Että annetaan niin kuin mahdollisuus. Aika monesti niin kuin näin annetaankin. Että mä en ole ihan kauheasti seurakunnissa ollut, mutta sen
9: mutta
8: verran,
9: mitä
8: on ollut.
9: Niin, ja varmasti kun sä lähdet aikanaan siviiliin, niin se on sulle luontevaa, että sä löydät hengellisen yhteisön.
8: Kyllä.
9: Se yksinäinen kaveri, niin se on helposti susien vietävänä.
8: Niin.
9: Miten sä oot tämän yhteisöllisyyden ja tämän sun kaveripiiriin, niin oot sä ilmoittanut niille, että mä en enää tuu back?
8: No mä osalle mä oon sanonut ja osilla mä en pidä enää mitään yhteyttä muutenkaan. Että
9: onks puhelin palannut?
8: Ei. Että mä saan ihan tarpeekseni tosta touhusta niin muutenkin. Että
9: onks ne jättänyt sitä rauhaa?
8: Oon jättänyt.
9: Onko tämä viesti nyt, kun kuuntelee Jani Päriltä?
8: Turha tulla yrittämään.
9: No niin, hyvä. Niin. Nyt se meni jollain radio kiinni. Ei se mitään saa mennäkin.
8: Niin. No ajattelee, nyt se Janilla se tuomio on mennyt päähän. Että se on se ollut lopullisesti.
9: Kyllä, kyllä. Mitäs muuta sä haluaisit tästä vankilaa? Mikä sä haluaisit, että täällä kehitettäisiin paremmaksi? Minkälaisia, kuunnellaanko vangin toiveita?
8: No, kyllä kai niitä kuunnellaan silleesti, mutta et noterataanko niin sitten sen enempää. Että itsellä on niinku mitä mä haluaisin, noita tapaamisaikoa ainakin vähän lisättäisiin. Tai jos vaikka sitten se lauantai ja sunnuntai. Meillä on vain niinku yhtenä päivänä viikossa. Että olisi kivempi nähdä sitten noita lapsia enemmän.
9: Tämä on ilmeisesti, onko tämä joku turvallisuussyy vai onko tämä resurssipula? Miten tätä selitetään sitten?
8: No varmaan sillä resurssipulalla. Että
9: no, niin, että niin kuin ei ole miehiä, ei naisia. Valvontaa.
8: Ei ole valvontaa niin varmaan. Että
9: joo. Ja sitten pitää olla super turvallista kaikki.
8: Niin, kaikki pitää olla niin turvallista. Kuin. Täällä on varmaan paljon semmoisiakin jätkiä, joilla on sit omia ongelmia niin paljon. Että
9: ne vie sitten sitä.
8: Niin, varmaan. En tiedä, mikä siellä sitten on se syy, mutta luulisin, että sekin vähän sitoo tuota henkilökuntaa sitten.
9: Niin enemmän.
8: Hmm.
9: Mitä jos sä pääsisit tänään siviiliin? Mitä sä tekisit?
8: Mä menisin mun lasten luo.
9: Entäs sitten?
8: Pistäisin saunan päälle.
9: Ja huomenna?
8: No huomenna mä varmaan mä lähtisin ajelemaan autolla.
9: Ja seurakuntaa.
8: Niin sitä
9: niin. Sitten sä soittasit mulle ja kysyisit, niin. Ali mitä nyt, niin voit sanoa, että seurakuntaa.
8: Niin.
9: Ja sitten soittasit Vänskälle ja sanoit, kiitti kaikesta.
8: Niin.
9: Eikö?
8: Kyllä.
9: Toista näin hienoa, että toivotaan, että se päivä tulee.
8: No toivottavasti.
9: Jumala, noteeraatko tämä, kun se aika tulee. Niin. Mutta todennäköisesti, haetko sä avotaloa?
8: Hain joo. Että mä nyt on 2 vuotta ollut tutkarina vielä, että mulla tulee vasta ensi kuun alussa tulee se tuomio.
9: Joo.
8: Että toivottavasti kesällä olisi vaikka avotalossa jo.
9: Niin, että niin lähellä on sitten.
8: Niin, tai ainakin sitten matalemman turvalaikutuksen taloon.
9: Joo, pääsee sitten lasten kanssa. Ja
8: niin, pääsee opiskelemaan ja saa se ammatin. Ja
9: joo.
8: Mä oon täällä linnassa käynyt kaikki mahdolliset kurssit jo, mitä voi melkein käydä.
9: Se on, onko tämä linna, niin kuin, että ajattelet, että Suomen vissiin suurin päihdehoitolaitos.
8: Mm.
9: Että täällä moni sitten raitistuu tavallaan.
8: Kyllä.
9: Törmäätkö huumeisiin?
8: No tässä meidän osastolla ei törmää, että siinä on aika hyvin, että sinne ei ole sitä pussia.
9: Mutta jonkun verran kuitenkin sitä on.
8: No kyllä sitä vankilassa, eikä se voi mikään salaisuus.
9: Ei että tietenkään.
8: Niin, että kyllä sitä aika paljon vankiloissa on.
9: Mutta siihenkin auttaa vaan se, että Jeesus ja
8: niin
9: plusii sitä omaa tuomaa.
8: Kyllä.
9: Joo.
8: Et nyt mä oon ollut reilu 1,5 vuotta nyt, että en ottanut yhtään mitään. Ei kyllä tee mielikään.
9: Niin. Mutta se on varmasti se, kun päihteitä ei ole,
8: niin
9: niin siinä on 90% ongelmista pois.
8: Kyllä, se tuo niin paljon sitä ongelmaa mukana.
9: Joo, joo. Onko sulla ikinä testattu, onko sulla ADHD?
8: No itse asiassa mä lähden nyt tuonne Saram, tai sinne, mikä se Anttila on nyt, mikä se oikein nimi on sillä, sinne
9: Turkuun.
8: Niin, Turkuun, niin. Että siellä pitäisi mennä joku semmoinen seurantajakso, että kyllä ne vähän epäilee, että mulla olisi se.
9: Mm. Mutta siihenkin kaikkeen voi sanoa kuulijoille, että mulla itselläkin on diagnosoitu se ja on saanut sitten parantua Jeesuksen armosta. Että,
8: joo.
9: Että se on ollut hyvin vilkas, mutta tänä päivänä pystyn keskittyä elämään ja muuhun. Ehkä nyt jotain aina vilkkautta jää, että
8: no niin,
9: jää dementoitua, mutta semmoinen.
8: Kyllä se vähän sellaista vilkkautta on justi, että vähän vaikea välillä keskittyä. Ja
9: joskus on jopa tutkimuksen, jossa on nähnyt, että noin 70% vangeista on se niin kuin arvella oleva. Ja varmasti se on myös osa syy tällaiseen niin kuin häiriökäyttäytymiseen.
8: Kyllä,
9: lapsesta,
8: se voi olla saakka, niin. Että.
9: Sitten vasta täällä havahtuu, että hetkinen, käy sen elämän, havahtuu läpi ammattilaisten kanssa ja Herran kanssa itse.
8: Niin, muuta. Kyllä.
9: Joo. Mites minkälaisia keskusteluja sä käyt pastorin kanssa? Nämä on luottamuksellisia, mutta sähän niin. Saat kertoa niistä niin. Itse. No niin, no pastori ei kerro niistä. Niin. Hän on vaitiolovelvollinen hama hautaan saakka muuten.
8: Niin.
9: Hän ei saa kertoa ikinä mitään.
8: Kyllä.
9: Joo. Mutta.
8: Mutta silloin ensimmäisenä meillä taas olla, kun yritettiin vähän tätä parisuhdeasiaa, vähän ruotia, käytiin vähän niin kuin semmoista sovittelun tapasta sitten sen mun ex-puolison kanssa. Ja sitten tietenkin noita, mitä vanhemmuuteen ja toi isyyteen kuuluu. Ja niin kuin, niistä ollaan aika paljon, itse asiassa enimmäkseen ollaan niistä.
9: Niin, että tavallaan sä alat käsittelee tätä isä-lapsisuhdetta ja parisuhdeasiaa.
8: Niin, kyllä sitä aina vähän neuvoa ja tarvii, että miten pystyisi olla se mahdollisimman hyvä tuki ja turva niille lapsille.
9: Miten sun lapset on ottanut sun tämän lusimisen ja sun rikollisen toiminnan?
8: Niin no kun, alussahan
9: miten ne ajattelee sinusta?
8: No kyllä ne alussa ne vähän oli ihmeessä, että missä se isi on ja että mikä paikka tämä vankila on. Ja. No silloin mä sanoin niille, että iska ei ole ylinopeutta, että mä joudun sen takia tänne, kun ne oli niin pieniä silloin. Että. Mut kyllä niin kuin sen ymmärtää, että sitten kun rikkoo lakia, niin tänne joutuu sitten. Että. Niin, että ruvetaan olemaan siinä, on tuo 9- ja 6-vuotiaat tytöt, että pitää rupeaa vähän selittämään niille, mikä jotenkin mä oikeasti täällä olen. Että siinä tarvitaan taas vähän niin kuin sitä vänskäapua, että löytää ne oikeat sanat sitten, mitä
9: kertoo. Saanko siihen mitä tukea, että lapsia ei traumatisoidu tai että ei tule mitään kiusaamista tai muuta? Onko näitä, keskustellaanko näistä?
8: No joo, esimerkiksi Krissi auttaa aika paljon. Okay. Et nytkin on siellä Krissi järjestämällä semmoisella perheleirillä tuolla Nurmijärvellä. Ja. Et siellä ne vissiin vähän nyt käsittelee sitä enemmän taas jo.
9: Harmittaako sua eniten ehkä se, että lapset joutuu kärsimään?
8: No harmittaa, se on niin kaikista iso.
9: Että sä kestät itse tämän.
8: No joo. Sehän se kaikista iso juttu on siinä. Näkee, että kun lapset reagoi kumminkin, kun niillä on ikävä ja ne ei pääse näkemään silleen, kun ne haluaisi.
9: Niin.
8: Sitten se on puhelimella soittelu vain enimmäkseen, niin kyllähän se vähän harmittaa aina.
9: Oliko täällä Skype-puhelut nykyään? Onko ne ilmaisia?
8: No joo, no, niillekin niitä myönnetään sitten. Niin.
9: Saat sä käyttää Skype?
8: Mä en saanut sitten, kun mulla on tapaamista, tai mahdollista, että tapaamiset, niin kuin onnistuu tapa, että tulee tänne, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisille.
9: Joo.
8: Tällainen vastaus tuli sieltä. Että. Mutta.
9: Mutta, Jani. Päivä koittaa sinulle.
8: Päivä koittaa.
9: Koittaa ja ei mitään muuta kuin siunausta, tsemppiä. Rukoillaan tässä Jani yhdessä.
8: Rukoillaan. Saat
9: samaa mieltä siitä, että Jeesus on se vastaus.
8: Kyllä.
9: Okei. Rukoillaan, että jokainen Suomen vanki, joka kuulee tämän ohjelman ja siviili, niin laittaisi tänään kädet ristiin ja saisi antaa elämänsä Jeesukselle.
8: Kyllä.
9: Sitä Jeesus odottaa. Hän haluaa, että jokainen pelastuu. Ja se olisi niin kuin mahtava juttu.
8: Kyllä, niin olisi.
9: Aamen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus tästä haastattelusta ja siunaa Jani ja Herra väkevästi siunaa myös Vänskää. Ja kiitos Herra siitä, että siunaat Riihimäkeä, jokaista vankia ja vartijaa ja henkilökuntaa. Mutta sinä tänään, joka kuulit tämän ohjelman, sä voit lyhyesti rukoilla mun perässä. Rukoile tämä ääneen. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle, hylätä entisen elämäni, pyytää anteeksi kaikkia rikoksia ja syntejä, ja saisin syntyä uudesti ylhäältä. Aamen. Sinä, joka rukoilit tämän mun perässä, saa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, ja saat kokea rauhan, iloa, ja sinun elämäsi on nyt Kristuksen kädessä, sinun ei tarvitse murehtia. Etsi hyvä seurakunta ja lue Raamattua, ja rukoile Jeesusta joka ilta ja aamu, niin kuin Jani tekee. Jani, sano vielä terveisiä sinne kuulijoille.
8: No varmaan terveisiä nyt ensinnäkin sen lapsille ja kotiin, jossa kuuntelette. Ja.
9: Nyt ne hyppii jo siellä
8: niin,
9: iloissa. Isin ääni.
8: Niin. Ei muuta kuin siunausta vaan kaikille kuuntelijoille. Kaikkea hyvää.

0: Ex-Criminals. Isäntänä Ali Niemelä.
1: Tänään tehdään tätä ohjelmaa täältä Riihimäen vankilasta, ollaan täällä kirkon tiloissa. Vieraana on Henry Roth. Tervetuloa, ja heti pitää kysyä, että kun sä nyt hymyilet siinä onnellisena, niin ei kai kaikki voi olla pielessä.
2: Kiitos Ali kutsusta, mä tulin mielellään tänne ja en tiedä, tärkeimmät asiat kun on hyvin, niin silloin on hyvä olla, mutta tietenkin monta asiaa voisi olla paremmin. Että.
1: Ne odottaa sitten tulevaisuudessa.
2: Niin, joko tässä ajassa tai olam habaa tulevassa maailmanajassa.
1: Niin, no se molemmat on sulla edessä kuitenkin.
2: Kyllä.
1: Eli sä oot tänä päivänä uskot Jeesukseen ja Jeesua, asiat on kunnossa.
2: Joo.
1: Ja luet Raamattua, sulla on siinä Raamattu auki.
2: Raamatun käännös, joo.
1: Yksi niistä.
2: Niin, mä luen myös alkukielillä sitä.
1: Niin, mä oon käytä 333
2: kanssa. Se on ihan hyvä. Mulla on tässä tämä Raamattu kansalle, että se tekee eron, milloin tetragrammi esiintyy täällä hebrealaisessa, niin se kirjoittaa kapitaalikirjaimilla Herra. Okay. Eli tiedetään, että siellä lukee Jodhei Vavhei, Jumalan persoonan nimi.
1: Joo. Sä oot hyvin lukenut kaveriksi, sinua kuuntelee ja on seurannut tässä kirjeenvaihtoa sinun kanssa. Niin
2: kiitos.
1: Sulla on todella erikoinen tausta ja kaikkea.
2: Joo, mulla on mä oon niin ääripäiden mies, että välillä on ollut syvässä päässä, voi sanoa, että ammattirikollisuutta. Ja sitten kuitenkin mä oon opiskellut vuosien varrella teologiaa tosi paljon sekä kristillisissä raamattukouluissa ja teologisissa seminaarissa, että sitten juutalaisessa Yeshiva-ympäristössä, rabbin yksityisopetuksessa ja seurakunnassa. Mm. Mutta sitten ihan siellä, niin kuin sanotaan, monesti on se sanonta, että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä. Niin mullakin on vähän sitä, että mä oon opiskellut kans Helsingissä ja mä oon hyötynyt siitä akateemisesta teologiasta myös tosi paljon. Mutta joo.
1: Vaikka sait pitkän tuomion, me ollaan tästä keskusteltu puhelimessa ja kirjeidenkin välityksellä, niin uskotko, että myös Jumala sallii joskus meille jotakin? Oletko sinut tänä päivänä kuitenkin sen kanssa? Hyväksytkö sen?
2: Tilanne on se, että se kuulostaa kauhean lakoniselta, kun vanki sanoo, että on syytön. Mutta Jumala tietää, Hashem taivassa tietää, että viimeisellä tuomiolla tämän mun rikoksen uhri tulee sanomaan, että Henkka ei ole tehnyt sitä. Mä nukun yöni hyvin. Mä tiedän, että mä en ole halunnut, että kukaan kuolee. Mä en sano, että mä oon kokonaan syytön. On ollut riitaa ihmisen kanssa ja on ollut pahoinpitelyrikos. Kaikista omista teostani kantanut koko ajan vastuun. Ja menemättä tietenkään tässä ohjelmassa yksityiskohtiin, henkilö on meidän tappelun jälkeen, 45 minuuttia sen jälkeen, kuollut yhteen veitseiskuun. Mä en ole ollut silloin paikalla. Jos mä olisin ollut paikalla, vanhana konnana olisin omistanut sen teon. Ei ole oikein, että muut joutuu lusiin siitä. Ja nyt kaikki oikeusasteet on tyssännyt tämän ja myöskin kieltäytynyt mitenkään kommentoimassa sitä, että miksi mä oon yrittänyt elvyttää tätä uhria, jos mä olisin tehnyt sen halunnut. Eli mä oon sen asian kanssa sinut. Mä oon vetänyt omaan rikollisuuteeni aina sen rajan, että mä en suostu niihin hommiin, missä joltain lähtee henki. Vaikka mä oon saanut elinkautisen tuomion, mun oma tunto on siitä puhdas sen miehen verestä.
1: Kuinka aiot käyttää tämän vankeusajan?
2: No tietenkin, eihän tämmöistä asiaa voi koskaan jättää sikseen, että nythän tämä Auerin tapauskin, että niitä tuomioita menee purkuun. Ja edelleen, jos tämä ihminen kantaisi vastuun, joka on tehnyt sen teon, niin semmoinen mahdollisuus olisi. Mutta nyt mä joudun elämään tätä elinkautista tuomiota silti päivästä päivään tässä. Ja joko siihen tulee joku väliintulo tai sitten ei, mutta tällä hetkellä mä käytän tätä aikaa sillä lailla, että mä kirjoitan useampaa tutkimusta. Mä kirjoitan filosofista tutkielmaa ja mulla on kaksi teologista tutkimusta, mitä mä teen. Ja toisesta niistä ehkä tulee väitöskirja tai mä saatan saada jostain kunniatohtorihatun sitten.
1: Mites tämä tärkein, tämä vanhuskauden seppeli? Paavalihan puhuu siitä, että kun me juoksun on juossut, niin mä saan sen.
2: Mulla oli sellainen juttu, niin kuin vähän tuossa alustuksessa implisiittisesti ehkä tuli, että mä en ole koskaan hylännyt Jumalaa, mutta silloin, sä muistat, mä olin silloin 10 vuotta sitten uskossa ja näin, joo. Mutta ja se oli hyvää aikaa ja sen jälkeen meni monta vuotta silleen hyvin, mutta sitten siinä tuli eroa ja tuli pettymystä uskovaisiin.
1: Ja päihteet oli sulle se ongelma.
2: No päihteet on...
1: Viina ei sulle saa antaa pisara. Viina ei,
2: viina ei sovi mulle, se on selvä. Mua ei edes täällä haluta ottaa päihdekuntoutukseen, koska mulla ei ole niin semmoista päihderiippuvuutta. Alkoholi on vaan sitten se, että jos mä juon, niin tapahtuu huonoja juttuja. Joo. Ja joo. Eli mulle kävi se, että mä hylkäsin Jeesuan. Messiaana. Mulla on juutalaisia juuria näin. Mä halusin niin kovasti sitten liittyä juutalaiseen kansaan, että mä käännyin sitten. Ja sitä on muutakin taustaa sinne, mutta pitää niin kuin tämän halakhan mukaan kääntyä, että sä saat sen statuksen. Ja edelleenkään en ole sitä hylännyt. Täällä ei kyllä anneta.
1: Sä oot messiaana ja juutalainen.
2: Joo, tänä päivänä joo.
1: Mutta sehän on ok.
2: Kyllä. Siis mä...
1: Jerusalem on täynnä näitä kavereita.
2: Mä kirjoitan muuten itse asiassa mun väikkäriä siitä Jerusalemin alkuseurakunnan opista ja järjestyksestä. Miksi joku Rooma tai Konstantinopoli tai Moskova tai Canterbury olisi kristikunnan keskus, kun me avataan Raamattu mistä kohdasta tahansa, siellä lukee Jerusalem.
1: Se on maailman napa.
2: Kyllä. Ja kenelle kuuluu tämä seurakunnan magisterium, eli opetusvirka. Sakarian kirjassa sanotaan, että viimeisenä päivinä 10 miestä jokaisesta kielestä ja kansakunnasta tarttuu Juudan miestä Tsitsitistä, viitanliepeestä ja pyytää opettamaan. Eli mulla on tällainen niin kuin sit, kun tämmöinen näkemys, mennään teologiasta sit sinne hengelliseen näkemykseen, että siis lopuaikaiseen asiaan kuuluu se, että Jerusalemiin pitäisi uudelleen pystyttää sellainen tämä dynastia, Jeesuan dynastia. Jeesuan veli Jakob HaTzadik, Jakob oikeamielinen, hänhän oli seurakunnan johtaja Jerusalemissa. Kristityt sanoo usein, että Pietari. No Pietari oli puhemies näistä 12, mutta Jeesuan veli Jakob HaTzadik, hänestä tuli niin kuin Jeesuan veljenä sen dynastian seuraaja. Juutalaiset ajattelee dynastisesti ja tässä on kysymys Daavidin dynastiasta. Ja Jeesua on se daavidilainen messias ja kuningas, mutta edelleen se dynastia on täällä maan päällä myös.
1: Sä oot niin taistellut vähän tämän, että juutalaisuuden ja tämän kristinuskon tämmöisen klassisen välillä, mutta kuitenkin et ymmärtänyt sen, että Jeesus on kuitenkin se, joka antaa synnit anteeksi. Ja hän on se välimies. Kyllä. Ja hänen verensä puhdistaa kaikista.
2: Kyllä, mulla oli sellainen tilanne 2021. Mä olin Jokelassa vielä tutkintavankina ja mä kirjoitin semmoisen rukouksen, se taitaa olla täällä Raamatun välissä, jossa mä kysyin, että jos sä oot kuitenkin messiasi, että Jumala paljastaisi sen asia. Ja sitten meni 1,5 vuorokautta siitä, niin mä spontaanisti täytyin pyhällä hengellä.
1: Okei. Halleluja.
2: Joo.
1: Sinetti on sinulla sydämessä. Halleluja.
2: Että kyllä ja onhan tässä nyt, kun kaikki oikeusasteet on hylännyt tämän, ja mä tiedän oikeasti olevani syytön siihen miehen vereen, niin tietenkin se uskokin on jollain lailla koetuksessa, mutta silti niin kuin Jumala ei ole hylännyt, niin kuin sanoit, että silti hymy paistaa. Se tulee
1: vain
2: Jumalalta.
1: Äläkä kadota sitä.
2: Ja toinen juttu, miten, että Jumalahan antoi meille lahjoja ihmisinä, niin kuin voidaan tessalonikalaiskirjeen paikka. Eli täällä on vieressäkin Jukka Pappi esimerkiksi. Mä haluan tässä vaiheessa niin kuin kiittää, että tästä talosta puhutaan paljon pahaa, mutta tämän talon kuntoutushenkilökunta, nämä erityisohjaajat, pastori ja opinto-ohjaajat, psykologit on aivan loistavia. Ja sitten opinto-ohjaajat ja pastori auttaa mua täällä, että mä pääsen tekemään näitä tutkimuksia. Ilman sitä mä en varmaan niin kuin jaksaisi.
1: Edellinen vieras kehui, että hän on ei hyvä, vaan erinomainen.
2: Kyllä.
1: Noniin.
2: Kyllä,
1: ja
2: samat
1: vankilapastoreita sanat. Ei saa lakkauttaa.
2: Ei saa, se on ehkä vankilan tärkeimpiä näitä virkoja. Että
1: Nyt menee Riselle terveys.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Täältä Riihimäeltä. Jokaiseen vankilaan. Otetaan yksi Raamatun paikka.
2: Joo.
1: Paavalin kirje Efesolaisille. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, sinutkin, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, jossa te ennen vaalisitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtä tottelemattomuuden lapsissa. Eikö?
2: Kyllä.
1: Hirveätä vaeltamista.
2: Kyllä.
1: Ilmavallan hallitsijan.
2: Ja mitä vastaan me ollaan tottelemattomia? Se tätä. tämä, se toora ei tarkoita lakia oikeastaan, vaan ohjeita. Eli meille on annettu ohjeet elämää varten, mutta me kuljetaan siitä eri suuntaan, koska meillä on kaksi luontoa niin kuin meidän sisällä. Yetzer hara, taipumus huonoon, ja Yetzer tov, taipumus hyvään. Mutta sitten me ei tavallaan saada yliotetta siitä lihan hengestä, siitä toisesta luonnosta muuta kuin pyhän hengen avulla. Mm. Ja silti se jää kolkuttaa meihin aina.
1: Sä oot täällä on Vänskä, Jukka Pastori, mutta sä teet myös varmasti täällä hengellistä työtä osaksi. No, onko sulla täällä oma kenttä jo?
2: No mä en tyrkytä kellekään näitä juttuja ja enkä mitään. Että mä en koe, että mulla on mikään semmoinen julistuskutsumus, ehkä se sieluhoidollinen. Joo. Ja tämmöinen opetuksellinen. Mm. Mutta jotenkin sinne sapatin päivänä tai sunnuntaina, niin mun selliin yleensä tulee ihmisiä sitten monesti kuulemaan, kun luetaan Tooraa ja Raamattua. Et silleen, rinnalla voi kulkea mielellään kyllä.
1: Tuossa puhuttiin ja tiedänkin sinun historiasta, että alkoholia ei sitten pisarra.
2: Se on semmoinen, minkä mä oon todennut, että ei voi olla, että 1/50 kerrasta menee höpöksi, mutta sitten kun menee, niin saattaa herätä haalarit päällä putkasta. Tai joo. Jos se ei tee mitään rikoksia, niin pettää vaikka puolisoaan tai jotain. Mm. Että se pitää vaan niin kuin
1: no se
2: ymmärtää.
1: Johtaa kyllä aika äkkiä sitten väärään seuraan.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten mulla on noin niin kuin pulverit ja pillerit ja muut, että melkein kaikkea on kokeillut, mutta niin kuin ne piristeet tulee kuvioon vasta sitten, kun on se alkoholi kaljatuoppi tuossa, että tavallaan se lähtee niin kuin siitä liikkeelle.
1: Eli sullekin on siviili ajatellen, niin se on ihan ehdoton juttu, että päihteetön Henkka.
2: Joo, ja
1: oletko miettinyt ja hakenut jo siihen semmoisia niin kuin apuja? Muutakin kuin rukousta, että Jeesus pidä mut raittiin.
2: Mä oon käynyt siviilissä vuoden psykoterapiassa, siitäkin on apua. Meidän pitää käyttää kaikkia apuvälineitä, mitä meillä on.
1: Entä antavuus? Matti Nykäselläkin oli.
2: ei se ole poissuljettu. Nyt on toistaiseksi niin pitkä tuomio, että tavallaan se pitää. Kyllähän täälläkin ihmiset joskus on varmaan, ei nyt varmaan, mutta puhutaan vaikka, että ne ei tehnyt kiljua. Vankilassa tehdään kiljua, mutta en mä lähde siihen hommaan. Että mulla ei niin paljon kolota
1: Janhunen
2: sitä.
1: Janhunen kuulemma teki pontikkaa.
2: Joo, sitäkin voi tehdä. Mulla ei niin paljon kolota viinahammasta kuitenkaan.
1: Mä en tiedä, millä se keittikin sen.
2: Onneksi.
1: Niin.
2: Mutta tästä tuli vielä näistä asioista, jos siitä hengellisyydestä sen verran vielä siirrytään siihen uskonnolliseen ja kulttuuriseen puoleen, että se on ongelma tässä. Että kun Suomi on kuitenkin ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja tällä uskonnonvapauslaki, ja sitten tuolla kuulemma Sukevan Tevallakin annetaan niin kuin miehille vehkeet tai varat tehdä itse ruokaa. Ja mä näytin sullekin mun todistusta, että mä oon juutalainen. Täällä kieltäydytään kategorisesti antamasta kosher-ruokaa ja myös muslimeille halal-ruokaa. Ja niitä on kuitenkin mun näppituntumalla 20% tämän talon väestöä varmaan nyt niin kuin muslimeita. Mm. Ja mä en ole edes ainoa juutalainen välttämättä nyt Suomessa, joka lusii, mutta ei siitä sen enempää. Mutta niin kuin, mä oon saanut käsiini sellaisen paperin, missä lukee, että leijonakeittiö, jolle tämä homma on ulkoistettu, ottaa uskonnolliset ruokavaliot huomioon, mutta ei tee halal- ja kosher-ruokaa. No sanokaa mulle, mitä tällä läntisellä tai tällä pohjoisella pallonpuoliskolla on muita uskonnollisia ruokavalioita käytössä kuin halal- ja kosher. Mm. Tämä on semmoinen niin kuin uskonnonvapausongelma, jota ketään ei kiinnosta. Niin kuin se on semmoinen terveisiä tuonne ihmisille, että tämä on niin kuin laiton palvelusopimus tehty.
1: Mä luulen, että siinä takana on talous, eli raha. Ja toinen on myös ehkä välinpitämättömyys tai poliittinen asia.
2: Kyllä.
1: Joo, eli tämän asian läpivieminen on varmaan pitkä prosessi. Kuitenkin.
2: Kyllä, mutta se pitäisi olla tulossa, perusoikeudet edellä mennä. Ja se on mun mielestä ikävää, että kun nykyään on yhteiskunta mennyt eteenpäin, että ketään ei enää saisi syrjiä näin. Hmm. Mutta kuitenkin suomalainen kulttuuri kokee, että tarvitsevansa aina jonkun sylkykupin. Eli minkä takia

0: kattokaa ensin, että tota, oikeat ihmiset ees lusii niitä elinkautisia. Nämä Auerin jutut on vaan jäävuoren huippu. Että tota noin niin... Ja että mitä se vaatisi.
1: Keskusteletteko te täällä vankilassa paljon näistä asioista?
0: Kyllä. Täällä on yllättävän paljon kadotettua potentiaalia. Mä en ole ainoa väitöskirjan tekijä täällä, mitä on ollut, ja enkä ainoa ollenkaan, joka tekee akateemisia juttuja. Täällä on taiteellisia ihmisiä. Täällä on kadotettua potentiaalia tosi paljon. Mutta sitten kun puhutaan, että ikuiset tuomiot annetaan ja toiseutetaan ja rikollisia ja tämmöistä paskaa, mitä anteeksi vaan puhutaan.
1: Olisiko se sitten äänien kalastelua, että halutaan sitä Amerikan meininkiä?
0: Kyllä, mutta ei se, sehän on tutkittu, että se ei auta mitään. Mm. Et Tanskassa ja Norjassa on kevyemmät vankilat ja vähäisempi paluuprosentti.
1: Olihan meillä Ilkka. Tämähän on tämä legendaarinen marraskuun liikkeen mies. Niin hän on kyllä sitten ihan toista mieltä, että elinkautisia tämmöisiä oikeita niin ei missään nimessä. Että pitää tehdä vankeenhoitoa, mutta onhan Suomessa kuitenkin vankeenhoito hyvä, katsoo tässäkin ympärillä.
0: On se suhteessa hyvä, ja mä haluan myös kiittää tätä taloa, että mä oon itse, tota, mä joudun jostain itselleni tuntemattomasta syystä sinne niille uusille TEVA-osastoille, sinne pahisosastoille tuossa kesällä. Mä olin siellä muutaman kuukauden, ja sitten nämä erityisohjaajat ja psykologi ehdotti, että mä menisin tuohon väkivaltarikollisille tarkoitettuun kuntoutusohjelmaan, missä myös pastori Vänskä on tota, noin, niin, ohjaamassa. Tota noin, niin, ja mä oon saanut siitä paljon apua.
1: Onko ne hyviä?
0: On ne hyviä.
1: Eli ja se suosittelee?
0: Mä suosittelen kyllä. Ja mä oon kuullut, mä hakeuduin siihen, niin kuin, mä en tiennyt edes, että täällä on osasto sitä varten. Mä hain siihen vaan yksilötyönä, kun mä haluan tehdä itteni kanssa töitä. Ja sitten kun ne näki, että mä oon motivoitunut, niin ne laski mut pois sieltä pahisosastolta. Se on muuten toiset terveiset siitä, että kun niitä perustettiin hirveällä kiireellä niitä TEVA-osastoja, Niin täällä ei välttämättä edes vankilan johto tiedä, että miten sinne joutuu ja miten sinne pääsee. Enkä halua hirveästi kritisoida, mutta jonkun verran vankiloiden tämä turvapuoli on hyvin autonominen muuhun hallintoon nähden. Ja siellä on aika tämmöisiä drakoonisia ja orwellilaisiakin piirteitä välillä. Ja sitten kun on salassa pidettäviä tietoja, niin ihmiset ei voi auttaa asiaansa. Tässä mä tiedän, että monella jätkellä on täällä prosessi vetämässä, että kun he ei tiedä, mitä pahaa he on tehnyt, tai joku ehkä mukaan joku jengiläinen on kirjoittanut kirjeen, että antakaa sitten selvät niin kuin pisteet ja ohjeet, että miten hän pääsee tästä pois. Sitten jätket kysyy exit-kurssille niin kuin ohjelmaa pois, niin ne sanoo, että se kuuluu mihinkään jengiin, ei sua pääsetä siihen. No miten mä pääsen täältä pois? Ei kukaan tiedä. Ei edes vankilanjohtaja. Ei tämä täydellistä ole, mutta kyllä täällä sitten kun haluaa saada apua, niin sitä saa. Ja mä kehun tosi paljon varsinkin opinto-ohjaaja Juusoa ja Jukka Pappia täällä ja muitakin, jotka esimerkiksi mua on auttanut paljon.
1: Mites toi hengellisyys, niin uskot sä, että täällä moni rukoilee ja pyytää apua Jumalalta?
0: Mä tiedän sen, että moni tekee silleen niin kuin...
1: Mutta ei ne julkisesti, että sitten on se naamarit päällä mennään täällä.
0: No jonkun verran, mutta tämä on muuttunut ehkä. Tämä on eka kerta, kun mä lusin täällä, mutta silleen kun kaverit on lusinut täällä aikaisemmin, tämä niin kuin habitus ja ilmapiiri on muuttunut aika paljon. Jonkun verran täällä on henkilökunnalla edelleen rasismia ja antisemitismiä, mutta niin, ja sitten hieman edelleen tehdään etnistä profilointia, että tiettyjä niin kuin sanotaan, että tiettyä kansallista vähemmistöryhmää ehkä enemmän pyritään laittaa johonkin tiettyyn osastoon. Olisi, niin kuin, ja se tuntuu nykymaailmassa vähän oudolta, mutta muuten täällä on tullut aika kansainväliseksi meininki. Mulle se sopii ihan hyvin, että mulla ei ole mitään väliä, minkälaisia ihmiset on ja silleen, ja oli sitten mitä uskontokuntaa ja kansallisuutta tahansa, niin kyllä täällä aika moni miettii syvällisiä elämäasioita ihan joka päivä. Että.
1: No mehän edustetaan sitä, että se Jeesus on se, joka tekee vapaaksi, ja on myös se, joka rikollisuus kyllä päättyy siihen, jos ihminen kunnolla tulee uskoon. Aika erikoinen tietysti sinun polkusi on ollut. Sä olet silloin aikanaan, mä muistan, sä olit Suokissa silloin, tai
0: Keravalla, joo.
1: Keravalla, niin kuitenkin se oli aika niin kuin raskasta sitten ajatella, että aika rankkoihin piireihin sitten joutui.
0: Joo, kyllä se, ja varmasti...
1: Mikä sulla oli se, niin kuin se avain, että oliko se oluen kanssa pelaaminen?
0: No se on yksi semmoinen niin kuin tekijä siinä myös, että se vähentää muutenkin, kun aika monilla meikäläisillä on näitä ADD, ADHD-piirteitä ja impulssikontrolli madaltunut, niin kyllä se kaljapäissään tulee lähettyä asioihin helpommin. Mä en ole siis väkeviin juonut vuosiin, mutta se pikku kaljo, enkä kännissä ollut, mutta se pikku kalja, niin kuin, se on yksi tekijä. Mutta sitten toi, että mä tein välillä ihan normaali uraa tuolla finanssiteknologian parissakin ja näin,

0: Mut sitten siihen tulee eroa ja pettymystä vähän niin kuin...
1: Oliko rahahimoa?
0: Joo, mä olin tulossa siihen, että toi mun viimeisin ekskursio takaisin alamaailmaan, mistä tietenkin en halua hirveästi puhua, koska en halua muiden asioista puhua, mutta niin se oli aika paljon rahahimoa. Ei ollut enää, ei nyt aikuisiässä ole enää mitään, mitä nuorempana oli. Semmoista rikollisen elämän glorifiointia ei enää ollut, eikä sellaista. Et se oli enemmän niin kuin rahahimoa, täytyy myöntää. Ja se, mä kannan itse vastuun, siitä mä oon tehnyt väärin, mutta niin toisaalta se liittyy myös siihen, että kun ihminen toiseutetaan, se laitetaan ikuiseen velkavankeuteen, kun on rikostausta ja muuta, eikä anneta niin kuin uutta mahista, niin se tavallaan niin kuin toimii myös houkuttimena ajautua takaisin niihin huonoihin juttuihin. Mm. Eli siinä olisi niin kuin työsarkaa myös yhteiskunnan päässä. Mm. Mutta itsehän sitä valintansa tekee ja sotkeutuu asioihin.
1: Eli sulla on viestiä sinne päättäjille nyt. Mitä sä sanot sinne muihin vankiloihin? Tänään on Henkka Rot on täällä Riksussa, lusi elinkautista. Niin mitä sä sanoisit niille muille vangeille ja vankiloihin, että mitä pitää tehdä?
0: No kyllä mä suosittelen laittaa kädet ristiin myöskin. Tämän ohjelman puitteissa ja kontekstissa se täytyy sanoa tietenkin, että mä oon itse saanut mielenrauhan ja jaksan syyttömänä lusia elinkautista, koska...
1: Jeesuskin oli syyttömä.
0: Kyllä, kyllä, ja Joosefkin oli siellä ja Jobia koeteltiin aika paljon, mutta Job
1: sanoi... Onhan sulla kavereita. Niin. Raamattu täysin.
0: Kyllä, Job sanoi, että vaikka minun nahkani yltäni raastettaisiin, minä tiedän, että minun vapahtajani, minun lunastajani, Goel, lunastajani elää ja viimeisenä päivänä hän on seisova multien päällä.
1: Joo.
0: Että niillä tulilla mennään.
1: Niin, eli annat vinkin, että kädet ristiä ja pyydä Jeesusta elämässä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hän antaa sulle voiman ja voi hymyillenkin lusia. Joo, eikö voi?
0: Kyllä.
1: Sä oot sisäisesti vapaa.
0: Ja se on helpompaa silleen.
1: Ja joku päivä sä kävelet ulos. Joo. Jos et tästä rakennuksesta, niin ehkä Suomenlinnasta tai jostain tässä, lautalla tulet. Ja...
0: Kyllä, ja joko tässä ajassa tai tulevassa maailman ajassa totuus selviää tästä mun jutusta. Vielä sanon terveisiä, että tänne, jos joku haluaa tulla teologisesti coachattavaksi tai itse coachata mua tai muuten kirjoitella, että vankilaan nykyään voi lähettää sähköpostia kanssa.
1: Niin. No kerropa se osoite.
0: En tänne Riksuun laitetaan esimerkiksi silleen, että vankiposti@riihimaki.om.fi, subjekt eli otsikkoon laitetaan vangin nimi, eli mun tapauksessa Henry Roth. Joo. Ja sitten muut vankilat toimii vastaavalla periaatteella. Vankilan paikkakunta vaan sinne. Tällaisia terveisiä.
1: Joo, niin.
0: Yes.
1: Ei mitään. Siunausta sinulle, rakas kuulija, ja siunausta myös sinulle, Henry Roth, tästä haastattelusta, ja kaikkea hyvää.
0: Kiitos.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ohjelma on uusinta.
4: Vuodelta 2023.
3: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
5: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
3: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
6: Pidä minusta.
3: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
8: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
3: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
2: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
3: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
2: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
4: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntai-seurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot. Korson helluntai srk.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa asuva mies tuomittiin tällä viikolla Belgiassa 18 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö ISISissä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia. Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee viittä Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta. Helsingin Sanomat tapasi miehistä 4 Helsingin Mellunmäessä. Miehet kiistävät lehdelle syyllistyneensä rikokseen. Britannian viranomaiset ovat ottaneet haltuun epäillyn Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin Englannin kanaalissa, kertoo maan puolustusministeriö. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan alukseen nousivat merivoimien erikoisjoukkojen sotilaat sekä erikoiskoulutuksen saaneet poliisit. Kyseessä oli puolustusministeriön mukaan ensimmäinen brittijohtoinen varjolaivaston aluksen haltuunotto. Alus siirretään ankkuriin Englannin etelärannikolle, missä se pysyy viranomaisten valvonnassa. Libanonin väestönsuojeluvirasto kertoo, että Israelin iskut Libanonin pääkaupungissa Beirutissa ovat tappaneet sunnuntaina ainakin 3 ihmistä. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun toimisto kertoi iltapäivällä maan iskeneen äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin Beirutissa. Israelin mukaan iskut tehtiin Beirutin eteläisille Dahiehin esikaupunkialueille. Netanyahun toimiston mukaan iskut olivat vastaus Hizbollahin Israelia kohti suuntautuneisiin tulituksiin. Israelin ja Libanonin välillä on voimassa aselepo, mutta Israel ja Hizbollah ovat siitä huolimatta jatkaneet taisteluita. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viettää tänään syntymäpäiväänsä. Presidentti täyttää 80 vuotta. Trumpista tulee toinen maan virassa istunut presidentti, joka on yltänyt 80 vuoden ikään virkakautensa aikana. Trumpia ennen kunnioitettavaan ikään pääsi hänen edeltäjänsä, demokraattien Joe Biden. Trumpin syntymäpäivän kunniaksi Valkoisen talon pihamaalla järjestetään tänään kamppailu-urheilutapahtuma, jossa eri kamppailulajeista oppia ammentaneet vapaa-ottelijat kohtaavat. Trumpin toisen kauden alkaessa hänestä tuli Yhdysvaltain historian vanhin virkaan astunut presidentti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Tervetuloa mukaan. Sana elää -ohjelmassa ovat äänessä vieraanani Joel Saarinen, oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi ja olemme laittamassa paloja paikalleen. Palat paikoilleen on meillä teemana ja Joelin kanssa nyt on tarkoitus, kehtaisinko sanoa, mennä tämmöiselle opastetulle kierrokselle. Otsikkonamme on Helvettiin ja takaisin. Ja emme uskalla itse olla tässä matkaoppaina, ylittäisimme kyllä taitomme monta kertaa siinä kohtaa, mutta tiedän erään, joka on tämän matkan tehnyt. Jeesus. Vai mitä, Joel?
3: Kyllä. Kyllä.
2: Kerrotko, mitä Raamattu kertoo tästä tosiasiasta?
3: Jeesuksenhan piti kokea se ikuinen ero Jumalasta ja elämästä, jotta meillä olisi mahdollisuus välttyä siitä katastrofista. Jeesuksen tuli tuhoutua meidän sijastamme helvettiin, tuli järveen, jotta meidän ei koskaan tarvitsisi edes ajatella, että me valitsisimme sellaisen lopullisen eron Jumalasta, mistä ei paluuta ole. Hän Jumalana ei tietenkään voinut kuolla. Hän ihmishahmossa kyllä kuoli, mutta Jumala oli Kristuksessa. Siinä se on tämä ihmeellisyys. Ja hän palasi takaisin ja odottaa meitä, odottaa armon ajan päättymistä, että mahdollisimman moni olisi valinnut Jeesuksen ja iankaikkisen elämän. Siis Jeesus on kokenut ihmisen tien koko matkan ihan kehdosta iankaikkiseen eroon saakka juuri siksi, että hän sillä tavalla varmisti, että meidän ei todellakaan tarvitse sinne tuhoon joutua.
4: Niin todella Jeesus maksoi syntiemme rangaistuksen kokonaan. Kiitos hänelle. Aivan upeaa. Ja hän onnistui tekemään sen siis pääsiäisen aikaan, niiden 3 päivän aikana. Eli helvetissä on joku muu olennainen kuin sen kesto. Mikä?
3: Niin, helvetti on lopullisen rangaistuksen ja hävityksen paikka.
4: Mm-hmm.
3: Ja Luukkaan evankeliumin 12 ja 5 sanotaan, kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen, että syöstä hänet helvettiin. Niin sanon teille, häntä teidän on pelättävä.
4: Eli Jumalalla on ratkaisu tässä, kuka joutuu sitten, niin kuin sanotaan, syöstä, tulee syöstyksi helvettiin.
3: On tärkeää kuitenkin muistaa, että Jumala ei valitse ihmisiä helvettiin, me valitsemme oman kadotuksemme. Tässä on se pointti. Ei Jumala sano, että sinä nyt ansaitset helvetin, vaan me itse valitsemme oman tuhomme hylkäämällä Jeesuksen.
4: Niin, synnin palkka on kuolema, eli kaikki me ansaitsemme tämän rangaistuksen, mutta meillä on etuoikeus valita sitten pelastus Jeesuksessa, joka on kärsinyt tämän helvetin rangaistuksen.
3: Niin, hän nimenomaan kärsi sen, mikä olisi meille oikeudenmukaisesti kuulunut. Mutta silloin, jos me tämän olisimme saaneet, niin ei olisi Jeesuksen ylösnousemuksella mitään merkitystä. Ei hän olisi tarvinnut tulla ristillekään saakka, koska sitten elämä olisi tässä. No tokihan se elämä täällä ajassakin parempaa on Jeesuksen kanssa kuin ilman Jeesusta, mutta että ei olisi mitään tulevaisuutta. Se päättyisi elämä hautajaisiin. Tai vain kuolemaan, onhan miljoonia kuollut ilman minkäänlaista muistojuhlaa ja siunausta.
4: Niin, kyllähän se Raamattukin sitä pitää käännöksestä riippuen surkotiltavampana kohtalona, jos tavallaan luottaa turhaan tähän Raamatun ilmoitukseen ylösnousumuksesta ja sen myötä uudesta elämästä. Mitä nyt voit kertoa sitten raamatullisesta opetuksesta helvetistä?
3: No ensinnäkin helvetti on käännös kreikan sanasta geena, gehenna. Se tarkoittaa Himnonin laaksoa Jerusalemin eteläpuolella. Ja siellä israelaiset harrastivat julmaa toimintaa, uhrasivat pakanallisen tavan mukaan lapsia Molokille, epäjumalalle. Siellä poltettiin myös kuolleiden rikollisten ruumiita.
4: Aha.
3: Hinnomin laakso sai nimekseen myös murhalaakso.
4: Ei mikään kaunis paikka, niin kuin nyt tämä sekään, mitä se sitten tuli kuvaamaan.
3: Kyllä, Hinnonin liekit kuvaavat myös kadotukseen itsensä valinneita ihmisiä ja heidän hävittämistään. Ja vielä haluan korostaa, että helvettiin ei todellakaan jouduta. Se valitaan sitä kautta, kun hylkää Jeesuksen.
4: Joo.
3: Siis se merkitsee tuhoamista ja hukkaan joutumista. Elämän päättymistä. Tästä kertoo myös Matteuksen 7 ja 13, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja lavea tietä, mutta se vie kadotukseen. Raamatussa mainitaan 7 kertaa sana helvetti.
4: Okei. Okay.
3: Ja näissä sanoissa on aina kysymys kehennasta, polttamisesta tulella. Kysymys on hävittämisestä.
4: Joo, niin tuo suomen kielen ilmaus, tai siis sen sana kadotus, niin kun mielestäni on varsin hyvä sille, eikö niin?
3: Kyllä.
4: Kadottaa, kadota.
3: Kyllä.
4: Ikään niin kuin kokonaan.
3: Joo, se on ihan totta, ja tätä tavallaan vahvistaa. Tai pitäisikö näin sanoa, että tämä on niin kuin perusteksti Johanneksen ilmestyskirjan 20 tässä kohtaa, että siellä sanotaan jakeessa 14, tämä on toinen kuolema. Mm-hmm. Helvetissä ei ole toista elämää tulen liekkien kirjoitettavana, vaan siellä on toinen, eli lopullinen kuolema. Ensimmäisestä kuolemasta on ylösnousemus niillä ensimmäisessä ylösnousemuksessa, jotka uskovat Jeesukseen ja uskovat Jeesusta, mutta ne, jotka kieltävät Jeesuksen, ei ole toista elämää. Se on, niin kuin sanoit, hävittämistä, tuhoamista, toinen kuolema, josta ei paluuta ole.
4: Niin, niin. Jatkuuhan siinä seuraava luku sitten kuvaillen maailmaa ja uskoisin sanoa maailman kaikkeutta, jossa ei enää ole kuolemaa, ei edes itkua tai kärsimystä. Ja se on silloin todella niin, että synnistä on saatu voitto ja sen
3: kyllä
4: seurauksista, vaikkakin sen seurauksiksi voidaan lukea myös, niin kuin sanoit, synnin seuraukset valinneiden katoaminen.
3: Kyllä. Ja sitten pitää ottaa myöskin ne sanat, että tuli ei sammu, ikuinen tuli, hammasten kiristys, sammamaton tuli. Ja nyt nämä aionios sanat ovat merkityksellisiä. Jos ne eivät avaudu, niin varmasti palat ei mene paikoilleen tässä aiheessa.
4: Eli tarkoitat kreikan kielen sanoja, jotka on käännetty iankaikkinen.
3: Joo, kyllä.
4: Sanalla suomeksi.
3: Ja nyt kun puhutaan ihmisestä, niin niillä on eri merkitys, kun ne on Jumalan yhteydessä, ne sanat aionios. Jumala on iankaikkinen, loputon. Hänellä ei ole loppua eikä alkua. Ja eikä meilläkään sitten ole loppua, kun uskomme Jeesukseen. Otamme vastaan vapahtajamme ja Herramme ja seuraamme häntä.
4: Niin kun se kuolevainen on pukeutunut kuolemattomuuteen.
3: Kyllä, joo.
4: Lahjaksi saatuun, mutta niin kuin viime kerralla
3: kyllä,
4: kävimme jo läpi.
3: Nyt Raamatun esimerkkejä. Juudan 7. jae, Juudan kirja, on vain yksi luku. Niin kävi myös Sodoman ja Gomoran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Siis tämä sana ikuinen ihmisten yhteydessä tarkoittaa kerta kaikista tapahtumaa, asiaa, joka kestää tietyn ajan, tai korkeintaan iän kestävää aikaa. Ja tämä pitää muistaa myöskin toisen Pietarin 2:6 kohdalla. Jumala tuomitsisi Sodoman ja Gomoran kaupungit polttamalla ne poroksi ja antoi näin varoittavan esimerkin vastaisten aikojen jumalattomille. Siis ikuinen tuli, se ei kesken sammunut, teki tehtävänsä. Paloi poroksi se kaupunki.
4: Mm-hmm.
3: Sitten toisen Mooseksen 21:6, niin isäntä vieköön hänet Jumalan eteen, siis orjastaan kysymys, ja asettakoon hänet sitten ovea tai ovenpieltä vasten, ja lävistäköön hänen korvalehteensä naskalilla, hän jääköön ainiaksi, isäntänsä orjaksi, tietyksi ajaksi. 1 Samuelin 1:22, mutta Hanna ei lähtenyt, vaan sanoi miehelleen, kun poika on vieroitettu, vien minä hänet sinne, eli temppeliin, niin että hän tulee Herran kasvojen eteen ja saa jäädä sinne ainiaksi, tietyksi ajaksi. Vilemonin 15. Ehkä sen vuoksi joutuikin sinusta hetkeksi eroon, että saisi pitää hänet luonasi ikuisesti. Onesismuksesta oli kysymys hyvästä ystävästä, hyvän tekijästä. Paavali kertoo Filemonille hänestä.
4: Kieltämättä siis vähän hämmentävää.
3: Ikuisesti.
4: Kieltämättä vähän hämmentävää, eikö totta, että tämä ikuinen sana, mulle tulee mieleen, että voisiko se näissä yhteydessä tarkoittaa niin kuin elämän ajaksi?
3: Kyllä sitäkin, mutta saattaa olla hyvin pieni aika, niin kuin Joonankin kohdalla 3 vuorokautta kalan vatsassa puhuttiin ikuisesta ajasta Joonankin kohdalla.
4: Joo,
3: ja, kyllä. Ja samoin ei se Sodoma ja Gomorrakaan kauan palannut varmaan.
4: Niin.
3: Mutta ikuinen tuli.
4: Joo.
3: Eikö? Kertakaikkinen tapahtuma.
4: Niin, tekee tehtävänsä ja eikö se ole semmoinen sanontakin, että se tuntui ikuisuudelta. Varmaan Joonasta siellä.
3: Joo, kyllä.
4: Kalan tahi valaan vatsassa,
3: ja
4: mikä lienee.
3: Jesajan, kyllä. Jesajan 34, 9 ja 10. Edomin puroissa virtaa sulla piki, rikiksi muuttuu sen sora, sen kamara on palavaa pikeä. Maa ei sammu yöllä eikä päivällä. Siitä kohoaa savua lakkaamatta polvesta polveen. Se pysyy asumattomana ajasta aikaan. Se on kulkijaa vailla. Sen savu nousee iäti, Raamattu kansalle sanoo. Ei se kyllä enää nouse se savu siellä, eikä piki ja rikki enää virtaa siellä puroissa. Ja tosiaan Joonasta jo puhuinkin, Joonan 2:7, vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan. Sen salvat sulkeutuvat takanani ainiaksi.
4: Aivan, tässä oli tämä Joonan
3: kyllä,
4: kokemus.
3: Kyllä, oli, niin. Joo. Siis rangaistus on iankaikkinen, mutta rankaiseminen kestää vain tietyn ajan. Niin kauan kuin ruumiita on esimerkiksi. Jos sä paat saunan pesään puita, niin se on ikuinen tuli, kun se palaa loppuun. Mutta jos se sammuu kesken kaiken, se ei ole ikuinen tuli.
4: Kuuntelet Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopiston sinulle tarjoamaa Sana elää -ohjelmaa. Taajuus on Radio Dayn ja äänessä ovat Joel Jokke Saarinen ja allekirjoittanut Orvo Kimmeljärvi. Teemanamme on Palat paikoilleen ja tällä kertaa olemme matkalla helvettiin ja takaisin yhdessä Jeesuksen kanssa. Ei jää juurta eikä oksaa, lupaa Raamattu.
3: Kyllä.
4: Ei jää palamattomia puunpalasia, niin kuin mulla on semmoinen vähän heikosti toimiva kotapata, jossa tahtoo jäädä semmoisia isoja puunpalikoita helposti sinne Kyllä. tulipesään.
3: Siis iankaikkinen lunastus on ikuinen. Se ei ole vain jokin aika. Siis aina Jeesuksen yhteydessä, Jumalan yhteydessä ja sitten meillekin armolahjana on ikuinen elämä. Siis kysymys helvetistä ei ole jatkuvasta, loputtomasta rankaisemisesta, niin kuin ei Jeesustakaan jatkuvasti rangaista enää. Hän kärsi iankaikkisen rangaistuksen, mutta ei se ollut ajallisesti ikuinen.
4: Niin.
3: Se päättyy ylösnousemus voittoon.
4: Aivan.
3: Joo. Siis kysymys ei ole loputtomista rangaistuksista, vaan niiden tuloksista. Rankaistumisen, siis totta kai Jumala rankaisee, mutta sekin on rakkautta. Hän tekee sen viksulla tavalla. Jos hän tekisi sen niin, että se olisi jatkuva toinen elämä siellä Tulijärvessä, niin sen olisi aivan hirvittävää. Me olisimme ikuisessa onnessa ja ylistäisimme Jumalaa ja minun vaimoni tai poikani siellä huutaisi jossakin.
4: Niin, tai toisinpäin.
3: Niin, ja kun synti, niin vaikka toisinpäin, niin että niin. Minä olisin siellä. Ja siis Jumala puhdistaa synnistä maan. Ja jos helvetti olisi ikuisesti kestävä, niin silloin syntiä ei olisi puhdistettu, jos mikään niin helvetti kertoo synnistä.
4: Niin, niin. Niin, kyllä se on. Ja tuossa palaan vielä siihen, kun sanoit, että Jumala on se, joka siinä on määrittämässä sitä asiaa, kuka on valinnut seuraukseksi itselleen helvetin tulen. Se ei ole mitään pirua siellä portinvartijana asiaa päättämässä.
3: Jesajan 66 ja 24 on monille ongelmallinen teksti. Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole. Mutta näiden selvien tekstien valossa meidän pitää tämä vaikea teksti nyt selittää Raamatulla. Siis Raamatun kielen käytössä siis tämä ikuinen ei voi merkitä päättymätöntä aikaa, niin kuin luimme. Hmm. Vaan sillä on ihmisen yhteydessä tietty tehtävä. Se voi kestää päivän tai hetken, päiviä, kuukausia, korkeintaan iän kestävä aika. Mutta tuli ei sammu ennen kuin se on tehnyt tehtävänsä loppuun. Ei ole muuta selitystä.
4: Ja ilmeisesti, onko niin, että paholaisella hänen enkeleillään on elämä vähän tiukemmassa kuin, eikö sitä sanota, että se tulinen järvi on valmistettu nimenomaan heille?
3: Kyllä.
4: Ei niinkään ihmisille, jotka on kenties sitten ikävä kyllä, joo, jotka siellä ovat, niin nopeammin palavaa, kyllä, sorttia.
3: Raamattuhan jakaa jumalattomien rangaistuksesta puhuvat tekstit neljään ryhmään, kuolema tulen kautta polttamalla. Ja luenkin tästä Malakian 3:19. Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljen korsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta.
4: Aivan.
3: Sitten tuhoutuminen rangaistuksen seurauksena.
4: Joo.
3: Toisen Pietarin 2:12. Nuo ihmiset herjaavat sellaista, mitä eivät tunne. Siinä he ovat kuin järjettömät eläimet, jotka luonto on tarkoittanut pyydystettäviksi tai tapettaviksi, ja eläinten lailla he myös tuhoutuvat. Kuolema lakkaa olemasta. Roomalaisten 6:23. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Siis Roomalaisten 6:23. Rangaistuksen tuloksena lopullinen hävitys. Psalmista 104:5:20. Herra suojelee niitä, jotka häntä rakastavat, mutta jumalattomista hän tekee lopun. Nyt tässä kohtaa tämä jumalaton tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta elämäänsä.
4: Mm.
3: Ja sitten vielä voitaisiin lukea joitain tekstejä. Jumala puhdistaa maailman armon hylänneistä ihmisistä tuhoamalla. Toisen Tessalonikkalaisten 2:8. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäykselle ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella, niin kuin sinäkin tuota korostit tuhoamista.
4: Joo.
3: Sitten suuri taivaassa alkunsa saanut kapina kukistetaan. Siitä puhutaan, kuinka tulisessa järvessä rikin katkusten liekkien keskellä on peto ja väärä profeetta, nyt Raamattua näin siteeraten. Sitten kirousta ei ole enää oleva. Ilmestyskirjan 22:3. Mikään ei enää ole kirouksen kahleessa. Kaupungissa on Jumalan karitsan valtaistuun ja kaikki palvelevat Jumalaa. Jos olisi ikuisesti kestävä helvetti, se muistuttaisi kirouksesta, jonka Kristus on jo kärsinyt.
4: Varmasti, niin.
3: Kuolema siis hävitetään ja hävitetään ainiaksi. Ja pitäisikö vielä lukea tämä Ilmestyskirjan 20:9. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin, mutta taivasta iskee tuli ja tuhoaa ne kaikki. Toinen kuolema tuhoaa ne kaikki.
4: Sangen selkeitä tekstejä tässä ja paljon olisi vielä selvitettävääkin, mutta meidän on aika lopettaa.
3: Kiitos taivaan Isä, että me saamme olla huojentuneita sinun rakkaudestasi. Sinä et, Herra, kykene ihmisiä kiduttamaan, etkä pysty katsomaan sitä, ja siksi sinä et teekään sitä. Kiitos, Herra, että me saamme olla varmoja siitä, että sinä teet kaikessa oikein. Ja kiitos siitä, että meidän ei tarvitse joutua tulijärveen, vaan voimme päästä Jumalan kaupunkiin ja iankaikkiseen elämään sinun suuresta armostasi. Herra, lohduta nyt ystäviä, jotka kuulevat tätä ohjelmaa. Suo, että Jeesus jälleen tulisi kaiken rakkauden Herraksi ja että jokainen, joka kärsii ja kokee, että on vaikeaa elää, saisi helpotuksen siitä, että Jumala kuitenkin on rakkaus ja siinä se meidän toivomme varmuus on paremmasta. Jeesuksen nimessä, aamen.
4: Amen.
3: Ja numeroni on se tuttu 0451274241. 0451274241. Jeesus on kanssasi. Kaikkein parhainta päivää sinulle myös huomenna.
4: Tuossa Joel jo antoikin oman puhelinnumeronsa. Voit myös tavoittaa rukouspalvelumme tukiluurin numerossa 044-7050700. Eli tukiluurista vastataan aina kun suinkin ihmiset omien tavallisten töittensä ohjeesta ehtivät 044-7050700. Ja voit siis soittaa rukousaiheesi tai lyhyen tällaisen joko huolesi tai ilonaiheesi heille. Ja voinkin suositella myös edelleen Media 7 Raamattuopiston maksuttomia kirjeitse käytäviä raamattu- ja terveysaiheisia kirjekursseja. Niitä voi käydä joko kirjeitse palautuspostimerkkien hinnalla tai sitten ilmaiseksi internetissä. Ne löytyvät osoitteesta www.raamattuavautuu.fi eli raamattuavautuu.fi tai soittamalla numeroon 0400-200-770. 0400-200-770. Sana elää jälleen ensi sunnuntaina. Ihanaa viikkoa.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
5: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
6: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
7: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600-10707. Siis 0600-10707. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
10: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
11: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
12: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
13: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
8: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
14: Day. Tänään kolmantena sunnuntaina helluntaista päivän otsikkona on sana kutsu Jumalan valtakuntaan. Päivän tekstien keskeisenä sisältönä on kutsu Jumalan valtakuntaan ja kutsun kuulemisen tärkeys. Maallisen elämän tehtävät ja houkutukset saattavat estää ihmisiä ottamasta vastaan Jeesuksen kutsua. Joka epäröi ja vitkastelee, menettää tarjotun tilaisuuden. Päivän antifoni on psalmista 18. Herra avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen. Ja päivän psalmi on psalmista 18. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle. Vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni. Sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen, Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Kun tämän päivän otsikkona on kutsu Jumalan valtakuntaan, sopii tämä Sakkeuksen kertomus tähän tunnelmaan erinomaisesti. Se on kertomus kutsusta, kohtaamisesta, muutoksesta ja pelastuksesta. Tämä kertomus kertoo, miten Jumalan kutsu, Jumalan valtakunnan kutsu tulee meillekin. Kristinuskon ytimessä ei ole ihmisen pyrkimys Jumalan luo, vaan Jumalan liike ihmisen luo. Jeesus pysähtyy meidänkin kohdallemme, kutsuu nimeltä ja sanoo, tänään tahdon tulla sinun luoksesi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti Jeesuksen iloiten vastaan ja ilohan on uskon tuntomerkki. Kun ihminen kohtaa armon, sydän kevenee, hänen ei enää tarvitse puolustella itseään eikä todistella arvoaan. Kaikki eivät tässä tekstissäkään kuitenkaan iloinneet, vaan väki paheksui. Syntisen miehen luo hän meni majailemaan. Kyllä paheksuntakin on hyvin vanha ilmiö. Ihmiset laskevat helposti, kuka ansaitsee armon ja kuka ei. Mutta Jeesus toimii toisin. Hän menee juuri niiden luo, joiden luokse muut eivät halua mennä. Kohtaaminen muutti Sakkeuksen. Hän sanoi antavansa puolet omaisuudestaan köyhille ja korvaavansa väärin ottamansa nelinkertaisesti. Hyvät teot eivät olleet pelastuksen ehto, vaan sen seuraus. Armo synnytti uuden elämän. Ja silloin Jeesus sanoi nämä suuret sanat. Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika, juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tässä on koko evankeliumi. Jeesus etsii kadonneita. Hän ei odota, että eksynyt löytää itse perille, vaan hän lähtee etsimään. Moni meistä tunnistaa joskus itsensä Sakkeuksesta. Olemme etsijöitä, katsomme kaukaa, kannamme taakkoja, virheitä, pettymyksiä, kysymyksiä, mutta evankeliumi kertoo, että Kristus näkee meidät, hän pysähtyy kohdallemme ja kutsuu alas piilopaikoistamme. Jumalan valtakuntaan ei päästä korkealle kiipeämälle, vaan sinne tullaan alas Jeesuksen kutsusta ja siellä odottaa armo. Tämän päivän yksi virsi on 452. Jo Herran armopöytä valmiina odottaa. Hän viiniä ja leipää meillekin tarjoaa. Hän kutsuu syömään kaikki, ei torju yhtäkään. Hän rajamuurit murtaa, luo valon pimeään. Tämän virren tekijä on saksalainen virsirunoilija ja säveltäjä Kurt Rommel. Meidän virsikirjassamme on kaksi Rommelin virttä, nuorten virsi 514 sekä tämä virsi kristittyjen yhteydestä jo Herran armopöytä. Toinen tämän sunnuntain virsi on numero 151. Nyt yhdessä jo lähtekää, iäisiin häihin pyrkikää, ken Herran kutsun torjuen pois jäisi tieltä autuuden. Vilhelmi Malmivaara otti tämän virren toimittamiinsa Siionin virsiin. Hän jätti pois ensimmäisen säkeistön sekä edellä mainitun kertauman. Kahdesta säkeistöstä tuli silloin aina yksi ja virsi lyheni. Tämä virsi kuvaa vaellusta taivaan tiellä määrätietoisesti, vaikeuksia ja taisteluja pelkäämättä. Me taistelemme uskossa, kun odotamme kruunua ja jo kohta häihin pääsemme, soi silloin uusi virtemme. Ja viimeinen 11. säkeistö. Jo saapuu ylkä taivainen, käykäämme vastaan riemuiten. Nyt valmiiksi jo lamppumme, oi terve rakas Herramme, rukoilkaamme. Jumala, nykyisyys täyttää ajatuksemme kiinnostavilla ja ahdistavilla asioilla. Tulevaisuuteen, valtakuntasi juhlaan emme edes aina ymmärrä kaivata. Havahduta meidät tajuamaan, että tulevaisuus on jo läsnä kaikissa ratkaisuissamme. Auta meitä näkemään, että sinä luot uutta. Auta kuulemaan, kun sinä kutsut meitä. Auta liikkeelle sinun tulevaisuuttasi kohti. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä.

0: Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella. Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa Tuomas Messuun tänne Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Tervetuloa myös sinulle, joka osallistut Radio Dayn tai YouTuben välityksellä. Tänään meitä puhuttelee kirkkovuosikalenterin mukaisesti Jumalan kutsu. Pappina meillä on tänään Elina Vaittinen, musiikin johtajana on Tuuli Jaakonaho. Äänentoistosta vastaa Tuomas Merilahti ja striimaajana on Ville Lappalainen. Radio Dayn äänestä vastaa Aku Lundström. Minä olen Terhi Koivuniemi, olen koonnut tämän messun ja toimin tänään myös rukousjohtajana. Käytämme virsikirjaa ja messulauluja 3 kirjaa. Jos teillä on pikkulapsia messussa mukananne, he voivat tulla tänne eteen puuhastelemaan. Nyt aloitetaan. Tuuli, mikä onkaan alkulaulumme?
1: Ensimmäinen laulu on virsikirjasta 930 tahtosi tielle. Eli 930.

oikein hyvää pyhää. Miten sinä löysit tähän messuun, joko tänne kirkkoon tai radion tai striimin äärelle? Näitkö mainoksen vai kutsuiko joku ystävä? No, minä tulin tänne, koska Kati Pirttimaa pyysi. Terveisiä Katille ja kiitokset kutsusta. Kati taitaa olla vielä rippileirillä. Joka tapauksessa kutsu on tärkeä. Kun saa kutsun jonnekin, mikäli se ei sitten ole poliisikuulustelu tai rehtorin kansliaan kolttosten jälkeen joutuminen, niin kokee itsensä usein erityiseksi ja arvostetuksi. Kulutusjuhlan aikakautena kuitenkin tuntuu, että kutsut ja viestit, joita vaikkapa älypuhelimeen kolahtelee, ovat lähinnä kauppaketjujen geneerisiä rahankerjuukirjeitä. Hei Elina Vaittinen, me ikävöimme sinua. Juu niin varmasti, he ikävöivät minun rahojani. Mutta meitä kaikkia kuitenkin koskee kutsu, jonka lähettäjä ei halua meistä hyötyä. Jopa tänä päivänä. Tämä kutsuja ei myöskään kutsu nuhdellakseen meitä jostain, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä. Hän kutsuu, koska rakastaa ja haluaa yhteyttä. Kutsu Jumalan valtakuntaan on tänäänkin voimassa. Ajattelin laulaa nyt yhden sellaisen kappaleen, joka on ollut pitkään yksi lempikappaleistani, Tulkoon valtakuntasi. Se on semmoinen laulu, joka alkaa soida päässä usein, kun tuntuu, että olisi tarve rukoilla, mutta sanat eivät oikein riitä. Olkoon tämä laulu samalla rukous, että Jumalan valtakunta saisi tänään koskettaa ja tulla meitä lähelle.

0: Elämämme voima on rukous. Nyt aloitamme kaikki yhdessä rukousjaksomme. Jumala kutsuu meitä kaikkia valtakuntansa jäseniksi. Oletpa sitten jo kokeneempi kristitty, epäilevä Tuomas tai aivan ensikertalainen. Voit nyt hiljentyä omaan hengelliseen hetkeesi. Täällä kirkossa voit rukoilla omalla paikallasi tai kulkea rukousalttareilla, joilla voit myös jättää oman rukouspyyntösi luettavaksi tässä messussa. Jos et halua, että rukoustasi luetaan, kirjoita siihen ei lueta. Kaikkien rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan tämän viikon aikana. Voit tulla öljyllä voideltavaksi ja siunattavaksi tai rukoilla yhdessä rukousavustajan kanssa. Voit myös laulaa tai kuunnella musiikkia. Ja sinä, joka osallistut tähän messuun etänä, vaikkapa omalta mökkilaituriltasi, voit hiljentyä omaan rukoushetkeesi nyt.
1: Lauletaan tässä rukousjaksolla messulaulukirjasta ja ensimmäisenä numero 103. 103.

0: Luemme nyt muutamia esirukouspyyntöjä. Kaikkien rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan Tuomasmessun rukouspiireissä tulevan viikon aikana. Jumala kuulee meidän kaikkien rukouksemme. Välissä laulamme virsikirjasta virttä numero 912, Etsi kutsu minutkin.
1: Herra, kahdella ystävälläni vain viimeinen oljenkorsi syöpähoidoissa ja tilanne on paha. Auta, Jumala.
2: Jeesus Kristus, sinun rakastavaan suojaasi jätämme kaikki näihin kiviin liitetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestein lausutut ja kirjoitetut rukoukset.
3: Ystäväperheessä on vakavaa sairautta. Kulje heidän kanssaan ja pidä heistä huolta. Kiitos.
4: Herra, muista meitä raha-asioissa. Kiitos, kun siunaat meitä.
5: Ja laulunumero on 914, eli 914. Vähän eteenpäin vielä.

0: Kiitos Jeesus, että annat uskoa ja toivoa paranemiseen. Anna Herra lääkäreille viisautta ja taitoa mahdolliseen leikkaukseen.
1: Pyydän esirukousta nuoren naisen raitistumisen puolesta. Isä Jumala, siunaa meitä huomenna, kun mieheni kuulee lääkäriltä kasvaimensa laadun ja leikkaussuunnitelman. Armahda.
2: Herra, auta poikaani hänen ahdistuksessa ja vaikeassa tilanteessa. Kiitos.

0: Hiljentykäämme nyt vielä kaikki rukoukseen yhteisten asioittemme puolesta. Herra, siunaa elämämme päiviä heti aamulla, kun heräämme. Ohjaa meitä kaikessa meidän tekemisessämme ja saata meidät illalla levolliseen uneen päivän askareiden päätteeksi. Siunaa ja ohjaa tämän kesän hääpareja, rippikoululaisia ja kaikkia lapsia ja nuoria. Anna iloa myös vastasyntyneiden uusien elämien ihmeestä. Elämä on lahja. Pyydämme, rakas Jumala, sinun johdatustasi, jotta pysyisimme sinun lähelläsi kaikissa eri elämän vaiheissa. Siunaa kaikkia tähän messuun osallistuneita, tämän messun tekijöitä sekä kaikkia Tuomas-yhteisön vapaaehtoisia. Luen nyt teoksesta The Student Prayer Book kesäisen rukouksen. Kesällä, ikuinen hyvyys, joka annat elämän maan mullalle ja ilon ihmisten sydämeen. Me rukoilemme sinua. Me ylistämme sinua kesän ihmeestä, kauneudesta, joka peittää kukkulat ja kukista, joiden ihanuus täyttää laaksot. Suot tänä päivänä valo, lintujen laulu ja tuoksut kehottavat meitä iloitsemaan, että mielemme olisi avoin kaikille taivaan puheelle. Kauneuden ja hyvyyden henki, tule asumaan luoksemme, että elämämme olisi tästä lähtien sopusoinnussa sinun käskyjäsi kanssa, ja me olisimme otollisia sinun silmissäsi. Aamen.
1: Päivän virsi on messulaulukirjasta numero 51.

0: Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään. Sen Jumala valitsi, tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa, Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrassa. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos.
2: Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli. Mutta ei pienikokoisen ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunnan puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä, mutta tultua sille kohtaan Jeesus katsoi yli ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vierana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen, syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen, mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen. Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskunut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten, tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys.

Oletko sinä päässyt joskus suurten artistien keikoille? Tai yrittänyt saada joskus lippua sellaiselle, mutta olet jäänyt jonotuslistalle? Isojen artistien stadionkeikkojen liepeillä tuntuu aina olevan ihmisiä, jotka eivät saaneet tai joilla ei ollut varaa ostaa lippua, mutta he haluavat nähdä edes vilauksen tuosta upeasta artistista. Vaikka sitten läheisiltä kallioilta, aidalta tai korkean puun oksalta. Suurten kisojen voittajajoukkuetta tullaan katsomaan torille, vaikka yömyöhään. Ja jos jonkin suurvallan presidentti vierailee omassa maassa, häntä kerännytään odottamaan katujen varsille, jotta voisi nähdä edes vilauksen hänen kasvoistaan auton panssarilasin läpi. Tämän päivän tekstissä kuvatun tarinan tapahtumishetkellä Jeesuksen maine oli kiirinyt. Hän oli ilmiö. Hän oli pitänyt merkillisiä, koskettavia puheita ja ihmiset olivat mystisesti parantuneet hänen kosketuksestaan. Hän keräsi väkijoukkoja ympärilleen. Tästä oudosta hahmosta halusi publikaani Sakkeus saada osansa, edes pienen ripauksen. Kenen tai keiden takia sinä olisit valmis kiipeämään vaikka puuhun tai keikkumaan aidalla, jotta näkisit hänet paremmin? Ehkä kukaan, joka tällaista yrittää, ei kuitenkaan osaa odottaa totaalista elämänmuutosta, kun menee katsomaan jotakuta, josta huhutaan tai uutisoidaan. Voi saada hienon elämyksen, hieman tähtipölyä, pätkän lempibiisin live-esitystä soimaan korvamatona ja jotakin sellaista, joka antaa jotain erityistä omaan arkeen. Mutta harva odottaa, että elämässä tapahtuisi täyskäännös. Tuskin edes silloin, vaikka artisti kutsuisi itsensä kylään omaan kotiisi. No se antaisi kyllä aihetta ja materiaalia hienoihin somepostauksiin. Voisi kokea olevansa aivan sikasiisti tyyppi, kun mahtava artisti haluaa tulla omaan kotiin kylään. Jeesus ilmoitti kyläilevänsä vähemmän pidetyn ihmisen luona. Kun Jeesus halusikin vierailla Sakkeuksen kodissa, ihmiset olivat ehkä pettyneitä. Jopa Jeesukseen. He halveksivat. Oliko Jeesus kuitenkaan sellainen ihmeiden tekijä kuin hänestä ajateltiin? Ja ilmassa oli kateuttakin. Että tuo Sakkeus, hän sitten sai Jeesuksen vieraakseen. Miksi en minä, kun olen elänyt paljon hurskaammin? Ehkä ihmisistä tuntui vähän siltä kuin suurvallan presidentti olisikin mennyt tapaamaan rikoksista epäiltyä putkaan. Eikä valtion päämiehiä Mäntyniemeen. Ihmiskunta ei vaikuta jotenkin kauheasti muuttuneen Sakkeuksen ajoista. Yhä vallitsee sama dynamiikka. Ihmiset tuomitsevat toisiaan syntisiksi ja näkevät kyllä oikein hyvin, miten toisen silmässä on tikku, mutta eivät huomaa hirttä siinä omassa silmäkulmassaan. Että tuo synti, mitä minun näkökulmastani tuo toinen harjoittaa, on sellaista, joka on paljon suurempaa kuin minun syntini. Ja että kyllä tuon toisen synti varmasti estää hänen taivaaseen pääsynsä, mutta tämä minun oma hyväisyyteni ja tuomitsevuuteni ei toki ole mitään syntiä. Ehkäpä Jeesus halusi näpäyttää tuolla teollaan heidänlaisiaan ja minunlaisiani, jotka usein löydämme itsemme tuomitsemasta muita. Emmekä havaitse, että kun yksi sormi osoittaa kohti toisia ihmisiä, kolme syytöksen sormea osoittaakin kohti omaa napaa. Kuka sinä olet tämän päivän evankeliumin kertomuksessa? Oletko Sakkeus, joka kiivaasti haluaisi nähdä edes vilauksen Jeesuksesta? Vai oletko se, joka kitkeränä mutisee, että miksi Jeesus menee syntisten luokse, kun hurskaampiakin tässä olisi tarjolla, esim. Minä itse. Vai oletko ehkä se kertomuksen hahmo, jota ei mainita? Hän, joka olisi kyllä halunnut kiivetä puuhun, mutta omat voimat ja ehkä usko eivät riittäneet siihen, että pyrkisi näkemään Jeesuksen. Oletko se, joka ajattelee, että en ole edes kelvollinen näyttäytymään Jeesukselle? Itse ihailen
Sakkeuksen ratkaisukeskeisyyttä. Hän oli pienikokoinen, näin kerrotaan, eikä hän nähnyt Jeesusta, joten hän ratkoi asian itse ja kiipesi puuhun. Voi kuvitella, että kun hän oli näin ponteva, mitä kaikkea hän vielä elämässään teki, kun hän kenties suuntasikin voimansa rahojen keräämisestä ja kiskonnasta enemmänkin hyvän tekemiseen. Kuka tietää? Mutta tarinassa keskeisintä ei kuitenkaan liene se, että Sakkeus kiipesi, vaan se, että Jeesus huomasi. Ja hän huomaa. Laulu "Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi" kiteyttää tämän. Vaikka sinusta tuntuisi, että et ole oman elämäsi sakkeus, joka jaksaa kurottaa Jeesuksen puoleen, vaan olet itse pettynyt niin moneen kertaan, lannistunut ja uupunut, niin Jeesus näkee. Jumala ei ole se, joka huutelee Raamatulla huidellen, että sinäkin syntinen siellä. Ihminen voi kyllä tehdä näin toiselle ja tällä tavoin myös yrittää ottaa palasen Jumalan tuomiovaltaa itselleen. Mutta Jumala on rakkaus. Hän kyllä tietää syntimme hyvinkin tarkkaan. Mutta juuri siksi hän lähettikin Jeesuksen, koska hän näkee meidät rakastettuina. Maan alimpiin paikkoihin astui hän kantaen ristiään. Koska Jeesus nostettiin ylös ristin puuhun ja kuoleman vuoksemme, meidän ei tarvitse ajatella, että jos me emme omin voimin kykene jollain tietyllä tavalla kurottautumaan Jumalan puoleen, niin että hän ei näkisi meitä. Meillä voi olla niin monia esteitä, miksi emme pysty näkemään Jeesusta siten kuin haluaisimme. Voi olla ihmisten tekemän väkivallan jälkiä, traumoja, väärinkohtelua, pelkoa, ahdistusta, riittämättömyyden tunnetta, vääristynyt kuva Jumalasta, vääristynyt kuva itsestämme, häpeää, masennusta, toivottomuutta. Mutta keskeisintä on se, mitä Jumala tekee ja on jo tehnyt. Jumalan poika kärsi ja kuoli, jotta meillä olisi avoin tie isän luokse. Yli 2000 vuotta sitten tapahtunut syntien sovitus on voimassa tänäänkin ja sen saa uskoa omalle kohdalleen. Jeesus Kristus ripustettiin ristin puuhun, että me näkisimme hänet Golgatan kukkulalla, kurottamatta. Että mistä tahansa saakka me näkisimme Jumalan valtavan rakkauden. Se rakkaus tuli ihmiseksi ja koki kaiken kärsimyksen, mitä ihminen voi elämässään käydä läpi. Ei ole sellaista pimeää, jota hänen kätensä ei torjuisi. Tarina Sakkeuksesta ei kerro, miten pontevan publikaanin elämä eteni tuosta. Ehkä monien tällaisten kääntymiskertomusten luoma harha on se, että kääntyneen ihmisen elämä muuttuisi täydellisen hyväksi. Koska siitähän tarina ei kerro. Ihminen on kuitenkin syntinen myös sen jälkeen, kun hän on ottanut Jeesuksen sydämeensä. Armahdettu syntinen, joka päivittäin kuitenkin kamppailee synnin todellisuuden kanssa. Sakkeuksen esimerkki antaa silti toiveikkaan ajatuksen. Mitä jos minäkin, niin monin tavoin erehtynyt, voin tänään, ehkä taas uudelleen, ties kuinka monetta kertaa, kuulla Jeesuksen äänen, antaa hänen pyhän henkensä uudistaa yhä uudelleen henkeni ja sieluni. Sillä hänen voimassaan voi koko elämä tehdä täyskäännöksen. Ajattelen, että se, että Sakkeus kiipesi puuhun, se on manifesti. Kiipeäminen on meille esimerkki siitä, miten kaipuu Jumalan puoleen voi muuttua teoksi ja toiminnaksi. Se on ihailtavaa, mutta merkittävää on se, että Jeesus näki Sakkeuksen. Ja hän olisi nähnyt Sakkeuksen myös sinne puun juurelle, lehvistön sekaan, piiloon, myös maan alimpiin paikkoihin. Ja ennen kaikkea sinne, koska hän on särkyneiden ihmisten toivo.
tänään tässä hetkessä on läsnä lupaus siitä, että syntimme on jo annettu anteeksi ja pelastus valmistettu tänään. Ei vain täällä Mikael Aksel

Jeesus olisi. Rukoillaan. Rakas Jeesus, sinä et luokittele ihmisiä hyvin ja pahoihin. Sinä olet astunut kuolemaan meidän ihan jokaisen vuoksi. Pyhä Jumala, sinun armosi ja sinun kutsusi koskee meitä ihan jokaista. Kukaan ei jää ulkopuolelle, ei tekojensa, ei olemuksensa eikä minkään asian takia. Pyydän Jumala, että tänään jokainen, joka haluaa kurottautua sinun puoleesi, saisi kokea, miten rakastat ja hyväksyt ja miten sinulla on hyvä suunnitelma häntä kohtaan. Kosketa pyhän henkesi kautta ja anna uskon lahja, kuten annoit Sakkeukselle. Anna syntien anteeksiantamuksen valtavan lahjan tulla todeksi tänään. Kiitos, pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä. Aamen. Nyt saamme nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Seuraavan laulun aikana kerätään kolehti. Keräämme kolehdin tänään Tuomas-yhteisö ry:lle, joka on yksi kirkkohallituksen määräämistä suosituskolehtikohteista. Tuomas-yhteisö ry haluaa tukea rikasta jumalanpalveluselämää ja jumalanpalvelusmusiikkia sekä jumalanpalvelusyhteisöjen ja vahvan vapaaehtoistoimijuuden kehittymistä koko Suomessa. Tänä vuonna kolehti kerätään seurakuntalaisten hengellisen kasvun tukemiseen erityisesti rukousavustajakoulutuksen kautta sekä Tuomas-messujen ja jumalanpalvelusyhteisöjen valtakunnallisen yhteistyön kautta. Kohta kolehtikorit kiertävät täällä kirkossa ja voit lahjoittaa myös pankki- tai luottokortilla eteisessä ja MobilePayllä numeroon 75221 tai pankkisiirrolla. Ohjeet löytyvät tuomasmessu.fi-sivustolta. Voit myös osallistua ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi. Kiitos lahjastasi. Kolehtivirren jälkeen alkaa ehtoollisosa. Ehtoollinen jaetaan 5 pisteessä, 3 edessä ja 2 takana. Edessä teistä katsoen vasemmalla saarnatuolin puoleisella sivukäytävällä saa alkoholittoman viinin. Kaikki leipä on gluteenitonta.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

kutsuttuina Jumalan valtakuntaan. Saamme elää, mutta se elämä tällä matkalla ei aina ole täydellistä, vaan kamppailemme synnin todellisuudessa ja rikkinäisessä maailmassa. Se jättää jälkiä, se jättää meille taakkoja, joita on välillä hyvinkin raskas raahata mukana. Joskus voi tuntua, että mukana on sellaista epämääräistä kipua ja syyllisyyttä, josta emme edes tiedä, mistä se johtuu. Mutta tämänkin kaiken kivun ja takan saamme luottavaisesti jättää kutsujan käsiin, Jumalan käsiin, ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen käsiin. Ja teemme sen synnin tunnustusrukouksen 706 sanoin. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus. Armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Pyhä Jumala, taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meidät. Olet laskeutunut maan alimpiin paikkoihin valtavassa rakkaudessasi, luomaan kirkkautesi sinne, missä on pimeää. Ei ole enää esteitä tulla sinun luoksesi, koska lähetit poikasi ristille kuolemaan vuoksemme. Hänen kuolemansa ei kuitenkaan ollut päätepiste, vaan ylösnousemuksen riemuviesti kaikuu tänäänkin halki maailman. Jeesus nousi kuolleista ja kutsu sinun valtakuntaasi on voimassa. Me ylistämme sinua tästä valtavasta taivaallisesta lahjasta. Laulamme ylistystä jokainen omalla äänellämme ja tavallamme. Ylistämme sinun suuruuttasi ja ääretöntä rakkauttasi yhdessä järven aaltojen, auringonlaskun huikeiden värien ja lennähtelevien peippojen kanssa. Ylistämme suuruuttasi koko luomakunnan ja jo ennen meitä sinun luoksesi kutsuttujen pyhiesi kanssa.
1: Ja pyhä hymni on tänään numero 129 messulaulukirjasta, eli 129.

sinä ylösnousemusvoima ja ikuinen turvamme. Kiitos, että poikasi Jeesus Kristus ennen ristinkuolemaansa ja ylösnousemustaan asetti ehtoollisen Jumalan perheväen kutsuttujen yhteiseksi ateriaksi. Me rukoilemme, lähetä pyhä henkesi meidän yllemme, kaikkien meidän puoleemme, jotka olet kutsunut lapsiksesi. Lähetä henkesi ja siunaa tämä valon ja rakkauden, armon ja anteeksiannon ateria, niin että nämä leipä ja viini ovat Kristuksen ruumis ja veri. Meidän Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen ruumis. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä on Kristuksen veri. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Anna pian koittaa sen päivän, jolloin sinä luot uudet taivaat ja uuden maan, jossa oikeudenmukaisuus ja rauha vallitsevat. Odottaessamme sitä hetkeä me rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Toivottakaa me nyt toisillemme Jumalan rauhaa, kutsujan antamaa rauhaa. Ja toivotan rauhaa sinulle, joka kuuntelet tätä Radio Dayn kautta tai striimin ääressä. Ole siunattu.

0: Tulkaa kaikki te Jumalan lapsiksi kutsutut, etsijät, esteellisiksi itsenne kokevat, epäilijät ja jo löytäneet. Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu.
1: Ja laulamme messulaulukirjasta numeron 29.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelee meidän sielumme, henkemme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään.

Rukoillaan kiittäen. Luojamme, Isä, joka annoit poikasi lohduksemme ja voimaksemme. Sinä olet ruokkinut meidät armopöydässäsi. Vahvista meitä elämään saamamme kutsun mukaisesti. Auta, että tältä aterialta lähdettyämme voisimme välittää sinun uhrautuvaa ja lämmintä rakkauttasi toinen toistemme elämään ja kertoa sinusta sanoin ja teoin. Valaise jokainen askeleemme aina tästä hetkestä siihen saakka, kun näemme kerran iankaikkisuudessa sinun rakkautesi koko kuvan kasvoista kasvoihin. Aamen.

Messumme alkaa lähenelle loppua. Kiitos, kun olit mukana. Onko joku teistä täällä tänään ensimmäistä kertaa? Käsi ylös. Hienoa, että olitte mukana ja toivottavasti tulette uudestaankin. Te voitte hakea eteisen infopöydältä uuden kävijän lahjan. Jos haluat vielä keskustella valkopukuisen kanssa, tule kulkueen jälkeen tänne eteen. Tervetuloa tuleviin messuihin, myös vapaaehtoistehtäviin. Tule mukaan rohkeasti koko ajan kasvavaan joukkoomme. Voit ilmoittautua tämän messun jälkeen kirkon eteisen infopöydällä tai nettisivujemme kautta. Tervetuloa keskiviikkoisin lasten ja perheiden keitaaseen kirkkomme sisäpihalla kello 14-16 ja sateen sattuessa kahvilassa. Tarjolla on askartelua, lautapelejä, pihapelejä, grillausta ja kahluuallas. Myös vapaaehtoisia tarvitaan tänne. Ja nyt on aika lähteä uuteen viikkoon. Pysy Jumalan lähellä. Jumala pitää sinusta huolta. Loppulauluna laulamme messulaulun 117. Herra meitä siunatkoon.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Jeppe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
2: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
3: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
4: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: En ole vahva, en liian.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
2: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
3: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
4: Uudessa Johanssonit -podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt Yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi. Radio
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
7: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
8: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.

0: täysin tomppeli idiootti, kolmosen diplomilla eteenpäin lähtenyt kaveri on nyt reippaasti yli 200 yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kuulemma meillä on yli 9000 ihmistä töissä.
1: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radiodeissä toiveuusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus Kaikki.

0: Kilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
4: Tulilasirikki.fi.
5: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.

0: Seuraavaksi taivaan ja maan väliltä ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki. Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa, jonka tarjoaa Patmos-lähetyssäätiö. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.

0: Tämä on Patmos tänään -ohjelma ja täällä studiossa Nina Davud ja Leena Metsämäki. Ja puhelimen kautta meidän rakas Patmos-lähettimme ja yhteistyökumppanimme Rami Fellemon Israelista sieltä arabievankeliointityöstä. Tervetuloa Rami tähän meidän pieneen ohjelmaamme.
1: Thank you so much. I'm honored to be included in this program.
2: Kiitos paljon. Minun on kunnia olla läsnä tässä teidän kanssanne.
0: Olemme tänä keväänä avanneet uuden kummikohteen Bethlehemin lapset ja tuen kohteena ovat Connect Kids ja Connect Teens -kerhot, joita teillä on useita. Kerrotko näistä kerhoista?
1: These are kids from different locations.
2: Nämä ovat lapsia eri alueilta.
1: There is something called Connect Kids.
2: On olemassa tällainen Connect Kids, eli lapsilla oleva tämmöinen ohjelma.
1: These are ages from 6 to 10.
2: Tähän osallistuu lapset, 6-10-vuotiaat lapset.
1: And there is something called Connect Teens from ages 11-12 to ages like 15.
2: Ja on sitten tällainen teiniryhmä, johon osallistuu 11 vuodesta ylöspäin olevat teinit.
1: And this is usually a club that meets weekly for the same kids.
2: Ja tämä on sellainen kerho, joka kokoontuu viikoittain.
1: And we teach the word of God beside other activities like crafts, games, sports, trips, but the main focus is a curriculum of at least 2 years for each group.
2: Ja tämä on sellainen ohjelma, joka kestää 2 vuotta. Opiskellaan Raamattua ja siellä on erilaisia tällaisia aktiviteetteja lapsille, kuten urheilua ja tehdään kaikenlaista yhdessä.
1: And by God's grace, from one program we have now nine programs.
2: Ja Jumalan armosta meillä on nytten 9 tällaista ohjelmaa.
1: We have Jerusalem. 2 programs.
2: Meillä on 2 Jerusalemissa.
1: We have Bethlehem, Beit Shela, Beit Sahur. 3 programs in Bethlehem area.
2: Meillä on 3 ohjelmaa Bethlehemin alueella.
1: We have also Ramallah, Abud area. This is north.
2: Ja meillä on sitten tämä Ramallahin alue, mikä on pohjoisemmassa.
1: We have west, Jaffa, which is close to Tel Aviv, and then Ramla, which is also close to Tel Aviv.
2: Meillä on Tel Avivin läheisyydessä Jaffa ja sitten Ramla.
1: So we want to grow in this and make it many, many branches of Connect.
2: Ja me haluamme laajentua ja vielä lisätä näitä tällaisia Connect-ryhmiä.
1: And I want to thank all the Patmos different partners for believing in what we do, because without you we would never, and by God's grace of course, we would never have done what we are doing now.
2: Ja haluamme kiittää kaikkia Patmos-ystäviä ja työntukijoita. Ilman teitä tämä työ ei mahdollistuisi.
1: Thank you.
2: Kiitos.
0: Rami, tämä on niin innostavaa ja me täällä Suomessa todellakin olemme kiitollisia Jumalalle, että me saamme olla tässä mukana ja olemme saaneet nyt tämän kummikentänkin avata sinne Bethlehemiin. Mitä haluaisit sanoa suomalaisille radiokuuntelijoille, minkä tähden toivot, että he ryhtyisivät kummeiksi Bethlehemiin?
1: First, I want to tell you our heart, what we feel God is directing us to do is long-term discipleship.
2: Haluan ensiksi kertoa teille, että meidän sydämellämme on tällainen pitkäaikaisempi työ lasten opetuslapseuttamiseksi.
1: We do evangelism, but we don't leave people. We keep them with us in these clubs of kids, teens, for at least 2 years.
2: Me pyrimme pitämään näitä ihmisiä niin kuin meidän yhteydessämme vähintään 2 vuoden verran. Ryhmä on siis lapsille ja teineille.
1: As somebody who was not a Christian in practice, and then I became a Christian, The best thing that ever happened to me is spending time in the Word of God with somebody who helped me be discipled.
2: Ja itse voin omasta kokemuksestani kertoa, että paras työ, mitä minun kanssani tehtiin, kun en vielä ollut kristitty, oli se, että joku vietti aikaa kanssani ja opetti minulle sanaa.
1: There is a lot of Christians who heard the good message. They were excited about it, accepted, but then left.
2: On paljon tarinoita kristityistä, jotka ottivat uskon vastaan, mutta sitten kuitenkin päätyivät lopulta jättämään uskon.
1: And we feel this is a big responsibility to be able not only to evangelize, but to disciple. Discipleship is harder.
2: Ja koemme, että meidän vastuullamme on ei pelkästään evankelioida, vaan myöskin opetuslapseuttaa.
1: It takes longer time.
2: Se on paljon haastavampaa, koska se kestää myöskin pidempään.
1: Lots of dedication.
2: Ja paljon sellaista niin kuin paneutumista.
1: But you can see the fruit after one or two years, you can see somebody stable in Christianity.
2: Mutta se hedelmä tulee näkyviin yhden tai kahden vuoden kuluttua. Se hedelmä on paljon pitempi kestoista.
1: And in a country where Christianity started 2000 years ago.
2: Ja tällaisessa maassa, jossa kristinusko aloitettiin 2000 vuotta sitten.
1: And now we have only 1.5% Christians.
2: Meillä on vain enää 1.5% kristittyjä jäljellä.
1: We need to work very hard on discipleship, that we will have strong disciples for Christ from children and teens. They will grow into leaders to lead the Christian work in this country where Jesus was.
2: Meidän tulee tehdä kovasti töitä sen eteen, että saamme näitä jäljellä olevia kristittyjä vahvistettua heitä ja myöskin, että nämä nuoret, teinit ja lapset voisivat juurtua Kristukseen niin, että he voisivat tulevaisuudessa johtaa ihmisiä Jeesukselle.
0: Kiitos Rami Fellemon tästä haastattelusta ja hyvä radiokuuntelija. Todellakin Betlehemin lapset tarvitsevat lisää kummeja. Siellä on tarve, siellä on lapsia, joiden tulee kuulla Jeesuksesta ja opetuslapseutua hänen seuraajikseen. Ja Patmoskummina meidän on mahdollista olla tässä vaikuttamassa. Ja lisää tietoa tästä Patmoskummiudesta löydät nettisivuiltamme osoitteesta patmoskummiksi.fi.
1: Thank you so much for everything you do. To help us, pray for us, care. Thank you. I appreciate it. Lena, the whole team of Patmos, blessings.
2: Kiitos kaikille Patmos-työn tukijoille ja ystäville ja todella arvostamme sitä ja tätä yhteistyötä, jota saamme teidän kanssanne tehdä.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 0401727000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 0401727000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki. Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Kuuntele taivaan ja maan väliltä.
2: Täällä ollaan. Kuuntele todellakin taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Ja täällä studiossa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki ja tekniikassa tuolla ikkunan takana Timo Uuspelto. Tervetuloa kaikki ystävät mukaan siellä radioiden ääressä. Tämä ilta on tärkeä ilta teidän kysymyksillenne ja panemme kohta nuo numerot vielä uudelleen, että osaatte soittaa tai lähettää viestejä ja kysymyksiä. Haluamme olla teitä täällä palvelemassa sen mukaan, kun Jumala viisautta ja armoa antaa. Juha, mietin tässä, että mitäs tässä on viikonloppuna tullut tehtyä, niin minä olin eilen täällä Helsinki rukoilee -ryhmän kanssa täällä Patmos-talolla. Jaha. Tuolla alhaalla Savenvalaajan pajassa. Meillä oli 2-tuntinen Helsinki rukoilee -kokous ja rukoilimme ei pelkästään Helsingin puolesta, vaan koko maailman puolesta ja monia hyvin tärkeitä asioita. Tämä on tällainen lahikaisten Jorman ja Annelin aikoinaan perustama, ja siellä on todella innokkaita rukoilijoita paljon mukana kuukaudesta toiseen, ja on suuri siunaus saada olla siinä mukana. Koemme aivan oikein, että Herra vastaakin meidän rukouksiin ja kuulee meitä. Mitä sinä olet tehnyt viikonloppuna?
3: No ehkä nyt semmoinen mielenkiintoisin oli tuossa perjantaina, tuli nyt käytyä katsomassa toi uusi elokuva, mikä on nyt maailmalla tavallaan taas tietynlainen, liittyy näihin tämmöisiin, voisiko sanoa, uskonnollis-hengellisiinkin ulottuvuuksiin, eli Steven Spielbergin tämä uusi Disclosure Day, niin kuin sanotaan UFO-elokuva, taikka mikä termi siinä olisi sitten se oikea, mutta tosiaan se on nyt tullut elokuvateattereihin, ja siinä on nyt, no en mä mene sen sisältöön tarkemmin nyt tässä vaiheessa, ja mun on tarkoitus vähän nyt sitten varmaan tässä viikon ahviossa vähän käsitellä tarkemmin.
2: No kerro nyt vähän sitä sisältöä.
3: No siis siinä on, no ensinnäkin hän vetää nyt sitten, hän on jo vanha tietysti ohjaaja ja kokenut ja valtavasti ohjannut ja tuottanut. Eli siis siinä mielessä merkkihenkilö Steven Spielberg, elokuva oli tietysti laadukas näiltä osin, mutta että hän vetää tässä nyt sen tarinan niin kuin yhteen, mikä silloin aikoina alkoi kolmannen asteen yhteydestä silloin 77, jonka minäkin pikkujätkänä kävin silloin katsomassa, ja kaikki muu, mitä siinä välissä on, niin tässä vedetään nyt yhteen, mutta tässä on nyt niin kuin aiheena se, mistä mekin ollaan puhuttu foorumeissa, ja sitten siinä mun UFO-kirjassakin on tästä, että nyt tietyllä tavalla niin kuin siinä on keskiössä tämä Disclosure Day, eli se suuri paljastus, että nyt paljastetaan, että tämmöisiä ulkoavaruuden olentoja, ne on olleet yhteydessä ja niitä on, ja sitten siinä niin kuin ihan ikään kuin reaaliajassa, ihan sitten tiedotusvälineiden kautta lopussa tapahtuu tämä suuri paljastus. Ja sitten siinä on vaan tämmöinen mielenkiintoinen kärki, että se siinä tietyllä tavalla niin kuin vedetään myöskin Jumala ja uskonto, eli kristillinen usko, siihen semmoiseksi niin kuin tukipylvääksi tälle. Ja se on juuri nyt tätä, mistä mekin ollaan puhuttu, ja mainitsen siinä kirjassanikin, että tämä on nyt tietynlaista tämmöistä niin kuin mieleen vaikuttamista, jossa pyritään rakentamaan tämmöinen tietty skenaario. Se on mielenkiintoista, että siinä elokuvassa on tavallaan taustalla sitten tämmöinen ihan maailmanlaajuinen sotatilanne, siis maailmansotatilanne oikeastaan. Ja nyt sitten tämä, että syntyy tämmöinen tietoisuus, että ulkoavaruuden olennot ovat yhteydessä, niillä on hyvä tarkoitus, niin tämä luo sitten, näin siinä annetaan niin kuin täällä ymmärtää, niin semmoista rauhaa ja rakkautta maailmaa ja näin.
2: Tämä on nyt vähän ristiriidassa sen kanssa, mitä varapresidentti J.D. Vance sanoi ihan hiljattain, että nämä ulkoavaruuden mahdolliset olennot, todennäköisesti ainakin osa niistä on demoneita.
3: Joo, ja tämä onkin nyt se jännä konteksti, mikä on ollut, ja varsinkin nyt esimerkiksi Amerikassa, niin tämmöisissä konservatiivisissa katolisissa piireissä, joissa nimenomaan nyt tätä näkökulmaa on pidetty esillä, mihin J.D. Vance viittaa, niin siellä on myöskin sitten paikallinen katolinen hierarkia on jossakin yhteyksissä puuttunut, että näin ei saa sanoa sitten näistä, että ne olisivat niin kuin tämmöisiä demoniolentoja, että tähän liittyisi tämän tyyppistä asioita.
2: Eikö siinä pantiinko sinne ihan viralta joku, joka tämmöistä oli puhunut?
3: Joo, oikeastaan juuri sinne eksorkisti, joka siinä oli, niin hän mainitsi tämmöistä ja hän sai, no hänet joo, pantiin niin kuin siitä sitten poiskin sitten ja siinä on hyvin vahvasti tämmöistä jännitettä, eli tämä teema elää nyt muuallakin kuin pelkästään siinä elokuvassa. Jännään saumaan tämä elokuva nyt sitten juurikin tuli ja se sanoma on juuri nyt sitten tätä, mutta tämä on, no tämä on taas sarjassa niitä, mistä voi sanoa, että no tästähän me olemme puhuneet. Että
2: miten
3: tämä on
2: sattuikin.
3: Nyt sitten niin, että siinä mielessä, mutta mä niin kuin sanottu, niin palaan tähän teemaan ja sen takia oli tietysti nyt tärkeä käydä toi katsomassa, että tietää hiukan mitä nyt sitten puhuu ja se on tärkeää itse nähdä toi tuommoinen elokuva, mutta jälleen kerran niin tämäkin iso teema elää ja taas on mennyt niin kuin pykälän eteenpäin.
2: Kyllä, kyllä. Mielenkiintoista, mutta meillä on myöskin mielenkiintoista siksi, että meillä on jo ensimmäinen soittaja siellä langoilla. Tervetuloa lähetykseen.
4: Terve.
2: Hei. Minkälaista asiaa haluaisit jakaa?
4: Niin mä olen uskossa, mutta minä kysyisin, että mikä on Pyhän Hengen piikka?
3: No tämä on...
4: Mielenkiin... Kun minä pelkään, että minä olen varmaan tehnyt semmoisen juttuun joskus 40 vuotta sitten.
2: Muistanko? Ja
4: en tiedä, onko tehnyt, mutta minä niin kuin sille olin alle 30, ja minulla oli helvetin pelko. Sitten monta päiviä, ja sitten minä pyysin, että Jeesus auta minua. Sitten kun en oikein joka päivä ajattelin sitä helvetin pelkoa. Sitten mulle tuli ilo ja kiittelin Jeesusta. Mutta sitten minä drumin ajatuksia kun läksin ulos. Ja sitten rupesin ryyppeenä samana iltana.
2: Muistanko oikein, että joskus aiemminkin olet soittanut ja me tätä käsittelimme. Toki nytkin voidaan käsitellä ja haluamme varmasti kumpikin Juhan kanssa sinua rohkaista. Voidaan käydä teologisesti. Juha voi selittää, mitä Raamattu sanoo, mutta kyllä minä uskaltaisin heti saman tien sanoa, että et sinä ole tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa, koska sinulla on aina vain halu tulla Herran läheisyyteen ja olet aralla tunnolla, koska... Niin olen itse ainakin ymmärtänyt, että henkilö, joka on tehnyt Pyhän Hengen pilkan, niin hän siitä niin sanotusti viis veisaa, eikä hän enää etsi Herran kasvoja.
3: Joo, siis se on teologisesti juuri näin, että siinä on kysymys tämmöisestä ihan niin kuin perimmäisimmästä, voisiko sanoa paatuneisuudesta, joka tosiaan sitten ei ole millään tavalla niin kuin aralla tunnolla näiden asioiden kanssa. Ja se historiallinen asiayhteys vaikkapa Matteus 12 luvussa, jossa tämä asia on esillä, niin siinä oli aivan erityinen tilanne. Jeesus Messiaana teki ja toimitti ne tunnusteot, jotka selvästi silloiset aikalaiset näkivät ja tunnistivat vanhan testamentin tekstin pohjalta, että nyt Messias on keskuudessamme. Ja oli selvästi tämä ajatus, että tämä Messias on myöskin jumalallinen ja Jumalan hengen kautta myöskin sitten tapahtuu näitä ihmeitä ja tunnustekoja. Ja sitten silloin siinä oli paljon porukkaa ympärillä, jotka sitten sanoivat, että tämä on perkeleen, siis Belzebulin voimalla tekee näitä. Eli siinä toisin sanoen herjattiin Jumalan poikaa, Messiasta, Herraa Jeesusta Kristusta ja myöskin kolminaisuuden kolmatta persoonaa siinä. Ihan on suoraan päin naamaa, että tämä on pirun tekemisiä ja siinä Kristus torjuttiin hyvin selvästi. Ja siinä sitten Kristus ilmoittaa tämän, että jakessa 31, että jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisillä anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Ja se niin kuin tarkoittaa tätä asiayhteyttä, kun näin aivan selkeästi ja vastaansanomattomin merkein ja myöskin Jumalan hengen toiminnan kautta Kristuksen jumaloisuus ja messiaanisuus on tässä esillä ja sitten sanotaan, että no tämä on pirun tekemisiä, niin siinä on se niin kuin tietynlainen semmoinen pohjimmainen hengellinen luopumusrappio ja hengellinen kuolema läsnä ja sen takia Jeesus sanoo tämän ja sitten tästä päätellen niin kuin vastaavasti, niin on kysymys siitä, että silloin kun tämä täysin tieten tahtoisesti ja kun ollaan selvillä, kuka Jumala on ja kuka on Herra Jeesus Kristus ja pyhä kolmiyhteinen Jumala ja nähdään hänen toimintansa ja silti torjutaan ja aivan selkeästi niin kuin herjataan, niin tämä on jotain semmoista. Ja silloin juuri sitten tämä, että siinä vaiheessa ei se enää henkilöä edes sillä tavalla niin kuin kauhistuta, koska tähän on läpensä kauhistuttava kaikki tämän tyyppinen Jumalan herjaaminen tietysti, niin henkilöä ei sitten se oikeastaan kauhistutakaan. Ja silloin tullaan tuohon, mihin Leena viittaa, että sit nimenomaan niissä tilanteissa, joissa on hyvin herkkä tunto, että olen tehnyt syntiä tai näin ja noin, niin se on merkki siitä, että nyt ei ole varmaan ihan tässä asiayhteydessä. Että tämä on niin kuin se, mitä tähän voidaan sanoa ja mitä tämä itse käsite nyt sellaisenaan Raamatun lehdellä, ja se perustuu tähän Jeesuksen puheeseen ja näihin sanoihin, niin mitä se niin kuin tarkoittaa?
4: No, se on kiva.
2: Joo, miten sun elämä tällä hetkellä? Niin no,
4: tässä uskossa on 3 vuotta kulkenut, mutta en ole vielä pyhällä hengellä täyttynyt.
2: Sitä voi rukoilla ja mennä sellaisiin tilaisuuksiin, joissa erityisesti rukoillaan, mutta uskossa saat vaeltaa ja todellakin halutaan sinua rohkaista. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri riittää kaikkiin meidän kurjuuksiimme ja lankemuksiin. Hän antaa synnit anteeksi omilleen, että ole rohkealla mielellä.
4: Minä kiitos.
2: Joo.
4: No, hyvää kesän jatkoa.
2: No samoin.
3: Joo, kiitos samoin.
2: Ole siunattu, kiitos.
4: Kiitos.
2: Sitten meille on tullut kirjallinen kysymys, joka menee näin. Taivas ja helvetti. Onko sieluja jo sijoitettu niihin vai odotetaanko jossakin välitilassa näihin siirtymistä? Mitä pitäisi ajatella lukuisista todistuksista, joissa joku on käynyt taivaassa tai helvetissä?
3: No, tässä on taas 2 kaavaa, että voi olla vähän monimutkaisemmalla tai sitten semmoisella simppelimmällä, jos valitaan nyt vähän se yksinkertaisempi versio, niin vastaus on siis se, että nyt tässä vaiheessa, kun ajallinen elämä täällä päättyy, se päättyy niin kuin ruumiin ja sielun eroon, mikä on kuoleman määritelmä, ja sitten ne jäävät odottamaan niin kuin sitä ylösnousumuksen päivää, ruumiin ylösnousumuksen päivää, jolloin sielu ja ruumi jälleen yhdistyvät ihmisen henkilökohtainen identiteetti säilyy myöskin nyt tämän ajallisen kuoleman jälkeen. Ja perusajatus on se, että ne, jotka tästä ajasta erkanevat Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, niin he päätyvät Herran Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Ja ne taas, jotka ilman Herraa Jeesusta Kristusta siirtyvät ajasta iäisyyteen, niin he käytännössä päätyvät sitten jo tilaan, jossa he ovat erossa Jumalasta. Eli tavallaan tämän iankaikkisen kadotuksen, iankaikkisen autuuden, siis helvetin ja taivaan todellisuudet astuvat voimaan tuossa tilanteessa. Se on se kristillinen peruskäsitys. Erilaisine muunnoksineen ollut kuitenkin sitten aina tämä peruskäsitys, mutta sitten tämä asiaintila, joka on siis tietoinen ja identiteetti säilyy ja niin edelleen, niin se sitten niin kuin virallisesti julkilausutaan viimeisenä päivänä, ylösnousemuksen päivänä Jeesus Kristus tulee takaisin, on viimeinen tuomio. Se tarkoittaa sitä, että se tehdään julkiseksi se asiaintila, mikä on tavallaan vallinnut jo siitä saakka, kun täältä ajasta on niin kuin lähdetty. Ja se liittyy ruumiin ylösnousemukseen ja silloin tietysti se viimeisin tila, jossa sitten voidaan puhua lopullisesti niin kuin helvetistä. Ja Raamatun ilmoituksen mukaan sehän tarkoittaa siis eroa Jumalasta, mutta siitä myöskin puhutaan tietyllä tavalla niin kuin paikallisin määrein. Eli sitten se keskustelu, että missä tämä kadotus on, niin tietyn edellytyksin se on mielekäs kysymys. Kuitenkin muistamme sen, että se on tietynlainen mysteeri tietysti loppuviimeksi, kun sitä ei ole suoraan niin kuin sanottu. Jotain todellista se joka tapauksessa on tietoinen tila, se on kärsimystä, se on vanhurskas tuomio sitten siitä, että henkilö joutuu vastaamaan tietysti tekemisistään ja uskomisista uskomatta jättämisestään, koska tietysti Jumalan pyhyys vaatii sitä, siihen se perustuu. Ihminen on kapinassa ääretöntä jumalallista majesteettia vastaan, siksi tämmöinen todellisuus hirvittävästi niin kuin on, se on oikeudenmukaisuutta. Mutta sitten se niin kuin realisoituu siinä vaiheessa lopullisessa muodossa, samaten iankaikkinen autuus, joka toki alkaa jo sitten henkilön osalta, joka uskoo Herran Jeesuksen Kristukseen, on vanhurskautettu, uudesti syntynyt, kuuluu Kristuksen ruumiseen, niin sehän se iankaikkinen elämä, sehän alkaa jo täällä. Se jatkuu kuoleman jälkeen, ja sitten se lopullisesti realisoituu silloin, kun on sitten ruumiin ylösnousemus, siis myöskin sitten ruumillisesti. Eli siinä mielessä voidaan sanoa, että tämä nyt, tämä välittömästi niin kuin kuoleman jälkeinen tilanne, niin on eräänlainen, siis mä en sano välitila, koska se johtaa tietyllä tavalla harhaan, mutta se on väliaikainen tila sikäli, että se on niin kuin pelkästään tämmöinen sielullis-hengellinen tila, mutta se lopullinen on myöskin ruumiillinen, koska
2: voidaanko
3: tapahtuu
2: puhua nyt sitten tästä Abrahamin helmasta ja tuonelasta viitaten tähän Luukas 16?
3: Joo, no perinteisesti ajatus on sitten se, että Kristus, kun hän kuoli ristillä ja nousi ylös, niin hän tietyllä tavalla sitten sen Abrahamin helma, niin kuin sen hyvän, koska siis vanhan testamentin aikana, jos tätä käsittää käytetään, niin siellä oli hyvä ja huono puoli siellä tuonelassa tavallaan, niin myöskin pyhät Jumalan omat ikään kuin menivät sinne, mutta se on sitten tyhjennetty Kristuksen ylösnousemuksessa ja on viety kaikki, koska niin kuin vanhan testamentin pyhät Kristuksen kanssa olemaan, ja nyt niin kuin valitsee tämä tilanne nyt sitten tässä vaiheessa. Ja sitten sit sen jälkeen sit se viimeinen vaihe odottaa tätä ruumiin ylösnousemusta. Siis tämä on yksi myöskin se ajatus, mikä on liitetty aina siihen, että mitä Kristus teki kuolemansa ja ylösnousemuksensa välisenä aikana, paitsi että hän sitten, ja tämä liittyy myöskin siihen astui alas tuonelaan kohtaan, joka ei ole joku sovitusopillinen kohta ollenkaan, vaan Kristus julisti voittoa ja samalla sieltä sitten myöskin voittoa julistaessaan, niin otti mukaansa sitten nämä pyhät, ja se oli just se semmoinen niin kuin voiton marssi siltäkin osin siinä, ja samalla hän julisti niin kuin sinne, että nyt kerta kaikkiaan on tapahtunut iso käänne, ja nyt se maailmanaikojen ehkä tavallaan merkittävimpiä tapauksia on täyttynyt, ja Kristus on voittaja. Se oli voiton julistusta tavallaan se, että se ei ollut, että Kristus ei missään tuonelassa saatikka helvetissä mitään kärsinyt
2: niin,
3: missään.
2: Niinpä.
3: Tämä on sitten se joku ihan toinen juttu, joka ei liity myöskään siihen apostolisen uskon tunnustuksen lauseeseen, jossa on tämä. Se liittyy pikemminkin kristologiaan, että Kristuksella oli myöskin aito, todellinen, inhimillinen luonto, siis ruumis ja sielu myöskin. Se liittyy tähän keskusteluun tavallaan sitten se kohta, mikä on apostolisessa uskontunnustuksessa myöskin, mutta tämä on niin kuin se peruskuvio, eli lyhyt vastaus on se, että Kristuksen yhteyteen tai sitten siihen tilaan, joka on jo sitten eroa Jumalasta, ja molemmat asiantilat sitten lopullisesti vahvistuu. Viimeisen tuomionhan idea on se, että se on niin kuin julkinen, kaikille nähtävä, eli siinä tulee sitten avoimesti se julki, ja myöskin se vanhurskaus toteutuu siinä, että sitten ei kukaan pääse känisemään, että siellä ei nyt jotain niin kuin hampaankoloa, niin sitten ei ole mitään missä hampaankolosena.
2: Tässä kysyjä, kun viittasi tähän Abrahamin helmaan, niin hän myöskin tässä pohtii, niin nämä nyt tulikin aika hyvin jo tässä, että annetaanko tällaisia kokemuksia sen takia, että syntyisi hätää sieluista, koskapa kukaan meistä ei tarkalleen tiedä, milloin oma elämä päättyy. Onko näillä todistuksilla paljon arvoa siinä, miten ihmiset niihin uskovat? Ja sitten hän viittaa tähän, rikas mies pyysi lähettämään jonkun kuolleen puhumaan sukulaisilleen, mutta sitä mahdollisuutta ei annettu.
3: Niin, siinä muistaakseni sitten todettiin myöskin, että teillä on profeetat ja kirjoitukset.
2: Mooses.
3: Niin, että se todellinen niin kuin info, evankeliumi ja se, voisiko sanoa se faktapohja, jonka nojalla sun tulee niin kuin sitoutua sitten Jumalaan tai olla sitoutumatta, niin se on jo olemassa. Eli sen nojalla voitaisiin ajatella, että semmoista ihmeellistä lisäarvoa ei sitten siitäkään tulisi, jos nyt ajatellaan, että joku oikeasti käy jossain ja tulee takaisin ja infoa, niin se voi olla, että sekin jää suutariksi, niin kuin sanotaan, että koska sitten varsinaisesti on Jumalan pyhä sana olemassa, joka näistä ilmoittaa ja sen se on niin kuin se varsinainen vahva pohja, sitä tulee julistaa, sen nojalla ratkaista tämä kuvio tietysti siinä. Ja sitten on tietysti oma lukunsa, että meillä on näitä tarinoita, että on niin kuin käyty. Ja tietysti jos nyt otetaan lukunto äsken mainittu, mitä sanoin, niin tietysti siinä lopullisimmassa helvetissä nyt sitten varsinaisesti ei liene kukaan käynyt, kun se ei ole vielä, miten nyt sanoisin, nykyaikaista niin kuin kieltä käyttääkseni, sitä ei ole niin kuin aktivoitu tai se ei ole vielä itse asiassa niin kuin päällä siis se tilanne. Eli,
2: toki Jumala voi tehdä ihan mitä vaan,
3: joo, ja sitten tietysti,
2: ikään kuin herättääkseen jonkun
3: joo,
2: ihmisen.
3: Ja sitten myöskin joku tietysti niin kuin näkyvisio näistä realiteeteista, niin. Että missä määrin nämä, että joku on käynyt jossain, niin on sitten ne, jotka on voisiko sanoa semmoisia niin kuin aitoja ja tämmöisiä tapauksia, missä määrin ne on sitten, että sulla on ollut erittäin vahva visio siitä ja sä todistat siitä. Ja niin kuin sanottu, niin joo, kaikenlaista on niin kuin käynyt ja Jumalalla on iso paletti kaikenlaisia asioita ja voi olla joku tilanne joskus jossain, missä joku hyvin dramaattinen todistus, tämän tyyppinen, niin on ollut niin kuin paikallaan siinä hetkessä ja muuta, että ei tässä ikään kuin rajata Jumalan toimintaa siis sinänsä, mutta perusajatus on tietysti se, että Jumala on niin kuin sinänsä tehnyt varsin selkeästi tiettäväksi niin kuin Jumalan sanassa ja sen julistuksessa ja tässä, niin kuin mitkä on pelimerkit ylipäätään, että sit niistä ei sinänsä olla niin kuin tietämättömiä ja sellaisena tämmöinen ei tule sitten niin kuin lisäarvoa siihen, mutta meillä on erikoisia tapauksia, niin kuin ajatellaan nyt, sekin oli kumma tapaus siis se, että se Samuel nousi sieltä, mikä on herättänyt niin kuin pohdintaa, mitä täsmälleen ottaen tapahtui. Joka tapauksessa oli erikoinen ja kummallinen tapaus ja sillä oli joku funktio siinä, että oli se sitten se tai tuo, mikä se selitys siinä sitten onkaan, niin se oli näköjään tarpeellinen tohon kohtaan, tommonen erikoisuus.
2: Ja ihania todistuksiahan on paljon, kuinka henkilö on kuollut ja päässyt näkemään sitä taivaan kirkkautta tai paratiisia, miten nyt se sanaa käytetään, niin. Ja nähnyt Kristuksen ja vähän saanut maistaa sitä ja sitten tulee ja kertoo, mitä se oli. Tai sitten olen nähnyt ihan televisio-ohjelmia. Aikoinaan tuli jopa ihan tuolta sekulaaristakin televisiosta semmoinen mies, joka oli kuollut ja hän ei ollut uskova ja hän sitten näki ne helvetin liekit. Oli ne nyt sitten reaaliajassa tai miten aivan. Vaan, mutta hän tuli väkevästi uskoon Jeesukseen ja hän todisti sitä. Silloin näytettiin vielä, en tiedä näytetäänkö enää televisiossa tällaisia muuta kuin kristittyjen ohjelma tai TV7 Suomessa, mutta se oli hieno, muistan siitä. Mutta tulikohan tässä nyt vastaus, tuli toivottavasti sinulle, joka on tämän lähettänyt, tuli vastaus, että kun uskot Jeesukseen, niin hyvää on edessä ja vielä
3: se on
2: aika
3: varma,
2: tehdä
3: joo.
2: Parannus ja kyllä. Uskoa häneen ja ottaa vastaan syntien anteeksi saaminen. Kiitos tästä kysymyksestä ja nyt meillä on myöskin taas soittaja siellä, Paula. Tervetuloa lähetykseen.
5: Ehtoota.
2: No ehtoota. Mitäs on Paula sydämellä? Nyt
5: kuuluuko?
2: Kuuluu. Kerro vaan, mitä on sydämellä.
5: No niin. Kuuntelin tuossa Järviradioa illalla ja siinä saarnaaja puhui pyhästä hengestä ja mitä pyhä henki tekee. Ja se särähti korvaan, niin kun hän sanoi, että pyhä henki antaa synnit anteeksi. Sitten minä ajattelin, että no mutta mikä se Jeesuksen rooli oli, että hän kärsi meidän syntien takia ja antoi henkensä ja vuodatti verensä. Ja mun käsittääkseni niin kuin pyhä henki kirkastaa Jeesusta ja toki sitten antaa näitä armolahjoja ja näin, mutta että oliko siinä lapsus sitten vai saivartelenko minä?
3: No mä sanoisin, että ei tämä ole niin kuin saivarteluakaan, tämä on oikeastaan ihan hyväkin kysymyksen asettelu ja se, että okei, joku saarna ei sanonut jotenkin, niin se voi olla lapsus tai ei kuinka vaan, mutta kyllä se niin kuin perusajatus on tosiaan tämä, että se on siis kolmiyhteisen jumaluuden toinen persona, joka tuli ihmiseksi ja inkarnoitui ja hän tosiaan tämän sovitustyönsä täydellisesti veti lävitse. Ja se oli hän, joka myöskin sitten oli se, joka antoi syntejä anteeksi. Tällähän hän osoittikin olevansa sitten Jumalan poika ja Messias myöskin, ja sekin silloin ärsytti sitten aikalaisia, koska katsottiin, että tämmöinen ei oikeastaan niin kuin sovi, ja se oli kuitenkin osoitus Kristukselta. Hän osoitti oman jumalallisuutensa sillä. Eli tässä, voisiko sanoa, niin kuin kolminaisuuden tämmöisessä niin kuin ekonomisessa toiminnassa, eli siinä, miten pyhä kolminaisuus toimii niin kuin suhteessa aikaan ja paikkaan. Se on tämmöinen hieno teologinen termi, siis puhutaan ekonomisesta kolminaisuudesta, eli se, että miten meidän vinkkelistämme Jumalan pelastushistoriallisesta toiminnasta niin kuin puhutaan. Ja silloin puhutaan, niin kuin, kun puhutaan luomisesta, niin puhutaan ikään kuin isän reviiristä, ja sitten lunastuksesta, kun puhutaan, niin se on pojan reviiri, ja pyhitys liittyy hengen reviiriin. Näinhän aikanaan esimerkiksi Lutherin katekismus ja tämä tämmöinen opetusmateriaali on jäsennetty niin kuin tällä tavalla, puhutaan uskon kappaleista. Niin kyllä kysymys on siis siitä, että se on Kristus, joka ja jonka arvovallalla tapahtuu syntien antamus perustuen hänen työnsä. Toki hänen työssään oli koko kolminaisuus mukana. Et siinä mielessä tämä on hiukan vähän samantyyppinen kysymyksen asettelu, kun esimerkiksi voidaan keskustella, että tuleeko esimerkiksi pyhä henkeä rukoilla tai pitääkö vain Kristusta rukoilla. No, jokainen kolminaisuuden persona on jumalallista olemusta, eli rukouksen kohdistaminen kaikille kolmelle persoonalle on sinänsä oikein, mutta peruslähtökohtaisesti niin siinä on taas sitten, että Kristuksen nimessä hänen työhönsä nojaten rukoillaan isä pyhässä hengessä ja totuudessa. Tämä on se perusajatus. Samaten tässä, niin tämä syntien anteeksi antaminen, niin se nojaa Kristukseen ja se on niin kuin sanotaan Kristuksen heiniä, jos nyt voisi näin kansanomaisesti sanoa tästä asiasta. Ja todellakin niin pyhän hengen tehtävä on niin kuin vetää ihmisiä tämän Kristuksen sovitustyön äärelle ja kirkastaa tätä. Se on juurikin näin, että pyhä henki kirkastaa tätä Kristuksen roolia, ja silti sekä pyhän hengen työ että Kristuksen työ, että tietysti niin kuin isän työ tässä kaikkinensa, niin tämä on pyhän kolminaisuuden yhteistä työtä niin kuin olemuksellisesti. Eli tässä ei niin kuin jotenkin jaeta Jumalaa johonkin osiin sellaisenaan. Mutta kun nyt nimenomaan tämmöisestä niin kuin ekonomista vinkkelistä katsotaan, niin silloin on syytä puhua niin kuin siitä, että Kristuksen arvovalta nojaa tämä syntien anteeksi antaminen ja sitten Kristus sen ikään kuin sitten myöskin tämän anteeksi antamisen julistamisen ja muu, niin sitten antoi niin kuin seurakuntansa tai kirkkonsa, mitä tahansa termiä nyt halutaan käyttää, tehtäväksi julistaa tätä, mutta se nojaa siis hänen arvovaltaansa ja nimensä tietysti ja tällä tavalla, että siinä mielessä niin näissä asioissa niin nimenomaan sen katse tulisi olla kohdistettuna Herran Jeesuksen Kristukseen tietysti ja sitä kautta koko pyhään kolminaisuuteen. Et sitten voi tietysti olla näissä, jos oikein ohjelmallisesti sanotaan, että pyhä henki antaa syntejä anteeksi, niin herätä se kysymys, että minkä tyyppinen jumalakäsitys siinä loppuviimiseksi on taustalla, koska näihin sitten saattaa liittyä erilaisia omia kehitelmiä ja sovelluksia. Mutta tämä, mitä tuossa äsken sanoin, niin se nyt on siis se historiallinen peruskristillinen itseymmärrys siinä, että et siinä mielessä niin tämä ei oikeastaan ole ihan saivartelukysymyskään kyllä.
5: Joo, ja sitten tuo, että kun isä antoi Jeesukselle kaikki valta antaa syntejä anteeksi ja näin, että hänellä on se valta.
3: Joo, ja hän on se välimies. Tämä on vielä se erityinen tehtävä inkarnoituneena, koska tämä on tietysti tärkeää, että se on vain tämä kolminaisuuden toinen persona, joka on inkarnoitunut. Ja se, että annetaan syntejä anteeksi ihmisille, niin se edellyttää juuri tämän sitten, että Kristuksella oli myös täydellinen, todellinen inhimillinen luonto yhdessä jumalaisen luontonsa kanssa yhdessä persoonassa. Eli pyhä henki ei ole tullut ihmiseksi, eikä isä ole inkarnoitunut, mutta poika on. Ja silti tietysti tässäkin koko pyhä kolminaisuus, niin kuin korostan, niin on ollut mukana, mutta se on nimenomaan kuuluu inkarnoituneen välimiehen tehtäviin. Ja siinä mielessä on tärkeää niin kuin ymmärtää tämä, koska siitä jos ruvetaan puhumaan tämmöisistä niin kuin henkikristologioista tai tämän tyyppisistä, että siirretään niin kuin Kristuksen tehtäviä pyhälle hengelle, niin useimmiten siinä on kysymys jo vähän isommistakin asioista, mitä siinä yritetään niin kuin säädellä. Ja kuitenkin tämä on se raamatullisen ilmoituksen linja, että Kristus on tämä, jolla on se valta, koska hän on myöskin inkarnoitunut ja silloin hän on siis Jumalan ja ihmisen siis se ainoa välimies, joka ylipäätään niin kuin on, ja silloin Kristuksen kautta meidän tulee olla Jumalan yhteydessä, ja se yhteydessä oleminen tietysti edellyttää syntien anteeksi saamista ja niiden anteeksi anomista ja näin, ja Kristus on silloin se välimies siinä.
5: Juuri näin. Näin minä olen sen ymmärtänyt, ja sillä se särähti mun korvaan.
3: Joo, se oli ihan tarkka kuuleminen, että siinä oli vähän tämmöinen niin kuin erikoinen korostus sitten.
5: Oli, ja kun mä ajattelen kenen toimesta tämä nyt kerrottiin, siis rauhanyhdistyksen taholta, että en ole ennen kuullut, on monta asiaa tiedän, mutta tämä oli minusta nyt niin kuin semmoinen, joka oli outo. En niihin muihin puutu, enkä mä sitä viittinyt kuunnellakaan enempää.
3: Joo.
5: Mä ajattelin, että no, minäpä kysyn tätä asiaa.
3: No niin.
5: Että
3: tämä oli ihan hyvä kysymys, koska tässä oleellisten asioiden parissa liikutaan tietysti, kun on kysymys syntien anteeksi antamisesta ja tästä. Että,
5: joo, että, ja kun mä ajattelen, että nimenomaan just rauhanyhdistyksellä on tämä, että Jeesuksen nimessä ja veressä julistetaan synnit anteeksi, niin sitä minä ajattelin, että oliko tämä nyt joku lapsus sitten täältä saarnaajalta vai...
2: Niin, mä epäilen kyllä, että se oli lapsus, niin. ihan lapsus.
3: Niin. Joo, lapsus. Ehkä voi ainakin lähteä olettamaan ensisijaisesti, että se niin, oli lapsus, ennen kuin, että koska tämä on, niin kuin viittaat juuri, niin kohtuullisen selkeä ehkä noissakin konteksteissa sitten kuitenkin se, niin kuin se oikea malli ehkä näin, että... Mutta tarkkana täytyy olla, koska näissä on takana sitten, jos ihan oikeasti sanotaan jotain muuta kuin mitä oikeastaan kuuluisi, niin niissä on sitten aina jotain vähän isompaa takana, ja se on ihan hyväkin, että se ottaa niin kuin korvaan siinä kohdassa, koska täytyy olla tarkkana.
5: Joo. No joo, mutta kiitoksia teille ja
3: kiitos.
2: Siunausta iltaa.
3: Kiitos samoin.
2: Hyvä huomio, hyvä kysymys. Oikein paljon siunausta.
5: Joo, siunausta. Hei.
3: Hei.
2: Sitten meillä onkin siellä uusi soittaja, Henri. Tervetuloa lähetykseen.
6: Joo, kiitos paljon. Tosiaan noista UFO-hommista niin tuli mieleen. Mä oon itse ortodoksi kristitty ja semmoinen meidän pyhä isä, kuin isä Serafim Rose, joka on kirjoittanut Genesis Creation and Early Man-kirjan, missä käy selkeästi läpi aika paljonkin asioita, mutta muun muassa näistä ufoista ja kuinka ne on demoneita, että miten niitä on ilmestynyt aikakausina monenlaisina, milloin on ollut tämmöiset lentävät vaunut ja milloin on ollut mitäkin, mutta että kyse on kuitenkin demonaalisesta ilmiöstä.
3: Joo, tämä on hyvin vahva niin kuin käsitys ja osuu sinne asioiden ytimiin. Siinä on varmasti tässä UFO-ilmiössä noin kun laajasti tarkastellaan, niin ehkä monenlaista ulottuvuutta, ja siinä on joitakin ulottuvuuksia, jotka saattaa olla ihan ihmisperäisiäkin, ja sitten siinä on tämmöistä teknologista ulottuvuutta. Mutta sitten kun mennään sinne, varsinkin kun puhutaan näistä kolmannen asteen yhteyksistä ja neljännen asteen, siis näistä, mitä lähemmäksi tullaan näihin kontakteihin, ja on abduktiokertomuksia ja näitä tämmöisiä, mitkä on oikeastaan tämän genren niin kuin sitä ydintä, niin näissä on aina havaittu, varsinkin konservatiivisen, traditionaalisen kristillisyyden edustajien näkökulmasta, että tässä on hyvin selvästi ihan semmoisia piirteitä, joita on vaikea mieltää ilman tämmöistä niin kuin demonologista analyysiä. Ja varsinkin se hengellinen sanoma, mikä näissä tulee, se on eksytyksellinen, se on sanotaan suoraan niin kuin harhaopillinen sanoma, se on luciferistinen useimmiten, ja se selvästi niin kuin osoittaa, että tämän tyyppisestä on monessa tapauksessa valitettavasti kysymys, ja samalla siinä on sitten sitä, että oikeastaan tältä osin tämä nykyinen UFO-ilmiö on semmoinen moderni teknologisen aikakauden versio ihan siitä, mikä on pitkin matkaa ollut, ja mä luulen, että varmaan Serafim Rose näitä tuo esiin siinä omassa analyysissään, pitkin matkaa näitä, että on yksi ja sama semmoinen pitkä ilmiö kokonaisuus.
2: Ihan on mielenkiintoista, minkä mainitsit, Henri, että siinä on aikoinaan ollut tämmöiset joku lentävät vaunut, eli se menee niin kuin sen teknillisen kehityksen mukaan myöskin.
3: Joo, tämä on tärkeä huomio. Siis se on useimmiten ollut näin, että nämä ilmiöt läpi historiaa, niin ne on ollut aina pikkasen niin kuin siitä hetkestä, jolloin tämä ilmiö koetaan, niin vähän niin kuin jotain modernimpaa kuin juuri se, mutta selvästi niin kuin siitä asiayhteydestä niin kuin ymmärrettävä.
2: Itse asiassa aika samanlaista, kun puhutaan lopun ajoista ja antikristuksesta ja tästä, niin sehän kyllä myöskin aika usein on mennyt sen aikakauden mukaan, mitä on uskottu, että tämä on nyt pedon merkki. Ja...
3: No niin sitäkin, joo kyllä. Mutta kyllä siinä tämmöinen hengellinen niin kuin ulottuvuus, eksytyksellinen ulottuvuus vahvasti on. Se on tunnettua, että jos joku ikään kuin harrastaa tätä aihepiiriä siltä ajatellen, että tässä on todellisesti nyt jotain ja on syytä mennä syvemmälle ja syvemmälle, niin kyllä siinä aina tulee vastaan sitten paitsi demonologia, niin parapsykologia ja muut tämän tyyppiset okkultistiset ulottuvuudet, jotka on sitten aika selviä merkkejä siitä, että mitä kohti siinä ollaan menossa. Ja tietyllä tavalla, jos tarkkaan nyt sitten esimerkiksi tätä uutta elokuvaa seuraa ja katsoo lähinnä siis sitä sanailua siinä, niin kyllä siinä tulee esille näitä, missä oikeastaan otetaan kantaa, että sen perinteinen jumalakäsitys on itse asiassa vähän niin kuin väärä ja jumaluussa jotain semmoista, jota me tarvitsemme, mutta tietyllä tavalla se ehkä löytyy niin kuin meistäkin ja me tulemme tietämään, tämäkin on jo klassinen lause, että te tulette tietämään niin kuin jumala-asioita, mutta sitten, että nämä oletetut avaruusolennot, niin oikeastaan hekin ovat sitten tietyssä mielessä jumalallisia. No tämähän on ihan tätä lajityyppiä tietysti ja ne tulee siinä ja varsinkin sitten siinä on se kärki, että siinä tietyllä tavalla ikään kuin tämmöinen katolinen, roomalaiskatolinen, kristillinen konteksti asetetaan siihen, josta käsin tulee ikään kuin semmoinen puolto, että nimenomaan hengellistä vinkkelistä, niin tämä onkin hyvä asia. Ja niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa just tässä nyt taannoin, niin nimenomaan on sitten tiettyjä niin kuin traditionalistisia katolilaisia joutunut sitten kritiikin kohteeksi siitä, että he ovat liian voimakkaasti tuoneet esiin tätä demonologista ulottuvuutta ja jopa hierarkia on puuttunut siitä, ei saisi katolilaisena noin sanoa. Eli tässä on tämä kamppailutilanne meneillään, mutta se on tärkeää tosiaan huomata, että kyse historiallisesti ja perinteisesti, niin siitä ollaan oltu jyvällä kautta linjan, että tässä on näitä vaarallisia ulottuvuuksia, varsinkin jos se tuodaan nyt sitten taas tämmöisenä, niin kuin tässä disclosureissa, eli nyt on se suuri paljastus, niin sillä pyritään valtavasti niin kuin vaikuttamaan ihmisiin ja kun ajatus on sitten se, että se tarkoittaa oikeastaan, että perinteisesti suuret uskonnot, varsinkin kristinusko kaikkinensa, mutta myöskin sitten islamit ja muut, niin ne niin kuin menettää pohjansa, jos tämä paljastus ikään kuin pitäisi paikkansa ja nyt tulisi tämmöinen ihan uudenlainen niin kuin tilanne tähän. Ja sehän siinä on se kärki tietysti, johonka tässä nyt sitten niin kuin monella tavoin ehkä pyritään. Ja tämän takia tämä uusi elokuvakin on nyt hyvin jännä, että se tähän tämmöiseen ajankohtaankin sitten tulee. Saa nyt nähdä, miten se sitten alkaa elää ja minkälainen vaikutus sillä on, mutta vahva.
6: Pitää kyllä käydä katsomassa ehdottomasti.
3: No se kannattaa siis sikäli semmoisella kriittisellä tarkalla silmällä, että ymmärtää jälleen, että näin meihin vaikutetaan. Siis tähän
6: armeija ja nyt, mikä on menossa, niin ne, ja sitten miten armeija pystyy aseistamaan kaikki nämä ideologiat, niin se on kyllä...
3: Joo, tässä on näitä, seurattu. Kyllä, joo. Että tämä on niin kuin, mutta kyllä tämä niin kuin varsin semmoinen selkeä kuvainen asia sitten on, kun sitä katselee tällainen hengellisesti.
6: Joo.
2: Mielenkiintoistahan tässä on, kun sanoit Juha, että tämä nousee tietysti ennen kaikkea niin kuin kristinuskoa vastaan. Ja, anteeksi, itse ajattelen, että nimenomaan se nousee pelkästään kristinuskoa vastaan, koska ei sielun vihollista paljon.

0: sit kristityille, että kirkot ovat olleet aika lailla pihalla tähän asti, mutta nyt se oikea Jeesus tulee. Eli kärki on juuri tässä ja sehän just tuossa elokuvassa on nimenomaan tämä kristillinen konteksti, mikä siinä on nyt semmoinen ihan tietyllä tavalla semmoinen kantava rakenne sitten siinä, vaikka se on tavallaan niin kuin taustalla, mutta ne tietyt avainrepliikit, niin ne kannattaa tarkkaan siinä seurailla, että miten se kehittyy. Joo. Se tietty symboliikka, mikä siinä on, niin se on hyvin, hyvin niin kuin, mielenkiintoista. Että kyllä siinä selkeä tämän tyyppinen sanoma. Ja kun muistamme, että ohjaaja Steven Spielberg on sitten kuitenkin koko ikänsä oikeastaan, hänkin on nyt alkaa olla sitten jo enemmän vanhempi mies, vissiin 80 tulee kohta täyteen, niin hän on nuoresta miestä asti sitten seurannut tätä aihepiiriä ja 50-luvulta, jolloin itse asiassa se vahvasti lähti, 40-luvun lopulta 50-luvulta Amerikassa, niin hän on seurannut ja hänellä on aika hyvä niin kuin tieto tästä UFO-narratiivista kaikkinensa ja hänellä on tietysti erilaisia yhteyksiäkin ollut sitten pitkin vuosikymmeniä ja se on hänelle semmoinen tärkeä ja mitä hän nyt jotain haastatteluja antanut, niin jossain määrin epämääräisesti hän on vähän puhunut niin kuin varmaan hänen kannaltaan nyt on ehkä hyödyllistäkin, mutta kyllä siinä on tullut se, että hänelle tämä on tärkeä siksi, että hän oikeasti vähän niin kuin uskoo tämän tyyppisiin asioihin, tämmöiseen paljastuksiin ja siihen, että sen takana on tämmöistä ja tämmöistä infoa oikeastaan pitäisi välittää. Hänen elokuvissaanhan tämä on semmoinen, että yhteys näihin oletetusti niin kuin ulkoavaruuden olentoihin, niin se on myönteistä ja rakentavaa ja hyvää. Se on se hänen sanomansa ja kun se nyt liitetään sitten tähän hengelliseen asiayhteyteen, niin siinä on juuri sitten hyvin vahvan eksytyksen paikka tietenkin.
1: Kyllä, todellakin.
2: Joo, kiitos Henri tästä soitosta ja tämä oli tärkeä keskustelu. Siunattua illan jatkoa.
1: Samoin teille kummallekin. Kiitos.
0: Kiitos
1: samoin.
0: Joo,
1: hyvä.
0: Kiitos.
2: Joo. Hei. Hei hei. Sitten meillä on kirjallinen kysymys tullut. Aikana, jolloin totuudesta kiistellään, mitä Raamatun opetus epärehellisyydestä voi meille opettaa?
0: Raamatun opetus epärehellisyydestä, no se on tietysti sitten ihan 10 käskystä alkaen ja näistä asioista alkaen, niin siellä vähän niin kuin paheksutaan epärehellisyyttä ja Jeesus-vertauksissa ja muissa ja tämän tyyppisissä, niin nuhtelee tämän tyyppisistä tietysti. Mutta sitten on tietysti se, että jos totuudesta kiistellään siis tämmöisenä aikana, niin sitten täytyy tietysti muistaa sekin, että on tämmöistä tarkoitushakuista, eksytystä, epärehellisyyttä ja se tekee tästä vähän tietysti monimutkaisemman, että kaikki semmoinen niin kuin eksyminen ja tämmöinen, niin siinä on sitten semmoista niin kuin vilpillistäkin ulottuvuutta tietysti mukana. Se kuuluu myöskin tähän hengelliseen kamppailuun tietysti ja sillä tavalla, mutta myöskin meidän tulee varautua tietysti siihen, että paljon tämmöistä vedätystä ja epärehellisyyttä on olemassa, sit kun laajennetaan hiukan siis sitä, että kaikki ei suinkaan ole sitä, miltä näyttää. Sekin on yksi tämmöinen asia, mutta näitä nyt tietysti tässä ensimmäisenä tulee mieleen. Toi tietysti laaja kysymys. Tuleeko sulle jotain erityisesti vielä lisää, Leena?
2: No ei. Nyt sitten ton kummemmin. Tavallaan olisi ollut kiva keskustella tämän henkilön kanssa, koska mä en ihan saanut nyt selvyyttä, että mikä oli se pihvi tässä.
0: Joo, mutta se on tietysti näin, että totuudessa pysyminen ja totuuden puhuminen, niin se on tietysti eettisesti niin kuin tärkeää. Ja tietysti silloin sitten, jos mennään yhteiskunnallisesti, niin se, että jos vaikkapa nyt sitten tämmöiset viralliset tahot tai jotkut mediat tai tämmöiset, niin kuin vartavasten sitten ylläpitävät tämmöistä, voisiko sanoa niin kuin epärehellisyyttä tai harhautusta tämmöisiä asioita, niin sitten se menee tietysti niin kuin vaaralliseksi tietysti. Ja se on vähän liittyen tähän juuri sitten, että mitä sä voit sitten mediassa tai tämmöistä uskoa, mitä sun tulee niin kuin pitää totena, niin kyllä me tietysti liikutaan tämmöisissä isossa asioissa, että täytyy myöskin kriittinen olla, koska me tiedämme, että tämmöinen epärehellisulottuvuus kuitenkin sitten on olemassa, että semmoinen sinisilmäinen niin kuin luottaminen ihan tuosta vaan, niin sekin on sitten jo vähän semmoista, että
2: ja se varmasti on ainakin, että jos kristinuskon opetus, 10 käskyä ja yleensä Jumalan sana on vahvemmin pohjana kansakunnassa, niin valehtelu ja kaikenlainen

0: väärentäminen ja vaikka vaalituloksen väärentäminen ja kaikki, niin siihen, mehän ei olla totuttu, että meidän länsimaissa olisi sellaista, koska meillä on ollut se vahva Jumalan sanan pohja, mutta nyt mitä on ruvennut tätä maailmaa seuraamaan, niin se ei ole pelkästään Neuvostoliitto tai kommunistimaat missä, tai muslimimaat, jossa saatetaan tehdä ihan niin kuin isojakin petkutuksia ja väärennellä asioita, että siinä mielessä en tiedä mitä kysyjä on tällä ajatellut, mutta itsellä nousee nyt tämä, että kun Raamatun sana pannaan sivuun kansakunnan kasvatuksessa, niin sitten kaikenlainen vääryys ja epärehellisyys ja kaikki voi kukkia.
1: Joo, ja kansalaissivellisyys murtuu, siis tämmöinen kansalaismoraali tietyllä tavalla, jonka varaan meidän tämä yhteiskunta on tosiaan perustunut, että on sentään niin kuin tämmöinen tietyt julkiset säännöt ja sitten on se perinteinen omatunto, joka on ollut sidottu meillä nimenomaan näihin mainittuihin asioihin, niin sen varaan on voinut jotakin luottaakin ja tietynlainen tämmöinen yhteiseläminen on onnistunut niin kuin rehelliseltä pohjalta, mutta tosiaan sitten kun tämä pohja murtuu, niin sitten murtuu myöskin tämä ja sitten ainoa vaihtoehto sulle sitten siihen on se, että sitten se täytyy niin kuin valtion pakkokeinoin, eli pitää joka asiassa säätää joku laki, koska ei voida ajatella, että ihminen enää itsessään ikään kuin tunnistaa sen oikean ja väärän. Siis ihminen luotuisuuttaan kyllä tietää oikean ja väärän. Esimerkiksi, että on väärin tappaa joku tai varastaa toisen omaa. Mutta se, että kun sitten myöskin sitä ehdon tahdon paadutetaan ja johdetaan harhaan ja hyvettää, ei harjoiteta. Ja ei myöskään sitten näissä niin kuin julkisissa laitoksissa, jossa ennen nimenomaan siltäkin kantilta tuotiin esiin tämmöistä, että esimerkiksi puhua totta ja tällä tavalla, niin kun sitä ei sitten sillain korostetakaan enää. Niin se, tämä koko homma niin kuin murtuu ja sitten kuitenkin, kun sen täytyy pysyä kasassa, niin sitten täytyy ottaa pakkokeinot.
0: Sama niin kuin mitä on puhuttu tästä massamaahanmuutosta, että kun ihmisiä tulee täysin erilaisista kulttuureista, jossa esimerkiksi nyt tämä epärehellisyys ei ole sillä tavalla tuomittua kuin se on kristinuskon pohjaisissa maissa, niin sehän juuri tekee sitten tätä ja kaikenlainen väkivalta, kun sitä tulee niistä toisista kulttuureista, siihen on kohdistettu ihan erilaisia rangaistustoimenpiteitä, että me olemme täällä päässeet, kiitos Jumala, niin jotenkin hyvään tilanteeseen, että tämä on meille niin kuin shokki, mitä me nyt näemme, mitä täällä meidänkin maissamme alkaa tapahtua.
1: Joo, siinä on selvästi tämmöinen yhteisöllis-yhteiskunnallinen ulottuvuus, joka ei tule toimeen ihan missä ympäristössä hyvänsä, ja se edellyttää tietynlaisia juuria, tietynlaista eettistä rakennetta. Ja nyt kun se murtuu, niin nähdään, mitä se sitten tarkoittaa.
0: Näin on. Toivottavasti tämä vähän edes vastasi sinun kysymykseesi, joka olit tämän laittanut. Meillä on nyt seuraava soittaja siellä. Henri Langoilla. Onko sama Henri kuin äsken vai eri Henri? Mutta tervetuloa lähetykseen.
2: Tervehdys, joo, kyllä on ihan eri henkilö.
0: Joo, tervetuloa.
2: Joo, kiitos. Teillä oli puhetta pyhästä hengestä ja syntien anteeksiannosta. Ja mä olisin ollut kiinnostunut kuulemaan teidän kantanne siitä, kun apostolisessa uskontunnustuksessa syntien anteeksiantamus liitetään niin kuin pyhän hengen työhön.
1: Hetkinen, joo, katsotaan nyt sitten, niin mitä täsmälleen ottaa niin kuin
2: Jos me ajatellaan, mitä se apostolisessa uskontunnuksessa sanotaan, se kolmas osio, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamiseen.
1: Joo.
2: Ja sitten jatkuu siitä.
1: Joo, no tämä oli, joo, okei, tarkoitit siis tätä. No siinä ajatus on siis se, että kun siinä mainitaan ensin, siis hän on kolmiosainen, niin kuin mainitaan, ja siinä on ensin Jumala ja se luominen, sitten on poika ja lunastus, ja sitten se kolmas on koskee pyhää henkeä, eli kolmas on kolmatta persoonaa, ja myöskin sitten niin kuin kirkkoa. Eli se on myöskin kirkko-opillinen se ja se loppuosa, ja siinä ja se on sinänsä tärkeää havaita, että pyhän hengen toiminta sitten, tai siis kirkko-oppi on ikään kuin sen pyhä henki, otsikon alla oikeastaan. Ja, okay. se tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että se ansio ja armo, syntien anteeksiannos, minkä Kristus arvovallalla on hankkinut ja mikä perustuu hänen sovituksensa ja tähän, niin Pyhän Hengen tehtävä on myöskin sitten, hän vetää Kristuksen omat ylipäänsä, ne jotka uskovat, Pyhä Henki vetää ne Kristuksen yhteyteen. Ja kun mainitsit nyt apostolisen uskontunnustuksen, niin se historiallinen konteksti on se, että se tapahtuu nimenomaan seurakunnalliskirkollisesti, myöskin sakramentaalisesti. Se on se vanha asiayhteys siinä. Eli syntien anteeksiantamus tapahtuu sitten, niin kuin siihen liitetään kaste, Herran ehto oli nämä asiat. Se on Kristus, joka siinä antaa. Pyhä Henki vetää, hän ikään kuin soveltaa sen Kristuksen ansion. Joo. Ja tämän sitten sille, joka uskoo. Ja hän myöskin sitten luo sanan julistuksen kautta, myöskin sakramenttien kautta sen uskon syntiseen ihmisen herättää hengellisesti henkiin. Ja sen takia tavallaan se kokonaisuus on sitten siinä, että se syntien anteeksiantamus tulee tätä kautta tietyllä tavalla niin kuin välillisesti ja armon välineellisesti. Tämä on se keskeinen sana, siis armon välineet. Kristus on sitten asettanut nekin, mutta hän on se suvereeni päällikkö tietysti siinä, ja arvovalta on hänellä, ja koko historiallinen kirkko, jos me nyt ajattelemme, tai seurakunta, me lähdemme liikkeelle siitä, että Kristus asetti apostolit, ja hän asetti tietyn viran, ja siitä kautta alkoi kirkko rakentua, ja se on Matteuksen evankeliumissakin mainitaan tämä ekleesia, joka sitten sillä on myöskin vanha testamentillinen tausta, ja se liittyy ihan näihin, että se Kristus niin otti sieltä aineistoa ja tavallaan kytki tämän uuden liiton yhteisönsä sitten niin kuin tähän kokonaisuuteen. Niin tästä sitten se tulee, että tätä kautta se hänellä oleva anteeksi antamuksensa välittyy meille. Ja tässä niin kuin kristinusko on aina eronnut esimerkiksi gnostilaisuudesta ja tämän tyyppisistä, jossa niin kuin kaikki oikeastaan tapahtuu niin kuin puhtaasti spiritualistisesti, niin kuin tavallaan pelkästään henkimaailmassa niin kuin välittömästi. Ja nyt kuitenkin kristinuskon ominaispiirre liikkeelle lähtien ihan tästä, miten Kristus toimii ja mitä hän niin kuin asetti, niin se on ollut sanan julistuksen kautta, ja sitten on joku, joka julistaa sitä. Ja myöskin sitä aina siinä on ollut kaste, Herran ehtoollinen, mukana vahvasti tämmöiset asiat. Nämä on kristillisen kirkon kautta seurakunnan ihan näitä perusasioita, ja nousee ihan suoraan tuosta niin kuin Uudesta testamentista. Eli sitä kautta me pääsemme syntien anteeksiantamuksen yhteyteen, joka suvereenisti nojaa Jumalan armon ja Kristuksen ansion. Eli Kristus on siinä keskiössä, ja tavallaan näitä välineitä käyttäen Pyhä Henki myöskin kirkastaa Herraa Kristusta, vetää ihmiset siihen niin kuin yhteyteen. Ja tämä on se asiayhteys, miksi se sitten tuolla tavalla siinä uskon tunnustuksessakin sitten mainitaan sitten tuossa kohdassa, mutta se on jännästi rakentuu siis se uskon tunnustus, että siinä niin kuin Kristuksesta tavallaan sitten kumpuaa se niin kuin Pyhän Hengen työ. Hengen on lähettänyt isä ja poika, hän lähtee isästä ja pojasta, ja hän toimii sitten tämmöisten ulkonaisten järjestysten kautta, jollainen tietysti julkinen kirkko on, koska kristinusko on tämmöinen julkinen instituutio, se ei ole sellainen salaseura, eikä sellainen puhtaasti tämmöinen henkimaailman juttu, niin siinä on tämmöistä julkista puolta. Pyhä Henki toimii sen kautta, ja jos muistamme, että seurakunta on myöskin Kristuksen ruumis, niin Pyhä Henki sitten myöskin rakentaa sitä, mutta se on Kristuksen ruumis, mitä rakennetaan, ja tällä tavalla, että siis tässä mielessä hengen työ on tärkeä, mutta jälleen kerran niin se varsinainen syntien anteeksiantaja on niin kuin Kristus ja hänen työnsä, että tämä on se logiikka.
2: Joo, kyllä, joo. Tämä oli oikein hyvä vastaus.
1: No niin, kiva jos selvensi.
2: Toivottaa teille hyvää juhannusta, ja kiitos, teette niin hyvää työtä.
1: No niin, kiitos kannustuksesta.
0: Kiitos samoin sinulle, Henri, kiitos.
2: Joo, hei vaan.
0: Hei. Sitten meille on tullut kirjallinen kysymys. Miksi Jumala ei tee olemassaoloaan kiistattoman selväksi kaikille? Miksi usko edellyttää epävarmuutta?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Käyn tässä nyt pläräämäänkin tätä raamattua. Nyt mä löysin oikean kohdan. Siis, miksi Jumala ei tee olemassaoloaan kiistattoman selväksi kaikille? No nythän oikeastaan, tämä on yksi kohta monista asioista, mutta otetaan nyt tämä. apostoli Paavali roomalaiskirjassa, roomalaiskirja ykkösessä, joka on ihan eeppisiin mittasuhteisiin, muuten tuo luku paisunut tässä monesta syystä, mutta nyt ihan teologisesti ja myöskin filosofisesti, niin Paavali sanoo tässä siis roomalaiskirja ykkösessä jakeesta 18 alkaa, hän puhuu Jumalan vihasta, joka ilmestyy taivasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. No tämä on jo vahva asia, ruvetaan puhumaan Jumalan vihasta, joka ilmestyy, se rankaisee. Mutta sitten koko Raamatun opetus, Jumalan erityinen ilmoitus, niin kuin taustoittaa tätä, kun puhutaan Jumalan vihasta sillä, jakessa 19, sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Ja tämä on hyvin vahva, täällä on hyvin vahva aatehistoriallinen, filosofian, historiallinen ja teologinen tausta tällä seuraavalla jakeella. Tai siis se on saanut semmoisen vahvan vaikutushistorian, sanotaanko näin. Siis se jakeen tausta on sitten se vanha testamentillinen, jos eksegeettisesti lähdetään. Mutta tällä on ollut vaikutushistoria, sillä hänen näkymätön olemuksensa, puhutaan Jumalasta, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä niin, etteivät he voi millään itseään puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ja sitten tulee tämä eeppinen lause, kehuessa viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet. No nyt tässä roomalaiskirjassa puhutaan, tässä on tämmöinen käsite kuin yleinen ilmoitus, joka on teologinen termi sille, että itse asiassa koko luomakunta sellaisenaan, tai kun sä ylipäänsä ajattelet itseäsi ihmisenä, ja kun sä ylipäänsä ajattelet, ja nimittäin pelkästään jo se, että joku ajattelee näitä, että miksi on mitäkin, tai että onpas se Raamattu ihan tyhmä, tai jotain, tai ihan mitä tahansa, niin se olet sinä, joka ajattelet, ja väistämättä tulee sun tajuntaas myöskin tämä, että mikä sä ylipäänsä olet, sä ajattelet, sä olet jossain, mikä tämä todellisuus on. Eli mitä tahansa, mikä tahansa jäsenkortti sulla on tai edustat jotain uskontoa, että olet edustamatta, niin sä olet ja sä havainnot tätä todellisuutta ja sä joudut tämän jakeen mukaan sitten kohtaamaan itse asiassa Jumalan todellisuuden. Eli siis se, että Jumala on, niin se on hänen luomistyönsä seurausten nojalla. Se on ilmeistä kaikille. Eli itse asiassa niin hän on tehnyt olemassaolonsa kiistattoman selväksi, jopa niin kiistattoman selväksi, että siinäkään tilanteessa, että sä oot uunottanut itsesi harhaan tai kapinaan Jumalaa vastaan, tai sä oot turhistunut ajatuksiltasi, tai mikä on ihan se klassinen, että ei ole mitään Jumalaa, josta syystä vanhan testamentin psalmista esimerkiksi sanoo, että hullu sanoo sydämessään, että ei ole Jumalaa. Ja jälleen korostan, että se ei ole joku tämmöinen herja nyt, että nyt niin kuin mä en tykkää sun puheesta, että sä oot hullu. Ei, vaan siinä on ajatuksena juuri tämä, että koska tieto, tajunta, ymmärrys siitä, että on Jumala. Eli kaiken ensimmäinen alkusyy, kaikkein korkein sellainen, mitä on kuviteltavissa oleva olento, johon oleminen perustuu ylipäätään. Meidän kaikki oleminen, koko universumin oleminen perustuu johonkin, se on Jumala. Hän on vastuus tästä kaikesta. Niin tämä on itse asiassa se ilmeisin perustus ja tieto ja totuus, mikä ihmisellä oikeasti on. Itse asiassa voidaan vähän niinkin argumentoida, että jos joku sanoo, joo, mutta en minä usko mihinkään Jumalaan, ei tämä sido mua. Kuitenkin sitten tämmöinenkin henkilö oikeastaan tietää, mitä Jumalalla tarkoittaa, joku käsitys hänellä on. Ja se on kuitenkin eräänlainen semmoinen kieltolause.
0: Ja Raamattu kuitenkin puhuu sitten myöskin iankaikkisuus meidän sydämissämme.
1: Siinäkin, se on
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja sitten kun kansoja tutkitaan, niin kyllähän siellä ihmisessä on luonnostaan joku.
1: Luonnollinen Jumalan tuntemus, joo. Jumalan yleisen ilmoituksen nojalla ja sitten se, että nyt on sitten tosiaan erilaisia temppuja, joilla pyritään tukahduttamaan tätä. Ja se on ihmisen syntilangeneisuuden tilan semmoinen traaginen juttu, että hän tietyllä tavalla koko ajan siitä huolimatta, että hän on langennut syntinen kapinassa Jumalaa vastaan, niin ihminen tietää Jumalan, ja hän tietää, että tässä käy aika huonosti, jos sä Jumalaa vastaan olet noussut. Kuitenkin sä olet noussut Jumalaa vastaan, niin sä tietyllä tavalla tykkäät siitä Jumalaa vastaan nousemisesta, mutta se aiheuttaa angstia ja pelkoa. Ja tämän takia on semmoinen niin kuin järkyttävä tilanne, että ihmisellä on joku tietoisuus, että nyt ei ole kaikki ollenkaan kunnossa. Sitten sulla on semmoisia ikään kuin pehmustuksia siihen, jolla sä koitat tukahduttaa tätä tietoisuutta. Ja nyt esimerkiksi meidän aikanamme on helppo tarjota semmoista ikään kuin nopeaa menoa ja meininkiä ja kiirettä ja kaiken maailman viihdettä. Sitten jotain huumeita, jossa sä jo vedetään pönttö himmeeksi, ei tarvitse ajatella tämmöisiä asioita. Se on tämä linja. Niin näillä koitetaan tukahduttaa. Ja viime kädessä kuitenkin ihminen on, niin kuin Augustinus sanoi, ihminen on levoton sen tähden. Että se tietää, että hän saavuttaa vain Jumalassa rauhan, ja se toisaalta tietää, että nyt tässä on joku häikkä, että miksi olen levoton, miksi mulla ei ole yhteyttä Jumalaan. Se on se synnin lankeamuksen todellisuus, mikä on se ihmisen todellisuus. Mutta kaikki tämä tähtää siis siihen, että se, että Jumala on, niin tämä on kyllä tunnettua ja se voidaan osoittaa tätä kautta. Eli et itse asiassa sä joudut sitten niin kuin järkesi uhraamaan käytännössä. Ja sekin on vain teoreettinen vaihtoehto sitten, mutta että jos sä pyrit niin kuin kieltämään Jumalan, niin johdonmukainen ateismi ei ole siis Jumalan kieltäminen. Se ei ole käytännössä niin kuin mahdollinen tässä mielessä, koska kuitenkin on tietoisuus niin kuin tästä asiasta. Ja sen takia niin vastaus on, no Jumala on tehnyt itsensä tietoa, mutta sitten se Jumalan uskominen ja häneen uskominen on sitten haastavaa syntilangeneisuudesta johtuen. Ja ihmisen usko voi hyvinkin olla niin kuin horjuvaa ja tämän tyyppistä, mutta se on niin kuin hyvä muistaa, että se ei johdu siitä, etteikö esimerkiksi olisi riittävästi vaikkapa ihan teoreettisia perusteita, mutta tietysti tämmöinen uskon horjuminen ja muu, niin sehän ei kuitenkaan ole mistään teoreettisista perusteista loppuviimiseksi kiinni, vaan se johtuu sitten niin kuin muista seikoista, mutta sitä varten sitten taas, mitä enemmän tutkitaan Jumalan sanaa, ollaan sakramentaalisessa yhteydessä, mitä vahvemmin ikään kuin sitoudutaan Kristukseen, ollaan hänessä, harjoitetaan hyvettä, kaikkea tätä tällaista, niin näillä sä vahvistat sitä uskoasi ja uskon varmuutta yhtä lailla, että sitten on niin kuin tavallaan tämä puoli, jolla sä sitä niin kuin vahvistat. Mutta tämä on hyvä niin kuin tiedostaa, että ihan Raamatun linja plus sitten ihan käytännössä ihan niin kuin luonnollisen ilmoituksenkin nojalla on niin, että Jumalan todellisuus on se on todellisuutta ja sitä ei sinänsä käy kieltäminen. Sitten mennään niin kuin toiseen tematiikkaan, kun sitten käytännössä kuitenkin moni sanoo kieltävänsä Jumalan. Sitten tullaan taas muuten jännästi siihen epärehellisyysteemaan, että itse asiassa tämmöinen, että mä sanon, että mä kielen, minä usko Jumalaa, niin se on hiukan semmoista niin kuin vilunkipuhetta oikeasti.
0: Sitten sekin on jännä. En tiedä kysyjän ajatuksia, mutta sitten tietysti, että joku uskovakin voi ajatella, että tässä on niin paljon epävarmuustekijöitä ja muuta. Mutta kun sana sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin sehän ei päde pelkästään siihen uskoon. Me usein ajatellaan tätä niin kuin, että joku tulee ensimmäistä kertaa uskoon niin, ja niin. Hän tarvitsee kuulla tätä. Mutta mitä enemmän me olemme kiinni Jumalan sanassa, sen enemmän se usko meissä kasvaa.
1: Joo,
0: ja meidän
1: kyllä.
0: Se, että se uskohan tarvitsee kuitenkin ankkurin.
1: Joo.
0: Ja kun me sieltä sanasta sitä ammennamme, niin se usko kasvaa ja siitä tulee tämmöinen positiivinen
1: Joo.
0: kierre. Ja usko kasvaa ja Jumalan sanan kiinnostus siihen kasvaa.
1: Kyllä,
0: ja
1: joo, juuri näin. Eli tämä ei ole sellaista staattista, vaan tosiaan, ja sitten sitä tulee vahvistaa ja syventää. Silloin myöskin ymmärrys syvenee, mutta myöskin se uskon luottamus ihan, ja ihan psykologisilla tasoilla ja ihan kokemuksellisesti kaikki tämä. Siis ihminen tarvitsee kaikkea näitä, että ei se ole pelkästään sellaista niin kuin järkeilyä. Ihminen tarvitsee kaikkea muutakin tässä. Niin se vahvistuu tätä kautta, ja silloin tietysti taas, niin täytyy ehkä sanoa, että toivottavasti seurakunnat tai kirkolliset toimijat olisivat tehtäviensä tasalla, koska siellä sitten on tietysti se tehtävä niin kuin tuoda tätä niin kuin esille ja tarjota mahdollisuus tämmöiseen niin kuin kasvuun. Mutta ennen kaikkea todella toi oli ihan ehkä tärkeä, mitä sanot Leena, niin että ankkuroituu niin kuin tähän Jumalan pyhään sanaan ja Kristukseen ja ristiinnaulittuun Kristukseen, joka on kaiken perustus ja sitä kautta pyhään kolminaisuuteen, niin tässä kun riippuu kiinni niin, ja Jeesus Kristus tunnustetaan Jumalan pojaksi ja herraksi. Jeesus Kristus on Herra, niin se on sitten se, mikä se suun tunnustus, joka pelastaa. Siellä on sekin, että suun tunnustus niin kuin pelastaa sitten, niin se kohdistuu tähän Kristukseen, niin se on niin ja aamen sitten.
0: Vielä ainakin yksi, ehkä useampikin kysymys ehditään ottaa, ja meillä on täällä uusi kirjallinen kysymys. Miten kristinusko voi väittää Jumalan olevan muuttumaton, vaikka Raamatussa puhutaan siitä, että Jumala katuu, vihastuu tai muuttaa toimintatapaansa?
1: Jumala on perimmäinen todellisuus, hän on luoja. Ja Jumalan olemus on niin ja aamen. Sitten on myöskin se, että minä Herra en muutu, Herra pysyy. Ja se tarkoittaa hänen olemustaan Jumalana kaiken perustana. No nyt sitten luodussa todellisuudessa, kun on myöskin ihmisiä, jotka on ajallisia olentoja, jotka kokevat ja jäsentävät tämän todellisuuden niin kuin ajallisena seurantona ja tämän tyyppisenä. Ja sitten kun Jumala toimii kuitenkin ajassa ja paikassa luomakunnassa, hän on läsnä kaikkialla, mutta hän myöskin toimii. Täällä Raamattu on kuvaus Jumalan toiminnasta, koko pelastushistoria, siis kristinusko on myöskin historiallinen uskonto, että se ei ole vain tämmöinen jotain abstrakteja totuuksia heitetty jossakin niin kuin mystisesti, vaan ajassa ja paikassa on Jumala toiminut ja toimii edelleenkin. Ja sitten tullaan tähän, mitä mainitsin tuossa, se ekonominen triniteetti. Eli tässä on kaksi puolta, että mikä Jumala on pyhä kolminaisuus niin kuin itsessään olemuksellisesti. No hän on muuttumaton jumalallinen olemus kolmipersonaisena. Ne on tietynlaisia relaatioita keskenään, mutta se olemus kaikilla persoonilla sama. Tämä on niin ja aamen, Jumala on muuttumaton, hän on luoja. Mutta sitten miten hänen toimimisensa näkyy ajassa ja paikassa, niin me ihmiset ja Jumalan ilmoitus on annettu meille kirjallisesti, niin se jäsentyy meidän kykymme ja tajuntamme mukaan myöskin kielellisesti. Ja nyt ihmisen on ymmärrettävä ylipäätään, jos se jotain käsittää, myöskin Jumalan toiminta termeillä, jotka on meille tuttuja ja jotka on sen laatuisia, että niissä on jotain sellaista, mikä aidosti tuo esiin sen, mikä on Jumalan tahto kussakin tilanteessa ja miten Jumala toimii, niin me niin kuin tietyssä mielessä analogisesti eli vastaavuudellisesti ymmärrämme. Me toisaalta tiedämme, että Jumalassa kaikki tämä nämä sanat eivät täysin tavoita tietenkään sitä, koska nämä on kuitenkin niin kuin luomakunnasta otettuja sanoja ja tämmöistä. Mutta ne ilmaisee jotain todellista Jumalan tahdosta meitä kohtaan, niin meille se ilmenee sitten käytännössä, niin kuin, että Jumala katui tai hän niin kuin jotenkin muutti toimintansa. Se ilmenee meille tämän tyyppisenä. Ja kun siitä puhutaan Jumalan todellisuudesta ja Jumala ilmoittaa niin kuin itsensä, niin meille se täytyy ilmaista tällä tavalla. Sama koskee esimerkiksi Jumalan ominaisuuksia. Jumalahan ei varsinaisesti ole tämmöinen joku niin kuin rajallinen olio, jolla on sitten tämmöisiä ominaisuuksia, vaan Jumala on itse ominaisuutensa ja ne ovat Jumalassa oikeasti sitten vielä huomattavasti, niin kuin, miten sanottaisiin, niin kuin semmoisina superominaisuuksina. Mutta me emme täysin sitä käsitä, mutta niissä on jotain, mikä oikeasti tuo esiin, mitä Jumalassa on. Ja sen takia niin tämmöinen kielellinen todellisuus on tässä, että sen täytyy olla meille ymmärrettävää, mutta täytyy ymmärtää sitä, että se on myöskin vielä tämmöinen hieno sana, akkommodoitu, eli mukautettu meidän käsityskykyymme vastaavasti.
0: Näinhän se täytyy olla. Meillä on muuten vielä, ehditään yksi soittaja langoilla. Tervetuloa lähetykseen.
2: Semmoinen kysymys tästä miehen ja naisen asemasta, että opettaisiko Paavo samalla tavalla, että tänä päivänä tässä kulttuurissa, että luotiinhan mies ensin eikä naista, miestä petetty, vaan nainen petettiin ja näin poispäin.
1: No jos kysytään, että opettaisiko nyt tässä kulttuurissa, niin jos hän opetti silloin 2000 vuotta sitten Pyhän Hengen inspiraatiossa, jos se nyt on Jumalan ilmoitusta, niin sitten lyhyt vastaus on tähänkin se, että juu, kyllä hän opettaisi samalla tavalla, jos ja kun se on Jumalan ilmoitusta ja sitten toisaalta viittaus siihen, että sit ensin niin kun nainen petettiin ja sitten mies, niin jos ja kun se on historiallinen tapaus, niin sitten se on vissiin edelleenkin historiallinen tapaus. Jos siihen viitataan, niin se pitäisi viitata samalla tavalla kuin se kävi. Eli kyllä, eli vastaus tietysti on nyt se, että tämä kysymyksen asettelu ei ole tässä mielessä kulttuurisidonnainen tapaus tällä tavalla niin kuin ymmärrettynä. Eli tämä on se ajatus tietysti, että jos se Raamatun teksti, niin jos se on inspiroitua Jumalan sanaa, niin se on sitten sitä tietysti maailman tappiin asti toki.
2: Niin, mä vaan sitä, että no edes sitten tämä päänä oleminen, että onko, mitä ymmärrätte sillä päänä olemisella, onko siinä kysymys niin kuin jostain auktoriteetista vai onko se vaan?
1: Siinä on funktionaalinen auktoriteetti.
2: Onko, mutta eikö se ole päänä oleminen tarkoita sitä, että kun Jumala on Kristuksen pää, niin tarkoittaa, että se tuli niin kuin palvelemaan. Että se on niin kuin palvelu, palvelua tarkoittaisi se päänä oleminen.
1: Joo, ja sitten myöskin tietysti mutta, Kristus on niin kuin päällikkö ja kuningaskin, siinä on näitä.
2: Että se ei ole tämmöinen auktoriteetti.
1: No siinä voi olla auktoriteetti ja silti, vaikka sen ei tarvitse sitten ilmetä jonain semmoisena niin kuin tyrannimaisuutena. Tässäkin on sitten sen auktoriteetin käsite, että Kristuskin on auktoriteetti, hän on kuningas, hän on tietyissä tilanteissa niin osoittaa just tarpeellista kovuutta ja niin kuin hän niin täällä ajassa ollessaankin toimii. Sitten toisaalta taas hän saattaa olla hyvinkin lempeä tilanteen mukaisesti, eli se päänä oleminen tietysti tässä tapauksessa edellyttää, jos tässä nyt viitataan ikään kuin perheen päähän ja tämmöiseen tässä, jos se on niin kuin miehen tehtävä nyt sit tässä kuviossa, niin siinä on myöskin sitten tämmöinen vastuu, komplementaarisuus ja tämän tyyppinen tilanteen mukaan, mutta tarvitaan tietynlainen virkatie, komentoketjukin sitten taas toisissa tilanteissa.
2: Mutta mennään vielä siihen syntiin lankemukseen siihen, että kun se otti sen hedelmän, otti niin ja Aadamhan ties kyllä, että sitä ei saa syödä, eikä saa koskeakaan siihen. Se varmaan tiesi ennen tätä Eevaa.
1: Niin, joo.
2: Niin no sitä vaan, että kun vedotaan siihen, että kyllähän se petettiin ihan samalla tavalla. Aadam tuli, että ne yhtä lailla oli syyllisiä. Mun mielestä.
1: Joo, ja se syyllisyysteema tietysti sitten tulee, ja itse asiassa oikeastaan Aadam oli enemmän syyllinen sit kuin syyllisyyttä ajatellaan, koska hän oli tietysti siinäkin se nokkamies, ja kun hän siihen meni mukaan, niin tietysti sitten se hänen mukaan menemisensä oli se kovin juttu, mutta kronologisesti se meni tota kautta, ja sitten siihen Aadamin, niin kuin voisiko sanoa siihen arvovalta-asemaan, päästiin sitten tota kautta niin kuin kiinni taas. Siinä oli ihan tämmöinen, jos modernissa sanotaan, se on psykologinenkin juttu, että tota kautta päästään siihen, mutta Aadam se vastuu myöskin tietysti kantoi, että ei se tietysti ollut niin kuin kivaa ja hauskaa hänen kannaltakaan.
0: Mulle on auttanut aika paljon se, että käsitys siitä, jos ajatellaan naisen ja miehen asemaa niin kuin Jumalan sanan kannalta, että me ei voida panna yhtä kuin merkkiä asemaan ja arvoon. Eli arvo on miehellä ja naisella aivan sama. Mutta sitten asema ja tehtävä voi olla eri. Ja että se nimenomaan ei tule Jumalan sanasta, vaan se tulee enemmänkin niin kuin Hegeliltä ja Marxilta tämä ajatus, että asema ja arvo on yhtä kuin. Ja silloin alkaa tulla tätä kilpailua ja tätä, että ai minä en ole yhtä arvokas. Mutta jos me käsitetään, että me ollaan aivan yhtä arvokkaita, mutta Jumala on antanut miehelle oman aseman ja naiselle oman tehtävän ja aseman, niin silloin siitä putoaa tämä tällainen kuin vääränlainen kilpailu.
2: Senkin ottaa siinä alussa tämän, että tai opettaa näin, että nainen petettiin, ei miestä petetty.
1: Niin
2: on vähän semmoista vähän.
1: No ainakin sitten miestä pidettiin aika rankasti vastuullisena siitä, että siinä mielessä, eli se nyt ihan kirjaimellisesti.
0: Ei se mieskään ihan vähällä päässyt siinä nyt kuitenkaan, että ei, jos se ottaa nyt vaan tuon yhden Raamatun paikan, mutta jos ottaa kokonaisuutena niin kuin Raamatun ja Uuden testamentin opetuksen, niin kyllähän ei se millään tapaa mielestäni osoita, että joo nainen vaan on niin kuin tehnyt syntiä ja mies on ihan loistavasti selviytynyt, vaan kyllä se syntiin lankeemus koski kumpaakin. Mutta tämä oli ihan hyvä kysymys ja hyvä aihe. Kiitos Jukka tästä soitosta. Ja vielä tähän loppuun me voisimme ottaa yhden kysymyksen lyhyesti ja sitten rukoilla, nimittäin, miten ihminen pelastuu? Mistä tietää, että on pelastettu? Juha.
1: No lyhyesti, apostolien 16 on nyt tässä sopivastikin auki, ja siinä on tämä vanginvartijatapaus ja Paavalin ja Silaksen tapaus tässä jakeesta 30 eteenpäin, ja hän eli vanginvartija sitten vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissaan olivat. Ja sitten se tilanne jatkuu tästä. Ihminen pelastui uskomalla Herran Jeesuksen Kristukseen. Eli siihen, mitä kristillinen usko on alusta asti julistanut ja mitä julisti itse Kristus, että hän on Jumalan poika ja että me ollaan syntisiä ja hänen sovitustekonsa ja hänen herruutensa kautta. Me saamme ne syntimme anteeksi, meidät liitetään Kristukseen ja meillä on iankaikkinen elämästä paitsi. Tätä kautta tämä totuus on edelleen olemassa meillekin. Ja mistä tietää, että on pelastettu, niin sen tietää siitä, että uskossa sitoutuu Kristukseen ja varsinkin siitä, että jos on kastettu pyhän kolminaisuuden nimeen ja uskoo Herraan Jeesuksen Kristuksen ja Kristuksen veren puhdistavan anteeksi antavaan voimaan kaikkeen tähän ja sitoutuu siihen uskoon, mikä on näissä vanhoissa uskon tunnustuksissa ja mikä on juuri tämä, mikä on Uudessa testamentissa vielä hiukan vielä tiiviimmin, että Jeesus Kristus on Herra. Tähän uskotaan, niin tämä usko vie iankaikkiseen pelastukseen. Se on se usko, mikä on taivaan alla sitten Kristus, hänen nimensä ja tämä usko annettu kaikille. Ja se on juuri niin kuin nimenomaan tämä. Ja jokainen, joka huutaa Herraa Kristusta avukseen, niin se pelastuu.
0: Aamen. Nyt Juha rukoile meidän kaikkien puolesta ja erityisesti nyt niiden puolesta, jotka haluavat ottaa ehkä ensimmäistä kertaa Jeesuksen Kristuksen.
1: Joo, Isä kaikkivaltias, me kiitetään tästä, että tämä sana on saanut olla esillä ja me anomme ja pyydämme sinulta vaikuta armossasi ja anna nyt niiden ihmisten päästä selvyyteen sinun totuudestasi, jotka tätäkin nyt kuuntelee ja haluavat uskoa sinuun. Anna pyhän henkesi tosiaan vaikuttaa sitä anteeksi antamusta, jonka Herra Kristus on hankkinut. Ja avaa nyt se yksinkertainen ratkaiseva todellisuus, että joka uskoo Herran Jeesuksen Kristukseen, niin se pelastuu. Ja hänen perhekuntansakin, kun Kristukseen uskotaan. Kiitos siitä, että tämä todellisuus saa ihan nyt tänään tässä ja nytkin olla todellisuutta. Isä kaikkivaltias, sinun suvereenin armoosi me luotamme ja sinun hyvyyteesi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen.
0: Aamen. Kiitos kaikki kuuntelijat. Oikein paljon Jumalan siunausta ja hyvää ja iloista ja sateetonta juhannusta teille kaikille.

Tähän päättyi taivaan ja maan väliltä ohjelma, jonka tarjosi Patmos-lähetyssäätiö. Tervetuloa jälleen viikon kuluttua kello 21 alkaen. Aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta patmosplus.fi.

0: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa. Radio Day. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia. Ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimitan tällä kertaa tämän ohjelman. Tänään tutustumme Haifan hengelliseen tilanteeseen ja vieraana meillä on Haifasta Kehilat HaKarmel seurakunnasta Andrei Teplinski, joka toimii seurakunnassa muun muassa vanhimpana. Andrei on hengellinen opettaja, kirjailija ja hänellä on myös Carmel Streams-niminen palvelutyö, jonka kautta hän on vieraillut Suomessa lukuisia kertoja. Kuunnellaan, mitä hän kertoo Haifasta meille tänään. Andrei, miten kuvailisit Haifan alueen hengellistä tilannetta tänään?
1: Well, that's a very interesting question. It can be described that we believe that the new chapter is coming.
0: Haifan alueen hengellinen tilanne heijastaa koko Israelin nykytilaa. Maa elää edelleen sodan keskellä, mutta samalla ilmassa on odotus muutoksesta. Toivo siitä, että uusi, rauhallisempi vaihe on alkamassa. Sota on koskettanut monia syvästi. Se on jättänyt jälkensä ihmisten mieleen ja tunteisiin. Juuri tämä on lisännyt hengellistä etsintää. Monet erityisesti nuoret ja rintamalta palanneet sotilaat pohtivat elämän tarkoitusta ja etsivät vastauksia syvempiin kysymyksiin. Yhä useammat kääntyvät juutalaisen perinteen eri suuntausten puoleen. Samalla osa etsii vastauksia myös muista uskonnoista. Hengellinen kenttä on monimuotoinen eikä yhtä yhtenäistä suuntaa ole. Tämän kaiken keskellä on selvästi nähtävissä hengellisen nälän kasvu. Ihmiset kaipaavat merkitystä, toivoa ja sisäistä rauhaa. Messiaaniset seurakunnat näkevät tämän mahdollisuutena. Haluna kohdata etsivät ihmiset, vastata heidän kysymyksiinsä ja jakaa sanomaa Jeesuksesta, Yeshuasta, Messiasta, joka heidän uskonsa mukaan kuuluu myös Israelin omaan historiaan. Kokonaisuuden hengellinen ilmapiiri on ristiriitainen, mutta avoin. Uupumuksen ja etsinnän keskellä on myös vahva kaipuu johonkin syvempään ja kestävään. Mitä kuuluu tänään teidän seurakuntaan Kehilat HaKarmeliin?
1: Well, the Lord is gracious to us even after more than 2 years going through this war.
0: Kehilat HaKarmelin seurakunta voi olosuhteista huolimatta hyvin. Pitkään jatkuneesta sodasta huolimatta yhteys ja yhtenäisyys seurakunnan sisällä ovat jopa vahvistuneet. Seurakunnalla on yli 30 vuoden historia ja se on rakentunut vahvan yhteisen näyn varaan. Tämä näkyy erityisesti siinä, miten ihmiset pitävät toistaan kiinni vaikeinakin aikoina. Esimerkiksi rakettiiskujen aikana Pohjois-Israelissa arki on ollut jatkuvaa valmiustilaa. Ihmisillä on vain sekunteja aikaa hakeutua suojaan. Silti seurakunnan sapatikokouksia on tultu uskollisesti, jopa lisääntyvien joukoin. Muistan, kuinka tulimme sapatikokouksiin seurakuntaamme Karmenvuolen huipulla, ja näin, että ihmisiä tulee vain lisää ja lisää. Kysyin itseltäni, miksi? Vaikka heidän on niin vaarallista tulla ja lähteä kotoa lauantai-aamuna ja ajaa autoa tai ottaa pussi. Tämä kertoo siitä, että seurakunta on monille enemmän kuin kokoontumispaikka. Se on paikka, josta löytyy turvaa, yhteyttä, rakkautta ja tukea, asioita, joita kriisin keskellä erityisesti kaivataan. Kaiken tämän keskellä seurakunta kokee Jumalan armon ja johdatuksen, ja ihmisillä on vahva halu kokoontua yhteen ja etsiä Jumalaa yhdessä. Teidän seurakunta tunnetaan siitä, että siihen kuuluu niin juutalaisia kuin arabeja. Kuinka tärkeä yksi uusi ihminen näkyy on teillä?
1: Well, I think now it was always important, but now as never before, we need to stay firm in our biblical given mandate of Ephesians 2.
0: No, mielestäni se on ollut aina tärkeää, mutta nyt enemmän kuin koskaan ennen meidän on pysyttävä lujina Raamatulissa Efesolaiskirjeen 2. luvun antamassa toimeksiannossa, jonka Paavali kirjoittaa. Kun uskomme Yeshuaan juutalaisesta ja ei-juutalaisesta taustasta riippumatta, emme ole sovinnossa vain Jumalan kanssa, vaan myös toistemme kanssa. Se on vallankumouksellinen ajatus, joten meistä on tulossa yksi uusi ihminen, yksi hengellinen perhe. Joten nyt lokakuun 7. päivästä lähtien tämä Efesolaiskirjan 2. luvun raamatullinen ohje tulee meille entistäkin syvällisemmäksi, koska seurakunnassamme on hebreankielisiä, venäjänkielisiä, englantia puhuvia ja arabiankielisiä jäseniä. Ylistysryhmässämme on myös arabimuusikoita, joten meillä on tärkeää näyttää esimerkkiä ja pyrkiä yksiöteen Messiassa. Asun Haifassa ja ainakin 3 kaupungista on arabiankielistä yhteisöä. Myös lapseni ovat syntyneet ja kasvaneet Haifassa. He käyvät tavallista koulua ja he voivat kuulla kaikenlaisia huhuja ja kaikenlaisia pahoja asioita arabia vastaan. mutta päätimme perheenä pyrkiä ykseyteen. Jumalan valtakunta on kosketettavissa. Sitä voi kokea seurakuntamme keskellä. Me palvomme Herraa, palvomme Yeshua ja sanomme sen myöskin arabiaksi. Joten lapseni ja muut lapset tiedämme, ettei ole kyse etnisyydestä. Kyse on ihmisten sydämistä, joten pyrimme tähän yhden uuden ihmisen ykseyteen. Tämän myllerryksen keskellä juutalaiset ja arabit haluamme osoittaa, että Messiassa olemme yhtä. Haifassa juutalaiset, arabit ja druusit elää yhdessä. Miten yhteiselo sujuu tällä hetkellä?
1: Well, first of all, living alongside of Druze community for a number of decades, soon it's going to be 3 decades, okay? So we have
0: Haifassa eri yhteisöt, juutalaiset, arabit ja druusit elävät edelleen rinnakkain, ja arjen tasolla yhteiselo toimii pääosin hyvin, vaikka ympärillä on jännitteitä. Seurakunta sijaitsee Karmenvuorella lähellä druusikylää, ja vuosikymmenten aikana naapurusuhteista on rakentunut läheiset ja kunnioittavat. Druusiyhteisö tunnetaan vahvasta uskollisuudestaan valtiolle, ja monet heistä palvelevat Israelin armeijassa merkittävissä tehtävissä. Viimeaikaiset tapahtumat alueella, erityisesti druusien kokemukset Syyrian puolella, ovat koskettaneet myöskin Israelin druusia syvästi. Tämä on lisännyt yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta ja esimerkiksi seurakunta on osoittanut tukeaan pitämällä esillä druusilippua. Vaikka tilanne on herkkä, tavoitteena on säilyttää rauha ja keskinäinen kunnioitus. Eri ryhmien välillä on edelleen yhteys ja arjen yhteistyö toimii. Kokonaisuutena Haifa on yhä esimerkki kaupungista, jossa erilaiset ihmiset voivat elää rinnakkain haasteista huolimatta. Miltä vaikuttaa messianisten uskovien tulevaisuus Israelissa?
1: Well, that's interesting question. The Bible said that all Israel will be safe.
0: Se on mielenkiintoinen kysymys. Raamattu sanoo, että koko Israel on pelastuva. Se tarkoittaa, että messianiset uskovat ovat olemassa Herran tulemiseen asti. Joten se tuo meille rohkaisua. Me uskomme myös Pyhän Hengen suurempaan vuorotukseen. Me uskomme, että paljon useimmat juutalaiset tulevat Jumalan valtakuntaan ja tulevat hänen opetuslapsikseen. Me uskomme, että Israel käy läpi äkillisiä muutoksia, jotta Jumalan lupaukset toteutuisivat. Joten haluamme olla uskollisia Herran armossa. Haluamme myös löytää itsemme yhteyteen muiden seurakuntien kanssa, koska useimmat Israelin seurakunnat haluavat nähdä pelastuksen. He haluavat nähdä Jumalan valtakunnan tulevan ja Jumalan tahdon tapahtuvan. Joten minulla on suuri toivo messianisen liikkeen suhteen. Meillä on paljon opittavaa ja myöskin paljon saavutettavaa. Mikä on suurin haaste Israelissa tällä hetkellä?
1: I think the major problem now, me as a citizen and as a servant of the gospel, is the people.
0: Tällä hetkellä Israelin suurin haaste ei ole vain turvallisuustilanne, vaan ihmisten jaksaminen. Pitkittynyt kriisi on koskettanut lähes kaikkia. Monet perheet ovat väsyneitä ja monien elämä on tavalla tai toisella rikkoutunut. Taustalla on syvä henkinen ja emotilaaninen kuormitus. Suurin kysymys onkin nyt, miten ihmiset voivat toipua ja löytää uudelleen tasapainon. Kaipuu on hyvin konkreettinen. Halutaan paluta normaalin arkeen, vakauteen ja elämään ilman jatkuvaa pelkoa. Monille uskoville toivo ja ennalleen rakentuminen liittyvät hengelliseen näkökulmaan, mutta laajemmin kyseessä on koko yhteiskunnan toipumisesta. Kokonaisuutena suurin haaste on siis toipuminen, miten maa ja sen ihmiset voivat eheytyä ja jatkaa eteenpäin vaikeiden kokemusten jälkeen. Joten se on luultavasti suurin asia, joka mielestäni Israel kohtaa juuri nyt. Mitä rukousaiheita haluat jättää kuulijoille Israelin ja seurakuntien puolesta?
1: I think the number one need is to pray for the gospel to come forth.
0: Ensimmäinen aihe mielestäni on rukoilla evankeliumin leviämistä. Israelin tärkein tarve on tulla Jumalan valtakuntaa ja tulla todella Jumalan lapsiksi ja Herran opetuslapsiksi. Rukoilkaa siis ensin messianisten seurakuntien puolesta, että olisimme mobilisoituneita ja valmiina jakamaan evankeliumia kansallemme. Toiseksi, rukoilkaa ennallistamisen puolesta, sillä Israelin kansa ennallistetaan ja rauhan ja vakauden aika koittaa maallemme. Kolmeksi, rukoilkaa Lähi-idän puolesta, että Israelissa tulisi todella siunaus Lähi-idässä. Lähi-itä on hyvin monimutkainen naapurusto, jossa on niin monia erilaisia islamin versioita, vihaa, heimoja ja kulttuuriongelmia. Mutta Lähi-itä on muuttumassa. Rukoilkaa siis, että Jumalan rauha tulisi Lähi-itään ja Israelissa tulisi siunaus ympäröivälle kansoille. Rukoillaan tässä vielä lopuksi. Herra, kiitos, me saamme siunata messianisia seurakuntia, heidän paimeniaan, työntekijöitä, jokaista jäsentä. Herra, anna heille olla evankeliumin valoanasi kansasi keskellä. Herra, kiitos, me saadaan siunata ja rukoilla ennallistamistasi kansasi kohdalle, koko maalle. Ja niin, että Herra, vakauden ja rauhan aika saa todella koittaa kansasi keskellä. Herra, kiitos, me saadaan myöskin rukoilla rauhaa koko Lähi-itään. niin, että Israel saisi todella olla siunauksena keskellä Lähi-Itää ja niin, että sinun pelastuksesi ja virvoituksen ajat saisi koittaa koko Lähi-Itään. Aamen. Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikku Matin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
1: Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
0: Dayplus.fi/tilaus.

Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
1: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.

Hei vaan. Olen Reija Taupila, Avainmedian viestintäpäällikkö ja haluaisin siunata juuri sinua. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Kun Ismo Vettenranta tuli huoneeseeni, hän oli oikein innostunut, koska esitteli uutta levyä ja siitä tullaan myöhemmin puhumaan vielä tänään kuultavassa suuressa mukana -ohjelmassa. Mut nyt aloitetaan tää aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla saadaan kuunnella tässä Raamattuopetuksen aikana Heidi Alajoke, joka on tuttu kansanlähetysopistolta, ja hänen otsikkonsa on Jumala kutsuu.
4: Jeesus kutsuu joukon opetuslapsia seuraamaan häntä. Jeesuksen opetuslapsijoukko ei ollut mitään erityisiä ihmisiä, täydellisiä tiedossa ja viisaudessa, vaan opetuslapset olivat hyvin tavallisia, työtä tekeviä miehiä, muun muassa kalastajia. He eivät siis olleet korkeasti koulutettuja. Yksi 12 opetuslapsesta oli tosin virkamies, joka keräsi veroja roomalaisille, joten hän oli ehkä saanut jotain koulutusta. Oli varmasti tavallisempaa, että rabbien, eli opettajien opetuslapsiksi haluavat lähestyivät itse rabbia ja pyysivät saada seurata häntä. Opetuslapseksi hakevien täytyi osata Tooraa ulkoa ja muutenkin osoittaa, että heillä on ymmärrystä hengellisistä asioista. Jeesus toimi siis hyvin poikkeuksellisesti, kun hän pyysi nuoria miehiä seuraamaan itseään. Kuinkahan oppineita nuo Jeesuksen valitsemat opetuslapset olivat Toorassa? Olisivatko he päässeet jollekin toiselle opettajalle oppilaiksi? Epäilen suuresti. Jumala ei kuitenkaan katso ja arvioi ihmisiä samalla tavalla kuin ihmiset. Me katsomme ulkonaisia asioita, ja meihin vaikuttaa karismaattinen ulkonäkö, taitava puhe tai hyvä todistus. Jumala kuitenkin näkee ihmisen sydämeen. Mieleen tulee Vanhasta testamentista, kun profeetta Samuel menee voitelemaan uudeksi Israelin kuninkaaksi jonkun Iisain pojista. Hänen eteensä tuodaan vuorotellen kaikki pojat, mutta kukaan heistä ei ollut Jumalan valitsema kuningas, vaikka useamman kohdalla Samuel ajatteleekin, että tämän Herra on varmasti valinnut. Lopulta paljastuu, että nuorin poika, David, ei ollut edes kotona, vaan paimentamassa lampaita, ja hänet Jumala oli valinnut. Jumala sanoi Samuelille, Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämen. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 16, jae 7. Davidilla oli Jumalan mielenmukainen sydän, vaikka hän olikin vielä siloposkinen nuorukainen. Emme tiedä, mitä erityistä Jeesus näki valitsemissaan opetuslapsissa. Ainoastaan Natanaelin kohdalla Jeesus sanoo, että hän on mies vailla vilppiä. Mutta se oli heissä kaikissa erityistä, että opetuslapset ottivat kutsun vastaan. Jeesus kutsui heitä, joskus jopa kesken työn, kalastuksen tai tullipöydän äärestä, ja miehet olivat valmiita seuraamaan Jeesusta. He myös uskoivat toisen antaman todistuksen siitä, että Jeesus on Messias, eli Jumalan lähettämä pelastaja. Johanneksen evankeliumin alussa kerrotaan, kuinka Andreas kuuli Johannes Kastajan kutsuvan Jeesusta Jumalan karitsaksi ja lähti seuraamaan tämän takia Jeesusta. Hän kävi vain ensin etsimässä veljensä Pietarin ja kertoi, että nyt he olivat löytäneet Messiaan. Yhdessä veljekset lähtivät Jeesuksen seuraajiksi. Jeesus kutsuu sinuakin ennen kaikkea seuraamaan häntä. Hän ei esitä vaatimuksia taidoista tai tiedoista. Sinun ei tarvitse kokea olevasi erityisen hurskas tai tuntea paljon Raamattua. Jos et vielä tunne Jeesusta, Jeesus haluaa kutsua sinua viettämään aikaa hänen kanssaan ja tutustumaan häneen. Voit kertoa rukouksessa Jeesukselle asioitasi ja pyytää Jumalan johdatusta ja siunausta elämääsi. Raamattua lukemalla opit enemmän siitä, millainen Jeesus on ja mikä on Jumalan tahto elämässäsi. Voi olla, että Raamattu paljastaa elämästäsi asioita, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia, ja joudut muuttamaan joitain asioita. Pari viikkoa sitten tarkastelimme Jeesuksen ja Sakkeuksen kohtaamista ja sitä, miten tuo kohtaaminen muutti Sakkeuksen elämän. Jeesukselle saamme tunnustaa väärät asiat elämässämme ja pyytää niitä anteeksi. Jeesus on kantanut rangaistuksen kaikista vääristä töistämme ja saamme siksi uskoa ne anteeksi. Jos tunnet jo Jeesuksen, uskotko, että hän on Jumalan lähettämä pelastaja? Oletko valmis antamaan koko elämäsi Jeesukselle ja seuraamaan häntä? Jeesuksen opetuslapset lähtivät seuraamaan häntä, mutta tuliko heistä sitten täydellisiä? Ei tainnut tulla. Opetuslapset muun muassa suuttuivat toisilleen. He kilpailivat keskenään suosiosta. Kerran veljekset Jaakob ja Johannes esittivät Jeesukselle varsin lapselliselta tuntuvan kysymyksen. Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 10. Kun omat lapseni tulevat kysymään minulta, että äiti, sano joo, niin aika varmuudella tietää, että kysymys on jostain sellaisesta, mihin täytyy vastata ei. Nämäkin veljekset halusivat, että saisivat istua Jeesuksen valtaistuimen oikealla ja vasemmalla puolella. Jaakobin ja Johanneksen luonne taisi olla varsin äkkipikainen ja ehkä he puhuivat ennen kuin ajattelivat asioita loppuun asti. Toisen kerran he halusivat kutsua taivaasta tulen tuhoamaan ne ihmiset, jotka eivät ottaneet Jeesusta vastaan. Varsinaisia ihmisten kalastajia ja evankeliumin saarnaajia siis. Jeesus joutui monta kertaa puuttumaan opetuslastensa asenteisiin ja toimintaan. Opetuslapset eivät myöskään ymmärtäneet aivan kunnolla sitä, kuka Jeesus oli ja mitä hänen oli tarkoitus tehdä, vaikka seurasivatkin häntä useamman vuoden. He pelkäsivät myrskyssä, kun olivat veneessä Jeesuksen kanssa, tai jopa nuhtelivat Jeesusta joskus hänen puheistaan. Evankeliumissa kerrotaan monta kertaa, kuinka opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus oikein opetti. Yksi Jeesuksen opetuslapsista lopulta kavalsi hänet. Toinen vannoin kielsi tuntemasta koko miestä, ja kaikki muutkin opetuslapset pakenivat paikalta, kun Jeesus vangittiin. Jeesuksen kuoleman jälkeen opetuslapset pelkäsivät ja kokoontuivat lukittujen ovien takana. Kun Jeesus oli ylösnoustuaan ilmestynyt muille opetuslapsille, epäili Tuomas edelleen asiaa. Hän ei uskonut ennen kuin saisi itse koskea ylösnouseen Jeesuksen haavoja. Jeesus tiesi etukäteen, millaisen joukon pyysi seuraajikseen. Hän tiesi kaikkien heikkoudet, vajavuudet ja lankeemukset. Silti hän kutsui juuri heidät. Jeesus haluaa kutsua työhönsä myös juuri sinut. Jumalalla on sinulle tehtävä ja hän varustaa sinut tuota tehtävää varten. Jumala käyttää meitä vajavaisia ihmisiä, jotta hänen voimansa voisi tulla meissä esiin. Paavali kirjoittaa asiasta toisessa korintolaiskirjeessä. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Toinen korintilaiskirje, luku 4 jae 7. Kun Jeesuksen opetuslapset julistivat evankeliumia, kertoivat Jeesuksen nousseen kuolleista ja olevan se pelastaja, jonka Jumala oli luvannut lähettää, ihmiset uskoivat heitä, koska näkivät, etteivät he julista asiaa omassa voimassaan. Jeesus oli luvannut opetuslapsille Pyhän Hengen voimaksi. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Apostolien teot, luku 1 jae 8. Ja näin todella tapahtui. Pelokkaasta opetuslapsijoukosta kasvoi evankelistoja ja seurakunnan johtajia. Heitä kiellettiin, heidät vangittiin, heitä kivitettiin ja ruoskittiin, mutta he eivät voineet olla todistamatta Jeesuksesta ja siitä, mitä olivat nähneet ja kuulleet. He eivät olleet rohkeita omassa voimassaan, vaan heissä vaikutti Jumalan Pyhä Henki, joka antoi heille voimaa ja rohkeutta. Jumala käyttää meitä vajavaisia ihmisiä, jotta me pyytäisimme hänen apuaan ja johdatustaan, että hän itse voisi toimia meidän kauttamme.
3: Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä kaupunki? Jos haluat lentää tähän kaupunkiin, voit mennä Aba Jifarin lentokentälle. Tämä kaupunki on siis Etiopiassa. Tässä yliopistokaupungissa on myös Mekane Jeesus-kirkon koulutuskeskusprojekti, jota myös kansanlähetys on ollut tukemassa. Tai kaupungin nimessä toisena kirjaimena on I-kirjain. Ja jos tuon kirjaimen muuttaisi E-kirjaimeksi, niin siitä tulisi kätköä tarkoittava sana. Ja tuo kätköä tarkoittava sanahan olisi jemma. Ja tämä kyseinen sana on siis jimma. Eli kaupunki, jota haettiin, on jimma, joka sijaitsee tuolla Etiopiassa. Nyt rakas sana.

0: Rakas sana.
1: Kyllä, Rakas sana-ohjelma ja vieraana täällä on lähetyslinjalla oleva Katriina Mäkisoini. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Rakas sana-ohjelman nimi, niin mitä luulet, mikä on ensimmäinen kysymys?
2: Pyydetäänköhän mua lukemaan mun lemppari raamatun kohta?
1: Kyllä, mutta ei vielä. Okay. Ennen sitä mä kysyn, että mikä on sulle rakas raamatun, vaan mikä on sulle rakas suomen kielen sana? Tää on niin hauska, kun näkee silmistä, että apua, mitä sä mä sanon?
2: Joo, tätä ei valmisteltu. Täti.
1: Täti. Onks joku syy, kuulostaako se hyvältä vai mikä tässä on?
2: Musta tuli vuosi sitten täti ja se on niin iso osa nyt sitä omaa kutsumusta ja sitä omaa polkua, että se on kyllä sellainen ehkä eniten lämmittävä sana tällä hetkellä.
1: Koska teidän perheessä käytetään myös englantia, niin koska sun äiti on englannin kieltä äidinkielenä puhuva, niin käytetäänkö susta myös jotain englanninkielistä nimitystä tässä tätin?
2: Joo, joo, Auntie Kay on itse asiassa se, miksi mua kutsutaan Kay, eli K mun etukirjain. Ja mä itse asiassa tykkään tosta termistä jopa enemmän, mutta jos nyt piti suomeksi sanoa joku rakas sana, niin täti.
1: No, mennään siihen itse aiheeseen, eli no niin. Rakas raamatun kohta. Mikä se on?
2: Toinen kirje korinttilaisille ja siitä luvusta 5, jakeet 17-21.
1: Ja luetaan ääneen.
2: Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssaamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.
1: Mikä tässä raamatun kohdassa on sulle se tekijä, joka on tehnyt sulle tästä rakkaan?
2: Tässä on monta asiaa, mitkä kolahtaa, mutta
1: saa sanoa kaikki.
2: Okei. Mua hyvällä tavalla järkyttää tai ainakin hämmentää se, että meidän kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, joka hallitsee aina ikuisesti kaikki se, mitä hän on, niin että hän alentuu tässä, miten tämä kuvataan, että pyydetään, että suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Että Jumala ensin on se, joka teki sen reitin, jotta me voidaan pelastua. Että ensin hän uhraa itsensä ja sitten hän vielä anoo meitä, että suostukaahan nyt sovintoon mun kanssa. Niin tämä kohta on mun mielestä aika kaivattu kaikkiin sellaisiin tilanteisiin, missä ihmisellä on Jumalasta kuva jotenkin etäisenä tai kylmänä.
1: Sä sanoit, että monta asiaa, mikä tästä tekee.
2: Joo. Tässä jae 17, että jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle, niin että Jeesuksen kuolema mahdollisti meille tämän vanhurskaan elämän, koska enää se ei mene niin, että me vanhurskaudella ansaittaisi jotenkin reittimme sovintoon isän kanssa, vaan nyt sen seurauksena, että Jeesus on jo tehnyt kaiken, niin me voidaan elää hengen täyteistä elämää. Ja että se vanha minä on tosiaan kadonnut ja se uusi on tullut tilalle ja saa näkyä enenevissä määrin kaikilla elämän osa-alueilla. Mutta että se on kaikki Jumalan aikaansaannosta.
1: Onko ollut joku elämän tilanne, että on tullut rakkaaksi vai onko tämä ollut sellainen löytö jossain raamattuopetuksessa tai raamattua lukiessa?
2: Olen jo lapsesta asti tuntenut Jeesuksen, mutta todella usein löytänyt itseni niistä tietyistä epävarmuuden syövereistä, että haluaako Jumala oikeasti mut ja onko tämä pelastus sellainen, että se on nimenomaan mulle tarkoitettu ja että Jumala haluaa mut lapsekseen. niin sitten niissä hetkissä, kun alkaa epäillä sitä, että onko Jumala todella hyvä ja että kuinka paljon Jumala mua rakastaa ja onko hän innostunut mun olemassaolosta ja haluaako hän mua lähellen, niin siihen tämä on ehkä ollut just sellainen aika hyvä lääke ja totuuden sana, kun tässä sitten tuodaankin, käännetään se asetelma kokonaan toisinpäin, että se ei olekaan niin, että minä anelen, että Jumala tulisi lähelle mua tai jotenkin, että Jumala olisi kiinnostunut musta, vaan että Jumala on jo tehnyt kaiken sen työn ja lisäksi Jumala pyytää mua suostumaan sovintoon hänen kanssaan ja tuleen lähelle häntä.
1: Yksi syy, minkä takia mä ajattelin, että sä oot valinnut tämän, on tämä me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, koska sä oot kuitenkin lähetyslinjalla ja sä olet sillä polulla, että sä oot lähdössä, sun kirjettä saa jo tilata ja on jo suunnitelmia ja jotain sun lähtemisen suhteen.
2: Joo, hauska, että nostat ton, koska itse asiassa en ollut edes huomannut tästä kohdasta, mutta kyllä, olen lähetystöitä kohti lähdössä ja niinhän tässä lukee, että me olemme siis Kristuksen lähettiläitä. Mutta ehkä mä ajattelen, että tämä viesti, mitä tässä on, että me puhutaan Jeesuksen puolesta, että tulkaa Jumalan luo, että Jumala odottaa teitä, niin sen tulisi olla mun elämäntapa niin täällä Suomessa kuin sitten siellä kentällä.
1: Luetaan tämä vielä loppu, koska niin kuin tässä nyt on tullut ilmi, niin tässä on tosi monta juttua pienessä palasessa. Niin luetaan vielä rauhallisesti loppuun. Toinen kirje korinttilaisille, luku 5, jakeesta 17, jakeeseen 21.
2: Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.
1: Kiitos oikein paljon Katriina Mäkisoini, kun tulit vieraaksi Rakas sana-ohjelmaan.
2: Kiitos.
0: Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Yksi työ, jossa ollaan mukana, on Japanissa tehtävä lähetystyö. Japanissa alle 1% ihmisiä on kristittyjä. Ja siellä tällä hetkellä töissä on Palmun perhe, Rantamäet, Syrjätiet ja Vintterit. Ja tässä on nyt semmoinen hieno mahdollisuus. Siis ensinnäkin heidän kirjeitään voi tilata kansanlähetyksen nettisivujen kautta ja sitä kautta pääsee kuulemaan siitä työstä paremmin. Ja Facebookissa on sellainen sivu kuin Kansanlähetys Japanissa. Mutta nyt se hieno mahdollisuus, mikä tässä on se, että moni näistä henkilöistä on Suomessa nyt kesällä käymässä ja on tavattavissa. Moni heistä kiertää seurakuntia ja on siellä tavattavissa. Ja onpa täällä myös kansanlähetyspäivillä. Esimerkiksi Syrjätiet tulee olemaan päälavalla tuossa lähetysjuhlassa, joten kannattaa tulla kurkkaamaan, mitä siellä tapahtuu. Ja kannattaa käydä siellä ihan jossakin paikan päällä, missä jos lähetti tulee sinun paikkakunnallesi tai lähelle jonnekin, niin pääsee sitten tervehtimään ja kättelemään ihan kädestä pitäen. Mutta jos haluat olla siis Japanissa tehtävässä työssä ja muussa kansanlähetyksen työssä
3: mukana,
0: voit soittaa kohta kuultavaan puhelinnumeroon ja sen jälkeen jatkaa kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummela.
3: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.

Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen, mitä hän ei siis ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Paavalin mukaan kristityn toivo on Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän toivomme ei ole omassa voimassamme. Se ei ole siinä, että kuinka ahkeria tai kykeneviä me olemme. Se ei ole siinä, keihin me tutustumme, minkälaisiin verkostoihin onnistumme pääsemään mukaan. Se ei ole toisten ihmisten varassa. Se on yksin Kristuksen varassa. Ja Paavalin mukaan kristityn toivo liittyy ennen kaikkea Kristuksen ylösnousemukseen ja sen lupaamaan ikuiseen elämään taivaassa. Siksi kristityn toivo on varma ja siksi se on niin pohjattoman tärkeää, että me emme ole laittaneet toivoamme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, vaan myös ja ennen kaikkea sitä iankaikkisuutta ajatellen. Paavali kirjoittaa kirjeessään Tiitukselle sen toisessa luvussa jakeesta 11 eteenpäin näin. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän kirjoittaa myös ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjassa sen 4:13 jakeesta eteenpäin. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Näin siis Jumalan lapsen toivo suuntautuu siihen, mikä kestää yli tämän ajan haasteiden ja vaikeuksien. Paavali kirjoittaa vielä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sen 1:8 jakeesta eteenpäin näin, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Uskon päämäärä on siis pelastus, josta Paavali kirjoitti myös korinttolaiskirjeessä. Ja tässä ei nyt siis ole kyse pelkästä toiveesta, vaan toivo on varmaa luottamusta Jumalan lupauksiin. Sen merkiksi meille on annettu sekä kaste että ehtoollinen. Kaste on esimerkiksi varma merkki Jumalan kanssamme tekemästä liitosta. Silloin kun omat tunteemme aaltoilevat ja mietimme, että kelpaammeko me Jumalamme, olemmeko me kelvollisia olemaan hänen lapsiaan, niin saamme muistaa, että kasteessa hän on tehnyt kanssamme liiton, joka kestää ja jonka armoon voimme aina palata. Paavali kirjoittaa tästä 1 Pietarin kirjeessä sen 3 luvussa, jakeesta 21. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Toivo on tärkeä asia kristityn elämässä. Se antaa voimaa jatkaa vaikeuksissa ja se vahvistaa luottamustamme Jumalaan. Voisi jopa sanoa, että se on oikeastaan se kristillinen elämän tapa. Se ei ole optimismia eli

0: uskoa siihen, että kaikki menee lopulta hyvin, vaan se on luottamusta Jumalan huolenpitoon ja siihen, että hän pitää omistaa huolen. Se on luottamusta ennen kaikkea siihen, että päämäärä on varma. Ja juuri tästä syystä Paavali siis ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä niin voimakkaasti korostaa sitä, että toivo ei tule panna Kristukseen vain tämän elämän ajaksi. Nyt kun meillä on siis varma toivo Kristuksessa, niin tahdon rohkaista sinua tänään. Oli elämäntilanteesi millainen tahansa, niin sinulla ei ole syytä epätoivoon, sillä Jeesus Kristus itse rakastaa sinua ja on antanut sinulle pysyvän toivon. Rukoilemme. Pyhä Jumala, me kiitämme Jeesuksesta, jonka lähetit sovittamaan syntimme. Me kiitämme siitä, että hän oli kuuliainen aina kuolemaan saakka, aina ristin kuolemaan saakka. Me pyydämme, että me saisimme vahvistua tässä toivossa, joka meillä on hänen ylösnousemuksessaan siitä, että myös me kerran nousemme kuolleista ja pääsemme taivaan kotiin iankaikkiseen elämään. Näin rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
1: Kiitos sinulle hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken radion äärellä. Siinä oli äänessä Daniel Nummela. Seuraavaksi tulee Suuressa mukana -ohjelma, jossa keskustellaan Ismo Ipe Vettenrannan kanssa hänen uudesta levystä ja myöskin siitä, että kun on levyn julkkari keikka tulossa kansanlähetyspäivillä. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa.
2: Moi moi!
3: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
4: Tietysti se ykkösenä se sanoma, että mä teen gospelia sen vuoksi, että se on ilosanoma Jeesuksesta. Että mun tulokulma on ehkä jonkun mielestä jossain biisissä vähän semmoinen erilainen kuin jollain muilla gospelitekijöillä.
1: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Tällä kertaa mä sanoisin, että tämä on taas jälleen kerran vähän erilainen jakso kuin muuten. Ensinnäkin tämä on istualteen äänitetty. Voi vähän pyöritellä tuolia tässä samalla, mutta olennaisin ero muihin jaksoihin on se, että tässä tullaan keskittymään myös musiikkiin. Ja syy siihen on se, että meillä on täällä studiossa vieraana ihminen, joka työskentelee kansanlähetyksen nuorisotyössä, Ismo Ipe Vettenranta. Tervetuloa.
4: Kiitos paljon.
1: Eli sun uusi levy on ilmestynyt 5.6. ja levyn nimi on Hän on uskollinen. Ja paikka, missä on levyjulkkari keikka, on kansanlähetyspäivät. Ennen kuin puhutaan noista levyjulkkarikeikosta ja siitä levystä, niin minkälainen juttu on kansanlähetyspäivät sulle ollut?
4: No kyllä tuo mieleen paljon muistoja, että on ollut nuorena kansanlähetyspäivillä jo riparin jälkeen ja vanhempien kanssa ihan perhereissuissa niillä päivillä. Ja sitten se menee ehkä nuorten kesään, mutta tulee tuohon samalle nurmialueelle hyvä muisto, kun aikanaan muistaakseni Ilkka Väisänen pyysi minua beatboxaamaan. Olin ehkä 14-vuotias ja beatboxasin tuossa samalla nurmella isossa teltassa. Taisi olla ensimmäinen tämmöinen isompi esiintyminen.
1: 14-vuotiaana.
4: Jos oikein muistan, niin näin siinä saattoi käydä.
1: Eli sä oot 14-vuotiaana jo harrastanut tämmöistä beatboxaamista, eli suulla tehdään rytmiä tai rumpuja.
4: Joo, siis mä aloitin sen 6-vuotiaana ja harjoittelemaan ja tässä on vielä semmoinen hauska homma, että aikoinaan kun verin ensimmäisen ja melkein viimeisen beatboxausworkshopin ala-asteella, joka oli ihan tämmöinen ei-hengellinen tilaisuus, että tarkoitus oli sitä beatboxausta niin kuin opettaa ja antaa se idea niin kuin nuorille ala-asteikäisille. Se oli hieno tilaisuus, mutta sitten mä ajattelin, että mun tarvii vähän selvittää ennen tätä workshopia, että mistä tämä on saanut alkunsa tämä beatboxaus. Niin netissä lukee tänäkin päivänä Wikipediassa, että se on alkanut Etelä-Bronxista 80-luvun alussa. Ja itse mä aloittelin harjoittelemaan, kun mä näin mummolassa televisiossa joku soittamaan ihan sikamakeesti rumpuja, niin mä aloitin harjoittelemaan beatboxausta eli lyömäsoittimien matkimista. Tämä sanahan on tullut Suomeen vasta paljon myöhemmin. Ja aloitin harjoittelemaan vuonna 79. Mutta en mä nyt sinne itse viittinyt kirjoittaa sitä, että mä sen joskus keikalla läppänä sanonut spiikissä, mutta sen voin sanoa, että kyllä on ollut ihan ensimmäisten joukossa, että koko maailmassa, että aloittanut sitä harrastelemaan tietääkseni.
1: Palatakseni vielä kansanlähetyspäiviin, niin minkälaista on nuorten ohjelma kansanlähetyspäivillä tänä vuonna?
4: Nuorten ohjelma kansanlähetyspäivillä on pääosin Puimalassa ja sitten osallistutaan toki yhteiseen ohjelmaan juhlakentällä. Ja ehkä nostaisin sieltä nyt sitten nämä iltatilaisuudet, jotka alkaa muistaakseni 11. perjantaina. Siellä on Mikko Nikulan Kesäkurpitsat, hyvin, hyvin tuttu ja läheinen bändi meidän kansanlähetyksen nuorisotyölle. Ja sitten lauantai-iltana on huikea kokonaisuus Lassila Ensemble.
1: Sulla on toi levyjulkkari keikka siellä, niin millä tavalla sä ehdit itse olla mukana nuorten ohjelmassa?
4: No mä olen siinä niin kuin tiimivastaavana messissä, mutta varmaan tämän kyseisen levyjulkkarikeikan vuoksi olen varmaan sitten vielä, sanotaanko, lauantain keikan jälkeen sitten enempi täydellä keskittymisellä ja sydämellä siinä mukana ja vastaamassa. Eli katselen päältä, että kaikki hommat toimii ja saattaa olla, että jotain pientä juontohommaa jää itsellekin.
1: Radio Deillä ollaan kuultu joitakin kappaleita tältä uudelta levyltä ja niiden mukana myös sitten vähän sun tarinointia niiden puolesta. Ja itse kun kuuntelin, mitä sulla oli kerrottavaa, niin niistä jotenkin huokui, että tämä on aika vakava levy.
4: Joo, mä oon tiedostanut sen aikaisemminkin, että on kiitollinen, että on saanut tehdä kuitenkin puolitoimisesti tätä musaa koko elämän työni ajan, vaikka päätyöt on ollut muualla kuin musiikissa. Mutta on tiedostanut sen ihan kaiken aikaa, että mulla on vähän semmoista niin kuin enempi melankolissävytteistä, mollivoittosta gospelia ja pohdiskelevaa ja elämän syviäkin vesiä miettivää ja musta se on ihan hyvä niin. Esimerkiksi sanotaan vaikka tämmöinen yksityiskohta tulevalta albumilta, että mun koko perhehän suurin piirtein ei niin paljon tykännyt siitä kansikuvasta, joka siinä on, koska mä näytän siinä ehkä vielä vanhemmalta kuin ollenkaan, mutta sitten mä ajattelin, että siinä on jotain hyvää viilistä kuvaajan kanssa, joka tulee siihen levyn atmosfääriin siitä, että siinä pohdiskellaan aika ajoittain aika syviäkin vesiä ja sillä lailla niin kuin elämää moniulotteisesti, kuitenkin kristillistä selkeästä viitekehyksestä katsoen. Ja on siellä muutamia duuripiisejäkin, mutta voi sanoa, että ei se nyt mikään ylkkälevy ole.
1: Niin tämä on mielenkiintoista siinä mielessäkin, että koska kun sä oot tuolla lavalla, niin sulla on monesti myös semmoista huumoria siellä mukana. Ja yksi biisi, kappale, joka on jäänyt mulla mieleen lavalta, on nyt myös levyllä. Ja kuunnellaan se nyt.

0: Siinä kuultiin siis Ipe Vettenrannan kappale Jolla, ja jatketaan Ipen kanssa keskustelua. Oliko tämä nyt sitten iloinen vai vakava biisi? Toisaalta tämmöinen rallatus, mutta toisaalta aika vakavia aiheita.
1: Joo, se on tietysti, jääkö kuulijan tulkitseva maksi, mutta että miten se näkee. Mutta että, tämä on mielenkiintoinen laulu, että vaikka tämäkin on niin kuin aika vakava henkinen, niin kuitenkin tämä alleviivaa sitä tärkeintä lainia, että lopulta vain yksi on kaikkein tärkeintä. Eli kun me kristittynä tiedämme, että Jumala on kaiken tämän rakentaja, niin lopulta vaan kaiken tärkeintä on se, että ollaanko me uskottu tähän laivanrakentajaan tämän elämän aikana. Ja siksi tämä on ehkä ollut semmoinen biisi, jota mä oon monesti niin kuin laulanut, että jos multa on vaan aikaa laulaa yksi biisi, niin usein se on tämä tai sitten ehkä Kultakaupunki jompikumpi.
0: Niin siis jotenkin livenä, kun tämän on kuunnellut, niin siinä on semmoinen tietty, niin kuin mä sanoin, että sulla on semmoinen huumoriaspekti siinä myös. Ja jotenkin tämäkin kappale on silleen tietty keveys, vaikka siinä on vakava aihe, niin se on aika taitolaji.
1: Joo, ja se tietysti keikoilla, joita monesti teen turpaana tai duuna useimmiten, niin siellä sitä keveyttä ehkä tuo sitten se, että monissa biiseissä on tämmöistä live-luupattua niin kuin beatboxausta kautta kurkkumikkisoundia, jolla pystyy vähän niin kuin elävöittämään ja vähän ehkä tavallaan ikään kuin NS-hauskuuttaankin yleisöä siinä hetkessä. Ja sitä kautta tulee semmoisia eri niin kuin nyansseja siihen niin kuin yleisön kanssa ja siinä hetkessä elämiseen, koska tämäkin biisi keikalla duona esimerkiksi menee niin, että siellä on luupattu beatboxausraita, jonka päälle laulelen, mutta sitten lopussa vedetään live beatboxaukseen, jossa sitten vähän maalaillaan siihen ja kurkkumikillä tehdään koko ajan tietenkin niin kuin livenä asioita.
0: Aukasitko vielä, että mitä tarkoittaa luupattu beatbox?
1: No se tarkoittaa sitä, että aikanaan kun tuli semmoinen olo, että no täytyypä selvittää, pystynkö vielä räppäämään beatboxauksen päälle, koska vähän teen semmoisella koulukunnalla beatboxauksen, jota tosi harva ehkä tekee ylipäätään missään. On niitä joitakuita muitakin samalla niin kuin koulukunnalla tekeviä beatboxta. Mä teen niin kuin tässä kitalailla ja kielellä ja tässä niin kuin suussa tämän beatboxauksen ja siksi mä joskus mietin, että pystyisinkö mä ikään kuin vatsasta puhumista opettelemaan niin, että mä voisin räpätä siihen päälle. Ja mä itse asiassa soitin yhdelle vatsasta puhujalle kaverille ja kysyin, että olisiko tämä mahdollista. Sanoin, että ei ole. Mutta sen takia mä tarvin tämän looperin.
0: Eli
1: looperille käytännössä ennen biisin alkua. Mä en tee mitään valmista keikoille. Mä en halua sillä tavalla, mulla on sellainen periaate, että mä en halua huijata yleisö NS, vaikka niin kuin, että mulla olisi valmiita äänitallenteita, vaan kaikki tehdään myöskin se rumpuraita siihen seuraavaan lauluun, tehdään siinä livenä ennen kuin se laulu alkaa. Eli mä äänitän yleisön, kuulen sen pari tahtia, että esimerkiksi tässä biisissä niin kuin bossa nova komppia ja seikkeri siihen päälle, ja sen jälkeen se on siellä valmiina ja siitä alkaa biisi. Eli tarkoittaa sitä, että luupataan pari tahtia sitä beatboxausta, jonka päälle kykenee sitten laulamaan. Sitten mulla on keikkasetissä biisejä, jossa saattaa olla vain introssa niin kuin beatboxausta, ja silloin mä en tietenkään äänittele, vaan soitan ne kitaran kanssa livenä siihen.
0: Pystytkö sä antaa ihan lyhyen ääni esimerkki?
1: Minkä biisin sä haluat?
0: ihan sama.
1: Otetaan tämä sama Jolla-biisi, niin se lähtee tällä lailla. Sillä lailla.
0: Nyt voin kuulijalle sanoa, että tämän tuli pelkästään Ipestä tämä ääni ja ei ollut mitään päällekkäisäänetyksiä. Että kaikki tuli yhdellä kertaa. Mutta tässäkin laulussa lauletaan, että yksin yritin kestää myrskyt, niin kuinka henkilökohtaisia nämä laulut on ja kuinka paljon on sellaista, että sä katsot ympärillesi?
1: No näissä on sekä että. Niin kuin mä ajattelin, että varmaan kaikilla niin kuin biisin tekijöillä ja songwriterilla on semmoinen ainakin useimmilla, että niin kuin he tekee kuitenkin tietenkin ei ole muuta mahdollisuutta tehdä kuin niin kuin omasta kokemusmaailmasta käsin, että miten mä näen tätä maailmaa ja mihin mä uskon ja näin. Mutta toki varmaan kaikilla lauluntekijöillä useimmilla on se, että me tehdään joko omasta tai läheisten elämän kokemuksesta tai kohtaloista tai jostain semmoista voi olla vieraampikin, joka vaan niin kuin puhuttaa. Et tässä on sekä että on sellaisia subjekteja, jotka tulee jonkun muun elämäntarinasta, jota on halunnut sitten sanottaa. Isompi osa on ehkä toki omakohtaista niin kuin mulla. Ja sit on niin kuin myöskin sellaisia biisejä, joissa on tehty vaikka kuvitteellisesta henkilöstä. Esimerkiksi suomalainen mies on tehty tämmöinen niin kuin aikoinaan pienimuotoista armeijarundia varten niin kuin tämmöistä niin kuin kuvitteellisesta suomalaisesta miehestä. Että tällainen voisi olla ja sekin sisältää varmaan palasia siitä eri elämäntilanteesta, missä ihmiset ovat olleet, mutta toki voidaan tehdä kuvitteellista tekstiä ja kertoa sen kautta sanomaa. Siinä voi olla palasia sieltä täältä nähdystä elämästä eri puolilta, mutta iso osa itsellä on toki henkilökohtaista pohdiskelua ja mietintä.
0: Kuunnellaan tämä seuraava kappale, että kumpaan kategoriaan tämä nyt sitten kuuluu, ja kappaleen nimi on Hyvää maata.

0: Siinä siis Ipe Vettenrannan kappale Hyvää maata, ja jatketaan keskustelua Ipen kanssa. Äsken puhuttiin siitä, että iloinen vai vakava, niin tästä ainakin kuulee heti, että on vakava teema, mutta kuinka omakohtainen tämä kappale oli?
1: No tämä on hyvin läheinen ja itseäkin koskettava. Tämä on tehty ennen isän niin kuin kuolemaa, ja ensi esitys varsinainen ollut hautajaisessa muistotilaisuudessa. Ja siellä kahden lapseni kanssa tämä sitten soitin. Tämä on ehkä juuri se, haluan sen verran sanoa tuosta biisin tekstistä, että esimerkiksi ensimmäinen säkeistö, niin siinä kun puhutaan, että jolloin tähdellä savottaan, niin isä kun oli nuori poika, niin siellä oli pienellä maatalolla Tähti-niminen hevonen, jolla he oikeasti meni velipojan kanssa savottaa ja nevalle. Tämä eka säkeistö liittyy siihen muistoon, kun kävin isää tapaamassa, kun hänelle oli tehty läppäleikkaus tai tahdisti laitettu tuolla Porin keskussairaalassa, ja oli häntä sitten katsomassa, ja hän oli vähän siinä nukahtanut joksikin aikaa, kun oli varmaan jotain kipua lievittää, morfiina tai muuta siinä, ja sitten kun hän heräsi, niin hän sanoi mulle, että hän näki unta, että hän oli puusavotassa ja nyt tarvitsi tehdä uusi kuorma. Ja sitten hän tajusi, että ei näillä jaloilla enää tehdä kuormaa. Niin sitten se päätyi tähän ekaan säkeistöön ja tälläkin laululla haluan kuitenkin niin kuin rohkaista ihmisiä tämän kielikuvan mukaan tekemään niin kuin asiat kuntoon Jumalan kanssa. Koska sitähän meidän taivaallinen isä toivoo. Et meillä kaikilla on kuitenkin mennyt enempi tai vähempi vihkoa monessa kohtaa. Mutta tärkeä on se, että me pysytään hänen yhteydessään ja annetaan niin kuin hänen täydellisen sovitustyön tehdä meidät niin kuin lähtökuntoon. Siitä on kysymys.
0: Miten se ensimmäinen kerta, kun esitit?
1: No kyllähän siinä täytyy sanoa, että kukaan ei ottanut sitä videolle, ja se voi olla ihan hyvä. Että kyllä mä ennen sen laulamista mietin, että pystyykö laulamaan niitä tekstejä siinä. Mutta laulettua tuli, mutta on se tietysti täysin eri asia, kun on tämmöinen spesifi teksti, joka on tehty sitten oman isän hautajaisiin, niin on se niin kuin eri kategoriassa kuin mikään muu. Ja tässä on vielä sellainen juttu, että budjettihan oli vähän sillä lailla, että se varmaan vähän ylittyy, mutta mulla oli semmoinen olo, että mä haluan ehdottomasti, että tähän tulisi joku soittaa, hyvä haitarisoittaja, niin kuin lainin ja soittaa myös soolon, koska isä oli todella taitava pelimanne. Hän soitti ennen uskoontulonsa paljon häitä ja tanssiaisia ja siinä oli hänen veljensäkin sitten aikanaan mukana ollut rumpua lyömässä käsittääkseni. Mutta sittenhän siihen aikaan, kun isä tuli uskoon, niin siihen aikaan niissä piireissä tuntui siltä, että se haitari on maailman niin kuin jumalattomin soitin, ja se piti heti myydä pois valitettavasti. Mutta sitten mä myöhemmin, kun isä oli jo eläkkeellä, niin toin kotiin semmoisen venäläisen koplatun kolmirivisen haitarin ja sanoin, että kyllä sä tälle voit soitella, että ei se nyt ole niin paha asia, että sä voit soittaa vaikka Säkkijärven polkaa ja näyttää, kuinka hyvin sä osaat sen vielä ja tällä voi soittaa niitä hengellisiäkin lauluja, ja sitten isä aika paljon soittelikin ja myös serkkuni kanssa yhdessä niin kuin haitaria, ja se oli ihan kiva.
0: Tuleeko tämä musiikkijuttu sulle myös sieltä?
1: Kyllä se varmaan osi sieltäkin tulee, että isä soitti, pelimannehan tarkoittaa sitä, että ei ole kauheasti oppikouluja käyty siihen, että on niin kuin opiskeltu korvakuulolta pääosin ja isä soitti haitarin lisäksi myös viulua samalla metodilla, että korvakuulolta. Ja kyllä se varmaan niin kuin ajattelee, että osin sieltäkin tulee. Tosin äitikin soitti
2: hengellisessä kitarakuorossa kitaraa ja lauloi, että siihen aikaan oli näitä, oli tämmöisiä hyvin vanhoja kuvioita, että herätysten jälkeisiä ajoissa oli aika paljon semmoista, että nyt kaikkien pitää soittaa kitaraa ja laulaa Jeesuksesta. Ja se oli ihan hienoja kokoonpanoja, että äitikin soitti tämmöisessä kokoonpanossa jonkin aikaa, mutta että kyllä se varmaan niin kuin sieltäkin tulee.
0: Minkälainen prosessi tämä äänittäminen on sulle ollut? Ottaen huomioon, että tässä on aika henkilökohtaisiakin kappaleita.
2: No kyllä tämä niin kuin, täytyy sanoa, että tikkasin tosi paljon. Että mullahan, niin kuin, mullahan on 30 vuotta siihen, kun mä viimeksi äänitin levyä, että ne kaksi aikaisempaa äänitettä on tehty jo Ysärillä. Ja tämän olisi voinut tehdä paljon aikaisemminkin, mutta sitten kun tämä on jäänyt tämmöiseksi puolitoimiseksi niin kuin duuniksi elämässä, niin ei ole sitten, aikaisemmin ei sitten oikein avautunut sillä tavalla mahdollisuutta. Ja nyt on herralle kiitollinen, että löytyi semmoisia uskovia rahoittajia, jotka lähti vähän jeesaamaan tässä niin kuin, ei tarvinnut niin kovaa rahaa ottaa ja on kiitollinen kaikista muista yhteistyötahoista, jotka on mahdollistanut tätä. Ja tuottaja Peter Engbergille annan ison kiitoksen myöskin tässä siitä, että hän on ollut vuosikymmenten aikana mun kanssa niin kuin keikoilla, duo-keikolla messissä aina silloin tällöin. Ja hän tunsi nämä biisit valtaosaltaan ja oli sikäli makeeta, että mä sain tämmöisen Suomen About ykkössovittajan niin kuin tekemään tätä. Et kyllä mä niin kuin, oli tosi makea äänittää ja ehkä sitten sanotaanko näin, että se jälkityö, niin kun tehdään sitten näitä kaikkia virallisia tiedotteita ja tehdään tätä paperihommaa sinne tänne tonne, niin siinä mä en ole niin kuin katona, niin, mutta ne vaan sitten pitää tehdä. Mutta kyllä se niin kuin siellä, kyllä mä koin, että mä lauloin ihan niin kuin täysin viiliksissä niissä, mistä se biisiteksti kertoo, että sain tehdä sitä omaa hommaa ja siellähän oli sellainen ryhmä, että muiden hommista ei tarvinnut huolehtia. Joo.
0: Taitavia muusikoita ympärillä. Miten on 4.7. sitten levyjulkkari keikalla kansanlähetyspäivillä? Onko sielläkin muusikot ympärillä?
2: No siellä on myöskin kova porukka, että on siitäkin herralle kiitollinen, että siellä on levy-ihmisistä mukana, joka oli siis äänittämässä, niin on Peter Engberg soittaa kitaraa ja toimii vähän niin kuin kapellimestarina koko touhussa sitten. Ja Jepa Lambert tulee taustalauluun. Mutta sitten muut olivat kiireisiä levysessioporukasta. Oli keikkoja samana päivänä niin paljon, että ei ollut mahdollista, mutta sain huikean niin kuin porukan siihen Peterin niin kuin puukkaamana, että siihen tulee Jaakko Luoma tulee bassoon ja sitten pari kaveria Peterin lisäksi tuolta Vain elämää -bändistä, eli Risto Niinikoski ja Mikko Mäkinen. Huikea ryhmä, että
0: TV:stä tuttu.
2: Joo, joo.
0: Niin kuin Ipe myös, koska Ipe on ollut myös televisiossa joskus harrastamassa tätä beatboxausta, onko harrastaminen vähän väärä sana, mutta esiintymässä.
2: Kyllä.
0: Kansanlähetyspäivillä siis levyjulkkari keikka sinne sitten kaikki mukaan. Mutta jos sun pitäisi sanoa yksi syy, minkä takia kannattaa kuunnella tämä levy tai tulla levyjulkkari keikalle, niin mikä se on?
2: Tietysti se ykkösenä se sanoma, että mä teen gospelia sen vuoksi, että se on ilosanoma Jeesuksesta. Että mun tulokulma on ehkä jonkun mielestä jossain biisissä vähän semmoinen erilainen kuin jollain muilla gospelitekijöillä, mutta kyllä se on se ykkössanoma, että mähän tekisin iskelmää tai jotain ihan muuta voisin tehdä, mutta mulla on sydämellä se, että mä haluan nimenomaan tehdä tekstejä, joka kertoo Jeesuksesta, joka voi antaa uuden elämän ja joka vain voi minut itsenikin viedä taivaan kotiin. Mullahan itsellä ei olisi siihen mitään mahdollisuuksia, jollei Kristus olisi tehnyt koko työtä valmiiksi. Kyllä se on se niin kuin ykkösasia. Mutta sitten mä haluan haastaa, tämä oli hyvä kysymys, mä haluan haastaa kuulijoita yhteen asiaan. Ja se on se, että tuu keikalle, siellä soitetaan koko levyn biisit läpi. Tämä on tuottajan kanssa ollut ajatus.
0: Alusta loppuun.
2: Samassa järjestyksessä. Koska se on harkitusti mietitty se järjestys. Niin sä pystyt niinku kuulemaan se koko kokonaisuuden siellä livenä. Ja siihen mä haluan haastaa myöskin teitä kuulijoita yleensä, kun ostatte jonkun tuotteen, gospel-levyn esimerkiksi. Niin kuunnelkaa se kokonaisuutena. Jos vähän vielä haluatte hivistellä, niin ostakaa LP tai CD ja kuunnelkaa se kotona vielä. Toki ne suoratoistopalveluistakin löytyy, mutta mä ajattelen, että siinä on jotain semmoista, mihin mä haluan haastaa sen vuoksi, että tämä aika nuorten kanssa on sellainen, että katsotaan TikTokista mahdollisimman niin kuin monta juttua 10 sekuntia kappale.
0: Eikä pelkästään nuorten.
2: Niin, ja aikuistenkin. Niin. Jotenkin mä haluan haastaa, että tee eri lailla. Hommaa joku LP kotiin tai hommaa joku fyysinen tuote kotiin tai vaikka sitten kuuntelet sieltä suoratoistopalvelusta, ota se koko levy kyseiseltä artistilta, oli se sitten mikä vaan hyvä musiikin tekijä, niin kuuntele se kokonaan. Kato, mitä se kaveri on halunnut niin kuin koko paketissa sanoa. Et koska tässä on vähän semmoinen ajatus, että eihän kukaan lue kirjaa vaan keskikohdalta 42 sivua.
0: Nyt on sellainen aihe, että olisi kiva jatkaa musiikin kuuntelu ja kokonaisuus, mutta kansanlähetyspäivillä sitten kokonaisuudessa pääsee kuulemaan Ismo Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -albumin kokonaisuudessaan. Ja siis tämähän on ilmainen tilaisuus, että sinne voi tulla kuka vaan, mistä vaan, vaikka vähän kauempaakin. Mut kiitos oikein paljon Ipe, kun olit vieraana. Hyvä kuulija, oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa sinulle. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: nyt minun tartuu vapahtaja.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

vielä voitko sen päiväsi? Hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Seurassasi on Elina Uusikylä. Jatkamme tänäänkin profeetta Miikan kirjan tutkimista. Avaamme kirjan 5. luvusta, josta käymme läpi jakeet 1-5. Pastori Jukka Norvannon päivän aihe on jouluinen viesti.
1: Olen parasta aikaa Egyptissä tekemässä tätä ohjelmaa. Itse asiassa Assuanissa ja Assuanin ulkopuolella sijaitsevalla Elefanttiinen saarella. Ja tämä mainitsemani Elefanttiinen saari on siis Niilin saari täällä Etelä-Egyptissä. Ja tuo saari on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se liittyy myöskin aika läheisesti Raamatun historiaan, sillä Nehemian aikaan juuri persialaisaikana osa Jerusalemista paineista juutalaisista perusti tälle saarelle siirtokunnan. Aikoinaan tältä saarelta löytyi arvokas kokoelma papyryksiä, jotka sisältävät Jerusalemissa ja Elefanttiinissa asuneiden juutalaisten välistä kirjeenvaihtoa. Nuo papyrykset oli kirjoitettu arameaksi, joka oli tuohon aikaan noilla alueilla johtavana kielenä. Papyryksistä löytyi maininta 2 Nehemian aikana eläneestä ja myöskin hänen kirjassaan esiintyvästä henkilöstä, nimittäin ylipappi Johananista sekä Sanballatista, joka oli tuohon aikaan kuvernöörinä Samarian alueella. Tällä kertaa emme kuitenkaan käsittele tässä ohjelmassa Nehemian kirjaa, vaan Miikan kirjan lukua 5. jakeita 1-5, jonka olen otsikoinut sanalla jouluinen viesti. Ja tämä Egypti ja jouluinen viesti liittyvät mielenkiintoisella tavalla toisiinsa, niin kuin tässä kohta varmaan tulemme huomaamaan. Luen Miikan kirjan luvusta 5, ensimmäisen jakeen näin aluksi. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa. Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Tämän luvun aloitus jäi vie todellakin ajatuksemme jouluun. Miika kertoo tässä, että Kristus, Israelin hallitsija, syntyisi aikanaan vähäpätöisessä Betlehemissä. Miikan käyttämä mutta-konjunktio kertoo siis siitä, ettei ulkoinen vähäisyys ole Jumalalle mikään este. Pienimmästä Juudan sukukunnasta nousisi hallitsija, jolle ei ole vertaa missään. Tuohon aikaan Israelissa oli 2 Betlehemiä. Toinen Betlehem sijaitsi pohjoisessa Sebulonin heimon alueella noin 11 kilometriä luoteeseen siitä paikasta, jonne myöhemmin rakennettiin kaupunki nimeltä Nasaret. Toinen sijaitsi Juudan alueella vajat 10 kilometriä Jerusalemista etelään. Tästä syystä, minkä täsmentää kyseessä ollen tämän jälkimmäisen, eli Juudassa sijainneen Betlehemin. Samaan paikkaan viittaa myös sana Efrata, joka tarkoittaa hedelmällistä. Miika siis ilmoitti Kristuksen syntymäpaikan 700 vuotta ennen tämän syntymää. Meidän kannattaa muistaa, että 700 vuoden ja kaikkien sinä aikana tapahtuneiden mullistusten jälkeen oli hyvin epätodennäköistä, että Daavidin suvun jälkeläinen syntyisi juuri Betlehemissä. Juudan asukkaatkin olivat joutuneet vuosisatojen varrella hajaantumaan ympäri maata ja maailmaakin. Niinpä yhden sukuharan tie oli jossakin vaiheessa päätynyt pohjoiseen Galileaan, Nasaretin kaupunkiin. Mutta Miikan mukaan Jumalan pojan tuli syntyä Betlehemissä. Näin Miika puhuu selvemmin tulevasta vapahtajasta kuin kukaan ennen häntä elänyt profeetta. Aikoinaan, kun tietäjät saapuivat Jerusalemiin etsimään vastasyntynyttä Messiasta, lainopettajat ohjasivat tietäjät Betlehemiin juuri tämän Miikan jakeen perusteella. Tämä Miikan kirjan jae on siis niin selvä ennustus Messiaan syntymäpaikasta, että jopa juutalaiset rabbit olivat sen huomanneet. Tapauksesta kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 2, jakeessa 4, 5 ja 6 näin. Hän, eli Herodes, kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profetan kirjassa. Sinä, Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Uskonnolliset johtajat lukivat Miikan profetiaa, koska he uskoivat, että Messias eli Kristus syntyisi siellä, vaikka näyttikin siltä, etteivät uskoneet ennustuksen täyttyneen juuri silloin. Meille Herran Jeesuksen syntymään liittyvät olosuhteet saattavat tuntua niin tutuilta, ettemme huomaa, kuinka erikoiset ne todellisuudessa olivat. Luukkaan evankeliumin kertomus sisältää joitakin niistä erikoisista yksityiskohdista. Keisari Augustus allekirjoitti verolain, jonka vuoksi Maria joutui lähtemään Nasaretista. Jos vaikkapa aasi, jonka päällä Maria todennäköisesti ratsasti, olisi kompastunut matkalla, Maria olisi voinut synnyttää lapsen ennenaikaisesti juuri siinä kohdassa. Mutta niin ei voinut käydä, koska 700 vuotta aikaisemmin Miika oli ennustanut, että Messias syntyy todellakin Betlehemissä. Ja tietysti Miika toimi Jumalan hengen johdattamana. Siksi Maria pääsi ikuisuudessa suunnittelun täsmällisen aikataulun mukaisesti turvallisesti Betlehemiin. Herran Jeesuksen syntymä, eli hänen lihakset tulemisensa, liittyy hänen ihmisyyteensä. Hän pukeutui ihmisyyteen tullessaan Betlehemiin. Mutta Miika sanoi, että hänen juurensa ovat muinaisuudessa, eli ajassa, ennen hänen syntymäänsä. Miikan aikalainen Jesaja sanoo kirjansa luvussa 7 ja kesä 14 näin. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Paria lukua myöhemmin hän sanoi myös näin, siis luvussa 9 ja kesä 5. Sillä lapsi on syntynyt meille. Poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Kun Jesaja kirjoitti meille, hän ajatteli Israelia. Sanat lapsi on syntynyt kertoo Herran Jeesuksen ihmisyydestä. Sen sijaan sanat poika on annettu kertovat hänen jumaluudestaan. Lapsi syntyi Betlehemissä, poika oli muinaisuudesta eli ikuisuudesta. Psalmin kirjoittaja sanoo psalmissa 90 jakeessa 2 näin. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maan piiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala ajasta aikaan sinä olet. Niin kauas kuin mihin ajatuksemme yltävät ja sitä kauemmaksikin, Jeesus Kristus on ollut Jumala. Hän tuli ikuisuudesta, hän on iankaikkinen Jumalan poika. Tähän totuuteen Jeesus itsekin viittasi Johanneksen evankeliumin luvussa 16 ja kesä 28, kun hän sanoi, Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo. Fariseuksille hän sanoi jotakin samaa Johanneksen evankeliumin luvussa 8 ja kesä 58. Totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Matteuksen evankeliumistahan me muistamme, kuinka sen jälkeen, kun tietäjät olivat tavanneet Herransa, Messiaan, he lähtivät toista tietä takaisin omalle maalleen, koska Herodes vaani Jeesuksen henkeä. Ja niinpä näihin Jeesuksen syntymään liittyvän vaiheisiin liittyy myöskin se, kun Joosef vei Marian ja Jeesuslapsen Egyptiin, siis tänne Egyptiin, jossa tätä ohjelmaakin parasta aikaa teen. Eli Jeesuskin oli elämänsä aikana myös pakolainen ja täältä sitten turvapaikan saatuaan palasi aikanaan takaisin kotimaahansa ja asettui asumaan Nasaretiin. Hyvä on vielä tässäkin vaiheessa muistella sitä, että Kristus ilmestyi monta kertaa vanhassa testamentissa. Katsotaanpa vaikkapa luomista, josta kolossalaiskirjan luvussa 1 jakeessa 16 ja 17 sanotaan Kristukseen liittyen seuraavaa. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Niinpä Miikan aikalainen Hoosea saattaakin sanoa luvussa 11, kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä Egyptistä, minä kutsuin poikani. Tässä kohtaa kerrotaan siitä, että myös Jumalan poika kutsuttiin jossakin vaiheessa takaisin Egyptistä luvattuun maahan, vaikka Hoosealla tietysti oli muutakin mielessä tuossa kohtaa. Edenin puutarhassa hän käveli illan viileydessä ja puki langenneiden päälle viattomien eläinten nahat. Jo paratiisissa hän etsi ihmistä, ja siinä työssä me näimme hänet kautta koko vanhan testamentin. Juuri hän ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa. Hän oli kansansa lunastaja. Minkä sanat tässä ovat äärimmäisen merkitykselliset? Vaikka Jeesus Kristus syntyi 2000 vuotta sitten ihmiseksi Betlehemissä, hänen juurensa todellakin ovat muinaisuudessa eli ikuisuudessa. Hän on aina ollut olemassa. No, olemme nyt edellä lyhyesti tarkastelleet Herraa Jeesusta ennen hänen lihaksi eli ihmiseksi tulemistaan. Katsomme nyt uudelleen hänen lihaksi tulemistaan eli ihmisyyttään. Kun Jumala tuli Betlehemiin, hän sai jotakin sellaista, jota hänellä ei ollut aikaisemmin, nimittäin nimen Jeesus. Hän sai ihmisyyden ja Jeesus oli hänen ihmisnimensä. Mutta hän on myös minä olen, eli Jahve, jonka Mooses kuuli Midianin maassa Horebin vuoren luona. Se on hänen jumalallinen nimensä. Ihmiseksi tultuaan me tunnemme hänet nimellä Herra Jeesus. Ja Jeesus tarkoittaa suomeksi vapahtajaa. Hän syntyi Betlehemissä tullakseen vapahtajaksemme. Sen totuuden taivaasta lähetetyt enkelit ilmoittivatkin paimenille Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeessa 11. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Näin siis Luukkaan evankeliumissa enkelit kertovat tästä samasta asiasta. Mutta meidän kannattaa katsoa myös se, mitä enkeli Gabriel sanoi Joosefille Matteuksen luvussa 1 jakeessa 23. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Miksi Gabriel näin sanoi? Eikö syntyvän lapsen nimenä pitänyt olla Jeesus? Matteuksen evankeliumi auttaa meitä ymmärtämään, että lapsi ei voi olla Jeesus eli vapahtaja, jos hän ei ole Immanuel, eli Jumala kanssamme. Hänen täytyy olla ihminen, jotta hän voi ottaa meidän paikkaamme, olla meidän edustajamme ja kuolla sijaisenamme puolestamme. Mutta jotta hän voisi olla myös syntiemme sovittaja, hänen täytyy olla itse synnitön. Ja koska ihmiskunta on langennut syntiin ja turmeltunut, täytyi synnyttämään Jumalan tulla ihmiseksi. Siksi syntyvä lapsi on yhtä aikaa Jeesus ja Immanuel, vapahtaja ja Jumala. Profeettojen kirjoissa on moniakin messiasennustuksia, jotka näyttävät olevan täysin irrallaan ja jopa ristiriidassa keskenään. Miten ne kaikki voivat toteutua? Vaikka Betlehemin tuli olla Kristuksen syntymäpaikka, hänen syntymänsä liittyen meille sanotaan, että Raamassa on itku. Se on Betlehemistä pohjoiseen. Hänet tullaan sitä paitsi kutsumaan Egyptistä, niin kuin Hosean kirjasta edellä jo luinkin, ja häntä tullaan kutsumaan nasaretilaiseksi. Näyttää mahdottomalta, että kaikki nämä profetiat voisivat toteutua. Matteus kertoo meille, miten täysin luontevasti kaikki nämä asiat kuitenkin toteutuivat, tai oikeastaan yliluonnollisesti. Sillä Jumala oli kaiken yläpuolella johtaen asiat tahtomallaan tavalla. Kuten huomaat, Miikan kirjan 5. luvun 1. jae on varsin hämmästyttävä. Ja kuitenkin me olemme vain raapaisseet sen pintaa. Edellä tutkimme jo kohtuullisen pitkään luvun 1. jaetta keskittyen sen tulevaisuuteen liittyvään lupaukseen. Mutta samaan aikaan meidän kannattaa muistaa, että Miikalla oli ajankohtainen viesti tuotavanaan myös aikalaisilleen. Lähestyvän Assyrian armeijan lisääntynyt uhka varjosti kaikkea elämää Juudassa. Siksi Jumala paljasti Miikan avulla näille kauan sitten eläneille ihmisille, ettei Assyria suinkaan merkitsisi kansakunnan loppua. Sillä olisi odotettavanaan lohdullinen tulevaisuus. Mutta ennen niiden aikojen koittamista olisi kohdattava myös ahdistavia aikoja. Siitä kertoo seuraava eli 2. jae. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Juuda saisi kokea ajan, jolloin Herra jättäisi sen. Se merkitsisi ahdinkoa ja pelkoa sille. Mutta kun Maria aikanaan synnytti, silloin Jumala saapui kansansa keskelle. Hänen tehtävänään oli koota yhteen hajalle joutunut Jumalan kansa. Siitä kertoo meille yllättäen ylipappi Kaifaan ennustukseen liittyvä Raamatun kohta. Luen sen Johanneksen evankeliumin luvusta 11, alkaen jakeesta 50. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Näin siis Johanneksen evankeliumissa. Puheessa israelaisten luokse palaavista veljistä on helppo nähdä viittaus syntyvään kristilliseen seurakuntaan. Israelin kansan ja pakanakansujen pelastumista kuvatessaan Paavali käytti vertausta olivipuusta roomalaiskirjeen luvussa 11, jakeissa 23 ja 24. Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Jos kerran sinut on leikattu irti villistä olivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon olivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa. Tämä tarkoittaa juuri sitä, että me pakanakansujen edustajat tulemme osalliseksi samasta pelastuksesta, joka alun perin ilmoitettiin vain juutalaiselle kansalle. Näin me ikään kuin tulemme Jeesuksen Kristuksen ansiosta heidän luokseen. Tämä uusi aikakausi alkoi silloin, kun Jumalan henki vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina seurakunnalle. Usko Jeesukseen Kristukseen yhdistää yhdeksi kansaksi kaikki ihmiset kansallisuuteen, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Kootusti voisi sanoa, että Miika ennustaa tässä Israelin ja Juudan hajoamisen, mutta myös Kristuksen maailmaan tulon. Hänen, jonka luokse ovat tervetulleita kaikki parantajaa tarvitsevat syntiset ihmiset. Jatkan jakeesta 3. Hallitsija nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Tässä Herra Jeesus kuvataan paimenena, joka ruokkii laumansa. Hän on seurakunnan paimen ja hän on myös Israelin kansan paimen. Hän, joka syntyi Betlehemissä, hän, jonka Israelin kansa torjui, ruokkii laumansa. Kuva paimenesta on valtavan rikas. Siihen sisältyy huolenpito, suojelu ja pelastus. Hän on se hyvä paimen, joka antaa henkensä lampaiden edestä. Siitä kerrotaan psalmissa 22. Mutta hän on myös paimen, joka varjelee lampaitaan yhä tänään. Siitä kertoo psalmi 23. Hän on se ylimmäinen paimen, joka tulee kunniassa, josta kertoo psalmi 24. Hänen koko tehtävänsä on kuvattuna paimenen tehtävässä. Samalla kun katselemme hyvän paimenemme toimia, joudumme ajattelemaan myös niitä häilyviä kansanjohtajia, jotka olivat siihen asti Israelin kansaa johtaneet. Sen sijaan, että he olisivat valinnoillaan ja esimerkillään tuoneet elämää ja yltäkylläisyyttä kansalle, he olivat saaneet aikaan vain kurjistumista. Näin Miika tässäkin kohtaa piirtää kuulijoiden silmien eteen todellisen hallitsijan, joka ainoana voi tuoda kestävän rauhan ihmiselle. Luen jakeet 4 ja 5. Hän tuo rauhan. Kun assyrialaiset tulevat maahamme, tunkeutuvat palatseihimme, me asetamme heitä vastaan 7 paimenta, 8 kansanjohtajaa. He paimentavat Assyriaa miekalla, Nimrodin maata terävin asein. Rauhan hallitsija pelastaa meidät assyrialaisten käsistä, kun he hyökkäävät maahamme ja tunkeutuvat rajojemme yli. Näissä jakeissa yhdistyy sekä Miikan aikalaisten senhetkinen tilanne että Messian saavuttama voitto turmiovalloista. Niinpä näiden jakeiden puhe assyrialaisista ei tarkoita vain niitä Sanheribin johtamia joukkoja, jotka asettuivat piirittämään Jerusalemia vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää, vaan niissä on nähtävillä viittaus myös siihen ikuiseen pelastukseen, jonka Jeesus Kristus on meille valmistanut. Se, että Miika on todellakin ajatellut muitakin kuin aikansa assyrialaisia, näkyy siitäkin, että hän puhuu myös Nimrodin maasta. Tämä onkin ainoa kerta, kun Nimrod mainitaan Raamatussa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 10 jälkeen, jos huomioon ei oteta hänen liittyvää sukuluettelua ensimmäisestä aikakirjasta. Mainitsemassani Mooseksen kirjan kohdassa ovat sanat. Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa, on kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta. Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekia, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa. Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot Irin, Kalahin ja Reisenin suurin kaupungin Niniven ja Kalahin välille. Nimrodin maalla tarkoitetaan Babyloniaa, vaikka joiltakin osin Mooseksen kirjassa mainitut alueet kuuluivat myös Assyrialle. Miika ei siis ajattele vain sen hetkistä uhkaa, vaan hän kiinnittää huomionsa kaikkina aikoina Jumalan kansaa vastaan nouseviin voimiin. Huomaa myös, että näitä voimia eivät lopultakaan voita ihmisten asettamat paimenet tai kansanjohtajat, vaan itse rauhan hallitsija eli rauhan ruhtinas. On kysymyksessä hän, jonka me tunnemme nimellä Jeesus Kristus. Lopultakin vain hän voi tuoda pysyvän avun. Vain hän kykenee antamaan rauhan rauhattomuuden keskelle. Siitä Jeesus puhui opetuslapsilleenkin, kun hän jäähyväispuheessaan sanoi näin: minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 14. Tiedätkö, että nämä sanat on tarkoitettu myös sinulle ja minullekin? Lopultakaan mitään syytä ei ole vaipua epätoivoon, sillä meillä on puolustajanamme kuolemankin voittanut rauhan ruhtinas Jeesus Kristus.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesus on todellakin ihmeellinen, aina hyvä ja uskollinen, väsymätön puolustajamme ja esirukoilijamme. Saamme luottaa siihen, että hän ei koskaan jätä eikä hylkää meitä. Jeesus voi tyynnyttää suurimmatkin myrskyt niin ulkopuolellamme kuin sisällämme. Sat 7 Kids -satelliittikanavaa katsonut syyrialainen lapsi lähetti kaunista palautetta kanavan työntekijöille. Kun kohtaamme ongelmia, pyydämme Jeesusta tyynnyttämään myrskyn. Hän voi hiljentää myrskyt, jopa sodan. Jeesuksen kanssa en pelkää mitään. Näin siis Sat 7 Kids-kanavan katsoja. Meidän ei tarvitse koskaan pelätä mitään, koska Jeesus on luvannut olla kanssamme. Siunatkoon ja varjelkoon teitä Herramme Jeesus rakkaudessaan, lauletaan Pekka Simojoen säveltämässä laulussa Siunatkoon ja varjelkoon. Sen esittää meille Hiljaisuuden lauluja -kuoro. Siunausta elämääsi tämän laulun myötä.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Marttyyrien äänen Puolan johtaja Maciek Wilgoć tuntee Ukrainan ja Venäjän tilanteen poikkeuksellisen hyvin. Hänen näkökulmansa ei perustu pelkästään uutisiin ja tutkimuksiin, vaan vuosikymmenten kokemukseen alueella tehdystä lähetystyöstä. Maciekia on haastatellut toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen.
0: Marttyyrien ääni.
2: Tervetuloa Marttyyrien ohjelmaan. Tänään teen harvinaisessa paikassa haastattelua entisen Iranin Hizbollahin jäsenin Daniel Shayestesin luona, mutta hänen luonaan myös käymässä Maciek Wilgoć Puolasta. Haluan häneltä kysyä, koska hän on asiantuntija. Hänen kauttaan me teemme työtä Ukrainassa, maassa, jossa sota on jatkunut tätä viimeistä vaihetta jo 4 vuotta. Kuulemme, miksi marttyyrien ääni on siellä ja millaisilla asioilla voimme olla heitä auttamassa. So welcome to this program, Brother Maciek.
3: Welcome, thank you for having me.
2: So you have a little bit connection to Finland and you know even some Finnish words.
3: Yes, like mitakulu or jumalarakasta sinua, kiitos herra.
2: Yeah, very important words. You could be an evangelist in Finland.
1: Marttyyrien äänen Puolan johtajalle Maciek Wilgoćille Suomi on tuttu ja rakas paikka, ja hän on asunutkin täällä jonkin aikaa. Haastattelun alkuun hän haluaakin kertoa muutamia muistamiaan suomenkielisiä sanoja. Mutta sitten puhe siirtyy Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan. Maciek kertoo, että hän on asunut niin Moskovassa kuin Ukrainassa ja sai rakkauden molempia kansoja kohtaan.
3: I grew up under communism in Poland, so we were forced to learn Russian at school. And then when communism fell in Poland and the Soviet Union collapsed.
1: Kaikki alkoi jo hänen lapsuudessaan kommunistisessa Puolassa. Tuohon aikaan Neuvostoliitto hallitsi Itä-Eurooppaa rautaisella otteella. Kouluissa opetettiin venäjää, halusivatpa oppilaat sitä tai eivät. Myös Maciek opiskeli venäjää vuosien ajan. Tuolloin hän ei osannut arvata, että juuri tuo kielitaito tulisi myöhemmin palvelemaan Jumalan valtakunnan työtä. Kommunismin romahdettua maailma muuttui nopeasti. Neuvostoliitto hajosi, rajat avautuivat ja uusia mahdollisuuksia syntyi myös kristilliselle työlle. Juuri silloin Herra kutsui Maciekin lähetystyöhön Moskovaan. Moskovan lisäksi hän matkusteli lukuisia kertoja Ukrainaan ja muihin entisen Neuvostoliiton maihin. Vuosikymmenten aikana hän oppi tuntemaan alueen seurakunnat, pastorit ja uskovat hyvin läheisesti. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole Maciekille vain yksi uutinen muiden joukossa. Kyse on ihmisistä, joiden kanssa hän on tehnyt työtä vuosien ajan. Tänä päivänä Maciek toimii marttyyrien äänen kansainvälisessä työssä ja käy säännöllisesti Ukrainassa.
2: Could you please explain what's going on in terms of Russia's aggression there? Why are they so aggressive against Ukraine? They should be like brother nations.
3: Yeah, you are right, like in an ideal world, you know, Russia and Ukraine should be like two sisters. They should work hand in hand and, you know, bless each other. But we are living.
1: Moni suomalainenkin on pohtinut, miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maiden välillä on yhteistä historiaa, yhteistä kulttuuria ja miljoonia perhesiteitä. Maciekin mukaan nykyistä sotaa ei voi ymmärtää ilman Neuvostoliiton perintöä. Venäjän nykyinen johto ei ole koskaan täysin luopunut imperialistisesta ajattelusta. Neuvostoliitto hajosi, mutta monet sen rakenteet säilyivät. Maciek muistuttaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin teki pitkän uran Venäjän turvallisuuspalvelussa, FSB:ssä, ennen nousuaan valtaan. Hänen mukaansa Venäjän johdon tavoitteena ei ole ollut ainoastaan oman maan hallitseminen, vaan vaikutusvallan palauttaminen myös niille alueille, jotka aikaisemmin kuuluivat Venäjän imperiumiin tai Neuvostoliittoon. Tätä ajattelua kutsutaan nimellä Ruskii Mir, eli venäläinen maailma. Tämän ajattelutavan mukaan Venäjällä on erityinen oikeus hallita niitä kansoja, joilla on historiallisia, kulttuurisia tai kielellisiä yhteyksiä Venäjään. Mätsäkin mukaan juuri tässä kohtaa Ukraina muodostui ongelmaksi Kremlin näkökulmasta. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Ukraina alkoi suuntautua kohti länttä. Maahan syntyi uusia yhteyksiä Eurooppaan, demokratiaan ja kansainväliseen yhteistyöhön. Samaan aikaan tapahtui jotain muutakin. Ukrainan seurakunnat alkoivat kasvaa. Kristityt saivat aiempaa enemmän vapautta toimia, perustaa seurakuntia, kouluttaa työntekijöitä ja lähettää lähetystyöntekijöitä. Matsekin mukaan juuri ukrainalaiset kristityt ovat vuosien ajan yksi tärkeimmistä evankeliumin viejistä Venäjälle. He osasivat kielen, tunsivat kulttuurin ja kykenivät toimimaan alueilla, joihin länsimaisten työntekijöiden oli vaikea päästä. Venäjälle perustettiin satoja seurakuntia. Tämä on näkökulma, jota uutisissa harvoin kuulee. Sodan taustalla ei ole ainoastaan politiikkaa ja turvallisuuskysymyksiä. Matsek näkee tapahtumissa myös hengellisen ulottuvuuden. Kun Neuvostoliitto kaatui, 75% kaikista entisen Neuvostoliiton evankelisista uskovista asui Ukrainassa. Maasta tuli merkittävä evankeliumin lähetyskeskus koko entisen Neuvostoliiton alueelle. Siitä ei sielun vihollinen pitänyt.
3: What Putin and his regime did, they started years ago, because this war didn't start in 2022, even in 2014. Actually, it was being prepared for years, for decades, because what Putin and he...
1: Vuosien ajan Venäjällä rakennettiin voimakasta propagandaa Ukrainaa vastaan. Ukrainalaisia alettiin kuvata vihollisina jo kauan ennen täysimittaisen sodan alkamista. Heitä syytettiin milloin natseiksi, milloin Venäjän vihollisiksi. Samalla levitettiin ajatusta siitä, ettei Ukraina olisi todellinen valtio, eikä ukrainalaisilla olisi omaa kansallista identiteettiä. Tällainen ajattelu loi pohjaa myöhemmälle hyökkäykselle. Matsek painottaa, ettei kukaan voi hallita maata ilman jotain uskontoa tai ideologiaa. Ihmisten täytyy uskoa johonkin, jotta he seuraisivat johtajaa, jotta he uhraisivat elämänsä maansa puolesta. Neuvostoliiton aikana suurin osa kansasta uskoi kommunismin ideologiaan, mutta se romahti täysin taloudellisesti, henkisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti. Kun kommunismi hajosi 90-luvulla, Putin ja muutkin alkoivat edistää Venäjän ortodoksisen kirkon asemaa todellisen venäläisen identiteetin ainoana oikeana tukipylväänä ja ainoana isänmaallisena uskona. Monelle länsimaalaiselle ortodoksinen kirkko näyttäytyy ennen kaikkea historiallisena kristillisenä kirkkona. Matsek näkee kuitenkin asian toisenlaisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa ortodoksisesta kirkosta tuli vähitellen keskeinen osa Venäjän kansallista identiteettiä. Kirkon ja valtion välinen yhteys vahvistui. Samaan aikaan syntyi ajatus siitä, että Venäjän ortodoksinen kirkko olisi ainoa oikea hengellinen auktoriteetti Venäjän vaikutuspiirissä. Uskonnollista kieltä alettiin käyttää poliittisen vallan tukemiseen. Putin ja Venäjän armeija esiintyvät todellisen kristinuskon ja perinteisten kristillisten arvojen puolustajina, ja sellaisina Venäjän ortodoksinen kirkko heidät kuvaa. Nämä ajatukset näkyvät konkreettisesti miehitetyillä alueilla Ukrainassa. Täysimittaisen sodan alettua Venäjä valtasi laajoja alueita Itä- ja Etelä-Ukrainasta. Näillä alueilla uskonnonvapaus käytännössä katosi kokonaan, ja johti evankelisten kristittyjen vainoihin.
3: And the situation in Ukraine is getting worse and worse. In the occupied territories, especially those areas that the Russians took over after 2022 invasion, there's absolutely no freedom of religion.
1: Tilanne Ukrainassa pahenee pahenemistaan. Vallatuilla alueilla ei ole minkäänlaista uskonnonvapautta. Ainoa kirkko, jonka venäläiset hyväksyvät, on Venäjän ortodoksinen kirkko. Matsekin mukaan pastoreita on joutunut pidätetyksi, kuulustelluksi, kidutetuiksi ja jopa tapetuksi. Seurakuntien rakennuksia on suljettu, takavarikoitu tai pommitettu. Monet uskovat ovat paenneet kodeistaan. Ne, jotka ovat jääneet alueelle, kokoontuvat usein pienissä ryhmissä salaa. Jopa Ukrainan puolesta ääneen rukoileminen on rangaistavaa. Monet kantavat mukanaan syviä traumoja. Matchekin mukaan tilanne muistuttaa monin tavoin sitä vainoa, jota kristityt ovat kohdanneet muuallakin maailmassa. Sodan keskellä marttyyrien ääni on pyrkinyt seisomaan näiden kristittyjen rinnalla. Matchek matkustaa edelleen säännöllisesti Ukrainaan. Hän tapaa seurakuntien johtajia, rohkaisee heitä ja auttaa välittämään käytännön apua sinne, missä sitä tarvitaan. Viimeksi huhtikuussa Suomen marttyyrien äänen tiimi oli matkalla mukana. Työ on monipuolista. Marttyyrien ääni tukee etulinjan evankelistojen ja pastoreiden työtä. Käy heidän luonaan. Järjestää traumaterapiaretriittejä, joissa vainoa ja sodan kauhuja kokeneet pastorit ja kristityt saavat levätä, keskustella ja käsitellä kokemaansa turvallisessa ympäristössä. Monet ovat kertoneet retriittien auttaneen heitä jatkamaan palvelutyötään vaikeista kokemuksista huolimatta. Matchek sanoo, että läsnäolo merkitsee paljon. Joskus suurin apu ei ole raha tai tavara, vaan tieto siitä, ettei ole yksin. Yksi työn tärkeistä kohderyhmistä ovat myös lapset. Sota on jättänyt syvät jäljet kokonaisen uuden sukupolven elämään. Monet lapset ovat kasvaneet jatkuvien ilmahälytysten, räjähdysten ja epävarmuuden keskellä. Siksi tärkeä osa työtä on ollut myös joululahjakampanjat, jota Suomen marttyyrin ääni on tukenut. Pieni lahjapaketti ei lopeta sotaa, mutta se voi kertoa lapselle jotain tärkeää, että hänet on nähty ja hänestä välitetään, ja että Jumala ei ole unohtanut häntä.
3: Thank you so much for your support. I would like to thank all the Finnish donors, Christians, for praying for this ministry and for supporting it. Like your support has been a vital part of our work.
1: Matchek haluaa lämpimästi kiittää suomalaisia lahjoittajia ja kristittyjä, että he ovat rukoilleet Ukrainan puolesta ja marttyyrin äänen työn puolesta ja tukeneet sitä. Hän sanoi, että kaikki tämä tuki on ollut olennainen osa avustustyötä Ukrainassa. Sen avulla on pystytty tukemaan lukuisia ihmisiä. Jumalan rakkaus ja evankeliumi on koskettanut tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä ja tuonut heille rohkaisua. Tämän avun kautta on voitu koskettaa monien ihmisten elämää ja tuoda heitä lähemmäs Jeesusta. Ja näiden ihmisten lukumäärä lisääntyy jatkuvasti.
3: Dear Lord, we thank you so much that we can come to you with anything, with any request, and thank you that you are...
1: Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos ukrainalaisista veljistä ja sisarista, jotka palvelevat sinua vaikeiden olosuhteiden keskellä. Anna heille voimaa ja rohkeutta. Anna heille kestäväisyyttä. Paranna sodan aiheuttamia haavoja ja tuo toivoa niille, jotka ovat menettäneet paljon. Siunaa Ukrainan seurakuntia ja anna niiden olla valona ympärillään oleville ihmisille. Muista myös lapsia, jotka ovat joutuneet kasvamaan sodan keskellä. Varjele heitä ja anna heidän löytää turvansa sinussa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme, kuinka Ukrainan kristityt vievät evankeliumia eteenpäin keskellä sotaa. Samalla saimme muistutuksen siitä, kuinka tärkeää on seistä rukouksin ja käytännön tuella vainottujen uskovien rinnalla. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
4: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
5: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
6: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Kesä hellii täällä Suomessa meitä oikein mahtavilla keleillä. Metsät vihertää, kesä on kauneimmillaan, mutta valitettavasti kaikki ei ole kaunista, varsinkaan kun puhutaan Lähi-idän tilanteista. Iran on ampunut ohjuksia, Israel on vastannut, tilanne näyttää hieman rauhoittuvan, mutta tämä kaikki tapahtui eilen. Kuitenkin kaiken tämän sekasorron ja suurten kysymysmerkkien alla ICEJillä alkaa tänään merkittävä konferenssi, nimittäin Jerusalem Summit alkaa Jerusalemissa. Elämme kristillisen seurakunnan kannalta erittäin mielenkiintoisia aikoja, ja antisemitismi on lisääntynyt hälyttävällä vauhdilla maailman ympäri sitten 7. päivän terroristi-iskujen. Samalla Israelin valtion oikeutusta kyseenalaistetaan, ja yhä enemmän ei ainoastaan poliittisessa keskustelussa, vaan myös teologisissa yhteyksissä. Tämän vuoksi ICEJ järjestää nyt Jerusalem Summitin, joka alkaa tänään, huipputeologisen konferenssin. Tavoitteena on varustaa kristittyjä johtajia tunnistamaan ja kohtaamaan nykyajan antisemitismiä, palauttaa raamatullista selkeyttä, mitä tulee Israelin ja Jumalan liittoihin ja seurakuntaan koskeviin kysymyksiin. Näin vahvistaen seurakunnan teologista selkärankaa, jota leimaa monin paikoin epävarmuus ja myöskin sekaannus. Tämä teologinen huippukonferenssi on tarkoituksella tehty myöskin käytännönläheiseksi. Osallistujat saavat käyttöönsä maailman johtavien teologien ja asiantuntijoiden opetusta, konkreettisia pastoraalisia työkaluja ja myöskin inspiraatiota omaan työhönsä. Konferenssin puhujakaarti on aika vakuuttava. Tohtori Gerald McDermott, tohtori André Villeneuve, tohtori André J. Nolte, tohtori Trisha Miller, tohtori Petra Held ja myöskin meidän Suomen teologisen kaarten yksi kirkkaimmista tähdistä myöskin tohtori Samuel Tedder on siellä ja monia muita. Mene nettisivulle jerusalemsummit.icej.org eli jerusalemsummit.icej.org. Sieltä voit käydä rekisteröitymässä ja seurata nettiportaalin kautta tätä konferenssia ihan ilmaiseksi. Pidemmittä puhetta lähdetään kohti muutamia uutisia. Jemenin terroristi Huti-kapinalliset ilmoittivat maanantaina palauttavansa merisaron Israelia vastaan sekä sulkevansa Bab el-Mandebin salmen israelilaiselta meriliikenteeltä. Päätös liittyy Iranin ja Israelin välisen vastakkainasettelun eskaloitumiseen. Tämä kyseinen toimenpide nostaa jälleen kerran maailman yhden tärkeimmistä kauppareiteistä kansainvälisen taloushuolen keskiöön. Israelin taloudelle ja globaalille merikuljetusalalle kyseessä on valitettavasti paluu tuttuun tilanteeseen. Bab el-Mandebin salmi yhdistää Punaisen meren Adenin lahteen ja toimii Suessin kanavan eteläisenä sisäänkäyntinä. Suessin kanavan kautta kulkee noin vajaa 20% maailman kaupasta, mukaan lukien noin neljännes maailman konttiliikenteestä. Mahdolliset häiriöt salmen liikenteessä voivat lisätä kuljetuskustannuksia, pidentää toimitusaikoja ja vaikuttaa merkittävästi maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, mikäli alukset joutuvat kiertämään Afrikan hyvän toivon niemen kautta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance korosti maanantaina, että vaikka Yhdysvaltojen ja Israelin välillä vallitsee laaja yhteinen etujen pohja, Donald Trumpin hallinnon Iran strategia perustuu viime kädessä Yhdysvaltojen kansallisiin etuihin eikä ulkopuolisten toimijoiden tavoitteisiin. Fox Newsille annetussa haastattelussa Vance totesi, että Israelilla ja Yhdysvalloilla on paljon yhteisiä intressejä. Hän kuitenkin huomautti, että maiden näkemykset eivät kaikissa kysymyksissä ole täysin yhteneväisiä. Vance sanoi, on myös tilanteita, joissa etumme eroavat toisistaan. Presidentti on tehnyt hyvin selväksi, että vaikka Israelilla on omat tavoitteensa, Yhdysvaltojen päätavoite Iranin suhteen on varmista, ettei Iran saa ydinasetta. Israelin ravintola-alan toimijat surevat tunnetun ravintoloitsija Haim Kalomitin murhaa. Ravintoloitsija Kalomiti menehtyi eilen Sharonin alueella tehdyssä terroristi-ampuma-iskussa, jossa kuoli myöskin useampi muu ihminen. 55-vuotias Kalomiti asui Tsurnatanissa ja kuului paikkakunnan turvallisuusvalmiusryhmään. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Hamutal sekä hänen kolme tytärtään Avigail, Naomi ja Amalia.
Lisäksi hän jätti jälkeensä laajan ystävä, työntekijä ja liikekumppaniverkoston. Kalomiti oli pitkän linjan keittiömestari ja ravintoloitsija sekä tunnettu vaikuttaja Israelin ravintola-alalla. Hän oli mukana omistamassa Israelissa useampaa tunnettua ravintolaa. Kalomitin kuolema onkin herättänyt laajaa surua Israelin ravintola-alalla, jossa hänet tunnettiin sekä ammattitaidostaan että sitoutumisestaan yhteisönsä hyväksi tehtämään työhön. Israelin turvallisuusjoukot saivat neutralisoitua terroristin. Näiden uutisten kautta lähdetäänkin sitten tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kuin aina ennenkin, ylistyksen kautta kohti sitten opetusta.

Elämme aikaa, jossa sotaa ei enää käydä vain aseella, vaan sotaa käydään sanoilla. Sitä käydään myöskin lailla ja teologialla. Ja usein kaikkein ratkaisevin taistelu käydään ihmisten mielissä ja sydämissä. Raamattu sanokin, kuolema ja elämä ovat kielen vallassa, sananlasku 18 ja 21. Samat sanat Mooses sanoo kansallensa ennen kuin he lähtevät ylittämään Jordanin virtaa luvattuun maahan. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 30 jakeessa 15 sanotaan, katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Mooses kehottaa kansaa valitsemaan sen, mikä on totta, ja hylkäämään sen, mikä on valetta. No mitä on tämä kielen sota? Mieti, mikä valta kielellä on. Sillä on valta rohkaista tai laittaa sinut mielen maailman täysin sekaisin. Sillä on valta katkaista 10 vuosien anteeksi antamattomuudet tai sytyttää sota ystävien kesken. Sillä on valta ylistää tai sillä on valta kirota. 70 grammaa ydinpommin voimalla. Tämä on kielen voima. Siksi kielemme päällä lepää myöskin sota, kielen sota. Paholainen on pettäjä ja petturuus ulottuu ihan kielen alueelle erityisesti. Kun sanat muuttuvat, todellisuus muuttuu ihmisten silmissä. Tänä aikana hyvää kutsutaan pahaksi ja pahaa hyväksi. Valhe puetaan myötätunnon kieleen ja totuus pyritään leimaamaan vihaksi. Sinut halutaan hiljentää, koska totuudellinen kieli paljastaa. Raamattu varoitti tästä jo kauan aikaa sitten. Jesajan kirjassa luvussa 5 jakeessa 20 sanotaan, voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Jo Edenin puutarhassa ensimmäinen hengellinen kielellinen hyökkäys tapahtui, kun käärme ei tullut Eevan luo miekalla, vaan sanoilla. Hän sanoi, onko Jumala todella sanonut? Saatana ei ensin hyökännyt ihmistä vastaan, siis fyysisesti. Hän hyökkäsi Jumalan sanaa vastaan. Hän muutti sanojen merkitystä, kylvi epäilyksen siemenen totuutta kohtaan ja vääristi samalla Jumalan luonteen. Sanassa sanotaan, kirjoitettu on. Sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valo minun tielläni. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Jos katsomme ja tutkimme kirkkohistoriaa ja teologiaa, niin sanoista ollaan käyty aikamoisia sotia. Yhtäkkiä totuus alkoi näyttää rajoitukselta. Kuuliaisuus alkoi näyttää sorrolta. Ja synti alkoi näyttää vapautumiselta. Nämä ovat niitä entisaikojen sotia ja nämä ovat meidän aikamme sotia. Kieli onkin hengellinen taistelukenttä, koska joka hallitsee sanojen merkityksiä, alkaa lopulta hallitsemaan myöskin ihmisen moraalia, identiteettiä ja ajattelua. Kun kieli muuttuu, moraali muuttuu. Kun moraali muuttuu, yhteiskunta muuttuu. Ja kun Jumalan totuus katoaa kielestä, ihminen alkaa eksymään pitäen pimeyttä normaalina valona. Kieli ei siis ole mikään neutraali. Sanat rakentavat tai hajottavat kulttuureita. Ne rakentavat tai hajottavat hallituksia. Ne puhuvat totuutta

valhetta, tai ne voivat syöstä kokonaisen sukupolven ojaan tai rakentaa heitä kohti taivasten valtakuntaa. Kun totuus katoaa kielestä, oikeus katoaa myöskin samalla yhteiskunnasta. Katsokaa, millaisia keskusteluja käymme tälläkin hetkellä abortista. Suomessa elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jossa syntymättömällä joutsenella, eli joutsen siellä munassa, sillä on enemmän laillista suojelua kuin ihmislapsella, joka on syntymättömänä äitinsä kohdussa. Tämä on sitä kielellistä sotaa. Me puhumme oikeuksista samalla, kun haluamme puoltaa murhaa. Siksi uskova ei voi vaieta. Ei vihassa, ei ylimielisyydessä, vaan meidän tulee puhua totuudessa ja rakkaudessa. Maailma tarvitsee enemmän kuin koskaan puhetta, ääntä, jotka eivät taivu ajan hengessä. Mikä siis on tämä laillinen sota? Länsimaalan seurakunta on jo pitkään ajatellut, ettei juridiikka kuulu uskoville. Silti kuitenkin jokaisessa vaalissa rukoilemme, että saisimme moraalisesti oikeamielisiä ja Jumalaa pelkääviä johtajia. Tässä paljastuu suuri ristiriita. Rukoilemme siis muutosta, mutta emme tietyllä tavalla halua osallistua muutoksen keskusteluun. Toivomme vanhurskaita päätöksiä, mutta vetäydymme silloin, kun yhteiskunnan moraalista suuntaa ratkaistaan. Raamatussa vanhurskaus ja yhteiskunta eivät koskaan olleet irrallisia toisistaan. Jesajan kirjassa luvussa 10 jakeessa 1 sanotaan, voi niitä, jotka säätävät kelvottomia lakeja ja laativat vääriä tuomioita. Sananlaskussa 29 jakeessa 2 sanotaan, vanhurskaiden enentyessä kansa iloitsee, mutta jumalattomien hallitessa kansa huokailee. On hyvä muistaa, että David rakensi kansakuntaa sen johdossa. Daniel vaikutti valtakunnan johdossa. Joosef vaikutti Egyptin hallinnossa. Ester käytti asemansa pelastakseen kansansa. Ja Paavalikin neuvotteli ja vaikutti politiikassa uskovana. Ei siis politisoida uskoa, mutta uskon täytyy olla vaikuttamassa meidän yhteiskuntaan. Nämä kyseiset henkilöt, David, Daniel, Joosef, Ester, Paavali, he eivät palvoneet juridikkaa tai politiikkaa, mutta he ymmärsivät, että Jumalan ihmiset eivät saa paeta vastuuta silloin, kun totuus ja oikeus ovat vaakalaudalla. Raamattu opettaa, että oikeudenmukainen lainsäädäntö ei synny vain ihmisen viisaudesta, vaan siitä, että yhteiskunta tunnustaa Jumalan moraalisen järjestyksen. Kun lait irrotetaan totuudesta ja vanhurskaudesta, seurauksena lopulta juuri se sekasorto, mitä me elämme tällä hetkellä. Ja kolmas sota on tämä teologinen sota. Tämä on ehkä se syvimpiä niistä. Koska jos teologia vääristyy, myös ihmisen kuva Jumalasta vääristyy. Tänään monet haluavat Jumalan ilman pyhyyttä, evankeliumia ilman parannusta, rakkautta ilman totuutta ja ehkäpä Jeesusta ilman hänen juutalaisuuttaan. Mutta Raamatun Jumalaa et voi muokata ajan hengen mukaiseksi. Teologinen sota näkyy siinä, että Raamatun auktoriteettia pyritään jatkuvasti murtamaan, asioita, jotka Jumala on tehnyt selväksi, halutaan yhtäkkiä tehdä jotenkin epäselviksi. Jeesus sanoi kuitenkin kovat sanat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Jumalan sana ei siis vanhene tai muutu kulttuurin mukana. Jumalalla on myöskin sanottavansa siitä, mitä hän ajattelee omasta kansastansa. Jeremian kirjassa luvussa 31 jakeessa 35-36 sanotaan näin. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet, lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän joka saa meret liikkeelle, niin että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Vaan jos nämä luonnonlait häviävät minun edessäni, sanoo Herra, lakkaavat myös Israelin jälkeläiset olemassa kansa minun edessäni ainiaan. Huom, ainiaan. Eli siis nämä luonnonlait, se että aurinko valaisee päivällä, kuu iltaisin, tähdet ovat siellä taivaalla, meri pauhaa, meren aallot, vuorovedet, näiden täytyy lakata toimimasta ennen kuin Jumala lakkaa muistamasta.